0: sana, unatokea pande gani, sauti ya nani mzee?
1: Arifu Msavange kutoka Iringa Salam Club.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo pameka vipi?
1: Hapa utulivu wa kutosha, sijalala tu hapa nakufuatilia toka unaanza.
0: Yeah, mzee amerudi zake kwenye eneo lake la kazi, anakutana na kitu kama hicho. Wewe ungekuwa mshauri, ungemshauri nini? Mama akakimbia na nini hajazungumza chochote?
1: Ah, mzee atumie busara tu, anasamee tu hapo. Mbona hao wanaweza wakajiua wenyewe akisamee?
0: Nyumbani
1: kwako akichukua upanga.
0: Nyumbani kwako.
1: Unasamee, mbona kusamee? Kusamee sio ujinga, kusamee ni busara ndugu yangu.
0: Ila mama amekimbia yani. Na ujua alipo.
1: Ndio hivyo hivyo, ukisamee ndio inaweza kumuua kimya kimya huko.
0: Wewe nakubali sana Msavange, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Kuna huyu hapa jailo sikusaduka. Kuna Raymond Miovela. Kuna huyu hapa Legend Lunyari. Cecilia Silvestre, mama Irini na Atu Chando.
0: Hai, nano masalote sana Msavange kutokea pande za Isoka, sema Msavange. Noma sana mzee, una vibe sana. Endelea kusikiliza show. Kwenye line ya simu mambo vipi?
2: Bwana fresh kabisa mabaki na wanga.
0: Wendo.
2: Habari hapa studio.
0: Yeah, fresh. Vaa viatu vya huyu mzee. Wewe ungechukua hatua gani?
2: Baba Manga, kwa kweli hapo tu mimi cha kumshauri kwa tu ni bora tu aise mtu amsamee, kwa sababu ukiangalia kwamba mtoto ambaye amelala kwenye kitanda wako lika na mtoto wake.
0: Yeah.
2: Aise, kwa kweli babake na manga hilo ni kidogo lina ugumu sana. Kwa sababu mwanamke anakimbia hapo dogo yuko nane, mimi kwa ushauri wangu tu angesamehe. Na labda hivyo amshike tu ampeke kwenye sheria akawasaidie.
0: Yaani mama alikimbia kijana, yaani mzee alimwacha kijana akaondoka na nini? Mama mwisho wa siku kuona mzee azungumzi na yeye akakimbia.
2: Ah, ndio hilo babake na mzee anajua ni gumu. Kuoga nafika mwisho wa siku mtu akifanya jambo kama hilo. Alafu mtu anakuja kuacha tu kwamba dogo akaenda na mwana mama kanchoka hajui kwamba hauji hata lolote lile. Kuna hofu huaga inatokea na kwao, anajua kwamba kwa nini mtu alinyamaza kimya. Kwao anaanza kuogopa. Kutoka baacha pa mbora tu nikimbie, kwa sababu jambo lile tulio kwa ni gumu sana na lina utulivu na lina yani uomba fulani, lakini yeye kasulia kasimama hajaniuliza lolote lile pale, lazima awe anawaza baba manga anaweza kutoka.
0: Kwa hiyo kama mzee amtafutie mke wake hivi amrudishe nyumbani au
2: yani hapo, hata kama akiwa anamtafuta mwanamke atajua kwamba kweli huyo anatafuta kwa mazuri tukaishi, maana atakuwa anajiuliza. Lakini hatutojua hasiza manaume zitakuwa zikoje.
0: Wewe Jeros Kasaduka kutokea Dodoma tondoke nao mzee.
2: Asante, nikimbie pale kwa Arifu Msavange, nasema baba nimekupata tuko pamoja, hebu niamshie na mguu hamwe mbona kashaka kimya. Lakini niende pale kwa huyo paja mangu anaitwa Kiraudi Mwitula, aniamshie Jiro Usinde. Nikimbie pale kwa Cecilia Silvestre pamoja na huyo pa anaitwa Raymond Miogera na Blaka kina ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana hadi 12 hii tunamalizana, tunasoma wajarusi kusaduka show na kupotea
0: rais. Na noma saluti sana Jerose Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma, endelea kusikiliza Nuru FM. Kwa jina na simu habari ya muda huu.
3: Safi kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Manga sauti ya Felix Kimana Mangwata na kila kitu pale kuza yule bwana kwa kitu
0: vipi? Yeah, fresh kabisa. Mbona kama leo sauti imebadilika nini?
3: Bwana, kwa kweli kwa haja leo bwana nakisikia malaria ndugu yangu.
0: Aisee, pole sana, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi upone mapema. Wewe ungekuwa ni huyo mzee, ungeanza kumtafuta mke wako kumrudisha nyumbani?
3: Kwa kweli kwa tabia aliyofanya hiyo.
0: Oh yeah.
3: Kwa kweli yaani mimi kwa kweli kumrudisha nyumbani patakuwa pana kazi sana. Kwani siwezi kumrudisha kwa kweli. Yaani yeye angeenda kufanyia nje. Kweli hapa kama nipo lala hapa nikute kweli mtu ndani anameta mtu anafanya kitu kama hivi. Yaani kwanza ni dharau sana. Sio heshima kabisa. Angefanya mbali kabisa. Hata mmoja tena unasema why ni mrudi. Kwa kweli mimi hata kijana nachoma moto.
0: Hivi kwa baadhi ya watu ambao wanafikia hatua kama hiyo, ni wewe upande wako unadhani labda ni kushindwa kuheshimu ndoa au labda kuna vitu ambavyo anapitia mpaka inafikia mtu anaamua kuwa na tabia kama hiyo?
3: Yaani watu kama hao, yaani kwa kweli ni hawaheshimu ndoa. Kwanza ndio nimesemaje, ina maana ni dharau kubwa sana.
0: Wewe
3: mtoto kama mdogo, ya, mtoto mdogo unampeleka hata nikuwa mkubwa ama lika zake na ile mzee. Sio heshima ndugu yangu. Yaani kwanza amekuzalao pakubwa sana. Aingiza ndani. Hapa nipo lala mimi hapa nakuta mtu kama hivi. Semana nakuta mwenye hasira kali pale nani sema hapa bwana hapa kwa hiyo tuluonane tu hapa.
0: Wewe anakubali sana msavange tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Msavange.
0: Yeah, Felix tuondoke nao.
3: Ndio ndio mwenye alipo msavange pale ndio isoka. Bwana jalo sipata duka pale Nyabu Dodoma ningepata. Nyamke na jamaa wangu bwana Lusinde hapo. Bwana ni malizani na hawa jamaa wangu wakitarajia kipine na hawa baba Sheila. Ujumbe.
0: Yeah.
3: Bwana tuamue kumesha kutetea tukachapa kazi.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko msavaa ndugu yangu Felix Magwata. Leo msavange imekuaje? Mbona kama nakutaja taja kila mara? Kwa jana si mambo vipi?
4: Kama kawaida baba Manga.
0: Yeah, kama kawaida. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
4: Ni bwana wanaita Mkiss Boy. Mkiss Boy nipo Magulilo.
0: Magulilo muda huu pame ka vipi?
4: Bado namshukuru Mungu bwana, Magulani safi, kunazidi kupambazuka huko fresh kabisa bwana.
0: Yeah, nakubali. Wewe ungechukua hatua gani?
4: Mimi nafikiri issue iliyopo manake ni hapo ilikuwa ni kwa huyo ni kuachana naye, kwa sababu kama ndio hivyo alishamdhilishia wazi kwamba kama

0: hakuna haja ya kuumiza kichwa kumrudisha nyumbani. Nafikiri yani alipo anaanza kukuleta kwenye msongo wa mawazo kaendelea kuumia. Kwa hiyo ni kuachana naye kabisa.
1: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo eh.
0: E bwana shukungoje ndio kwa vile simana mangwato au jana sikafaduka huyu pamoja na huyu jamaa wangu huyu alifumsawanga ambaye bado tuko pamoja mpaka asubuhi.
1: Mairano masalote sana. Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unawelekeza mundane kupitia nambari 076-674-292 076-674-292 Ka mudaundo na asha radio karibu na boda ambao unaisikiliza.

0: na kwanza ni sala pili dakika ya 16 barabara ya 9. We muda huu kama uko zako barabarani, kama Flavio uko kijiweni muda huu barabarani, mashine tatu nini anasubiria zake abiria, anaesikiliza show muda huu kwenye bodaboda yake, ananiambia kwamba sauti ya redio ipo juu sana na ndio utaratibu wake, yuko na Juma sasa hivi ananisikiliza, yametisha sana kutokea pande hizo, si ndio bana? Sura mbaya ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742290, 0766742290. Richard Mwenza kutokea pande za Mwangingo anasema kwamba ongea na mshuo kaka, kumekucha vizuri, ila kuna baridi fulani hivi eti baridi la kubembeleza hivi, baridi la kubembeleza la kuaje? Danoma sana Mwaisa MC hapo kazi, kuachana na mwanamke tondoke na kushoto pila babake na Shela Zekeli Mlula Jana Defuruge Justin Mnyagani Jelo Lusinde Mkesboy Michael Valema Claudio Mtula Baraka Kinami Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaposikiliza show muda huu wanasema hapo mimi yani cha kufanya hapo, okay cha kufanya hapo, mimi ni kuachana naye babake na Manka Jelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Mgwamwelu Mkesboy Felix Magwata Jared Furuge pamoja na Jerosi Kasaduka, unasema kwamba waisikiliza show kama mimi sirudi naondoka jumla, okay, na noma kama akawa wevu ndani na matunzo ndo maana mudao nipo macho rafiki yangu 88.9 radio inanifariji sana, mambo mengi msavange kutokea pande za Isoka, ambapo unaponisikiliza da inadoma msavange kutokea pande hizo za Isoka hapo, msamaha kuna unasema tondoke na Jeros Kasaduka, Mzigeradi Furuge, Claudio Mutula, Erasto Mbala, Umevu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Cecilia Sylvester na Michael Valema, FM Butwa, Dereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaponisikiliza. Chalesi Samila kutokea pande za Mlanda, wajandaye kwenda kazini, Agripa Samila, Stofile, Mela, Lomana Samila, Jueli Mlawa, ujumbe usio nivelea juu ya vimeundwa, inanoma kutokea pande hizo. Tunatubua na Erasto Kistina, Justine Nyagiani, Boniface Ngingo, Jordan Mkupara, Mtoro Kimkuu, Mzee Furuge, Felix Magwata, ujumbe unasema wamama wenye tabia kama hiyo aache, ananoma kutokea pande hizo. Tondoke na Erasto Kisinda, Felix Magwata, Mtoro Kimkuu, Yusufu Juma Mwilo, Badia Kapande, Denis Mwiala na Claudio Mutula, FM Buto, Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaposikiliza show. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Nikukumbushe kwamba leo ni Jumanne na kuna kitu kizuri kama wiki yako kama hivi, alafu ndo kwanza jana Jumatatu. Nini Jumatatu? Unajua jinsi gani ambavyo inakuwa na mambo mengi. Jumanne kama hivi alifajiri yako unaondoka na fedha kwenye Nuru Pesa, rafiki yangu Skola kutokea Mkimbezi, rafiki yangu dereva Mstarabu kutokea Mgama Sekonda, rafiki yangu dereva Mstarabu kutokea ulipo, si ndio? Undo muda mzuri wa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kwa mwezi wa 9. Kila ambaye anayeshiriki kuondoka na ushindi ni lazima, zingatia neno lazima, yani kila ambaye anayeshiriki kuwekeza buku ni lazima aondoke na ushindi. Na ni maelekezo ya kwanza ambayo natoa muda huu, rafiki yangu, kwa wewe ambaye unanisikiliza muda huu, hebu fuata maelekezo. Mimi furaha yangu ni kukusikia ambaye unanisikiliza muda huu, kuna nambari yako ambaye unanisikiliza unaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 fanya malipo, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 uweka namba ya biashara, utaweka namba 553111, Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8, 8, 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1,000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Yas, enda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4, lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5, 5, 3, 1, 1, 1, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8, 8, 9, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Vodacom, endelea kujitengenezea mazingira ya wewe kuondoka na ushindi, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4, kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5, 5, 3, 1, 1, 1, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8, 8, 9, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitishwa na hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi, na huyu ni mdau ambaye yeye amewahi kushiriki na mwisho siku akaondoka na ushindi. Kwa hiyo rafiki yangu, endelea kutengeneza mazingira ya wewe kuondoka na ushindi, hebu msikilize.
1: Habari?
2: Mama, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Ana wengi wanashinda, wengi wanacheza, kwa hiyo na mimi niliona nijaribu baki yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Kutokea pande za Mafinga, endelea kuwekeza buku ili mambo yawe fresh. Narudi na simu yako Stancy. Yuko na Mario Moyo ambao unaisikiliza.

0: wewe kama uko mpweke kama J Melody, hebu tuambie tujue tunakusaidiaje upweke ya J Melody ambayo tutakusikiliza muda huu. Hivyo kwa upande wako unapokuwa na msongo wa mawazo, mbona bana, so wego upande wako waga unafanyaje? So masikia line ambayo J Melody anasema yupo na msongo wa mawazo na nini na upweke na nini, mbona bana, kwa sababu ya mahusiano. Ina wewe wewe muda huu labda una upweke labda kwa sababu ya mahusiano kama J Melody, umeona bana upweke wa jambo fulani, tuachane na hayo. Lakini wewe kwa upande wako unazuiaje msongo wa mawazo? Kuna mtu mwingine akiwa na msongo wa mawazo anakaa labda na watu anazungumza nao na nini, unakuta mambo yanakuwa fresh, mwingine labda anasikiliza muziki, mwingine labda anaenda kushabikia timu yake, labda labda kama siku hiyo labda timu yake inacheza na nini, anaenda kutazama, unakuta kidogo mambo yanakuwa fresh. Sasa wewe kwa upande wako unazoeaje msongo wa mawazo pale pindi ambapo unapokuwa uko na mawazo? Niandike kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Shukrani kwa Witness Lubava kutokea pande za Idodi, nimeona pia ujumbe wako, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Kwenye rana sim, mambo vipi?
1: Safi kabisa. Bwana hapo studio.
0: Yeah, shwari. Wewe unazoeaje msongo wa mawazo?
1: Bwana, mimi ninazuia kwamba labda kwa mfano ukiona hapa kama nimefungulia 88.6 Nuru FM.
0: Oh yeah.
1: Ikifika tu wakati mimi nafungulia mawazi yanatoka, unabaki tu kusikiliza Nuru FM. Mambo yanaisha, mengine yanabaki na manka.
0: Yanakubali sana mzee. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Ya ile siku saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana, ndiko ninakoongea babake na mama.
0: Jero sikasaduka kutokea Dodoma. Dodoma pameka vipi?
1: Bwana, huku kwetu Dodoma ni hali ya hewa ya utulivu sana. Lakini ndio hivyo kama unavyoona, kuna zidi kupapazuka babake na mama.
0: Yeah, tondoke nao kutokea Dodoma eh.
1: Harifu Msavange nimempata anishitena Farex mwana wa Magwata. Lakini nikiimbe kwa huyo pa jamaa wangu anaitwa Mkisi Boy, akiimbe kwa injili Rusinde, nimalizane na Cecilia Silvesta. Adamshe na Raymond Bilera ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Ah, bwana tuko pamoja hadi saa 12 babake na manka.
0: Na ndio masaluti Sara Jerosi kasaduka kutokea 88.9 Dodoma eh. Bwana ndoma sana. Okay. Kwenye lana simu habari.
2: Studio.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Kama kawaida naitwa na mtu ngoa kutoka hapo Mnanani hapa Ifuke.
0: Yeah, nakubali sana. Pameka vipi pande hizo?
2: Ameamka salama kabisa, kaubaridi kwa umbali kakubembeleza.
0: Wewe unawezaje kuzuia msongo wa mawazo? Au unapokuwa na msongo wa mawazo, unatumia njia gani ili kujiepusha kuendelea kuwa na msongo wa mawazo?
2: Cha kwanza mimi naenda kwa wenzangu wanakochangamka. Sababu nikibaki peke yangu nitaweza kujua.
0: Oh yeah.
2: Hapo cha pili ndo kama hivyo 88.9. Ah, inatufariji mpaka sio poa. Hivi saizi hapa niko quick ya saa, yaani ndo niko na wewe tu.
0: Kumbe na wewe upo kama je, wewe upweke wako. Upo ni kama yeah, ni kama
2: niko peke yangu na jinsi unavyojua za kitanda kwa peke yako jinsi unavyokuwa kibaya.
0: Noma sana, upweke wako ni kama je Melody nini?
2: Yeah.
0: Upweke wako ni kama J Melody au?
2: Iwa mda mkutu wewe.
0: Ndoma sana. Tondoke nao kutokia pande hizo.
2: Aya wala, na muamusha ujili yangu jesua chengua chua hapa Mnanganani.
0: Oh yeah.
2: Atuna mkutuja na muamusha ujili semlelwa achua pale Vilamba. Na muamusha ambaya nae jisaga mbunge wa Vilamba na hito ndekeni. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Yani kila mmoja ukiona nakosea ujue kila mtu ana haki ya kukosea. Mjini kwa nini nafazia? Mwale huyo mzee angejaribisha.
0: Hey, ndoma saluti sana kutokea pande hizo. Hey, mzee na jamaa nakwambia na upweke kama wa J Melody nini. Atisema sio muda mrefu. Wajana na simu mambo vipi?
3: Eh hey, bara mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: Sauti ya Felix Mangwata, napiga simu kwa dekoda yule baba kwa pekee.
0: Wewe kwa upande wako unapokuwa kwenye hali kama hiyo, uwaga unachukua hatua gani?
3: Yaani hapo ukiona una mambo kama hayo, hadi unaanza kujiondokea, kujiendea simu kwa marafiki zako ama kwa jirani zako, kaenda kupiga story. sababu ukisema uendekeze kukaa kaa pale kweli utakuta wewe bado na yani utapata hata malaria.
0: Oh yeah, nakubali sana Msavange kutoka ndugu yangu Felix Magua Tada, sio ile imekuaje. Oh yeah, tuondoke na mzee. Noma. Tuondoke nao.
3: Emada, ngoja niende kwa ndugu yangu Ethan Mbuta pale za Mgama pale. Aniamshie na ndugu yangu Aiza Chimalongo. Ebana, ni malizari na ndugu yangu huyu Jalo Kikashaduka. Ebana, na huyu boy pale za Kisibani za Magulira kule. Amwambia ebana tafuta line. Ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Tushao kujeza na ukweza tiyo mpango mzi mamani.
0: Na ira na umasaluti sana. Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kitwiru. Kwa jina na si mambo vipi?
4: Baba manka mnyama mkali.
0: Leo imekuwaje, mbona kama nakutaja taja kila mara?
4: Nyama imeng'aa hiyo.
0: Ndio masara Msavange fresh, lakini
4: fresh mimi kama kawaida ni mi hapa nimetulia, nimenyosha na miguu kabisa, yani nane nane kukatisha ndio furaha yangu.
0: Wewe unapokuwa na msongo wa mawazo, waga unafanyaje ili kuondokana na huo msongo wa mawazo?
4: Nakaa ndani na nafunua maandiko matakatifu na jifariji, yananitia nguvu, naendelea na maisha.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo.
4: Kwa kwanza Felix Mangwata na mwambie baba manka huyo nyota imeng'aa. Pili niende kwa huyo hapa Cecilia Silvesta Efle Mbutwa na Elasto Kisinda.
0: Maena Doma Msavange kutokea pande za Isoka. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze, nambari ni 0735 018 0735 018 0. Kujana na simu, mambo vipi?
5: Mambo poa baba, mtabali hapo studio.
0: Ya fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
5: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Yanakubali sana. Mawala pameka vipi?
5: Bwana Mawala pametulia. Yaani pametulia kabisa na fara hata ugovia.
0: Yanakubali sana. Wewe kwa upande wako unazoeaje msongo wa mawazo?
5: Bwana

0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
1: Niende kwa mwana Felix mwana wa Mangwata na mwambia mwana wa Felix wa Mangwata pole sana nimekusikia sauti yako leo haipo quality. Twende kwa Jairo Kasaduka. Asijua pale Nyago Dodoma. Mwambia Jairo Kasaduka hata kumkaruka matuta ndugu yangu. Niende hapa ni mwamse mzee jela kifunge na mwambia kaka. Hebu amka baba Manga yupo hewani. Twende hapa mbigili nimkute ndugu yangu nani Rusingo. Twende pamoja na Deva Mstalabu akiwa pale Mgama Sekondari. Namwambia twende kwa pamoja.
0: Oye, anakubali sana kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza.

mapenzi yange kuwa pesa kitambo nishatuma muamala. Kama mapenzi yange kuwa pesa zelisa singetoka kwa manala. Kama mapenzi yange kuwa chizi kitambo ishakuwa vala mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single. Kuna muda mwingine natamanigi kukuendo mama. Kuna muda mwingine natamanigi kunywa sumu kwa ajili yako. Kuna muda napanda subiani, kuna muda napanda makasa. Kuna muda ananikosea, ananikaripia, ananajishusha. Kuna muda tatu kiwa ndani, ananinyima kile ninachotaka.

Wekezaje kuamka saa 12 bila kusikiliza bodaboda, haiwezekani uvibana. So ungewezaje dogo pattern ambayo tuta kusikiliza mudao kama nunasha radio? Karibu kwenye 88.9 shana sisi. Ni pande gani ambazo unasikiliza show mudao? Upande hizo ambazo uko pameka vipi? Hata kama uko zako nini kitandani muda huu, unaweza pia ukashana sisi. Ni pande gani? So nambari ya kutuma ujumbe mfupi, maana mimi furaha yangu ni kukufahamu ambao unanisikiliza. Nambari ni 0766742292, 0766742292. Na wewe kwa upande wako unazuiaje msongo wa mawazo? Pale pindi unapokuwa na msongo wa mawazo, wewe waga unafanyaje ili kuzuia msongo wa mawazo? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza ukashare na sisi. Rebecca kutokea pande za Tana Ngozi unasema yuko upande wako ni waga unasikiliza muziki na radio kama hivi, mambo yanakuwa fresh, msongo wa mawazo ukinitokea ni kunyea, sijui kuna maanisha kitu gani, Roho Mtakatifu. Jamaa ulivyoandika bana, da noma sana. Tondoke na ndugu yangu FM Buto Ekereva Msarabu kutokea Mgema Sekondari. Hakikisha unapokuwa unaandika unakuwa unasoma pia ujumbe wa kumfupi, ujue ni kitu gani umeandika na unatuma, si ndio? Tondoke na Alifu Msavange, Yusuf Choga, Ruben Madebo, akona ni Choga, Felix Magwata, Dennis Muyala, Remija Magamba, na Josh Kuru, shukrani kutokea pande hizo. Unasema ni aje? Tunatoboa na Spirit Changa, Msavange, Remija Magamba, Mgwamwelu, Rejina Runyali, Masai wa Semtema, Erasto Mbala, Ezekiel Mlula, Felix Magwata kutokea pande za Kitwiro. Kuzuia msongo wa mawazo ni kujichanganya na jamii, pia kuongeza muda wa kufanya kazi na kufanya mazoezi. Ukirudi bwana, ukirudi umechoka unalala. Rosemary kutokea pande za Ikonongo sema muda mrefu sana, nini ulipotelea wapi? Muda mrefu sana. Sema karibu kwenye familia 88.9, familia ya Kishua hii. Wanasema ni aje nikiwa na msongo wa mawazo wa naenda kanisani pia, kama sio siku ya ibada napoteza mawazo kwa kusikiliza Nuru FM. Muona bana, unasema kwa kusikiliza Nuru FM. Tondoke na FM Buto, Alifu Msavange, Jolo Lusinde, Felix Magwata pamoja na Jeroska Saduka, Mkesibo yao la Stoki Sinda, unasikiliza muda huu kutokea pande za Magulilwa. Shukrani sana kutokea pande hizo. Tondoke sana Claudi Mutula, Mzee Furuge, Topa Kio Chamdini na Musa Baba wa Baba, Alifu Msavange, unasikiliza muda huu kutokea pande za Soka. Hapo baba kina manka nabidi ni jichanganye na wenzangu. Njelo Lusindi hapa kutokea pande za Nyabu, Dodoma, bana Tondoke na Jeroska Saduka, Mkisboy, Jared Furuge, Felix Magwata, unasema esikiliza pia show. Unasema Tondoke na Remija Mwagamba, Wilisoni Kilimbe, Abisai Kiongo, Skola Mgata, Ike Mamake na Raheli, Felix Magwata, Epi Mfugali na Mwalimu Jasam Galime, sambamba na mke wake Dina Makoga, inanoma kutokea pande hizo. Bodaboda ni kwa Justine Mnyagani, Ereva Mstarabu, Mamake na Wawili, Alifu Msavange, Obadia Kapande kutokea pande za Isimani, ambapo unaponisikiliza. Erasto Pimba anasema Tondoke na Ezekeli Mdula, Mtoroki Mkuu, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Jordani Mkuu, Vale Vera, Erasto Changamiki, Astini Kalinga, Erasto Kisina, babake na Sheila, Remija Mwagamba, Dennis Muyala, Riziki Mfilinga na Justine Nyagani, na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Nikukumbushe inapofika saa 11 dakika 40, washindi wa tano wanaenda kuondoka na ushindi. Rafiki yangu Badia Kapande, unasubiria nini? Jerosi Kasaduka, Jeradi Furuge, Alifu Msavange, Rosemary Mtavangu, Elasto Kisinda, unasubiria nini? Kwa sababu kwa hiyo shilingi buku ambayo wewe unayo kwenye simu, ukiamua muda huu kuwekeza kwenye Nuru Pesa, niamini mimi kuondoka na ushindi ni lazima. Mwezi wa 9 mambo ni mengi, umeona bana. So ukiachana na hivyo, ukiangalia pia ndo tunakimbilia kumaliza mwaka. Kuna ile mipango yako ambayo unayo mwaka mzima, ukiangalia kama hujafanikiwa hata labda hata kufanikisha hata lengo moja na nini. So leo unaweza ukapata fedha na mambo yakawa fresh. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, wengi ambao wanacheza huku wakiwa kitandani, maana wengi ambao wanaondokaga na ushindi na wasikiaga hapa au ambao nikizungumza nao, wengi wanakuwa bana, mimi nimekazangu tu kitandani na nene, nikawa nakusikiliza nikacheza na mambo yakawa fresh, si ndio bana? So jalishi huko mazingira gani, unaweza kuondoka na ushindi. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya
ya Lopez ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo, na mambo yako ya mambo fresh, sindio bana? Ianze pia siku fresh. Muda sio mrefu nitarudi na simu yako na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kwenye nyumba za kupanga. We kama ujawahi kuishi kwenye nyumba za kupanga, hongera sana. Na kama upo, hebu nyoosha kidole tukuone. Hongera sana. Hivi ni vitu gani ambavyo wewe kwa upande wako vimewahi au vinakukera sana kwenye hizi nyumba za kupanga? Unajua kwenye nyumba za

0: Bigiri bigiri, kuna mchezo fulani hivi unaitwa bigiri bigiri eh? Kidedea Harmonize ambayo tunataka kusikiliza eh bwana, inauma sana. Dakika 57 marabara ya 9 na lisa la pili kama hivyo, tuakaribia kulimaliza nini, kama uende unaasha redio yako muda huu, karibu popote pale ambapo unaponisikiliza. Ni kitu gani ambacho weko upande wako kimewahi kukukera au kinakukera kwenye nyumba za kupanga? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau amenitumia ujumbe hapa, ananiambiaje, unakuta unaishi kwenye nyumba ya kupanga, mnatumia choo kile ambacho mnatumia watu wote, umeona bana eh? Kwa mfano kama nyumba ina choo vya aina vyo vya ndani, mwisho wa siku labda kuna ndoo pale labda ambayo inatumika chooni pale, si ndio? Alafu unakuta kuna mtu ambaye ndo anaanza maisha, ile ndoo ndo inakuwa kazi yake ni kufulia yani. Mdau anaambia na nikera sana, eti kuna jirani yake ambaye anayo tabia. Nikaona na hii ndo sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo safi baba.
0: Ndiye nakubali sana. Wewe ni kitu gani ambacho kimewahi au kinakukera sana kwenye nyumba za kupanga mzee?
1: Yaani huyo jamaa kama kaniona hiyo bana, inafanana kabisa na mimi nitaka kutoa kama hiyo.
0: Na yani, umekutana na kero kama hiyo?
1: Nishawahi kuipata hiyo kero
0: lakini. Ilikuwa aje?
1: Yaani kuna dogo tulikuwa tunaishi naye.
0: Oh yeah.
1: Kwa ameanza tu maisha.
0: Oh yeah.
1: Sasa akajisahau, akachukua maji yalikuwa hayapo siku hiyo. Akachukua akaenda nayo ndoni kuitumia.
0: Oh yeah.
1: Akaja tupate sababu.
0: Akachukua ndoo.
1: Eh.
0: Yaani kile kitoto ndoo yani SS. Kwani sikinauza shilingi 4000 au?
1: Na?
0: Sikinauza shilingi 4000.
1: Ndoo shilingi 4000 kwa special teua hiyo ya chooni hiyo moja.
0: Yeah.
1: Sasa uwezi kwa ghafla tu uwezi baba manga ukaanza kuitumia ndoo nyingine wakati ile ipo.
0: Yeah, goja jamaa ukawa ndo utaratibu wake ku
1: kupata nao mkodi kufulia nguo.
0: Ndoo masana kwa ikawaje sasa?
1: Sasa utafanyaje? Unaenda hiyo. Unaenda tena kwa jirani.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Anaitwa Justin Nyaga, ni tunda moja Kimalazi Simbizunga mtaa.
0: Hivi kwa mtu kama huyo unakuwa ni ugumu wa maisha au ni uzembe?
1: Yaani unajua vijana wanapotoka wanaenda kupanga chumba.
0: Yeah.
1: Anakuwa hajajiandaa vizuri, anaweza kuwa na sahani moja, bakuli moja na kandoo kidogo za maji, ndio maisha yanaanza.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo, maana tayari pamekucha pia.
1: Asante. Nianze kwa mzee wangu Kige. Na afu kwa wote wale walionitumia salamu. Nani? Nawashukuru sana, nimewasikia. Afu niende kwa mgoa mwangu. Na Justin Kalinga, niambie nawapenda bure watu masalamu wote. Karibu Kivalali Dunga.
0: Na ile ndio masaluti sana kutokea pande hizo za Kivalali. Da watu wanapitia mengi. Noma kwenye lana sim. Okay, habari ya muda huu.
2: Salama ndugu baba mbaka, habari za hapo Tanzania.
0: Yeah, salama. Wewe ni kero gani au ni kipi ambacho kimewahi kukukera kwenye nyumba za kupanga?
2: Ilikuwa miaka ya 2000 huko, ndugu yangu, mimi nilikuwa hapo Dar es Salaam.
0: Yeah.
2: Atakana nimepanga chumba ndugu yangu. Bali nimepanga kile chumba sasa pale nilikuwa niko na yule mama na baba kwenye nyumba, kuna watoto wadogo wadogo. Sasa wakati mimi nikishafika msoti wako pale, akishafika kuna vitu vinanukia nukia pale. Bwana watoto wote wamejaa ndani wote.
0: Yeah.
2: Sasa kumbe pale nikagundua kwamba hapa nalisha familia nzima. Kwa hiyo kila siku inapo tufikia muda wa kupika hawa, nikajua hapana, hapa wanasetiwa hawa. baadaye nikaaba bwana.
0: Kwa hiyo mwenye nyumba akiona unakaribia kuivisha anaambia watoto wake waje kwako.
2: Aroto waona tu hao hapa.
0: Kwani kuna ubaya gani? Si fresh, si watoto.
2: Naam.
0: Si watoto lakini.
2: Sasa watoto wengine wewe watoto ulioleta karibu watano wote wanakuja pale. Sasa sasa wewe unakuwa na budget yako. Unajua mjini kuna budget, sio?
0: Ila ni baraka bara.
2: Ni baraka sasa kwa watu watano wote wewe utalisha muda wote. Sasa baraka kila siku ndugu yangu. Hata hivyo saa hii unaposema ni baraka lakini inategemeana kila siku ndugu yangu.
0: Kwa kwa kama hasara
2: tena hapo na wewe utakuwa unarusha udalisha familia tena na kodi unalipa bwana.
0: Ndio masana unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Toka Nyakura sauti ya Ezekiel Mlula hiyo.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante aliyeachia line Justin Mnyaka, kuna ndugu yangu Felix Bangwata, kuna Sofia Nitanga, bila kumsahau ndugu yangu Mzejira Kifuge. Ujumbe bwana anamwambia tupo pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabula. Endelea kuongeza sauti ya redio Mandauni, muda wetu na sisi tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Kama kawaida baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi na sauti ya nani?
1: Wananiita Mkiss Boy, Mkiss Boy wa Magulilwa.
0: Yeye nakubali sana. So Magulilwa pameka vipi?
1: Bwana mshukuru Mungu. Toka muda mrefu tukusikiza baba Manga.
0: Yeye nakubali sana. Ya, muda upo upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani?
1: Ah, bado niko maskani baba manga sijachomoka, nataka nijiandae pa nichomoke ndile bustani.
0: Oh, yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako umekutana kero yote kwenye mazingira kama hayo?
1: Ah, nafikiri nishaikutana nao wakati kipindi hicho nilikuwa nimepanga miaka 15 hivi, kipindi hicho nilikuwa naishi maeneo ya kambini hapo. Nafikiri kuna wapangaji ambao nilikuwa naishi nao, nafikiri ambao walikuwa wanaleta shida kidogo, sababu wao wanachanga labda wapangaji wenzio wapo pale, labda hizo mwingine anaitu anakuja kitu ni kwa

0: antukarayo kuoga.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo, yani, mambo kama anaweza shida kidogo. Hapo na shangaa upo getoni kwako, una ili wala lile. Unaona mtu ameingia zako ndani, yani bila hodi. Wa vipi? Ameshaingia. Yani wewe bila hodi, yani kwa sababu nafikiri vitu kama hivi vipo baba manga vinatokea sana.
2: Yanakubali sana mzee. Tondoke nao kutokea pande hizo.
0: Bwana nashukuru sana. Ngoja niende kwa msawange. Na magwata Efraim Butwa bila kumsalimia Oscar Saduka na huyu mwingine usinde bado kwa pamoja baba manga.
2: Yanakubali sana. Umetisha kinoma noma, endelea kutoboa na nane. Nane ni kutatiza kutokea pande hizo. Alafu unakuta ndo na ndo hiyo hiyo. Ya maji ya kunywa. Ese noma sana. Kwa jana na si mambo vipi?
3: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
2: Ya salama. Wewe umewahi kukutana na kero kama hizo kwenye mazingira wala kama hayo?
3: Nilizozipata kwenye nyumba za kupanga.
2: Yeah.
3: Zile za kuuza za bosi mwenye nyumba kudai kodi baada, yani kila baada mwezi kabla haujaisha.
2: Oh yeah.
3: Tayari anaanza kudai kodi. Alo, ile ndio wamingi wao inakuwa inanipa kero sana.
2: Na ulikuwa unampa lakini?
3: Nampa ndio, utafanyaje wakati una nyumba yenyewe ya kupanga? Ukiona hujatoa kabla ya mwezi, anakuambia bwana njia nyeupe.
2: Ilikuwa ni mkoa gani?
3: Ni mkoa huu wa kwetu wa Iringa hapa. Ilikuwa ni Irula pale, kuna nyumba nilipangaga mwaka 2015.
2: Oh yeah.
3: Ndio hiyo bosi ndio anakuambia bwana, kama una hela uondoke, au unaweza ukapewa nyumba haina mlango. Hapa anakuambia hivi bwana, tengenezeaga mlango. Hapa anaanza kuhesabia miezi. Ukiona utengenezi unafukuzwa.
2: Nakubali sana. Pande gani ambazo unawakilisha na pambika vipi?
3: Ah, kwa majina naitwa Cyprian Kanga, napatikana Mawala moja.
2: Tondoke nao. Mawala pambika vipi alafu tondoke nao?
3: Bana, Mawala pameamka salama, papo poa, yani pametulia kabisa.
2: Oh yeah, tondoke nao.
3: Niende hapa Ilula nimkute kaka Michael Malema, namwambia amke kumekucha. Idadi mkongomasi Efraim Butwa, bila kumsahau mzee Gerald Fuge pamoja na nani huyu Playboy mwana wa Msola, anawaambia amkeni kumekucha, baba manga yupo hewani, amwache kuruka matusa.
2: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, na rudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani na pendwa Yellow Boy na Diamond, ambao unaisikiliza
4: Lulu FM.

0: Chege anasema kwamba ukitoa pesa kama mapenzi yana mpinzani hivi, si ndio bwana? Ubaya Chege na Mbosso ambao umetoka kusikiliza, mimi sitaki kuamini kwamba kama ukitoa pesa ndo mapenzi yanakuwa yana mpinzani. Uache ibaki tu ni line ya ngoma, si ndio bwana? Dakika ya 13 mara baada ya 10 za alfajiri, kama ndo unaacha redio, karibu kwenye familia ya 88.9 pande gani ambazo unasikiliza show ebanae. Niandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766742292, 0766742292, pande gani ambazo unasikiliza show, na wewe ni kitu gani ambacho kimewahi kukukera sana kwenye nyumba za kupanga, au jambo gani ambalo limewahi kukuboa sana kwenye nyumba za kupanga? Unasema kwa kweli mimi nachokerwa napokaa, unakuta mtu anaingia kuoga, ayo mapovu yanatapakaa kwenye marumaru, alafu atakumwagia maji, hamna tena ni fundi gereji. Rosemary kutokea pande za Ikonongo, aisee noma sana. Unasema ni aje na utakuta umechoka, alafu unataka kulala ujipumzishe, unakuta mwenzako anafungulia redio mpaka mwisho. Yani kile kitendo waga kinanikera kwenye nyumba za kupanga. Njelo Lusinde kutokea pande za Nyabu, Dodoma, ujumbe pamoja sana. Wana Nuru FM, babake na manka, shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka, mimi kinachonikera kwenye nyumba za kupanga, yani mtu unaweka maji unaweka maji yako kwa ajili ya kuja kuoga, unakuta ndoo nyeupe haina maji. Mimi huo unasema mimi huo watu wana namna hiyo ni wananikera sana. Ujumbe kofi tembo chini. Okay, na noma kutoka pande hizo, kofi moja tembo chini. Endelea kusikiliza show 2026, tunatubua ni Rastombala Agnes Mbuto FM Mbuto na dawa wote ambao wanasikiliza 88.9. Unaitwaga Skola Mgata, unasikiliza muda huu kutoka pande za Mkimbizi. Aina noma kutokea pande hizo za Mkimbizi. Unasema ni aje jana kutokea pande za Tanangozi, wewe ambacho kimewahi kukukera, unakuta majirani kazi yao kusemana, ni vitu ambavyo waga vinakukera sana. Okay, na noma kutokea pande hizo ambazo unakilesha, unasema una okay kama nimeruka nayo. Okay unasema kwenye nyumba za kupanga kinacho nikera, utakuta umetoka kazini umechoka, unataka ulale ujipumzishe ili upunguze mchoko, utakuta mpangaji mwenzako anafungulia redio mpaka mwisho. Yani waga kinanikera kile kitendo. Okay, ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Rastopimba anasema tondoke na Ezekiel Mlula, mtoroki mkuu, Felix Magwata, Jared Furuge, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisina, babake na Sheila Remija Mwagamba, Denis Mwiala, Riziki Mfilingi na Justin Mnyagani, na wadau wote ambao wanasikiliza pia show. Ananuma kutokea pande hizo pia. Tunatubua na Erasto Mbala, Agnes Mbutwa, FM Mbutwa, na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Nimeruka nao pia. Wanasema tuondoke na Michael Valema, Mzasengo, Mbazo Fidege, Gerard Furuge, Verasto Changamike, Justin Kalinga, Uretwaga, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbegili ambapo unaponisikiliza. Ananuma kutokea pande hizo za Mbegili. Erasto Pimbala unasema kumekucha kwa Zekali Yula, Rose Kugame, Skola Mgata, Felix Magwata, Gerard Furuge, Nexon Mponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila Remija Mwagamba, Denis Mwiala, Riziki Mfilingi na Justin Mnyagani, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Okay, ananoma kutokea pande hizo. Nikukumbushe inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, draw 2. Draw ya pili ni saa 11 dakika 55 na kuwekezaji wa buku huenda kuwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Hebu msikilize huyo ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari asubuhi?
2: Asi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu basi yangu.
1: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze, wacheze, wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo, Paulo.
1: Paulo kutoka Kenya na Mbosi.
0: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo ambaye umetoka kumsikiliza. Au vipi, sio endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, fuata haya maelekezo ambayo nayo kuelekeza muda huu. Tuanze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana. So muda so mrefu, narudi na simu yako, malaika ya estukizi Nandi na Mboso ambayo unaenda kusikiliza muda huu.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Okay, muda unakimbia sana na wewe kama una sherehe yako mudau, karibu kwa unanisikiliza. Mudau ukiwa pande za soka kwa kina Lifo Msavange, ubetisha sana kwa unanisikiliza. Mudau ukiwa pande za Kitwero kwa kina Felix Magwata, unanisikiliza. Mudau ukiwa Mkimbezi unaungana pia na Skola Mgato, unanisikiliza. Mudau ukiwa pande za Mwangingo unaungana pia na Moise MC, unanisikiliza. Ukiwa pande za Ikonongo unaungana pia na rafiki yangu Rosemary. Wewe unasikiliza show ukiwa pande gani, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Ebana, hivi we kazi yako ya kwanza, kipindi unaanza maisha, kipindi unaanza kujitafuta kwenye maisha, wewe ulianza kufanya kazi gani? Na ndo kazi ambayo unaifanya mpaka leo? Na ni kazi ya kwanza wewe umemaliza laba shule, umemaliza zako laba, umemaliza chuo, umeanza kujitafuta, kazi yako ya kwanza kwenye maisha kuifanya? Weka upande wako, ilikuwa ni kazi gani? Na ndo kazi ambayo mpaka leo unaifanya? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye maisha kuna mambo mengi, alafu unajua tena wakati wa ujana ni wakati wa kujaribu kazi hii, kazi ile, nini, mpaka unapokuja unajipata na kuwa ni shughuli. Sasa kazi ya kwanza ambayo wewe ulianza kuifanya, wewe ilikuwa ni kazi gani? Na ndo kazi ambayo mpaka leo unaifanya. Nambari ya kupigia simu shia pia na sisi pande gani ambazo unasikiliza show, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Ya nakubali sana, unatokea pande gani, sauti ya nani mzee?
1: Baba Manga, sauti ya liopo ewani, sifu kile mite Ezekiel Mwua pande za Nyambura.
0: Ya nakubali sana, Nyambura pa meka vipi?
1: Para mimi namshukuru Mungu, Nyambura pa metulia, pa kovizuri, sikio hapo studio.
0: Ya nakubali sana, we kwa upande wako, kazi yako ya kwanza kuifanya ilikuwa ni ipi, na ndo kazi ambayo unaifanya mpaka leo?
1: Kazi ya kwanza kabisa ambayo mimi nilianza kuifanya, nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni ya TRC, ya Tanzania Railways Corporation, pale Dar es Salaam.
0: Oh yeah.
1: Lakini baada ya hapo, hiyo kazi nisikendelea nayo sana, nilifanya kwa muda mfupi kama miaka miwili mitatu, nikaachana nayo, nikawa nafanya kazi nyingine.
0: Ya nakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Asante sana Baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu Justin Mnyaga ni pale Kivalali Funda. Nije kwa ndugu yangu huyo anaitwa huyo Felix Mangwata. Niende kwa Jairo Saduka pia kwa wasaa wote wanaosikiliza Nuru FM na wambia wamesegua kilicho bora.
0: Oh yeah, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyambura. Bana eh. Hakikisha pia sauti ya radio yako inazidi kwa juu kutokea pande hizo. Kwa jina na simu habari.
2: Salama sana. Anga kwema,
0: ya kwema. Kazi ya kwanza we kuifanya, ndo kazi ambayo unaifanya paka leo, na ilikuwa ni kazi gani?
2: Na Baba Manga, kwa sababu mimi nilivyosoma shule nilimaliza nikiwa na ishada sala saba.
0: Yeah.
2: Nilivyomaliza shule sinajua tena baba alikuwaga na duka bwana.
0: Oh yeah.
2: Ya kanitupa kwanza kuuza duka. Nikaendelea na hiyo kazi, baadaye mwisho wa siku nikakuwa nikaona kwanza kujitegemea, nikaingia tena na hiyo kazi mpaka dakika hii nipo na hiyo kazi ya duka tu.
0: Yeah, nakubali sana. Kutokea pande gani, sauti ya nani?
2: Sauti ya Hero Msito kutokea pande za Nyabu, Dodoma.
0: Yeah, nakubali sana. Kutokea Dodoma, tuondoke nao mzee.
2: Hapo tuondoke na Felix Singana Mangwata na Msisi Boy wa Mweru Jairo Saduka ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Kazi yangu ndio hiyo hiyo baba alo nifundisha, niko naye mpaka dakika hii na duka viatu.
0: Yeye nakubali sana. Njelo Lusinde kutokea Dodoma, kazi yangu ya duka ni inaniweka nani anoma sana. Wejana na simu, mambo vipi?
3: Kama kawaida Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Nipo Magulilo, wananiita Mkiss Boy.
0: Yeye nakubali sana kutokea Magulilo. Wewe kazi yako ya kwanza kuifanya ulipokuwa unaanza maisha ilikuwa ni kazi gani, na ndo kazi ambayo unaifanya mpaka leo?
3: Si kazi ambayo najishughulisha mpaka leo. Mimi nafikiri ambayo nilianza nayo, nilikuwa naishi Iringa mjini hapo, nilikuwa najishughulisha na ofisi za kitimoto hapo, vibanda vya CCM nimefanya sana kama miaka mitano hivi. Kwa hiyo nafikiri nishaacha nayo kwa sababu saizi kutokana na umri na maisha nini, kwa hiyo nisharudi nipo vijijini unajishughulisha na shughuli ya
0: kodi. Oh yeah, nakubali sana. Pandezo ambazo uko pameka vipi?
3: Ni bwana, mshukuru Mungu Baba Manga. Kuna zidi kupambazuka tukiwa tunakusikiliza. Tupo fresh kama papo fresh kabisa Magulu hapa.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Ni bwana, shukuru. Ngoja niende kwa Angelo Lusinde, huyu Ezekiel Mula, Felix Magwata, bila kumsahau yule mjamaa mwana Mangamba na huyu Alifu Samaki, bado kwa pamoja baba.
0: Yeah, saluti sana kutokea pandezo ambazo umewakilisha pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Oi, babake na manga.
0: Yeah, shwari.
1: Mwana fresh kabisa babamangu.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Ya ino siku saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana, ndiko ninakoishi babake na mama.
0: Yana kubali sana kutokea Dodoma. Wewe ilikuwa ni kazi gani na ndo kazi ambayo unajishughulisha nayo mpaka leo?
1: Oh, babake na mama kikubwa ndani bado naendelea na kazi yangu ya kilimo tu baba mama.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma
1: Yes, bwana nikimbie kwa huyo hapa rafiki yangu anaitwa Njiro Usinde, anayepatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu. Nasema baba tuko pamoja kabisa. Lakini nikimbie kwa huyo hapa bwana Mkisi Boy. Bwana Mkisi Boy, nimekupata ni mshara fara kimora wa wata. Nikimbie moja kwa moja kwa huyo hapa jamaa anaitwa Cecilian Changa. Nasema baba tuko pamoja ni mshara fara Michael Varema ujumbe.
0: Oh yeah. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma, sema Jeros Kasaduka. Yeah, una vibe sana, si ndio? Endelea kuwa na vibe hivyo hivyo, maana tayari tumeanza siku. Kwenye nana simu, habari?
4: Salama kabisa baba.
0: Wewe unatokea pande gani? Sauti ya nani?
4: Sauti ya Evaristo Mbungu, napatikana Mbijili.
0: Wewe kazi ambayo ulianza kujishughulisha nayo ndo kazi ambayo mpaka leo unaifanya, na ilikuwa ni kazi gani?
4: Nitoka nimemaliza darasa la saba kuendelea na shule, basi nikaendelea na mambo ya kilimo, ndio ninachoendelea nacho.
0: Pia nakubali, tuondoke nao mzee.
4: Bwana niende kwa Jairo Kasaduka huyu. Toka pale Nyabu Dodoma ambapo tuko pamoja. Enda hapa kwa siku ya kichanga, wala hapa. Niende huku pale nimalizana na Justin Mnyaga pamoja na Gerald Fruge. Jeke limura tuko pamoja sana baba.
0: Na ina noma, narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa na uelekeza mudani kama ndo nasha redio ya Karibu
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Bora uko unasikiliza, upo kwenye bora kwenye bajaji. Leo na safari zako unaelekea zako Dar es Salaam nini, muda unaelekea zako stendi kuu ya mkoa Iringa Igumbilo. Unaelekea zako muda huo kituoni labda kupanda basi na nini. Umetisha sana, kikisha sauti ya redio inakuwa juu. Hivi yale magari yanatokaga paaga. Hivi waga yanatokaga saa ngapi kule? Au yanatoka saa 11 alfajiri, so kama uko paaga nini? Unaweza ukashare na sisi, kuna yale magari ambayo yanatokaga paaga, sio yanatoka wapi? Ukienda kwenye zile stendi ambazo magari yanatoka vijijini, sio yanafikaga sisi saa 11, saa 12. Hivi waga yanatoka saa ngapi? Kama yanatoka muda kama huo, yanatoka saa 11, unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742920. Erastopimba anasema kwamba tuondoke na Rubeni Madebo, Agripa Samila, Rozi Gugami, Nixon Mponzi, Paskoti Mnyefuna, Christopher Mkani Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Butwa na Nikola Usutenga, Mama Sokime Msola Mama Sokime Msola akiwa Mazombe, wanasema anga ni angavu na kuna baridi kwa mbali. Ujumbe 2026 tunatubua na Jumanne, okay, Jumanne Msumule Kebabu Mnyalu, Wayensu Gliadi, Salage, Mama Kina Irini, Mganza Sokime, Angaga na Alberto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe. Unasema esklize pia show ya Nanoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Unasema ni aje babake na Manka, wewe ulianza na kazi ya kuuza duka, ndo kazi ambayo unaifanya mpaka sasa hivi. Kazi yangu ya kwanza nilikuwa naifanya nilikuwa napikia mapadi, lakini sikuendelea nayo. Rose kutokea pande za Ikonongo, ambapo unaponisikiliza hiyo track ya Malaika ya Nandi imfikia Zai akiwa pande za Nyabula, okay, na Noma kutokea pande hizo. Babaki na Manka, mimi nilianza na kuuza duka la baba yangu mzazi, wanasema na mpaka sasa ninalo duka langu jilo lisinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tondoke na Jeroska Saduka, Mkisboy Gwamwelu na wote ambao wanasikiliza nani nane, Dr. Tisa muda huu umetisha sana kutokea pande hizo. Kazi yangu ya kwanza ni kilimo, tondoke na kushoto pila, babake na Sheila, Ezekiel Mdula, Jenerad Furuge, Justin Mnyagiana, Njelo Lusinde, Mkisboy, Michael Valema, Claudi Mutula, Baraka Kinami, Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma. Unatoa Gashim kutokea pande za Ipogoro, unasema wewe ni dereva na ndo kazi ambayo ulianza nayo na mpaka leo wewe ni dereva. Mimi nilianza na kazi ya kuuza bigiji pipi kwenye vinywaji vya michezo. Kipindi hicho Iringa kulikuwa kumedamshi michezo. Alifu Msavange kutokea pande za Isoka, Enanoma kutokea pande hizo za Isoka. Christopher unanisikiliza mudao kutokea pande za Samora, unasema wewe ni dereva toka na ndo kazi yako ambayo unaifanya mpaka sasa hivi, wewe ni dereva bodaboda, unasikiliza mudao kwenye bodaboda yako. Umetisha sana kutokea pande hizo za Samora au vibana . Yeah, Christopher endelea kusikiliza show. Erastopimbara inanoma kutokea pande hizo, hii tunatoboa na kushoto pila, baba akina Sheila, Ezekiel Mdula, Stani Kalenga, Jenerad Furuge, Justin Mnyagiana, Jilo Lusinde, Kisboy, Michael Valema, Claudi Mutula, Baraka Kinami, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaponesikiliza. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua bana, unasema kaka, mimi kazi yangu ya kwanza nilikuwa nauza mishkaki, nikaacha ila kwa sasa nafanya kazi ya askari. Ujumbe mama aliniambia kuwa biashara ni haraka, maana hakuna mwana harakati tajiri au vibana . Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Nasema ni aje asubuhi ni kwa Jerosi wa Dodoma, Teodora Kalinga, Simone Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Epi Mfugale, Rezeki Mfilinga, Umbeni Kiswale, Mkapa Mgungula, Faraja Kalinga, Konstanzia Mgogos, Bonifasi Ngingo kutokea pande za Wendasi, ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Ezekiel Mlula, Adidas Klave, FM Butwa, Justin Mnyagiani, Lady Klave, Everaston Mbugu wa mka wa ganga, sio uko na maandishi nini? Hivi anatokea mkawa ganga kweli. Jumana Stoli Msumule, Kebabu Mnyalo wa Yesu Mazombe, Ranoma Tucheze Nuru Pesa, pasipo ukata tamaa kuongeza kipato, unasema bahati uje kwa kubahatisha. Ranoma umetisha sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Adidas Kilave, FM Buto, Justin Mnyagani, Aledi Kilave, Everest Mbugu wa okay, kani merudie, umerudia tena kutuma. Ukituma jumbe mara moja na kwenda tosha. Mimi nilianza na kazi ya kuzi Mwanza. Okay, nimeruka nao pia. Nawamsha George Kagali, Asheri Kibuga, Yoeli Mbanzi, Ivani Mdabagi, Dani Mponda, Salo Lusilile na Esther Mgobonza. Unetuaga Izaki. Okay, Izaki. Chenzi pande za Isimani Mangawe. Ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Bwana, shukrani sana kutokea pandezo ambazo umewakilisha pia. Jeroska Saduka kutokea Nyabu Dodoma. Tondoke na Michael Valema, Mtoriki Mkuu, Njilo Lusinde, Mguwa Mwelu, Lemoni Mivela, Frankie Kosmasi, Majuto Msigala, Mary Mwalongo, FM Butwa, na wote ambao wanasikiliza show. Asubuhi njema kwa mwanangu Anika, Anita Nyingo, Innocent Nyingo, Monica Nyingo, Allen Nyingo, pamoja na mamao Frida Mgogosi, unatoka Boniface Nyingo, kutokea pande za Wenda Sia ambapo unaponisikiliza. Unasema unatoka Kristo Tumaini. Uko unasema Kristo Tumaini letu. Bwana inoma sana. Bodaboda tuondoke na wababazi Michael Valema, Petrodi Chengula, Bakeleba Mtuga na Kipara Bonge, ni 10 lwa Swaula kutokea Mlafu. Ainanoma kutokea pande hizo za Mlafu. Narudi na simu yako pia, lakini nikukumbushe kwamba kuendelea kuwekeza buku, maana saa 11:40 sio mbali na Nadomele. Fedha tayari zipo kwenye mfumo, zina kusubiri ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi.
1: Mambo vipi?
2: Wangu nakwaje?
1: Poa. Mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini, sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi, na nilivyosikia tu Azori Urema, nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine bosi?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama asubuhi yote unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante, tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yuko nje na ana majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Asante sana.
1: Asante sana.
0: Wenda umemsikia vizuri baba yake na Sofia eh? Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Sofia na Nene, ukaanza siku yako ukiwa na furaha na tabasamu pia. Noma. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja nalo Telif, ifanye siku hii ya leo ni siku nzuri kwako. Jumatatu inakuwa na ugumu nene, leo ni Jumanne pia, si ndio? So Jumanne yako inabidi iwe nzuri. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, Hatua tatu, chagua namba tatu, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba tano, tano, tatu, moja, moja, moja. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba nane, nane, tisa. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1,000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, leo ianze siku yako ukiwa fresh. Baraka nyingi ya Mwanafe ambayo unaisikiliza muda huu. Narudi na simu yako, maana baraka ni mengi.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Naitwa Marifa Puizo.

0: Mwenyezi Mungu, kwa utukufu wako, utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako, ewe Mwenyezi Mungu, kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri, katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM, utaipenda.

na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Asante na wewe kwa kuichagua 88.9 kuanza alfajiri hii ya leo. Uko na sikiliza Nuru FM, tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM. Ndio uko unasikiliza, upo kwenye eneo lako la kazi, mimi nikupongeze sana kwa sababu tayari pamekucha na una muda wa kupiga kazi. Endelea kupiga kazi, uko na sikiliza 88.9. Ndio kama unafanya mazoezi unaweka mwili sawa, mimi nikupongeze pia, sio? Uko unasikiliza bado upo kitandani tayari pamepambazuka. Wewe ni pande gani ambazo uko upande hizo ambazo uko pamepambazuka vipi? Mwana familia, kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ilula, wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pale Iringa mjini, nambari ya kushana sisi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Dakika ni ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumanne ya tarehe 22 ya mwezi wa 9 ya mwaka huu 2026. Lisala 4 na la mwisho tu ni 10:02 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uweze ukaanza alfajiri yako kama hivi, unaisikiliza 88.9, alafu mimi nisikupe siri ya wewe kuondoka na fedha, yani itakuwa kama nimekonea hivi, si ndio bana? Maana kila siku tunahakikisha alfajiri yako unaianza, umeona bana, unaianza ukiwa uko fresh mfukoni. Unajua uko umeanza alfajiri kama hivi alafu una fedha na nini, yani mtu anaweza kukwambia hata jambo jambo kashangaa umekuwa mkali, au kuna mtu labda ni mke wako anakueleza labda matatizo hapo nyumbani, labda kuna vitu havijakaa sawa, unakuwa mkali sana kwa sababu mfukoni hapaeleweki na vitu kama hivyo. So kujiepusha na mambo kama hayo, hakikisha unawekeza buku mdao kwenye Nuru Pesa, kwa sababu kwa mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Zingatia neno lazima aondoke na ushindi, na muda umekimbia sana. Kwa dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, ni ugea maelekezo ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, na tuko na dombele, si ndio? Unajua miaka ya nyuma kidogo na kuna bado kuna watu wana utaratibu kama huo mpaka leo. Ilikuwa watu wana utaratibu wa kutembeleana majirani kwa majirani. Yaani wewe unaenda kumtembelea jirani yako, unaenda kumjulia hali alfajiri, na ilikuwa haina shida. Sasa hivi unaweza kwenda kumtembelea jirani yako mara kwa mara akakuhisi vibaya. Maisha yamebadilika sana. Hivi kuna wewe kwa upande wako, nadhani kuna tofauti gani ya familia za miaka ina familia za zamani. Weko pande wako, nadhani kuna tofauti gani ya familia za miaka hii na familia za zamani? Unadhani kuna tofauti? Na nitarudi na simu yako hapa muda sio mrefu. Muda wote nakusikiliza, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Upepo unaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi, lakini pia upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la upepo vipindi vifupi vya mawimbi makubwa yanayokadiriwa kufika mita 2 katika baadhi ya maeneo ya pwani ya kaskazini ikijumuisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wananchi pamoja na watumiaji wa bahari katika maeneo hayo ni muhimu kuzingatia angalizo hili. Mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 16. Mwanza, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 11. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 15. Morogoro, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Na Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 12.
0: Ulipo mwanafamilia pame kavipi na habari ya kupiga simu, utufahamishe pia pande hizo ambazo uko pamepambazo kavipi. Nambari ni 0735 01 880, 0735 01 880, ndio nambari ya kupiga simu. Nikukumbushe kuwa tunasubiria mvua za El Nino kama zitanyesha kama jinsi ambavyo watabiri walivyotabiri. Una muda huu unataka kuuza mahindi, una mahindi yako, alafu unajiuliza ni sehemu gani ambapo unaweza ukauza. Nikwambie habari nzuri kwamba kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la Mola Mbolea, kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Unaweza ukatupigia kupitia nambari ya simu kwa maelezo zaidi. Nambari ni 0717 415 40. Kama una mahindi yako ni meupe na ni grade 1, tupigie kupitia nambari ambayo nimekutajia. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi. Nambari ya kupiga simu tuzungumze, ushare na sisi ulipo pameka vipi. Nambari 0735 01 880. Na weko bando wako, nadhani kuna tofauti kati ya familia za miaka hii na familia za zamani, na ni utofauti gani kama wewe unadhani kuna huo tofauti? Niandikie pia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi?
2: Habari ya mjongoni.
0: Yeah, salamu retwana, ni muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
2: Mimi sauti ya Mr. Elasco Pipanga Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, Kaningombe pameka vipi?
2: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama salimini, kaubadili kwa umbali.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe unadhani kuna tofauti ya familia za miaka hii na familia za zamani?
2: Familia ni zile zile, utofauti haupo, isipokuwa ubinafsi ndio umezidi.
0: Yeah.
2: Watu wa zamani walikuwa wanaishi vizuri, lakini watu wa sasa hivi wamejawa na ubinafsi, majivuno. Yani ukienda kama unamtembelea, naona kama kuna kitu umepungukiwa, unaenda kuomba msaada.
0: Na yote haya unadhani yanasababishwa na nini?
2: No, hicho nakwambia, ubinafsi. Kwa sababu yani sasa hivi tumejawa na ule umimi, yani umimi fulani ambao tunaona kama kila kitu tunajiweza wakati hatujiwezi. Yani unamshusha mwenzio kama wewe uonekane ndo upo bora kuliko mwenzako.
0: Okay, tondoke nao kutokea pande hizo
2: Bwana, nimchukue mke wangu, si mwingine ni Rosemary Gugami, nije na huyu bwana Jairus Kisaduka, Dennis Myala, nimalizane na Felix Mangwata sambamba na Ezekiel Muyula. Kipande cha ujumbe, tucheze Nuru Pesa na tuamke kuenda kuchapa kazi.
0: Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ni ya leo, mwanafamilia. Okay, kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi salama, baba Manga. Habari hapo studio.
0: Fresh, unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hii.
0: Mawala, muda huu pambazuka vipi au bado kuna giza?
3: Ah, bado kidogo kuna giza ndugu yangu, kuja pambazuka kabisa kwa upe.
0: Yeah.
3: Ah, bado bwana.
0: Wewe kwa upande wako nadhani kuna tofauti.
3: Au tofauti haupo. Familia ni zile. Ubinadamu ni ule ule. Kama alivyosema bwana Elasto PD paka la Simbala.
0: Yeah.
3: Kwamba utu uliopo sasa hivi ni ubinafsi. Kwamba mtu akishakuwa nacho, ukijafika kwake anajua labda unaenda kuomba au unataka upewe msaada fulani. Ndio ilivyopo sasa hivi. Na ukishakuwa huna, lazima uende kwake ukaombe, ndio anachopenda wao. Ndio familia ya sasa hivi ilivyo. Na ukishatembea tu unakuta labda wanaanza kukuteta, angalia hilo nalo lilikuwa nacho alafu sasa hizi limegaili.
0: Na yote unadhani inasababishwa na watu kukosa upendo au shida na kwa nini?
3: Ah, yani sasa hizi upendo kweli umekuwa ni asilimia chache sana mtu mwenye upendo na ambao hawana upendo. Yani sijajua kwa sasa hivi ni chanzo cha kitu gani, ni pepo gani lililotupitia miaka ya sasa hivi.
0: Oye, atondoke nao kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo
3: Ya, saa ndio kwa huyo jamaa B Pangla Simbala akiwa kijiji cha Makaka kata ya Kaning'ombe. Namwambia nimemsikia vizuri. Ah, twende hapo nimwamze mje jela nikuje, naona leo hamna taarifa yoyote sijamsikia. Nirudi hapa nikute Michael Walema pamoja na Zidadi Mkongomati bila kumdhau huyu ndugu yangu Felix Mwana wa Mangwata.
0: Yeah.
3: Namwambia tuamke kule kuja.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu, we kama ndo unawasha redio yako muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Oi, babaka.
0: Unadhani kuna utofauti wa familia za miaka hii na familia za zamani?
4: Baba Manga, kuna utofauti mkubwa sana. Baba Manga na Manga, kuna utofauti mmoja. Nitaanza kwanza na utofauti wa zamani. Utofauti wa zamani, Baba Manga, ukimwambia kwamba jamani, nyinyi watoto leo nendeni mkafanye kazi fulani, kwa kweli wanaondoka wote kwa umoja.
0: Yeah.
4: Wanaenda kufanya kazi. Lakini sasa hivi Baba Manga na Manga wakimwambia watoto jamani, nendeni mkafanye kazi fulani, utawakuta sasa hapo wamesha, yani wamekaa tu kama kikundi, kama hawakuelewi. Yani basi ni jambo zile ambazo sababu zilitaji za zamani hazipo Baba Manga na Manga. Kwa hiyo kikubwa bwana, zina utofauti mkubwa sana Baba Manga na Manga.
0: Ni watoto wa majirani au watoto wako?

0: yanayoenda halali. Na mimi kuna kipindi nisema na wanangu, jamani, haya ni maisha. Unapoona watu waheshimu, hata mtu akivutuka kutoka kwa mtu mfuatilie mheshimu. Lakini kuna wengine baba manga kwa kweli kisidangaji. Yaani kwa kweli yaani wanazingua sana.
1: Unadhani na sababishwa na nini?
0: Kubwa zaidi mawaki na manga ni malezi. Malezi, wazazi wana malezi mabovu kwa watoto.
1: Jeroska Saduka kutokea Nyabu, Dodoma, pameka vipi pande hizo?

0: Yeye anakubali tuondoke nao mzee.
1: Yes, bwana Njiro. Aisee, nimwambie tu kidogo bwana Hero chini ya monga. Lakini nikimbie pale kwa pale tumwona Mangwata anasema baba nimekupata tuko pamoja, nikimbie kwa huyo paja monga wetu wa Justin Nyaga ni pamoja na umivu Kihonza. Ezekiel Mula. Ujumbe?
0: Yeah.
1: E bwana tujitahidi sana kufunza watoto kwa kweli. Tuko pamoja, show card na kwa kile.
0: Haya, naomba saluti sana Jeroska Saduka kutokea Nyabu Dodoma. Endelea kutobua na 88.9 kutokea pande hizo za Dodoma kwenye Lana Sim habari ya asubuhi.
2: Salama, habari yako?
0: Yeah, fresh. Weko upande wako na dhani kuna tofauti ya familia za miaka nyuma na familia za sasa?
2: Utofauti upo mkubwa sana. Zamani, wenzetu wa zamani walikuwa na upendo. Hata kama mtu pengine na safari yako, ukiona nyumba kuna mwenzako anakuja nyuma, unamsubiri ili mwenumue wote.
0: Yeah.
2: Lakini sasa hivi watu wana safari, anatamani alale makaburini ambako kuna usalama. Akiona mwenzako anakuja nyuma, anatamani kukimbia wasikutane naye. Alafu walikuwa na upendo wa hali ya juu sana, wanakaribishana vizuri. Mwenzaka akija na mchinjia kuku, lakini leo utaona tu nyama, hakuna kuchinjiwa kuku ndugu yangu.
0: Yeah.
2: Upendo umetoka kabisa bwana.
0: Unadhani inasababishwa na nini? Uchoyo, hali ngumu ya maisha, ushida nini?
2: Yaani mambo mengi yanachangia. Kwanza upendo haupo, alafu uchoyo, alafu ni hofu, yaani mashaka. Kwa mfano sasa ukiangalia sasa hivi watu watu walikuwa kuwa wenzake naona ni kawaida tu. Kwa hiyo ni chuki sio kwa sababu, zipo za wivu zipo. Yaani alafu na maadili pia yametoweka kabisa, hakuna kumjali mwenzake, kila mmoja anajali mwenyewe ndugu yangu.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza radio kwa pande gani?
2: Nasikiliza Nuru FM. Kwanza anaitwaga huyu ni James Jafet Paraja ya Mpingo tunalilo Gomanga mwaka ni anapatikana Ipanga Moyo Kalenga kwa wahe waga dagau.
0: Yeye anakusikia muda huko barabarani ndio huko ndio unaelekea kwenye nola kwa kazi au?
2: Bwana bustani ipo jirani sana, bado na mazamarizia kashuka bado navutafuta kashuka hapa.
0: Yeye anakubali sana tondoke nao kutokea pande hizo
2: eh. Asante sana. Niondoke naye Juma Nyangalima Magubike. Niondoke naye Zakayo mwana wa Kibiki. Rupendo wa Senga. Niondokani na huyu Ezekiel Mulula kule Nyabula. Ujumbe, kula namba moja, kuvani upuzi ndugu yangu.
0: Ainano masaluti sana kutokea pande hizo za Kalenga mzee. Endelea kutubua na 88.9 kunapiga kazi, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako manatiari pamekucha, si ndio? Kwenjana na simu, habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa ba manga, habari za hapo studio.
0: Yeah, salama. Unadhani kuna tofauti ya familia za miaka hii na familia za zamani?
3: I say tofauti mbali sana babama.
0: Mm-hmm.
3: Mimi najua utofauti walivyosema utandawazi. Sasa vijana wa sasa hivi, yani kwanza wameshakuwa hawana maadili sawa na makidada kweli yani.
0: Yeah.
3: Yani wana kiburi sana.
0: Baraka Kiname kutokea Simani Mangawe, pameka vipi?
3: Hapa bwana Mangawe pametulia sana kabisa. Kuna kaupepo tu na mawingu kwa umbali hapa.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Nashukuru sana ambao hajanitambua kwa jina, naitwa Baraka Kiname kutoka Isimani Mangawe. Kwa kwanza siwezi kumsahau Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chess Komponda pande za Isimani Mangawe. Namkuta hapa mke wangu Latifa Lisule pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie, na hapa Alphonse Wilomo hapa pande za Isimani Mangawe, nampa aidha kutosha. Hapa mwisho siwezi kumsahau hapa Maombi pande za Isimani Mangawe, namwambia Maombi, mbona baba Manga yupo hewani naona kimya. Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa na go out baba Manga.
0: Naenda na masaluti sana Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe. Naendelea kusikiliza Nuru FM kutoka pande hizo za Isimani Mangawe. Sema Baraka Kinami bana. Wengine wana simu, habari ya asubuhi.
4: Safi, habari hapo studio.
0: Ya salama. Wewe kwa upande wako unadhani kuna tofauti ya familia za sasa na familia za miaka hii na familia za zamani?
4: Pana tofauti kubwa sana.
0: Mhm.
4: Yaani familia ya sasa hivi bwana, kwa kweli kiburi ni kingi. Alafu maadili zenyewe sasa hivi hawafati kabisa, ni heshima ndogo sana.
0: Na unadhani inasababishwa na nini kwa upande wako?
4: Basu ni kizazi kipya sasa hivi, yani wana wasema ni kisasa, ni kweli, ni yani ni kizazi ambacho kijua, yani hapa sema sababu kweli ni kingi, yani maadili hayapo kabisa kabisa, yani hata ukisema vipi,
0: yeah,
4: yani hawa hawaelewi kwa kweli.
0: Shida inaanzia kwa wazazi walezi, au shida inaanzia kwa watoto?
4: Amna wazazi wala, yani ni wao wenyewe tu walivyo, kwa sababu sasa hivi wanasema utandawazi. Kwa hiyo ni kizazi ambacho kwa kweli hakina maadili.
0: Ulipo muda huu pameka vipi?
4: Kwa kweli hapa bwana pametulia.
0: Pana
4: yani hakuna upepo kabisa.
0: Una panaitwaje pande hizo?
4: Hapa panaitwa Luyole.
0: Yanakubali tuondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante. Naomba ni amche bwana Evaristo Chagamiki hapa. Baris Mangwata, Jasmine Mnyaga na nimemsikia naye juu.
0: Okay. Ni
4: huyu Ezekiel Mlula na wadau wote wanaosikiza nyuma.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo, na arudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundane the map. Tunaanza na Mungu na tumeanza na Mungu na tunamaliza na Mungu leo Jumanne.
5: Mungu FM.

0: Okay, unaanza siku yako na Mungu kama hivyo inapendeza, pia ukaendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Nimebakiwa na dakika mbili nichezeshe draw hapa, da noma sana. Wewe unaweza kuondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri au vibara. So ukaanza siku yako kibingwa kabisa. Muda so mrefu nachezesha dona, mara baada ya kutoa maelekezo ndo dona ya kwanza inafuata. Naichezesha hapa kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na ambao unatumia mtandao wa yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 ya fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huu ni mdau ambaye pia aliondoka na ushindi mara baada ya kumsikia. Narudi na washindi watano ambao watakuwa wameondoka na fedha alifajiri hii leo kwenye draw ya kwanza ambayo inatoa mitaji kwa washindi watano.
1: Habari?
2: Mama, mwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, mwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Seba Paulo anaungana na washindi wengine watano kama jinsi ambavyo ana mambo mengi. Ye Paulo sijui kama ana atakuwa hivyo. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, hongera sana. Inaanza na 06 inaishia na 11. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 27. Nambari ya tatu ni 0793. Nambari ya nne ni 06 inaishia na 24. Nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 88. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi. Nimebakiwa na do moja ambao ni saa 11 dakika 55. Endelea kuwekeza buku wenda nawe kuondoka na ushindi kama hawa wadau ambao wametoka kuondoka na ushindi muda huu, sindio? Wanasema kuna tofauti kubwa. Familia za zamani kulikuwa na upendo, kwa sasa mambo hayapo. Bodaboda kwa wote ambao wanasikiliza 88.9 unatoka balozi bonge kutokea ile madukani. Utofauti wa sasa na Bara ujumbe wako kama umenikimbia hivi. Okay, sema Nuru FM, okay na noma. Unasema saizi mambo ni mengi mno kwa kweli watu tupo busy na maisha alafu saizi kuna simu kimjulia hali kama mzima inatosha. Unatoka Rosemary kutokea pande za Ikonongo. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ikonongo. Babaki na mako tofauti mkubwa malezi yamepotea yamepotea mabovu sana. Joshua unatoka Joshua, okay okay Joshua Modest Tusi Nyembeke Kilimae Wandoli pamoja sana Lubeni Madebwe pamoja sana Festo Magongo Magongo pamoja sana Mdesho Madebwe bila kumsahau Yusufu Choge akiwa Liamgungwe. Okay, shukrani. Unasema endelea kusikiliza show. Tofauti wa sasa ni maisha kupanda uchoyo binafsi na kukosa upendo. Joachimu Katindi wa Fiome Kiwele ambapo kwa alfajiri hii ya leo endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo umewakilisha alfajiri ya leo. Kuna utofauti mkubwa zamani kulikuwa na upendo, kwa sasa mambo haya hayapo. Bodaboda kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo andaa kuweza kutokea pande za Mgama, mimi naona utofauti upo zamani walikuwa na heshima. Je, waleo wanasema waleo ni waleo? Okay, ujumbe wako kama nikimbia unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Kuna utofauti mkubwa sana hapo penyewe. Unaweza ukawa na mdogo wako akitaka ukitaka kumtuma lazima umbembeleze ndo aende. Ulipomtuma zamani unaongea mara moja tu na unamwomba anaenda chap. Sasa hivi unatoka Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Jerosi na Mkisboy na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Everest Changamike kutokea pande za Kitwiru. Okay, unasema vijana wa sasa wana maadili wamejaa viburi, kumekucha kwa ulambano mfilinge. Sofia Emmanuel Felix Magwata, mwanangu Faraja Changamike, Everest Mbugu na Florian Mwadisa, ujumbe vijana kweni na heshima eh. Rasto Pimba anasema kumekucha kwa Spirit Changa, Richard Kalinga, Abisai Kiongorozi Gugami, Jeros Kasaduka, FM Butwa, Remija Mwagamba, Felix Magwata, Pasco Tim Nyifuna, Denis Muyala, Ruben Made na Stella Mgambwenda na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Familia sasa ina maadili kabisa. Zamani baba hawezi kukununulia suruali binti wa kike, ila kizazi cha sasa cha sasa baba anamnunulia binti anavaa na wanaongozana. Unatoka Salome Kilongamaka kutokea pande za Gingilanyi, shukrani sana kutokea Gingilanyi. Ongea na mshua kumekucha kwa Ezekiel Mula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erastombala Mwivokionza, Claudi Mutula na Felix Magwata, FM Butu Ekereva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Ongea na mshua Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Erastombala, Fikiri Kisoma, Kirani Semba na Jiro Runyali, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi. Kuna utofauti mkubwa sana Kena Noma kani meruka nao pia. Mimi naona utofauti upo tu, wa zamani walikuwa na heshima. Je, waleo ni balaa nzito? Asubuhi njema kwa Julius Mlwale, Ombeni wa Ulanda, Ngoje Mwengwa, Anjero Mwigani, Stella Mgomwenda, pia Mfugale kule Nichoga, Anjero Mwigani andia Gweta kutokea pande za Mgama, shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama. Tunatoboa tuwa ikazini kule Nichoga, Sani Tatu, Alifonsi Wilomo, Baraka Kinami, Tupake kutokea pande za Chamdindi, shukrani sana kutokea pande hizo za Chamdindi. Kama unaacha redio, karibu kwenye familia ya 88.9. Msikilize huyo ambaye amewahi kuondoka na ushindi bana. Nimebakiwa na do moja ya saa 11:55 togea mara baada ya kumsikia nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza pia kuondoka na ushindi. Maana nimebakiwa na ushindi wa 5 alfajiri hii ya leo.
1: Mambo vipi?
2: Kweli nakuaje?
1: Poa. Mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza au unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa?
2: Haya mambo haya bwana naweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia toa zuri olema. Nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
2: Ah mimi naambia tu wacheze, wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama siku hiyo tu unaondoka unaamka una kibundo hiyo siku ni njema hiyo.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Ha? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Asante sana.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama baba yake na Sofia na ukaungana pia na washindi watano ambao wameondoka na ushindi muda sio mrefu. Endelea kuwekeza buku na utaratibu ni ule ule. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, yani kodi ambayo unaisikiliza muda huu 889, kiasi ni shilingi 1000. Tuko tunazungumza hapa kama wendo unawasha redio yako muda huu, utofauti wa familia za sasa na familia za zamani, familia za miaka hii. Wadau wengi ambao wampiga simu wametuma jumbe, wengi wanasema wanajua bana siku hizi watoto wamekuwa hawana heshima, watoto bana siku hizi wamekosa maadili na nini, inasababisha pia paka familia za siku hizi zionekane hazina maadili. Ukiangalia watoto, sisi wazazi ndo tunawalea. Hasa wewe kwa upande wako unadhani sisi wazazi ni wapi ambapo tunapokuwa tunakosea? Mara wengi ambao mpiga simu wanasema, wengi wanasema bana watoto ndio ni hawa watoto, sisi ni wazazi ndo tunawalea hawa watoto. Unadhani wazazi wa sasa ni wapi ambapo tunakosea kwenye malezi? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Nikukumbushe kwamba tuko na Vodacom alfajiri hii ya leo, na Vodacom wana kukumbusha kumiliki line yako ya Vodacom, kwa sababu bana sisi ambao tunatumia Vodacom, bana Vodacom inatupa thamani. So ukitaka kujua thamani gani ambayo Vodacom wanatupa, ndio maana wanakuambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Kwa hiyo rafiki yangu, hakikisha unatumia leni yako ya Vodacom, ufurahie na wanafamilia wenzako wa hii familia ya Kishua. Mimi huwa naitaga hii familia ya Kishua kwa sababu sasa Vodacom bana wanatupendelea sana, tofauti na hiyo mitandao ambayo nimewahi kuitumia. Ndio maana tunasema ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo pata leni yako ya Vodacom, endelea kufurahia maisha. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 40 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
3: Hapa unaongea na bwana Alex Ngudura, Nyanda za Juu. Ninapatikanika Japanda Toto.
0: Moto. Yanakubali sana. Ulipo pamekucha vipi?
3: Fresh ndio yangu. Niambie.
0: Wewe kwa upande wako nadhani ni wapi baadhi ya wazazi tunakosea kwenye malezi?
3: Unajua nini baba Mange?
0: Okay.
3: Yaani mimi nataka niseme hivi, wadau walio wengi mimi nimewasikia hapo kinarasi kumbara, wakina Malaka Kinyani yao wametoa maoni hapa.
0: Okay.
3: Wanadai kwamba watoto hivi wanatabia hivi na hivi, lakini ukiachana na watoto, hata sisi wenyewe watu wazima kumekuwa kuna utofauti mkubwa sana. Yaani utofauti wake naungana na bwana Erasto Mbala kwamba watu wameweka maslahi mbele kuliko binadamu. Kwa sababu mimi nakumbuka miaka ya nyuma hiyo, watu wa zamani walikuwa wana hekima sana, lakini sio sasa hivi. Na mdau mmoja alisema sasa hivi ukimuona mtu mbele yako unaanza kupunguza mwendo.
0: Yeah.
3: Yaani unaanza kuhofia yule ni mwizi. Nimemuona, lakini je, huwezi kujua malengo yake kula alikosimama na

0: Endelea kusikiliza Nuru FM, mtaalamu wa kitimoto kutokea pande hizo ambazo huko alifajiria leo. Kuna wataalamu wa vitu vingi. Wejana na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukawa tunasikilizana kwa uzuri. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
1: Salamu, habari ya mjengoni.
0: Ya salamu, unatokea pande gani, sauti ya nani?
1: Ni sauti ya Mr. Elato Pipanga la Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kanimoni.
0: Karibu, tuna kusikiliza.
1: Sasa hivi kweli wazazi ndo tunakosea, kwa sababu kwenye malezi ndo tunapokosea, hatuwafundishi watoto maadili mema.
0: Okay.
1: Kukani tunakuja hata kwenye salamu tu, mtoto badala kusema shikamoo anakuambia ujambo. Hapo sasa wanasema siku zote mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ndio maana sisi ndo tunayekosea kama wazazi, hatuwafundishi maadili mema watoto. Unakuta mtoto anavaa anavyotaka yeye, mzazi upo hapo hapo umuonyi. Aya, mtoto anakosea, akirekebishwa na mwingine, mzazi unamchukulia sheria, unasema anamnyanyasa mtoto. Sisi wazazi ndo tumekuwa mchango mkubwa sana kuwapoteza watoto.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Nianze na ndugu yangu huyu, si mwingine ni Alex, mtaalamu wa kuuza kitimoto njiapanda tota zima. Namwambia kaka, nimekupata, nije kwa bwana Richard Kalinga akiwa hapa hapa Kaning'ombe. Namwambia dogo, amka kumesha kuta saizi kuchapa kazi. Nije na bwana Dennis Muyala nimalize na wadau wote wote wale walionuu FM kipande cha ujumbe, tuamke saizi kuchapa kazi, kumesha kuta saizi.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo. Nipokee simu ya mwisho. Nikiwa nachezesha draw hapa, nirudi na washindi wengine watano. Kwenye elana simu, mambo vipi?
2: Mwana safi kabisa, babake na wanga, habari za hapo mjengoni?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Kama kawaida, sauti ile ni simia la kipande cha Maragosi.
0: Ulipo pameka vipi?
2: Ni bwana Maragosi, kumekucha mwake mwake, babake na wanga.
0: Tunakusikiliza mzee.
2: Babake na wanga, kizazi cha sasa hivi na cha zamani, kuna utofauti moja mkubwa sana. Yaani hata watoto sasa hivi, hata kiwelezi utandawazi umejaa mno, watoto sasa hivi wamekuwa hawana nidhamu, yaani hawasikizi hata wazazi, wabaki na mangani. Nafika mahali unaangalia unasema watoto wamezaliwa nini wa?
0: Hiyo inasababishwa na wazazi au inasababishwa na nini?
2: Yaani unaweza kuta wazazi sio kipande kikubwa sana. Yaani hata watoto wenyewe sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa. Yaani kila kitu wanaona kwamba kinaendea nini. Lakini zamani sisi tulio tunavyokuwa, haikuwa kama kizazi cha sasa hivi.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo.
2: Asante sana. Naomba ni ukamate moja kwa moja Alex Ngudua, ni amshie Felix Mangwata, nikimbie kwa Erasto Mbala, bila kumsahau Elia Kitimba, babake na Shaira sambamba na Ephraim Mbuto. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Tuamke, kumesha kucha, babake na manga. Ama ni
0: washindi wa tano wengine wamepatikana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi 07-76. Nambari ya pili ni 06-48. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi ni 06-13. Nambari ya nne ni 07-00. Nambari ya mwisho ni 07-33. Jumla wanakuwa washindi 10 ambao wameondoka na fedha alifajiri hii ya leo. Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Zimekasoro dakika 2 ifike 12 kamili za asubuhi, ambapo utaenda kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi na wewe tusikilizane kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu. Endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji. Leo ni Jumanne, Septemba 22, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja ya Mkanda BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Mkanda BBC asubuhi hii, kulu ya Marekani anzisha chaneli ya televisheni mtandaoni inayojulikana kama Trump TV, saa chache baada ya mashirika makuu ya televisheni nchini Marekani kusitisha kurusha matangazo kutoka ikulu. Mke wa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Hayat Sheikh Abeid Aman Karume, Fatma Karume, fariki dunia.
1: Kwa masikitiko makubwa, napenda kutoa taarifa ya kifo cha mama Fatma Karume, mjane wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, marehemu mzee Abeid Aman Karume, kilichotokea Mbweni.
0: Na katika gumzo tunaangazia mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoanza mjini New York, Marekani, na iwapo utakuja na suluhu za changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa.
2: Kuna mambo kadhaa ambayo wanakutana nayo sasa hivi. Kwanza ni swala zima la kura ya turufu pamoja na mgawanyiko ambao uko ndani, kwa sababu ukiangalia baadhi ya watu ambao sasa hivi ndio wenye kura ya turufu hapa, tunazungumzia Marekani na Russia, ndio sehemu ya mgogoro ambao Umoja wa Mataifa ungetakiwa kushughulika nao.
0: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Mwagodi. Karibu Isabella. Na bila shaka kuna changamoto kidogo, na niombe radhi kwa hilo msikilizaji popote pale ulipo. Itakapokuwa sawa, basi tutarejea kwa Isabella. Lakini miongoni mwa taarifa ambazo zipo hapa ni mwanaume mmoja Mnyarwanda anaishi jijini Marekani anatarajiwa kufikishwa mahakamani kikabiliwa na mashtaka inayohusiana na makosa yanayodaiwa kutendeka wakati wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Dr. Vincent Brown mwenye umri wa miaka 65 ambaye awali aliitwa Dr. Vincent Baginya ameshtakiwa kwa kosa moja la kushiriki katika vitendo vilivyofanikisha mauaji ya kimbari. Hii ni mara ya kwanza kabisa nchini Uingereza kwa mshukiwa kukabiliwa na mashtaka la mauaji ya kimbari. Uingereza inatarajiwa kuipatia Saudi Arabia msaada wa kijeshi katika vita vyake dhidi ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen. Hatua hii inajiri kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya waasi wa Houthi dhidi ya mji mkuu wa miundombinu ya nishati nchini Saudi Arabia. Taarifa zaidi na Florent Kaijage.
3: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema amekubali ombi la msaada la kutoa huduma za kujaza mafuta ndege za vita angani kwa ajili ya kujilinda. Inaelezwa kuwa msaada huo unalenga kusaidia ndege za kivita za Saudi Arabia ambazo zimekuwa zikitungua makombora na ndege zisizo na rubani zinazorushwa na waasi wa Houthi. Katika siku chache zilizopita, wanamgambo wa Houthi wamefanya mashambulizi kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh pamoja na maeneo ya miundombinu ya nishati katika pwani ya bahari ya Shamu.
0: Ikulu ya Marekani imezindua chaneli ya televisheni ya mtandaoni inayojulikana kama Trump TV. Saa chache kabla ya hatua hiyo, mashirika makuu ya televisheni nchini humo yalisitisha mpango wao pamoja wa kurusha matangazo kutoka ikulu, ikiwa ni hatua ya kupinga uamuzi wa Rais Trump kuyapiga marufuku mashirika ya CNN, MS Now pamoja na Politico kuingia katika jengo hilo. Na ripoti mpya inasema kwamba wakazi wanaoishi karibu na kiwanda kikubwa cha kusindika kemikali nchini DRC wanakabiliwa na viwango vya uchafuzi wa mazingira vinavyohatarisha afya. Kiwanda hicho kilichopo katika mkoa wa Lualaba kinaendeshwa na Tank Fungaman Mine, moja wapo wazalishaji wakubwa zaidi wa shaba na kobalti duniani. Ripoti hiyo kutoka kwa muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari na watafiti wa Kongo inasema kuwa viwango vyenye sumu vya sulfur dioxide na chembechembe ndogo vimegunduliwa hadi umbali wa kilomita 4 kutoka kiwandani hapo. Hii ni BBC. Namkaribisha tena msikilizaji, unasikiliza Mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kukutangazia kwenye FM radio ya shirika pamoja na internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa na Bud FM. Kenya ni Mwened FM na Nyota FM. Ukiwa pale Uganda ni Voice of Busoga na Radio Kitara, na iwapo upo DRC yategea sikio moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yanasikika moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook na YouTube katika BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu. Ikulu ya Marekani imezindua chaneli ya televisheni ya mtandaoni inayojulikana kama Trump TV. Saa chache kabla hatua hiyo, mashirika makuu ya televisheni nchini humo ilisitisha mpango wa pamoja wa kurusha matangazo kutoka Ikulu, ikiwa ni hatua ya kupinga uamuzi wa Rais Trump wa kuyapiga marufuku mashirika ya CNN, MS Now pamoja na Politico kuingia katika jengo hilo. Taarifa zaidi na Isabella Magodi.
4: Mzozo kati ya Ikulu ya Marekani na vyombo vya habari umezidi kutokota baada ya mashirika makuu ya televisheni nchini humo kusitisha mpango wa pamoja wa kurusha matangazo ya Rais Donald Trump. Hatua hii imechukuliwa kama ishara ya kupinga uamuzi wa rais huyo kupiga marufuku vyombo vitatu vya habari kuingia katika jengo la Ikulu. Rais Trump alipiga marufuku vituo vya CNN, MS Now na pamoja na jarida la Politico wiki iliyopita, akiashtumu mashirika hayo kwa kuchapisha na kutangaza uongo.
5: Inafutia kwa sababu walisema wangenisusia, lakini hawajawahi kunisusia. Kwa hivyo, sikuwa na wasiwasi sana kuhusu hilo. Tazama vyombo vya habari, hivyo vyote. Nadhani nina wajibu wa kutoruhusu habari za uongo. Ni mbaya sana kwa inchi. Ni mbaya sana kwa usalama wa taifa. Kwa hiyo, nina wajibu huo, tutaona jinsi itakavyokuwa.
4: Vyombo hivyo vya habari tayari vimeanza kuchukua hatua za kisheria dhidi ya uamuzi huo. Muda mfupi baada ya tangazo hilo la kususia matangazo, Ikulu ya White House ilirusha matangazo yake yenyewe, ikimwonyesha Rais Trump akifungua eneo jipya la kutua helikopta, lakini sauti yake ilikuwa haisikiki vizuri.
0: Ni Isabella Mugodi. Mjane wa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar aliyeuawa kwa risasi mwaka 1972 Hayat Sheikh Abeid Aman Karume, Fatma Karume, amefariki dunia usiku wa kuamkia leo akiwa nyumbani kwake mjini Zanzibar. Taarifa rasmi iliyotolewa na makamu wa pili wa rais Hemed Suleiman Abdullah inasema Fatma amefariki akiwa na umri wa miaka 97 na maziko yake yatafanyika Mbweni Zanzibar leo saa 10 jioni. Ili kufahamu hali ikoje huko visiwani Zanzibar na namna ambavyo wananchi wa Zanzibar walivyopokea msiba huo, nimezungumza na mwandishi wa habari Mohamed Kabwanga.
6: Msiba umepokelewa kwa mshtuko mkubwa sana, ukizingatia ni kwamba huyu ni mke wa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Manake ni kwamba Bi Fatma Karume anabaki kuwa ni miongoni mwa watu wachache ambao walipata kuyashuhudia mapinduzi na kushiriki pia, kwa sababu ukizungumzia mapinduzi ya Zanzibar basi unazungumza kuhusiana na Mzee Abeid Amani Karume, lakini Bi Fatma Karume alikuwa ni mke wa rais wa kwanza. Manake ni kwamba hata katika ule mchakato wa mapinduzi ya Zanzibar Bi Fatma Karume alishiriki katika kumshauri, kumpa moyo Mzee Abeid Amani Karume, kiasi kwamba mpaka akafanikiwa kupigana na kupindua na hatimaye Zanzibar kupata uhuru wake wa kujitawala mwenyewe.
0: Kabwanga, kufikia sasa serikali imesema lolote kuhusiana na msiba huu ambao ni mkubwa bila shaka hapo Zanzibar?
6: Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetoa taarifa rasmi kupitia makamu wa pili wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na kama unafahamu kwamba makamu wa pili kikatiba ya Zanzibar ni kwamba yeye anakuwa ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwanza amethibitisha ni kweli msiba huo umetokea hapa visiwani Zanzibar, lakini vile vile ametoa taarifa ya maziko yatafanyika wapi na wakati gani.
1: Kwa masikitiko makubwa, napenda kutoa taarifa ya kifo cha mama Fatma Karume, mjane aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar marehemu Mzee Abeid Amani Karume, kilichotokea Mbweni. Maziko yanategemewa kufanyika majira ya saa 10 alasiri. Atasaliwa katika msikiti wa Jamii Zanzibar na atazikwa katika makaburi ya familia Mbweni. Kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki katika msiba huu mzito ambao kwa kweli taifa letu la Zanzibar na Tanzania kwa ujumla itaendelea kumkumbuka mama yetu huyu, pamoja na kuendelea kumkumbuka aliyekuwa mume wake kwa maana ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa awamu ya kwanza Mzee Abeid Amani Karume.
0: Hebu tuambie Kabwanga, sasa Bi Fatma Karume anaacha nini ama atakumbukwa na kitu gani kikubwa haswa hapo Zanzibar?
6: Anaacha mengi sana, lakini moja kati ambalo ataliacha ni kwamba kwanza hatofutika katika vitabu vya kumbukumbu kuhusiana na uwepo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa maana baada ya mapinduzi ya 1964. Lakini jingine ni kwamba kwa kumtia moyo Mzee Abeid Amani Karume na kwa kumpa nguvu pia mpaka yakapatikana haya mapinduzi, manake taifa la Tanzania, manake kupatikana kwake baada ya Zanzibar kupata uhuru wake na baada ya mapinduzi wakaungana Tanganyika, kwa maana na yeye kama ni miongoni mwa watu ambao waliweza kumshawishi Mzee Abeid Amani Karume aiunganishe Zanzibar na Tanganyika. Lakini jingine ni kwamba kwa wanasiasa wa sasa hususan vijana lilikuwa ni kimbilio lao kwa Bi Fatma Karume, kwa sababu ni mzee ambaye anazifahamu vizuri siasa za Tanzania kwa ujumla wake.
0: Ni mwandishi wa habari Mohamed Kabwanga kutoka pale Zanzibar. Mwanaume mmoja raia wa Rwanda anaishi jijini London, Uingereza, anatarajiwa kufikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na makosa yanayodaiwa kutendeka wakati wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Hii ni mara ya kwanza kabisa nchini Uingereza kwa mshtukiwa kukabiliwa na mashtaka la mauaji ya kimbari. Florian Kajage na taarifa zaidi.
3: Mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda yalidumu kwa siku 100, ambapo msimamo mkali wa kihutu ulifanya kampeni ya mauaji dhidi ya Watusi na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Hii ilifuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 3. Kikosi cha polisi wa Metropolitan kinachoshughulikia makosa ya kivita kimekuwa kikifanya uchunguzi tangu mwaka 2019 kufuatia ombi la serikali ya Rwanda. Kimejikita katika mauaji ya kimbari katika wilaya ya Nyarugenge ni Kigali mnamo Aprili 1994. Dr. Vincent Brown kutoka Islington kaskazini mwa London, ambaye awali aliitwa Dr. Vincent Bajinya, ameshtakiwa kwa kosa moja la kushiriki katika vitendo vilivyofanikisha mauaji ya kimbari na mashtaka 6 ya kushiriki katika vitendo vilivyofanikisha mauaji ikiwa ni jinai dhidi ya ubinadamu chini ya sheria za kimataifa. Anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Westminster leo Jumanne. Maafisa wa ngazi ya juu wa polisi awali walisisitiza kuwa Uingereza haipaswi kuwa hifadhi salama kwa watu wanaotuhumiwa kwa makosa ya kivita. Wapelelezi wamepewa mafunzo kuhusu sheria za kimataifa za makosa ya kivita na uchunguzi unaendelea kuhusu tuma zingine za makosa ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda.
0: Namni Florian Kajagi ambaye vile vile sasa ameshafika hapa kwa ajili ya habari za michezo. Oh yes.
3: Asante sana David Inkia. Ni kwamba rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amependekeza kufanyika kwa mapitio ya nje ya shirikisho hilo kuhusu jinsi chombo hicho kinavyofanya kazi, na anasema yuko tayari kwa mageuzi. Katika barua aliyoituma kwa wajumbe wa baraza la FIFA na vyama vyake vyote vya kitaifa, Infantino anaeleza kuwa mchakato huo huru utapendekeza maboresho yanayoweza kufanyika. Kabla ya mkutano wa baraza hilo mwezi ujao, Infantino anasema anapendekeza pia mashauriano kuhusu jinsi ya kuimarisha zaidi michakato ya utoaji maamuzi ya FIFA. Hii itajumuisha mapendekezo kuhusu nafasi ya rais pamoja na njia za kuimarisha uwazi, ushiriki na uwajibikaji katika mipango mikuu ya kimkakati. Hatua hii inakuja baada ya mpango uliofeli wa FIFA kuuza hisa kwa taasisi binafsi, huku Infantino akipingwa vikali na nchi mbalimbali zikiwemo za Ulaya na Amerika Kusini. Kampuni inayosimamia mashindano ya magari yanayo kasi ya Formula 1 imetangaza kuwa umbali wa juu zaidi wa mbio za Grand Prix utapunguzwa kwa kilomita 15 kutoka kilomita 305 hadi kilomita 290 kuanzia msimu wa 2027. Mbio za Grand Prix zina kikomo cha muda wa saa 2, lakini kunapokuwa na usumbufu unaosababishwa na mvua au ajali, muda maalum wa mwisho yani hard stop time utachukua nafasi ya kikomo cha sasa cha saa 3 kukamilisha tukio hilo. Hatua hii itatoa wepesi zaidi katika kukamilisha mbio zinazokumbwa na usumbufu. Turejee katika mambo yanayohusiana na FIFA tena. Mashabiki wa mpira wa miguu walioneshwa matangazo ya mara kwa mara ya maudhui yanayotangaza vyakula na vinywaji visivyofaa kwa afya wakati wa mechi za Kombe la Dunia 2026 zitofanyika Marekani, Canada na Mexico zilizomalizika hivi karibuni mwezi Julai kulingana na utafiti mpya. Watafiti katika chuo kikuu cha Bristol na chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza waliunda zana ya akiliunde yani AI ili kuchanganua matangazo ambayo yalionekana kwa watazamaji wa televisheni wakati wa mchezo wa moja kwa moja katika mechi 104 za mashindano hayo, zaidi ya kionyeshwa kwenye mbao za matangazo kando ya uwanja na jirani na uwanja nchini Marekani, Canada na Mexico. Walibaini kuwa nembo na bidhaa za chapa zinazozalishwa vyakula vya vinywaji visivyofaa zilizofafanuliwa na serikali ya Uingereza kama zenye mafuta mengi, chumvi na sukari zilionyeshwa mara 65,722 kwa ujumla wake. Unaona mambo hayo? Unapenda sukari wewe. Liverpool inaendelea kumfuatilia beki wa kulia Feyenoord Jeven Reed mwenye umri wa miaka 20, lakini Manchester City na Arsenal nazo zinamtaka mchezaji huyo wa kimataifa wa timu ya vijana wa Holanzi chini ya umri wa miaka 21. Hizo ni dondoo tu za michezo katika mambo ya usajili na mambo mengine. Endelea kutafakari.
0: Mengi utapata kwenye kurasa yetu ya BBC, si ndio?
3: Naam.
0: Leo nilikuwa napita pita hapa Florence, huyo anasema hata Soksi na wenzake itafuta mtu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, ikulu ya Marekani yaanzisha chaneli ya televisheni ya mtandaoni inayojulikana kama Trump TV, saa chache baada ya mashirika makuu ya televisheni nchini humo kusitisha kurusha matangazo kutoka ikulu. Mkiwa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Hayat Sheikh Abeid Aman Karume, Fatma Karume amefariki dunia. Na katika gumzo tunaangazia mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoanza mjini New York nchini Marekani, na iwapo utakuja na suluhu za changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Nchini Rwanda, baadhi ya vijana wameanza kukuna vichwa ili kutafuta suluhu ya kukabiliana na ongezeko kubwa la bei ya vyakula vya mifugo wakiwemo kuku na nguruwe. Kupitia mbinu za kisayansi na utafiti, baadhi ya vijana wameanza kuchangamkia miradi ya kufuga nzi na minyoo kama suluhisho la chakula cha mifugo na mbolea asilia, yani mboji. Kutoka Kigali, Ivye Bucha na taarifa zaidi.
7: Ayirwanda Teogen ni kijana mfugaji wa nguruwe wa kitaalamu. Anasema kuwa kwa sasa anafanya kazi kwa hasara kubwa kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula vya nguruwe.
8: Wakati nilipoanza kufuga nguruwe, mfuko mmoja wa chakula ulikuwa unauzwa faranga 15,000. Lakini leo hii mfuko huo unauzwa 35,000. Kwa kweli hakuna faida tena. Nguruwe wetu anaishi katika hali duni kwa sababu ya kukosa chakula bora.
7: Katika kukabiliana na changamoto hii, mwanafunzi wa chuo kikuu na mjasiriamali Josian Mujawayezu amebuni mbinu ya kisayansi inayogeuza taka kuwa fursa.
9: Nywele ni moja ya suluhisho. Tunazichanganya na majani mengine yote yanayooza, kisha vinatengeneza mbolea nzuri sana ya maji inayojulikana kama mbolea minyoo. Tunafuga pia inzi maalum wanaoitwa Black Soldier Fly. Nzi hawa wanapopita kwenye mabaki kama vyakula vya maganda ya ndizi, wanavila na kuviozesha, kisha vinageuka kuwa mbolea ya asili iliyosheheni nitrojeni. Mabuu yanayotokana na inzi hao ndio tunazalisha kwa wingi na kualisha kuku, nguruwe na samaki.
10: Inkoko, nguruwe na mafi.
7: Mbinu hii ya kibiolojia inatajwa na wataalamu kama mkombozi pekee wa kusaidia kupunguza gharama za uingizaji wa virutubisho kutoka nje ya nchi. Peter Njirumugenga ni mtaalamu wa kilimo na ufugaji.
11: Korora zile asazi zitanga
12: kufuga wale inzi wanaotoa chakula cha mifugo kunasaidia kupata virutubisho vya protini. Hii itachukua nafasi ya vyakula vya mchanganyiko na vitu vingine tunavyoagiza kutoka nje ya nchi. Kuhusu mbolea, kilimo cha kisasa kinahitaji mbolea. Mbolea inayotokana na minyoo ni nzuri, inapatikana kwa urahisi, haraka zaidi na kwa wingi.
7: Ubunifu huu unathibitishwa kwamba mstakabali wa kilimo na ufugaji wa kisasa nchini Rwanda hautategemea pembejeo za bei ghali, bali upo mikononi mwa vijana wanaotumia akili na teknolojia kurahisisha kazi.
0: Ni Ive Buchana. Msikilizaji, huku usalama ukiimarishwa katika makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani, mkutano 81 baraza kuu la umoja huo unafungua mjadala wa ngazi ya juu siku ya Jumanne leo, yani kuhusu ajenda nyeti zinazohusu udhibiti wa akili unde AI, mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu usawa kwa kimfumo na migogoro inaendelea nchini Ukraine, Sudan, Mashariki ya Kati na kwingineko. Migogoro hii inajiri katika kipindi muhimu kwa Umoja Mataifa, wakati ambapo juhudi za shirika hilo za kusitisha vita na kupunguza mateso ya raia zimekwama, huku kupunguzwa kwa ufadhili kukidhoofisha uwezo wake. Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, tukiangazia utakuwa mkutano aina gani na iwapo utakuja na majibu kwa changamoto zinazoikabili dunia. Nimezungumza na Abdullah Makame, huyu ni mbunge wa Afrika Mashariki, sambamba naye ni mchambuzi wa siasa za Marekani Mubelo Bandio.
2: Nafikiri Umoja wa Mataifa kama ambavyo tayari ameanza kuzungumza, katibu mkuu anaondoka, kuna mambo kadhaa ambayo wanakutana nayo sasa hivi. Kwanza ni swala zima la nguvu ya turufu, kura ya turufu, pamoja na mgawanyiko ambao uko ndani, kwa sababu ukiangalia baadhi ya watu ambao sasa hivi ndio wenye kura ya turufu, hapa tunazungumzia Marekani na Russia, ndio sehemu ya mgogoro ambao Umoja wa Mataifa ungetakiwa kushughulika nao. Kwa hiyo mfumo wenyewe umefanya mataifa ambayo yana uwezo wa kuamua nini ni sahihi na nini si sahihi kuwa upande ambao wanatakiwa wakae na kusema kwamba wanachokifanya si sahihi. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa kama baraza ama kwa namna kubwa wanatamani kuweza kusema kwamba vita visimame, lakini anayeendesha vita ama anayefikiri ananufaika na vita ni yule ambaye ana nguvu ya turufu. Kwa hiyo changamoto ya kwanza inaanzia hapo, lakini changamoto ya pili inakuja kwenye ukweli kwamba Umoja Mataifa wenyewe, kama Umoja Mataifa hauna jeshi au una budget, tunategemea sana michango kutoka kama mataifa haya, na ikiwemo mataifa ambayo iwapo watachukiza yakaondoa pesa, ina maana yatazorotesha ufanisi wa ushirika hilo.
0: Nije kwako Makame, katibu mkuu Antonio Guterres ambaye anaondoka kwa sasa amesema mageuzi ya baraza la usalama ni kipaumbele lazima, akisema muundo wake bado unaakisi dunia ya miongo mingi iliyopita. Unadhani ni mabadiliko gani yanayohitajika ili baraza hilo liakisi mizani ya sasa ya nguvu duniani?
13: Kwa sababu nguvu ya turufu au kura ya turufu iko kwa yale mataifa matano, na bado baraza la usalama ukienda kuliangalia vizuri halina uwiano sawa, na ukiangalia vile vile kuna nchi muhimu lakini hazina kauli katika baraza la usalama, na ukienda ukiangalia vizuri vile vile kwamba katika huu Umoja wa Mataifa kwa hivi sasa, huu mfumo uliopo ni ule mfumo ambao wa taasisi zile ambazo ziliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, ambazo zilikuwa zinalenga kuangalia maslahi zaidi ya zile nchi yalikuwa mataifa kikoloni. Kwa hiyo yalikuwa yanaendeleza kama mfumo ambao wa kuyaangalia ya mataifa mengine madogo na kuyasimamia. Sasa kwa hali ilivyo, na kuna mataifa sasa hivi yameendelea, kuna mataifa mengine yamekuwa makubwa, mfano China, mfano India, lakini ukiangalia vile vile mataifa mengine kama Brazil, ukiangalia taifa hilo ambalo linasumbua sana hapo Mashariki ya Kati, taifa la Iran. Kwa ufupi, kuna mambo ambayo yanaonekana kabisa kwamba kuna haja ya kuleta uwiano ambao uko sawa. Lakini sasa katika hilo, ndio kama alivyozungumza mwenzangu hapo pia, kwamba hawa mataifa makubwa haya ndio mataifa ambayo yamekuwa yakifadhili Umoja wa Mataifa, hususan Marekani. Na alipoingia Rais Donald Trump, amekatakata pesa kidogo katika baadhi ya taasisi za Umoja Mataifa, ikiwemo shirika la afya duniani. Tumeona vile vile kwamba kuna athari kubwa kabisa katika utendaji wa shughuli za taasisi hizo, ikiwemo hata kutoa zile huduma za msingi ambazo zilikuwa hizo taasisi zikitoa awali. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba kumbe Umoja Mataifa unakuwa unaitwa Umoja Mataifa, lakini kutokana na ule ufadhili wa mataifa haya hususan Marekani, basi unakuwa ukitekeleza au ukicheza wimbo na mdundo wa kauli na mahitaji ya Marekani.
0: Mubelo, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula, maendeleo endelevu na udhibiti wa akili unde ni miongoni mwa ajenda kuu za mkutano huu. Sasa Umoja wa Mataifa unaweza vipi kusawazisha changamoto hizi za muda mrefu na migogoro ya kijeshi inayotawala ajenda ya kimataifa kwa sasa?
2: Tuanzie na kukiri kwa katibu mkuu ambaye amesema kwamba masuala ya akili unde ni kati ya changamoto kubwa sana ambazo wanakabiliana nazo. Kwanza, kwa namna ambavyo zinawezesha taarifa, kwa sababu kuna taarifa zisizo sahihi na taarifa za uongo, misinformation na disinformation, lakini pia namna ambavyo zinaweza zikatumika sasa kutotoa nafasi kwa taasisi rasmi katika kutoa taarifa, kwamba wapo watu ambao wanaweza kuchukua tu taarifa ambao wanaichota kule na kufanya maamuzi kutoka katika zinazotengenezwa na akiliunde, lakini pia swala zima la kusaidia kuweka amani duniani. Kwa hiyo kuna swala la akiliunde inakuja katika mambo mbalimbali, lakini pia Umoja wa Mataifa pia lakini umekuwa ukijaribu kutumia hiyo akiliunde hasa katika upande wa ndege zisizo na rubani kuweza kufanya mambo mbalimbali, kuangalia hali ya hewa na vitu kama hivi. Nini unaweza kufanya? Katibu mkuu amesema kwamba licha ya kwamba yeye hana jeshi, hana watu wa usalama, hana watu wa uchunguzi, namna mbili, njia mbili ambazo anazo na anahakikisha kwamba anataka kuzitumia kuhakikisha kwamba dunia inarejea pale anapotaka kuwa, ni kwanza kuzungumza kuhusiana na masuala ya kidunia jinsi yalipo, lakini pili kuwakusanya pamoja viongozi wa dunia ili kuweza kuwa na makubaliano ya namna kuweza kuendesha.
0: Makame, Afrika yenyewe sasa inakabiliwa na migogoro kama vile vita vya Sudan, mashambulizi ya makundi yenye silaha huko eneo la Sahel na migogoro ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miongoni mwa changamoto nyingine nyingi. Umoja Mataifa unadhani unapaswa kufanya nini ili kuhakikisha sauti na vipaumbele vya Afrika vinapewa uzito zaidi katika maamuzi ya kimataifa kuhusu amani na usalama?
13: Umoja Mataifa ungeweza kusaidia kama ingekuwa Umoja Mataifa kweli una majeshi yake, ya majeshi ambayo yanaweza kulinda amani, lakini ukiangalia ni kwamba haina majeshi. Umoja Mataifa unategemea majeshi ya nchi wanachama, unategemea vile vile nchi wanachama ziweze kusaidia katika majadiliano ya kuweza kuleta amani, lakini vile vile ndo kama mfumo wa Umoja Mataifa ndo mfumo ambao tunao katika Umoja wa Afrika. Na kimsingi kabisa ni kwamba kama matatizo yanayokabili Umoja wa Mataifa ndo matatizo ambayo yanaukabili Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kusema kwamba nini Umoja wa Mataifa ifanye ni kwamba kwanza pangefanyika marekebisho ya muundo, alafu pakaweza kuonekana kwamba ule Umoja wa Mataifa unakuwa na nguvu na meno zaidi ya kuweza kusimamia hayo majukumu ya kuweza kusimamia amani na kuleta amani. Kwa hali ilivyo hivi sasa, hapana jambo ambalo Umoja wa Mataifa unaweza ukalitekeleza au ukalitenda ikawa sasa kwamba ndo pameletwa amani. Tumeona matatizo kama hivyo tulizozungumza ya Sudani, matatizo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matatizo ya Saheli. Haya ni matatizo ambayo hayajaanza leo, hayajaanza jana, yamekuwepo miaka na miaka. Umoja wa Mataifa upo pale pale, Umoja wa Afrika uko pale pale, na si kama wameweza kusaidia katika kuepusha au kuondosha haya mapigano na mivutano ambayo iliyopo. Tumeona hivi juzi hapa kule DRC na Rwanda, wameondoka katika makubaliano na mapatano ya Afrika, wameenda zao Doha, wakaenda zao mpaka New York sasa kumfuata mheshimiwa Rais Trump, lakini bado vile vile kwamba hawakuweza kupata usuluhishi wa matatizo. Kwa hiyo haya matatizo yetu sisi Afrika, kama tunataka kweli kuyatatua, hatuhitaji Umoja wa Mataifa wala hatuhitaji Umoja wa Afrika. Tunahitaji sisi wenyewe, wale ambao tunakaa tunatofauti, tukae tuweze kufanya mazungumzo na majadiliano ya yakini na ya ukweli.
0: Ni malize na wewe Mubelo. Kauli mbiu ya mkutano huu ni kurejesha imani, kusimamia mabadiliko. Umoja wa Mataifa unaotekeleza kwa wote, kwa kuzingatia ukosoaji kuhusu kushindwa kuzuia vita, kupunguzwa kwa ufadhili na mgawanyiko ndani ya Baraza la Usalama, ni nini hasa unadhani Umoja wa Mataifa unapaswa kufanya ili kurejesha imani ya nchi wanachama?
14: Kitu cha kwanza ni kwamba kama alivyosema, swala zima la muundo, kwa sababu Umoja wa Mataifa uliundwa katika muundo wa mwaka 1945 haufanyi kazi hivi sasa. Jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo hata katibu alipokuwa akizungumza na nafikiri ni moja kati ya vyombo vya habari hapa, amesema kwamba yale mataifa ambayo yanaitwa super power ndio ambayo yenyewe yanafikiri kwamba yanaweza yakavunja baadhi ya sheria, na hilo linafanya baadhi ya mataifa yahisi sasa kama hao wanaweza wakafanya hivi, na nikienda kushtaki wao watakuwa upande wa kufikiria kama wako wake ama la. Matokeo yake ni kwamba wote, hamna mtu ambaye sasa anahisi kwamba Umoja wa Mataifa unaweza ukawa sehemu fair ama sehemu yenye mizania katika kupata haki. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo natakiwa kufanyika ni kile ambacho amekizungumzia katibu mkuu, lazima Umoja wa Mataifa uondoke katika mfumo uliopo, kwa sababu mambo yamebadilika, dunia imebadilika. Wale walikuwa wameaminiwa kuwa polisi ama walinda amani, sasa hivi ndio wamekuwa wachochea amani, na hatuwezi tukapata amani kwa kutumia mfumo ambao yule ambaye ni mwanzilishi wa vurugu ni sehemu ya kusema kama kweli anachokifanya ni vurugu ama la. Kwa lazima mfumo ubadilike ili uendane tu, na sio tu mabadiliko katika karne ya 21, lakini kuangalia namna ambavyo miaka michache iliyopita teknolojia ilivyobadilika, waangalie nini kinaweza kufanyika, na pengine kuweka namna ambavyo utaratibu ama mfumo wa Umoja wa Mataifa unaweza ukawa unabadilika kila baada ya miaka mingapi, kwa sababu kati ya mwaka 1945 na pengine mpaka mwaka 2010 hakuwa na mabadiliko kama ambayo tumekuwa nayo kati ya mwaka 2010 na mpaka mwaka 2026.
0: Namni Mubelo Bandi huyo, mchambuzi wa siasa za Marekani, pamoja na Abdul Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, katika gumzo asubuhi ya leo. Kwenye tovuti ya BBC kuna habari kemkem, ikiwemo Uingereza yatangaza msaada wa kijeshi dhidi ya Houthi kwa ombi la Saudi Arabia, miongoni mwa taarifa hizi ambazo unaweza kuzisoma kwa kina. Ndio tamati ya matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florence Kejage, msimamizi ni Isabella Mugodi, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lombano, pale Nairobi ni Sharon Jeruto. Saa 12:30 saa za Afrika Mashariki, hapo jioni ni Dira ya Dunia. Tapata taarifa nyingine pale kwa utuo zaidi. Mimi ni Nkia David Nkia, siku njema.
15: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
16: Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
3: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
2: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
3: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
2: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
3: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
4: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
10: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
12: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
13: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
11: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
12: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
11: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
13: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
11: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
12: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
11: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
14: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua kili.
1: akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
11: Weka mkono wako kifuani.
14: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
11: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Pia washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii.
8: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni Nyambizi, Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inas Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe.

Asante sana kabibi ya kwake Sama Ngwana. Akikwambia kabibi kabibi. Mwanamke mrembo kutokea Afrika. Anazungumzia kutokea pale Tanga. Lakini anamzungumzia mwanamke huyu kutokea pale Zanzibar.

mwanamke huyu pia anasifiwa kutokea pale Manzase. Ya kwanza kabisa kwenye nyambizi dakika ya 50 tangu kutimu pale saa 12 kamili asubuhi. Karibu sana, ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Hakika alikusalimia kabibi wako kutokea wapi? Tuandikie kupitia 0766744492. Sisi tunasema gari limeshawaka. Mdogo mdogo. Tunaondoka namna hii kwenye nyambizi mpaka majira 4 kamili tutakapokufikisha kituo salama cha raha leo, ambapo mwenyewe atakupokea pale na kuondoka na wewe moja kwa moja. Kama ushakata tiketi yako, karibu sana. Hii ni 88.9. Madereva wawili wakihakikisha kwamba unakuwa katika mikono salama wakati huu. Jina langu mie naitwa Saum bin Said, first lady wa kipindi hiki cha nyambizi. Lakini pia tupo na Azori Orema, first born wa kipindi cha nyambizi. Lakini ndio chief wa Kodos ambaye anatuongoza hapa. Kwa sala na dua. Kabibi wako anatokea upande upi? Tu. Kama ndo unatoka kwenye majukumu yako, unatikisa kichwa taratibu ukiwa umeanza siku yako vizuri, huku ukiendelea kupekua pekua simu yako, pia ukihakikisha unatembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Sisi tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Lakini ukitutafuta moja kwa moja kupitia YouTube na TikTok, unatupata kama Nuru Digital TV. Wimbo huu bwana umetoka kwenye albamu ya Alaji mwaka 1987. Yawezekana wakati unalisakata rumba hili haukuwepo. Hata kama hauna kabibi, enjoy tu, upe moyo raha, upe burudani. Kila mmoja na namna yake ya kumpata kabibi wa aina yake. Yawezekana ndo unamnyapia nyapia kupitia mitandao ya kijamii, hujawahi kukutana naye.

Asante sana Sihoja Masengo kutokea pale Muhiliwa Darajani. Unasema kama kawaida, kama ada, wewe kuiacha Nyambizi haiwezekani. Itabia umeanza lini? Eti chifu wa Kodo si haya kuje hapa. Akwino Mialo kutokea pale

0: Daktari limemwacha anayemuulizia Frank Vegula.
1: Ni kawaida watu kuachwa na gari.
0: Kwa sababu wao wanategemea walikute basi stendi.
1: Wakati kuna mwaka fulani nikiwa mdogo. Na hata baada ya kuwa mtu mzima kidogo.
0: Okay.
1: Nadhani mpaka nafika level ya chuo kulikuwa kuna basi moja kule nyumbani. Hilo basi sasa hivi linafanya safari za Iringa vijijini.
0: Okay.
1: Sasa lile basi bwana kipindicho hakukuwa na lami kuanzia Njombe mpaka Makete.
0: Sawa.
1: Sasa baada ya kuwepo kwa lami ile basi alipo tena. Maki kipindi kile kati lami haipo hilo basi ndio lilikuwa ndo basi lenyewe. Na wakazi wa Iringa wanajua hilo basi. Kwanza safari zake ni kutoka Iringa Makete. Hilo basi lilikuwa limeweka kipaumbele kwenye upande wa mizigo kuliko hata abiria. Na wakinga wengi walikuwa wanapenda hilo basi kwa sababu ya mizigo. Unajua huwezi kaenda Makete usirudi bila viazi, usirudi bila mahindi. Kwa hiyo ni basi ambalo hata nauli zake za mizigo zilikuwa chini. Kwa sasa hilo basi lilikuwa lina mtindo mmoja. Hilo basi kwanza linapofika Makete mjini likipiga honi mpaka vijijini, yani mpaka vijiji vya ndani huko wanajua kabisa kwa sababu honi yake ni kama sijui niseme trumpet, yani kama
0: kuna mabasi fulani yanapatikana India huko.
1: Yani honi yake, yani honi yake kwanza, honi yake ilikuwa inatuamsha. Yani ukishaona honi kwanza anaanza kupiga honi unajua saa ngapi? Yani kama gari basi kipindi kile kunaondoka saa 11 kamili. Sawa, kule Makete. Kwa hiyo sasa hilo basi linaanza kupiga honi kuanzia saa 8, saa 9. Saa 9 linapiga honi, saa 10 linapiga honi, saa 11 linapotaka kuondoka linapiga honi. Yaani hata kama ulikuwa umelala unaamka kwa sababu ya honi ile basi. Umeona? Sasa hilo basi lilikuwa likiondoka, likikuacha uchukue bodaboda, uchukue sini ukama ulikamati. Yaani ukichelewa inabidi ulale. Yes, ukichelewa inabidi ulale mpaka kesho asubuhi. Na hii situation ndio hiyo ambayo inatokea hata maeneo mengine. Ndugu zangu wanaotoka Kihanga, ndugu zangu wanaotoka Usokami.
0: Sawa.
1: Na maeneo mengine ya ndani ndani ambako pia kuna mabasi haya ambayo yanasafisha mizigo, mabasi ambayo basi linaondoka limepakia nondo, limepakia simenti,
0: makochi
1: limepakia yani vitu vingi, umeelewa? Wale ndugu zangu wa Idodi na maeneo mengine. Sasa kule Idodi sasa hivi lami na ikikamilika lami yale mabasi yanapotea, yanaondoka.
0: Yanaenda wapi sasa?
1: Yanaanza kwenda vijijini.
0: Vijiji vipi sasa?
1: Kwa sababu mimi
0: huko sasa hizi ndio
1: hata wakati wa kwenda Dodoma. Sawa, hii barabara ya Dodoma. Kulikuwa kuna mabasi kipindi hiko mimi nakumbuka wakati niko Dodoma. Nilikuwa napita nayo mabasi, unasafiri masaa 12 mpaka Dodoma. Unaingia pale Kikuyu. Yaani unafika Kikuyu kama umetoka migodini. Umeelewa? Yaani kama umetoka migodini. Umeelewa? Kwa hiyo ukifika pale Kikuyu Dodoma ndio tulikuwa tunajifutafuta kidogo. Begi lako ulikomeka kwenye mfuko wa nani wa plastiki rambo kipindiko. Ndio unaweka begi lako. Ukifika pale unatoa na afu ndio unapanda sasa bajaji za kutoka Kikuyu kwenda Jamatini ili at least ionekane yani haujatoka. Yaani kipindi kile ukitoka Iringa wenye uwezo walikuwa wanasafiri wanatoka Iringa wanazunguka Morogoro. Sasa sisi wengine ambao familia zetu zilikuwa zaida. Sasa huyu anayeulizia Frank Vegula leo namfananisha na yule kijana ambaye yuko Makete alafu ile basi la kipindi hiko
0: limemwacha.
1: Lakini tosha kusema Frank Vegula anaendelea vizuri. Frank Vegula anaendelea na mazoezi ya kuimarika. Kwa hiyo akiimarika vizuri atarejea kwenye shughuli yake na tuendelee kumwombea kwa sababu sasa hivi anafanya mazoezi na nini ili akae vizuri.
0: Okay.
1: Yeah, unajua homa ikimkamata mtu mwili wa binadamu kidogo na dhaifu kidogo. Kwa hiyo
0: tunasema kuingia ni rahisi kutoka ni changamoto.
1: Yes.
0: Kidogo. Umenichekesha sana. Nikukumbusha kuna pahala pia kuna mnada.
1: Yaani
0: huo mnada bwana huo unafanyika siku ya Jumamosi na wanakuja ndugu zetu wa Masai pale. Wanakuja wanafanya shopping, wanauza mbuzi, wanauza kondoo. Wakifika pale wanakuja na mifugo yao vizuri kabisa. Wanapofanya hiyo huduma kitu pekee ambacho wanakumbuka kukinunua cha kwanza ni maandazi pamoja na vitumbua. Unielewa?
1: Ndio kitu cha kwanza.
0: Kitu cha kwanza, lakini pia kwenye package ambayo wataondoka nayo ni maandazi pamoja na vitumbua pamoja na zile keki kubwa zinakuwa ngumu. Wanasema wakishanunua vile wanaondoka na mizigo yao. Kwenye mizigo yao utakuta makochi, utakuta cushions, utakuta maji, utakuta madumu. Lakini pia maandazi huwezi kusahau kuyakuta yamefungwa juu. Gari likiondoka bwana. Ah, wewe utasubiri Jumamosi.
1: Utasubiri Jumamosi. Sasa na,

0: nataka msikilizaji pia utuambie kwa upande wa Iringa, kwa upande wa Iringa na ama eneo lolote ambalo unaishi. Hatutaki utuhitajie hilo basi kwa sababu ni biashara ya mtu, sawa? Ila tuambie basi lipo saa ngapi mpaka saa ngapi. Likikosekana hilo unaahirisha safari. Yaani kuna maeneo, kuna maeneo ambayo basi kwa mfano ndugu zangu
1: watajie kwanza kiesa mgagao.
0: Kiesa mgagao. Yaani kama basi likiondoka.
1: Kiesa mgagao, kama hujaondoka asubuhi ile basi likikuacha, au utakuja na usafiri mwingine.
0: Kwaheri.
1: Kuna ndugu yangu mmoja anateseka sana akitoka humo.
0: Acha bwana.
1: Unasikia? Limeshapita bwana.
0: Limeshaenda bwana. Mimi nakumbuka kipindi hicho kiamka asubuhi.
1: Na akiwa mjini. Na wakati mgumu utasikia ikifika tu saa 6 inabidi niwe Ipogoro. Likiondoka limeondoka, si unajua sina namna. Anawahi kinoma noma.
0: Umeona? Sasa hiyo inatokea kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo mabasi yakienda basi likishaondoka na unakuta basi ni moja au yako mawili tu, kuna la saa 12 sio na la saa 11 na saa 2 yakiondoka hayo utasikia hapa nakuja kesho bwana.
1: Ukijiuliza shida nini, utasikia hamna cha kurudia. Tatukumbushe pia na wewe kutokea wapi kwenda wapi, basi likiondoka limeondoka. Hili ni Nyambizi Mseto usionoke.
0: Kuna mtu mmoja akasema Idete. Sasa huko Idete hilo basi ambalo mimi nasema kipindi hicho lilikuwa kwetu huko. Nani baada ya kule sasa kuwepo na lami nani likaondoka kule.
1: Ndio
0: linaelekea Idete. Sasa huko Idete sasa.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruahambuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaham Buyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
1: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Kama umeamka na sisi asubuhi ya leo, tunasema asante sana kwa sababu namna pekee ambayo unaweza ukaifanya ni kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Japo hii namba muda mwingine unasikia azuri unahitaji haraka sana 0766744292, waweza kuandika ujumbe wako tukausoma hapa ndani. Tumesema utuambie ni eneo gani ambalo unaishi, basi likiondoka, basi wewe unaahirisha safari mpaka kesho yake. Kwa sababu maisha ya Watanzania wengi, hatuna uwezo wa kukodi bodaboda labda itupeleke eneo fulani, kwa sababu unakuta bodaboda na kodi ni nauli ya kutoka hapa mpaka kwenda Dar es Salaam.
1: Yeah.
0: Sasa unakuta kipengele. Nasema basi jingine lipo Kisinga pale.
1: Lakini watu wasichukulie kwamba ni basi unalolipenda hata ukiwa mjini. Kuna wengine wanashindwa kutofautisha. Mwingine kwa sababu unapenda kampuni fulani, basi nimekata tiketi, nimekuta basi limejaa, basi unaahirisha safari. Hatumaanishi hivyo.
0: Hatumaanishi hivyo.
1: Tunachomaanisha sisi ni kwamba basi ndio hilo hilo. Hakuna mbadala.
0: Hapo kijijini basi ndio hilo hilo moja, hakuna basi jingine. Evaristo Changamiki kutoka Kitiru anasema Nyambizi safi, ongereni sana Zori na Saumu hapo studio, nawapenda sana. Na sisi tunakupenda pia. Anasema gari za Igomtwa na Ilandutwa, ukichelewa hizo hadi siku nyingine, usiombe ya kukute ukiwa hapa mjini. Naitwa Charles. Asante sana pia Charles. Lakini Ishole kutoka Ilula Marizini, mbona kama Zori unajifanya mkongwe sana? Usijizeeshe kwa kuwa mwezi huu ni birthday yako. Mimi nakueleza historia vile ambavyo nampa historia kila mmoja na zama zake. Yaani hapa mimi ninaposimulia hivyo kuhusiana na story ya usafiri huo, kuna wale waliotembea kwa miguu nao wana historia yao. Kwa hiyo kila falme na enzi zake, hata wewe vile vile una simulizi zako ndugu yangu. Kwa hiyo sio kama najizeesha ama inakuaje na kusimulia vile ambavyo mimi nimeishi, kwa sababu kipindi hicho kati si wengine tunasafiri kwa mazingira nilokuwa nayo mimi, tulikuwa natembea na spedi, unavaa gumboot kabisa. Kwa sababu ulikuwa unajua kabisa nikitoka Makete kama naenda Iringa, ikifika Usungiro nitashuka kwenye basi, nitasukuma. Yaani hiyo ilikuwa yani automatically unajua kabisa, yani unapanda ile basi. Unajua kabisa nikifika hiyo sehemu inaitwa Usungiro ilikuwa hatari. Yaani hiyo cruiser wanatembea na speed bereshi. Wanatembea na bereshi speed, yani ukifika pale lazima gari ikwame. Sasa basi ilikuwa ni lazima, na sisi tulikuwa tunaona fahari basi kusukuma.
1: Yaani cha kawaida.
0: Kishafika eneo hilo bwana, mnashuka, mnaanza kusukuma basi, unaona raha nyie.
1: Sasa wakati unazungumzia hivyo, ukiwagusa watu wa kusini, watakwambia kuhusiana na daraja la Mkapa pale. Walikuwa wakifika na wenyewe inabidi washuke. Kulikuwa na mitumbwi pale. Wanapanda mitumbwi, wanavushwa upande wa pili, ndio safari inaendelea. Umeelewa eh?
0: Wapi huko?
1: Kusini. Ukifika pale daraja la Mkapa, kipindi hicho ilikuwa ni lazima iwe hivyo.
0: Mpo vizuri, gari za usokami ikienda hiyo mpaka siku ya pili. Asante pia nikiwa Mwatasi, jamani, likiniacha basi moja ndio basi tena. Nyumbani kwa mama angu, mama utukufu Kilolela pia anasema. Asante sana pia, tuko pamoja hadi mwisho. Mzee Kamagi kutoka TRM. Asante Mariam kutoka hapo ulipo. Mariam Nyarusi anasema mara ya kwanza kufika Idete akaambiwa wahi kuamka, basi litakuacha. Anasema we, honi yake sasa utakimbia. Na ni kweli.
1: Kwa nini ya mabasi yalikuwa na honi kali vile?
0: Na hata ili basi ambalo limehamia huku pia nao lina honi moja hivi, yani lazima waamke. Anasema kwamba niitwa Filmon mgeni kutoka Ikengeza, tena bora kwingine kuna basi hata Costa, lakini huku kwetu inatumika Hiace. Ukichelewa hiyo Hiace saa 11 basi ndo mpaka kesho unaahirisha safari. Zawadi Mlaule kutoka Kiesa, asante. Gari za Ismani Nyakavangala hadi Mkulula, ukichelewa hadi kesho. Ila anakuja mjini ni hivyo hivyo. Ilula kutoka wa maeneo ya Wamingetu, asante kwa ujumbe wako. Mkombozi wa Ngambo ene ni mlango wa miliki wa ngome ya Kitasengwa anasema Azori vipi kuhusu Moronga na Kipengele? Nako pia barabara ilikuwa inaharibika sana kipindiko kabla lami haijakamilika ndugu yangu. Yale maisha sitaki hata kuyakumbuka, kwa sababu lakini tulikuwa tunaenjoy kwa sababu ni hali ya kwenu na inabidi ufurahie basi. Kwa hiyo gari ya Igoji gari za Igoji wani huko Igoji Mpwapwa kule anasema kwamba hilo basi ilikuwa ni kipengele. Kuna gari moja tu na likitoka hilo saa 11 alfajiri ukichelewa
1: hakuna tena. Imeisha.
0: Hata kwetu ilikuwa hivyo hivyo. Hilo basi la Makete hata kwetu lilikuwa kampuni moja, Boma la Ngombe. Ndio hilo hilo. hata huku Osman Senga kutoka Mwimba ilo basi ilo hata huku Boma la Ng'ombe kuli ndo linaenda huko date si nini linaenda huko ilo basi yani ilo basi bado
2: kudo bye
0: ni moja kati ya mabasi ambayo
1: tulikutana nalo jioni linaondoka hilo wakasema ukiliona hili ndo basi linatokea Boma la Ng'ombe. Bahati nzuri sisi tulikuwa na private. Wakasema hamwendi ina maana ili likiondoka ndo basi. Kwambia mtatutafutia pa kupumzika.
0: Acha bwana. Anasema hivi kaka ukiachwa na basi la kutoka Kani Ng'ombe, Makota, Sadani kule Tanangozi kwenda Iringa mjini ni
1: goodbye.
2: Goodbye.
0: Kuna mmoja akasema kuna basi moja liko Ibumu. Ukichelewa basi hilo liko moja.
1: Sawa.
0: Ibumu huko. Ukichelewa hilo hilo basi alafu ni Costa. Yaani ukichelewa tu moja kwa moja. Ana huyo Saidu daraja la Mkapa sio rahisi, unalala wiki. Jordan Makorosho kutoka TS anasema hivyo. Lakini basi la Iringa Ukwega ndio hilo hilo. Ukitataja maeneo nalijua.
2: Goodbye.
0: Ila sasa mabasi haya ikitokea kwa mfano kama ndugu zetu wa Kilolo sasa hivi lami si imekamilika yale mabasi yana mtindo wa kuondoka, yanaanza kwenda vijijini tena, yanaondoka kwenye maeneo yenye lami. Yaani hayo mabasi na lami hayashabiani.
1: Azuri lami inaishia kuna pahala inaishia iko kama shingoni hapa. Haijakamilika kote.
2: Goodbye.
1: Yaani ukifika tu Kilolo inaishia maeneo fulani hivi. Kwenda huko Kani Ng'ombe hakuna lami huko. Hakuna lami.
0: Ah lakini kwa hii kwa hii Kani Ng'ombe si hapo mwisho si Tanangozi. Kwani kule kuna lami?
2: Goodbye.
1: Eh bwana sawa. Saa hili tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Yas, na sisi tunakwambia zingatia mtandao wa Yas Tanzania ambao unakupatia kile ambacho unastahili kama Mtanzania. Ni mtandao pekee wenye 4G na 5G ambayo unastahili. Lakini wametambua hili kwa sababu wanajua wewe unatakiwa kitu ambacho ni bora, si ndivyo? Na sisi tunakwambia ni mtandao ambao umewekeza kiasi cha shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mitandao kuboresha mitandao yetu, na kubwa zaidi tunakwambia mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambao ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili ili kufanikisha ndoto zao, lakini ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi ni kwa sababu ya uwekezaji wa shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ili uweze kujionea utofauti na uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, iwe ni elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Na sisi tunakwambia jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili, si ndivyo?
0: Mtu mmoja amenipa simulizi hapa. Hiyo simulizi. Nitakuja kusimulia baadaye.
1: Ishikilie.
0: Kuna mtu mmoja anaitwa Silvanus Tumbo. Silvanus anasema kwamba kuna basi moja kule Image. Kataja jina lake, mimi siwezi kutaja hilo jina la hilo basi.
1: Simesema atakuja kutusimulia baadaye.
0: Naomba nimalize tu mapema. Amesema makondakta ni wengi. Yaani kama uza pombe.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Yesu, Yesu. Habari nje. njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
7: Yesu
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
11: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
13: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
14: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
11: Burudani.
15: Good morning. Good morning.
11: Vituko.
15: Kaa
11: tulia,
15: washa.
11: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
0: Picha linaanza, unaambiwa hao makondakta wa basi la Image sio wengi sana, wako 8. Sio wengi sana. Yaani no basi la Image hilo. Makonda sio wengi sana.
1: Wako
0: 8. Sio wengi kiivo, yani kwamba labda pengine wengi sana, hapana, wako 8 tu.
1: Sasa yawezekana kila abiria wawili wanakonda wao. Inawezekana. Ukasema mimi konda wangu fulani unapanda naye. Akifika bala anashuka.
11: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
16: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Habari kuu kwenye magazeti sasa hivi ni dakika 21 tangu saa 1 kamili asubuhi. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na sisi. Hii ni Nyambizi ya Nuru FM Radio mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Mahenge, Azori Orema. Uweza kuniita Fastborn. Niko hapa na Saum Msuri, Saum Said, First Lady wa kipindi hiki. Tunakupa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo ili uweze kujua zipi habari uza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini baadaye sasa utaenda kwenye maeneo vijue vile vya magazeti kwa ajili ya kwenda kuchukua nakala yako ili usome habari kwa undani zaidi. Si ndio bwana, eh?
1: Kwa
0: sisi tunakupitisha tu. Yaani kama tunakunawisha uso alafu wewe mwenyewe utaangalia uoge saa ngapi.
16: Habari bwana kwenye magazeti.
1: Tuanze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika polisi watano, mahabusu saba waliokufa ajalini watajwa. Katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, unapata kuisoma taarifa hiyo kwa uzuri kabisa, na ikiwa ni taarifa ambayo imeandikwa ikiwa ni September 22. Sawa sawa, eh? Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe asubuhi hii, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa ukubwa zaidi katika ukurasa wa mbele, likiwa limeandika ajali ilivyoua polisi watano pamoja na mahabusu. Laonekana gari lao la gongwa na kutumbukia korongoni. Historia ya ajali yaibuka tena mlima Sekenke. Ajali ya awali zilihusishwa na taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini kwenye habari picture inaonekana hapa gari la jeshi la polisi lilopata ajali mlima Sekenke mkoa wa Singida, ambapo askari watano na watuhumiwa saba walipoteza maisha siku ya jana, na saba ni idadi ya mahabusu waliopoteza maisha katika ajali hiyo. Lakini wawili ni watu ambao wamejeruhiwa katika ajali hiyo, wakiwa ni dereva wa lori pamoja na raia wa Rwanda. Habari hii imetaradad kupitia gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wa pili, na taarifa hiyo pia imejitokeza katika gazeti la Uhuru Ukweli Daima, likiandika simanzi vifo vya polisi pamoja na mahabusu. Polisi watano, mahabusu saba wafariki dunia ajalini, yumo mkuu wa kituo cha polisi, wawili wajeruhiwa. Ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru Kweli Daima likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika ajali ya ua mahabusu saba, askari watano. Taarifa ndogo inasema gari la polisi la gongana na lori Sekenke, ikipeleka watuhumiwa katika kesi Klombol. Polisi yatajwa waliofariki. Takwimu za ajali zinavyokatisha uhai wa watu zikishtua. Katambi yasema Moi hupokea watu zaidi ya 8,000 kwa mwaka, atoa agizo. Lakini pia wanaonekana kwenye habari picture hapa gari la polisi aina ya Defender lilopata ajali kwa kugongana na lori katika eneo la mlima Sekenke mkoa wa Singida na kusababisha vifo vya askari watano na mahabusu saba. Unaonekana pia kwenye habari picture hapa. Na hii ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Gari imekwisha hiyo.
0: Ndugu yangu.
1: Gari imekwisha kweli kweli.
0: Yani unajua haya mambo.
1: Ilikuwa nawapeleka pale Kiomboi.
0: Waza na kuwaza na kuwaza tena.
1: Yaani ukipanda usafiri mwambie Mwenyezi Mungu asante.
0: Yes, taarifa inasema
1: asubuhi ya leo miongoni mwa mambo ambayo yamejitokeza ni basi fulani hivi kuovateki. Na jinsi lilivyofanya lile basi, nadhani abiria basi lile lilivyofanya kutanua na kuovateki kwa abiria kwa dereva wa bajaji asingekuwa makini pia sasa hivi tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa hiyo wakati mwingine pia tujitahidi kuwa makini tunapokuwa barabarani.
0: Sasa taarifa inasema watu 12 wakiwemo askari watano wa jeshi la polisi Tanzania na mahabusu saba wamefariki dunia katika ajali mbaya barabarani iliyotokea September 21, 2026 katika eneo la mlima Sekenke, kijiji cha Misigiri, kata ya Ulemo, wilaya ya Iramba, mkoani Singida. Na ajali hiyo ilikuwa imetokea majira saa 1:30 asubuhi katika barabara kuu ya Singida kwenda Nzega, ikihusisha lori ambalo lilikuwa na namba za usajili RAF 243X na TRL 4255 mali ya kampuni ya Yusa ya Kigali nchini Rwanda, liligongana na gari la jeshi la polisi aina ya Toyota Land Cruiser lenye namba za usajili PT 1982.
1: Okay.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka jeshi la polisi mkoa wa Singida, gari hilo la polisi lilikuwa likitokea kituo cha polisi Shelui likielekea Kiomboi kwa lengo la kuwapeleka mahabusu mahakamani.
1: Sawa.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka jeshi la polisi, askari waliopoteza maisha katika ajali hiyo ni pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Shelui, sawa, Frank Lazia Mwasapili, lakini kuna Usi Hassan, kuna Paul Sylvain, kuna Ashraf Salum, pamoja na Nangida Ramadhan Mushi. Wametajwa pia baadhi ya mahabusu ambao wamepoteza maisha
1: kwenye ajali hiyo.
0: Kwenye ajali hiyo. Utapata nafasi ya kusikiliza pia sauti ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Singida akieleza hapa. Sasa kwa upande wa kufuatia tukio hilo, pia jeshi la polisi mkoa wa Singida limetoa wito kwa madereva wote nchini kuzingatia sheria, alama na michoro ya usalama barabarani, hususan katika maeneo ambayo yana miteremko na miinuko mikali kama vile mlima Sekenke, ili kuepuka ajali zinazoweza kuzuilika zinazogharimu maisha ya Watanzania wengi.
1: Okay.
0: Sasa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Singida huyu hapa anaelezea kuhusiana na tukio hilo ambalo pia limetokea siku ya jana asubuhi.
17: Ndugu wana habari, kwa ujumla ndani ya mkoa wa Singida, masikitiko makubwa.
0: Tuombe radhi msikilizaji, sauti yake haisikiki vizuri, unajua? Sauti yake haisikiki vizuri. Lakini taarifa ndio hiyo ambayo nimekujuza ama tumekujuza hapa, sawa?
1: Na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo. Si ndivyo eh? Na tuendelee kuchukua tahadhari. Kama hiki ambacho nimekisema asubuhi, tuendelee kuwa makini. Sio dereva tu ambaye unamuona naye amechanganyikiwa. Hata wewe ambaye wanasema udereva wa kujihami. Si ndivyo eh?
0: Sasa hapo ujue nini? Chanzo akielezwa vizuri wanasema amegongana,
1: sawa
0: eh, lakini sasa nitaka nijue lilogongana na gari la jeshi la polisi, yani yaligongana, lakini natamani kujua
1: lilogonga
0: nani ambaye alikuwa chanzo cha ajali. Ni gari la polisi ama ni hilo gari la kutoka nchini Rwanda, hilo mali ya kampuni ya Yusa kutoka Kigali, ili tujue kama shida ilikuwa ni mwendo kasi, julikane ni mwendo kasi, ama shida ilikuwa ni kuna mtu alikuwa anataka overtake, julikane ana overtake. Ila wao taarifa inasema basi hilo gari limegongana na gari la polisi.
1: Mkuu wa wilaya ya Iramba Suleiman Mwenda amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema uchunguzi wa awali umeonyesha chanzo ni kufeli kwa breki za lori hilo.
0: Aha, kufeli kwa breki za roli.
1: Umepata majibu sasa ya moja kwa moja.
0: Breaks za roli zilikuwa zimefanya nini?
1: Zimefeli.
0: Zimefeli. Kwa maana ya kwamba kila siku tunawaambia madereva, unapoondoka nyumbani, unapoenda barabarani, si unafanya unakagua gari yako, breki zimekaa vizuri, si ni nini unaangalia baada hapo unaanza safari. Na mimi nilikuwa natafuta sehemu ya kulaumu, hii ni laumu vizuri.
1: Na mimi nilijua.
0: Na mimi lengo langu nilikuwa nataka nijue kama ingekuwa ni gari ya polisi tungesema gari ya polisi labda kuna 1 2 3. Lakini
1: usisahau kwamba hizi gari ambazo tunazizungumzia zinatembea masafa marefu.
0: Sasa kama
1: sasa tukisema zinatembea masafa marefu, kuna uzembe kidogo unaweza ukajitokeza, lakini pia kuna mfumo wenyewe unaweza ukawa ni changamoto.
0: Unajua hakuna uzembe kidogo, uzembe ni uzembe.
1: Uzembe kidogo kwa sababu mtu anajua anachotakiwa kukifanya. Kwamba anajua gari yangu kutokea labda Rwanda kuja Tanzania, nikifika wapi lazima gari yangu iende service. Lazima, sio ombi. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Sasa kwa sababu ya matamanio ya fedha, kubanabana, mshahara mdogo, pesa ambayo umepewa ya kupeleka gari service, unataka na wewe ibane. Unasema hii mbona natoboa?
0: Muda mwingine hata mabosi wenye magari hawa hawatoi fedha kwa ajili ya service za magari yao. Unasikia wewe ndio naye wana hivyo bwana. Mbona wewe umekuwa mtu wa kwanza bwana? Wewe fikisha mzigo bwana. Mambo gani?
1: Wanaosababisha ni madereva. Wanaosababisha ni madereva. Ukiacha hiyo gari, hawezi kukulazimisha. Ukigoma kwamba siwezi kwenda na gari ambayo ni mbovu.
0: Anayetembea na gari ni nani?
1: Dereva.
0: Yeye ndo anajua kabisa na jukumu lipi.
1: Kwa hiyo wanaosababisha sio mabosi, ni madereva.
0: Sasa
1: wewe ukifika pale peleka mahitaji. Ngoja kwanza. Ukifika pale peleka mahitaji yako. Mbona mafuta wanapewa? Mbona mafuta wanapewa?
0: Mafuta si ndo yanafanya gari itembee.
1: Sasa
0: vitu vingine.
1: Mbona hawaambii mafuta haya yanakufikisha?
0: Ukisema tairi kipala,
1: gari haiwezi kwenda.
0: Haiwezi kwenda kivipi? Anakuambia bwana tairi kipala, naomba wewe nenda nayo bwana, vipi bwana?
1: Sasa ukilipaki
0: na acha gari basi kama utaki kazi. Acha gari.
1: Sasa kwa ajili ya usalama wako haya leo tunamzungumzia
0: labda. Tunamzungumzia tajiri kwamba bwana tajiri mimi siwezi kwenda kwa
1: sababu tuchukulie mfano. Azori. Tunamzungumzia dereva ambaye ni wa gari hili la lori, sawa eh? Ambalo limepata ajali. Leo hii angepaki angekutwa na hili?
0: Asingekutwa na hilo. Sasa
1: tumuone wanaosababisha pia ni madereva.
0: Mimi nasema wanaosababisha ni wamiliki wa.
1: Kwa sababu angekuja dereva mwingine naye akakuta tairi kipara akagoma.
0: Msikilizaji utusaidie hapa. Utusaidie hapa. Na muda huu tunapozungumza kuna watu wanaendesha magari ya mabosi zao.
1: Wanatusikiliza.
0: Wanaendesha mabasi, hata bajaji tu unaendesha bajaji ya bosi na nini na nini. Je, kuna muda bosi yeye anahusika kwa namna gani katika service ya hicho chombo chako? Kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna mtu ana dereva leo hii anamuelekeza bosi, bosi gari kuna 1, 2, 3 ambaye wewe bwana vipi bwana wewe mbona kama unanifundisha kazi bwana wewe acha basi nichukue dereva mwingine.
1: Unajua kwa sababu gani mabosi wamefikia hapo? Kwa sababu ya njia zetu madereva. Yaani njia ambazo wako nazo madereva ndio zinazowasababisha wao wanafikia kwenye hatua hiyo.
0: Watu pokee simu moja hapa. Ndugu yangu.
18: Na
0: habari ya asubuhi.
18: Salama kabisa, poleni na majukumu ya dunia hii.
0: Salama kabisa, majukumu ya dunia hii tunaendelea vizuri. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
18: Bwana kama kawaida pande za Mlandege hapa kaka.
0: Unaitwa nani?
18: Ah si mwingine ni shemeji yako hapo. Matokeo mwana wa Kapanda.
0: Ah,
1: karibu sana Matokeo
0: mwana wa Kapanda. Hivi eti wewe unavyoona shida inakuwa iko sehemu gani kwenye mambo haya? Kwa sababu leo hii tukiambiwa gari imefeli breki, gari sio ilikuwa ina changamoto. Changamoto
1: ilikuwa gani?
18: Mimi bwana nataka nisimame kwa dada Saumu hapa. Alichoongea Saumu ni ipo sahihi kabisa.
0: Okay.
18: Kwa lazima utetee uhai wako. Mimi nishawahi kutokea mwaka fulani siwezi kutaja hiyo gari. Ameleta kazi pale ofisini. Akaniuliza inatumia muda gani. Nikasema baada ya saa 1 itakuwa tayari. Akasema bwana gari na abiria. Hebu ngoja iende irudi. Nikasema lakini haitachukua muda. Hiyo saa 1 bado sio mbali. Uwezi amini. Siku hiyo hiyo hiyo ajali ilitokea.
1: Siku hiyo hiyo
18: kile alichosema hivi kwamba ngoja
0: iende irudi.
18: Ehe. Alafu kingine
0: aliyesema iende irudi nani?
18: Ni dereva.
0: Ah.
18: Kwamba yani huo muda naona kama ni muda mkubwa mno. Nikasema na inabidi kitu kikae fresh. Siwezi kukuambia baada ya nusu saa au dakika 15. Alafu nikalipua mwisho wa siku tutatokea huko cha kutokea ukasema kazi yangu ni mbovu. Lakini nikasema basi na mimi sikuwa na yaya moyo yote nikasema bwana kama hela tu ngoja iende. Kwa hiyo kumnalea kwamba ni nusu saa au dakika 15. Alafu niharibu kazi ya mtu mwisho wa siku ilionekana kama lawama ziligeukie kwangu. Kwa hiyo anachoongea Saumu yupo sahihi kwamba hata madereva watetea na nini uhai wao. Kwa sababu asiingize tamaa ile haraka haraka.
0: Kwamba
18: kipato.
0: Kwamba inabidi
18: kwa akienda akisema susi ile gari sema bosi ni kipala au gari haina brake mimi siwezi kuondoka ngoja niache tu hapo hapo ataacha. Lakini sasa anakuja kutumia ule udhaifu wa wewe mtu kwamba wewe hata nikimwambia kwamba acha gari hawezi kukubali itabidi achukue. Sasa na kitu kingine kinachokuja kutuharibia ni wale madereva kwamba anakuwa na ile hali fulani ya kuonyesha udhaifu wa viki na baada ya kutetea uhai wake.
0: Okay.
18: Kwa hiyo mimi sipo bali sana na dada Saumu kwamba mtu ukiona kwa hapa gari naona inaitrap kwa na boss kama ni hivyo basi tafuta dereva mwingine.
0: Kwa hiyo unatuambia kwamba inabidi madereva wawe na misimamo. Anapoona kabisa gari sasa hii inahatarisha usalama wangu asema bwana awe tayari kuhatarisha kibarua chake akae tu pembeni, lakini sio
18: gari hata kiachana na kibarua chake kwamba ana familia inayemtegemea. Kwamba hata akihatarisha maisha yake. Sio sana kwa mwenye gari.
0: Haya, asante sana.
18: Ah, shukrani sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
18: Hello.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
18: Michael Simon kutoka za Madibila.
1: Karibu sana kutokea Madibila.
0: Sauti tafadhali.
18: Asante. Sasa bwana Mengele, bwana Agoni. Wewe unaona ni itakuwa ni rahisi kuachia ugali kwenu uache kazi kwa sababu gari eti si na taina exact kidogo tu afu anasema eti akipela apeni chafu wake ugali.
0: Sasa inabidi si inabidi utetee uhai wako bosi.
18: Haya ni matokeo ya Mwenyezi Mungu.
19: unaweza ukatengeneza gari kwa safi ajali katokea vile hapo ina ajali haina kinga fair break unaweza ukatengeneza sasa hapo sasa hivi lakini ukatengeneza kilomita 5 hapo tayari break zikafeli vile vile.
1: Okay, asante sana.
0: Haya, asante sana ndugu yangu kutoka huko.
1: Hawa ndio madereva. Yaani yes. Dereva hajawahi kukubali, anasema haishi mpaka iishe. Yaani anakuambia kwamba mimi njaa nyingi.
0: Njaa kali.
1: Lakini mwisho wa siku anasahau. Anasahau kwamba huyu ambaye amepoteza leo maisha. Hawezi tena kutafuta huo ugali ambao alikuwa anauzungumzia. Hawezi tena kuihudumia hiyo familia.
0: Ajali zinaepukika lakini.
1: Lakini kuna mwingine sasa hivi tunavyozungumza yawezekana hawezi kukaa. Amepata ajali ambayo imempa jeraha la kudumu la maisha yake. Ambayo hawezi tena kuja kuwa dereva.
0: Sahihi lakini tumekuwa na kuna kauli zifuatazo. Wengine wanasema ajali inaepukika. Wengine wanasema ajali haina kinga. Wapo tunasema ajali haina kinga. Ajali ni ajali tu mwanangu, hata ingekuwaje ajali ni ajali tu.
1: Mbona kwa wenzetu haiko kama hivi? Tunashindwa kuviheshimu vyombo vya moto.
0: Mimi nasema hivi, kwenye upande wa ajali barabarani. Light kama mfano mmoja mdogo sana. Ilikuwa Jumapili. Sio ilikuwa Jumangapi ile. Nimetoka humu nimetoka redioni hapa.
1: Okay.
0: Nilikuwa naelekea nyumbani. Sawa? Nimetoka hapo CRDB ya zamani. Kuna mzungu mmoja alikuwa ametoka zake sio Kiesa, anakuja hapa NMB.
1: Sawa.
0: Anaendesha gari yake safi, anatembea mwendo wa 50 mdogo mdogo. Ila kuna bodaboda wako wangapi?
1: Watatu.
0: Yaani kama wamepakia mshikaki watu watatu. Halafu mitaa hii hapa ya NMB pale, mitaa ya NMB hapa wanatazamana na Mkombozi hapa. Si kuna maeneo ambayo hauruhusi ku U-turn.
1: Okay.
0: Yaani yeye gari inapita, yeye akawa na U-turn pale, wako watatu. Alafu naona inaonekana kama sio alikuwa amelewa. Wakagonga ile gari. Mmoja kama mzima pale. Na sijui kama anaendeleaje yule kijana. Mwingine akawa ameumia pale. Sasa nikasema hivi, huyu
1: sasa hapo tuweke kauli ipi kwamba ajali inaepukika ama ajali haina kinga? Tutumie msemo gani?
0: Jeshi la polisi.
1: Nimesema hili asubuhi ya leo wakati mimi nakuja kazini, nilipanda usafiri wa umma. Bajaji. Na wakati nipo kwenye ile bajaji, yani ninazungumzia kutoka hapa tulipo kwenye jengo hili na mpaka getini pale. Kuna basi limeovertake liko uso kwa uso na bajaji. Ilo basi linafanya safari zake za mikoani. Liko moto. Ina maana kama asingekuwa dereva bajaji kuwa makini na kuchomoa barabarani, saizi tungekuwa tunazungumza story
0: nyingine
1: kwa sababu basi lile halikuwa tena na sehemu nyingine ya kuelekea zaidi ya kuiface bajaji. Kwa sababu liko upande wa bajaji. Lakini limechomoa, limeovertake. Sasa tunasema kwamba je, hii ni ajali haina kinga au ajali haiepukiki? Anawahi wapi? Kama ulishachelewa, umechelewa tu.
0: Na unapokuwa kwa barabarani, na ndio maana siku zote wanasema kwamba lazima mtu anayekuwa barabarani anaendesha chombo cha moto barabarani. Kuna mtu anakuambia, leo hii kuna mtu anakuambia, unajua ajali unaweza usababishe, unasababishiwa. Kuna mtu mwingine anakusababishia. Yaani wewe unafuata sheria vizuri na hii anakusababishia. Sasa huyu ambaye anakusababishia, kwa nini yeye akusababishie? Kwa sababu iko hivi. Light kama watu wote angekuwa anafuata alama za usalama barabarani vizuri, kama ambavyo tumekuwa tukiambizana, ajali zingepungua kwa kiasi kikubwa. Leo hii
1: tungeishi kwenye msemo wa kusema kwamba ajali haina kinga.
0: Ajali zinaepukika kwa sababu iko hivi. Leo hii unaposema kwamba anyway mimi nilikuwa niko vizuri, kuna yule aliyenisababisha. Manake huyo aliyekusababishia yeye ndo alikuwa mzembe. Kwa nini awe mzembe? Kwa sababu wapo madereva leo hii wana leseni. Lakini leseni hizo hawaeleweki walizipatapataje.
1: Sawa.
0: Yaani kuna njia alitumia njia za panya akapata leseni, lakini sio dereva.
1: Ela kwani?
0: Lakini pia barabarani huko pia tumekuwa tukizungumza, wapo watu wanakunywa pombe. Light kama huyu mtu anakunywa pombe na analewa kabisa na anajua kabisa hawezi ka control chombo, lakini wapo
1: haruhusiwi, sio hawezi ku control.
0: Haruhusiwi.
1: Haya, la pili, la tatu.
0: Lakini pia kuna wale ambao hawana ule dereva utusaidie dereva kujihami. Yaani mtu anaondoka na chombo nyumbani, hajakagua, hajaangalia mifumo gari imekaaje na nini. Of course, gari ni chombo ambacho kimetengenezwa na binadamu. Kina hitilafu ambazo zinaweza kutokea barabarani.
1: Sawa.
0: Lakini kuna vitu vingine ambavyo mwenyewe ukivitazama, kwanza wanasema kwamba gari ukiwa unaiendesha, kama gari umeshaiendesha kwa muda mrefu,
1: usipoiheshimu itashindwa na yenyewe kukuheshimu.
0: Yani ni sawa sawa na, ni sawa sana. Mia Zori hapa redioni natangaza, si ndio? Msikilizaji, Mia Zori hapa redioni natangaza na saumu ananijua.
1: Okay.
0: Tukifika hapa redioni nikishaanza kutangaza, nikiona kama yani kuna namna huwa anasema leo hii sauti ya redio haiko vizuri. Huwa anaongea, si ndio? Leo hii naona kama sauti haiko sawa. Leo sauti ipo chini. Leo sauti iko juu. Leo hii bwana, kwa sababu unakifahamu chombo chako unapoendesha, unajua kabisa gari yangu leo
1: kuna kitu hakiko sawa sawa.
0: Eh, hey, kwa sababu si unajua.
1: Lakini sio hivyo tu, tuna madereva ambao wako barabarani hawana leseni. Lakini tuna watu ambao ni wamiliki wa magari, anajua kwamba baada ya wiki mbili au wiki moja inatakiwa gari yangu iende service, ana miezi mitatu hajaenda service. Unataka kusema kwamba huyu naye anaiheshimu gari? Huyu naye anaweza akasema likitokea la kutokea litatokea tu, huyu naye tunamweka. Kwa hiyo tunashindwa pia kuviheshimu vyombo vya moto, kwa sababu aliyekitengeneza anajua mifumo. Alishakwambia kwamba inatakiwa ukague oil, unatakiwa ufanye service ya kitu fulani, matairi yakiwa kipara inabidi ubadilishe, kuna hiki kime breki zimekuwa ngumu, dereva achana nawe peleka kwa fundi. Lakini tusikia we ungaunga tu kidogo, yani kama nikienda nikirudi, kama ya matokeo aliyozungumza. Kwa hiyo tuheshimu vyombo vya moto ili na wenyewe vituheshimu.
0: Sawa. Mwenyezi Mungu azilaze roho za ndugu zetu mahali pema peponi.
1: Amen.
0: Amen. Lakini madereva tuendelee kuchukua tahadhari tunapokuwa tuko barabarani. Na yote yule ambaye anaendesha chombo cha moto anapokuwa barabarani achukue tu tahadhari, kwa sababu ajali hizi zinaepukika kwa kiasi kikubwa. Hata kama haziwezi kuepukika zote, basi tunaweza tukapunguza, kwa sababu kuna mikoa ambayo matukio yanajirudia. Mimi kuna mikoa kama Singida, Pwani, Mbeya. Sawa? Hii mikoa mara nyingi sana unakuta.
1: Lakini sasa hizi tena wanatafuta na Dodoma.
0: Na Iringa tupo pia.
1: Sawa, hii ndio habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo. Tuko
0: tahadhari. Of course, hiyo ndio habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo. Tupo na mtandao wa Yas Tanzania, mtandao wenye 4G na 5G pekee, mtandao ambao pia una trillion 1.2 wa kuimarisha mawasiliano, lakini vile vile mtandao ambao una minara 4900, minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote. Lakini pia ni mtandao ambao Watanzania wamekubaliana kwamba ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Sasa naomba nikwambie, ni mtandao wa Yas pekee ambao pia una viwango ambavyo mamlaka mbalimbali zimethibitisha ubora wake. Hakikisha unatumia mtandao wa Yas ili upate vile viwango ambavyo unastahili. Dakika chache zijazo tutarejea hapo kwa ajili ya kuendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
20: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
21: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
22: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
23: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
24: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
25: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Nambie ndugu yangu.
1: Wacha tuende kwenye taarifa nyingine.
0: Tuende kwenye taarifa nyingine asubuhi ya leo. Sawa. Kwenye magazeti mengine.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika Simba 12 kati ya 33 waliotegewa sumu na NCAA wakutwa hai. Anelewa eh? Gazeti hili linaandika kwenye ukurasa wa 9, lakini wazee tunataka sheria kuwabana watoto kututunza. Gazeti hili la Nipashe linaandika namna hiyo. Wazee wameiomba serikali kutunga sheria ya kujadili swala la watoto kuwatunza wazazi na walezi wao wanapofikia uzee. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini kilio cha wafanyabiashara moto ukiteketeza soko lao. Hii ni wapi? Ni Dodoma eh? Kwa sababu jana kulikuwa na moto kutoka Dodoma, lakini kulikuwa na moto kutokea pale Kilimanjaro, ambapo mbunge wa Dodoma mjini Pasco Chinyele akiwa anakagua baadhi ya vibanda vya soko la Machinga.
0: Anaitwa nani?
1: Pasco Chinyele.
0: Mbunge wa wapi?
1: Huyu ni mbunge wa Dodoma mjini.
0: Okay.
1: Akiwa anakagua baadhi ya vibanda vya soko la Machinga jijini Dodoma vilivyoungua kwa moto siku ya jana. Naonekana kilio cha wafanyabiashara moto ukiteketeza soko lao. Lakini pia taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na mazungumzo maalum Psychocell yatikisa benki za damu. Inaonekana ni katika ukurasa wa 5, na katika habari picha anaonekana daktari Kilisha Osati katika habari hii. Okay. Na mimi nakuwa nimefunga hivyo kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini no. gazeti la Mwananchi linaandika serikali yapewa fupa la denge shilingi bilioni 179, kiasi cha fedha kilichoripotiwa kutumika kabla ya ujenzi wa mradi wa denge kusimama. Ukihusisha ujenzi wa nyumba za kifahari, hoteli na maeneo ya michezo, maduka makubwa pamoja na shule. Hii ni serikali yapewa fupa la dege. Kwa uzuri kabisa inaonekana shilingi bilioni 179 ambayo imetengwa hapa katika ukurasa wa 6. Lakini kifungo maisha kwa kuwasweka wazazi kortini kuiba mtoto. Utaka kusema nini? Usiseme tu, nyamaza. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na moto waacha maumivu kwa wajasiriamali ukurasa wa 18. Lakini taarifa ya
0: moto hii imetokea nani?
1: Kilimanjaro pamoja na Dodoma. Ambao Kilimanjaro tarehe 19, alafu tarehe 20 Machinga Complex pale Dodoma. Sasa taarifa inayotamatisha
0: chanzo chake hakieleweki. Hata mashine tatu litokea.
1: Zilitokea.
0: Chanzo hakieleweki.
1: Lakini mpaka leo taarifa haijatoka eh?
0: Ya nini?
1: Ya moto.
0: Endelea na taarifa zingine ambazo uko nazo.
1: Ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi asubuhi hili inaandika simulizi dereva aliyetangazwa kufariki aibuka. Ni dereva wa daladala Emmanuel Mgoba amerejea jijini Dar es Salaam akiwa hai baada ya kutoweka kwa takriban, taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 2. Ni miaka miwili, na huyu dereva bwana alikuja zake Iringa baada ya kuona maisha magumu, akaja Iringa kumleta mwanae Dar es Salaam. Walipokaa wakaona hawamoni mwenzao, basi wakatangaza amefariki.
0: Sasa
1: wakachangisha na kiasi cha shilingi laki 7 ambacho kilitafunwa na hakikufika kwa familia ya dereva huyu.
0: Halo, sasa nilipata taarifa Ismani wiki iliyopita walikuwa wanamzika mtu ambaye alifariki miaka

0: Nyonge asubuhi ya leo linaandika Mwigulu ateta na mkurugenzi mkuu FAO, ataja umwagiliaji, zana za kisasa za kilimo na uongezaji thamani kwa maeneo ya kimkakati. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili unaandika hivyo. Lakini Jumuiya ya Madola yamliwaza Rais Samia msiba wa mumeo. Unaonekana hapa vizuri kabisa, wanaonekana mawaziri wa CMAG wasimama kwa dakika moja kumwenzi mwalimu Hafidh Amir, ukurasa wa 3. Lakini NSSF yazidi kuchuana nchini, yazidi kuchanua nchini. Mkurugenzi mkuu atoa siri ya mafanikio, wafikisha wanachama milioni 2.1, mafao ya panda hadi trilioni 1.6, ajira 37,028 zinazotokana na uwekezaji walioajiriwa, waandaliwa na mfumo rahisi wa kuchangia. NSSF yaweka wazi hali ya miradi ya dege pamoja na mkulazi na uwekezaji mwingine katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Mama Fatma Karume afariki dunia.
1: Moja kati ya taarifa ambazo zinasikitisha. Mama yetu amefariki akiwa na miaka 97. Huyu ni mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, okay, na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo amefariki akiwa na miaka 97 siku ya jana.
0: Tukumbuka alikuwa anauguzwa na tuliona viongozi mbalimbali hapo nyuma kabla ya umauti kumfika. Walikuwa wakimtembelea na kumjulia hali akiwa hospitalini. Lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na Sheikh Ahmed Al-Maktoum afariki dunia, Samia tuma rambi pale Dubai. Sheikh Ahmed Al-Maktoum ambaye amefariki dunia, na Samia ametuma salamu za rambirambi pale Dubai, ukurasa wa 2. Na mimi nakuwa nimefunga namna hii kilichoandikwa kwenye magazeti asubuhi hii.
1: Ninakumbuka kipindi cha JPM.
0: Okay.
1: JPM alisema, sasa huyu Samia, kipindi cha Samia sasa akiwa Dr. Samia akiwa makamu wa rais.
0: Yeah.
1: Akasema, sasa Samia Suluhu Hassan na mtumatuma mara nyingi huko kwa sababu kule Dubai ana wajumba zake bwana.
0: Ili akafikia hata kule.
1: Yeye ana wajumba zake bwana wako kule, wajumba zake. Bwana umeshamaliza?
0: Yeah, mimi nimetia team.
1: Kwa hiyo tunaingia kwenye
0: michezo.
1: Michezo na burudani. Sasa kwenye michezo, kikubwa ni Taifa Stars. Taifa Stars ndio habari.
2: Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Sawa, gazeti la Mwanasport katakiwa ya michezo na burudani kwenye hisia zangu linaandika mtego wa dakika 270. Mnaelewa Lakini Simba wanakwenda kukutana na Yanga kwenye TPL Oktoba 10. Itakuwa ni saa 1 usiku pale Uhuru Stadium. Lakini mzungu amtishia kocha wa Yanga. Tangu kocha wa Yanga alipotua hapa nchini kwenye michezo ya mashindano ya timu yake imefunga mabao 18, lakini 9 za mwisho zinaonekana hapa, ushindi wa bao 8, sare 1, hajapoteza mechi hata moja kwa uzuri kabisa. Lakini kocha mkuu wa Yanga, raia wa Afrika Kusini, ameanza vyema maisha yake kikosini humo tangu alipotangazwa Julai 10, 2026, ingawa mmoja wapo ya jambo gumu linalomsumbua ni la kuivunja nini. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini kocha wa Simba anaonekana hapa kwenye habari picture, na taarifa inasema rekodi yamweka baka juu, ni katika ukurasa wa 2. Huku Pedro amvizia Nzegeli kivipi, tangu atue Yanga msimu 2023-2024 akitokea Manema pale Union. Kiungo huyo mshambuliaji raia wa DR Congo amekuaje, ni katika ukurasa wa 2. Fahamu taarifa hiyo kwa undani. Lakini Mahrez pamoja na Samata nje AFCON, ukurasa wa 7. Taarifa hiyo inaandika vizuri. Lakini kufuzu AFCON September 25, Tanzania wanakwenda kukutana na Guinea Bissau. Itakuwa ni saa 10 jioni pale Aman. Kwa uzuri kabisa itakuwa ni September 25, na mimi nakuwa nimefunga kibarua.
1: Bwana sawa, sisi hatuna la ziada kwenye upande wa habari za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Tutarejea dakika chache zijazo baada ya habari kwa ufupi.
0: Kuna mtu anasema amemiss cha asubuhi. Lupenza anasema amekimisia asubuhi. Alafu jina la cha asubuhi liko kimtego mtego.
1: Ama ikiwezekana basi yeye tunaweza tukamteua kwamba yeye hawa anatoa hicho cha asubuhi bwana
0: Obeid Lupenza.
1: Inawezekana kabisa. Kwa sababu

0: kupanga ni kuchagua. Sawa.
1: Sawa.
0: Kuna siku alitupa alitupa nani? Alitupa Mariam Nyalusi alitupa cha asubuhi. Kwa hiyo tunaweza tukatafuta mtu ambaye atakuwa na tupa cha asubuhi. Kwa sababu hizo ni dondoo za michezo kutuambia nini ambacho kipo na nini. Mona.
1: Lakini cha asubuhi kitakuwa na testi?
0: Kuna mmoja kaandika nani vibanda nani vimeungua nani
1: nani
0: vitakavyo vimepata mwekezaji.
1: Asante.
0: Sasa sijajua. Tutarajia habari kwa fupi inafuata.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu wawili, Ayubu Chazi mwenye umri wa miaka 38 na Meshaki Mwashimara mwenye umri wa miaka 46, wakazi wa Itewe, kwa tuhuma za kupatikana na shehena ya wizi ya mbegu za mahindi za ruzuku za zaidi ya tani 15 zenye thamani ya shilingi milioni 56,250 mali ya wakala wa mbegu za serikali ASA. Akizungumzia taarifa hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakapo Benjamin Kuzaga ameleza kuwa watuhumiwa hao walikamatwa mtaa wa Viwandani mwa Kibete masaa machache baada ya ASA kuripoti kuibiwa kwa mifuko 375 ya mbegu hizo zilizokuwa zimehifadhiwa kwenye godowni kwa ajili ya msimu wa kilimo.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali kwa kufanya doria na misako mbalimbali katika kuzuia uhalifu. Pia kuna operesheni mbalimbali ambazo zimefanyika na misako kama nilivyosema, na kufanikiwa kukamata wahalifu wa makosa mbalimbali. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu wawili. Wa kwanza ni Ayubu Charles mwenye umri wa miaka 38 na Meshaki Mwashimara mwenye umri wa miaka 46. Wote hawa ni wakazi wa eneo la Itewe katika mkoa huu wa Mbeya. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na mali ya wizi ambayo ni shehena ya mbegu za mahindi zaidi ya tani 15.
1: Wananchi wa mtaa wa Mibata, kata ya Nduli, manispaa ya Iringa, wameungana kufanya usafi wa mazingira katika maeneo yao, wakilenga kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa afya za wananchi, na hasa baada ya tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino. Zoezi hilo limehusisha usafi wa maeneo mbalimbali pamoja na kuziba mitaro ili kuhakikisha maji yanapita vizuri, hususan kuelekea msimu wa mvua kubwa zinazotarajiwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano ili kupindua serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, makundi hayo yakisema yanatengeneza serikali shirikishi ya kitaifa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hapo jana, muungano huo unajumuisha vuguvugu la Amhala linalopigana na serikali tangu mwaka 2023, wakipigana na TPLF huko Tigray, na jeshi la ukombozi la Oromo ambalo limepambana na vikosi vya serikali huko Oromia tangu mwaka 2018. Na hatimaye jeshi la Sudan na washirika wake katika vikosi vya pamoja walitangaza kwamba wameanzisha operesheni kubwa ya kijeshi magharibi mwa Kordofan kaskazini. Shambulio hili linawaruhusu ndani ya saa chache kuchukua udhibiti wa maeneo 11 ambayo hapo awali yalikuwa yakishikiliwa na vikosi vya msaada wa haraka RSF. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo, mtenda miujiza, atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
11: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
12: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
13: Changamkaga wewe.
12: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Tanzania na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Hii ni 88.9.
13: 88.9.
8: Nuru FM.
13: Nuru FM.
8: Nuru FM.
13: Nuru FM.
8: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
15: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
16: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
8: Buruda.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Kwa Hafsa Kazinja, wimbo unaitwa Mashallah. Mashallah.
1: Anyway, mashallah yako mbona umeikazia sana?
0: Sana.
1: Unamaanisha nini?
0: Kuna mtu mmoja akasema, jamani, inakuwaje mafinga tuliyokosea nini? Hamjatukosea chochote ndugu zetu. Kuna sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu na muda mwingine natokea. Jana nilibahatika kukutana na mama mmoja. Sikujua jina lake anaitwa nani.
1: Kwa nini ukumuuliza sasa?
0: Kwa sababu nilikuwa na mazungumzo na rafiki yangu mmoja kwenye bajaji yake. Lakini pia mmoja kati ya mdau wetu anaitwa Baraka Mpalanzi.
1: Okay.
0: Alinikutanisha naye. Kwa hiyo aliniona na akanisalimia kwa mbali. Mama aitu, asante sana pia kwa sababu sikumuuliza Baraka Mpalanzi anaitwa nani, lakini asante pia. Ni mmoja kati ya watu ambao wanasikiliza kipindi chetu na appreciate. Na alifurahi sana pia nilipokutana naye jana, alifurahi sana. Kwa hiyo sikumsalimia kabisa kama tulikutana, kwa sababu kuna mazungumzo, ilikuwa ni ngumu kuondoka pale kwenda kumsalimia, lakini ile niliona ile tabasamu usoni kwake vile ambavyo amefurahi.
1: Basi atakuwa aliumia kwa sababu haukufanya hivyo.
0: Yeah, na kwa sababu sio mbali sana kutoka pale ambapo mimi naishi. Siku nyingine nitaamua kwenda kumtembelea tu na kumsalimia ikiwezekana. Aandae chai kabisa ili niende nikanywe na chai kabisa, kwa sababu haiwezekani unaenda kumtembelea jirani hata chai tu kunywa aunywe, haiwezekani. Lazima kwa namna moja ama nyingine. Lisa hili la tatu tupo na Ifigo Herbal Clinics, ndio bwana. Moja kati ya watu ambao wanatoa matibabu mbalimbali, kituo ambacho kinatoa matibabu mbalimbali ya maradhi mbalimbali ya mwili wa binadamu.
1: Okay.
0: Lakini tutakujuza kuhusiana magonjwa yote yale ambayo Ifigo Herbal Clinic wanashughulika nayo. Na haya magonjwa ni baadhi tu. Kuna mengine ambayo yako nje ya haya. Yaani tunayosema sio kwamba ni haya tu. Kuna mengine ambayo ni nje ya haya. Ifigo Herbal Clinic wanakupa matibabu. Sawa sawa.
1: Sawa sawa. Kama mwili wako unakosa nguvu, lakini kama unasumbuliwa na genzi mwilini ama kuhisi vitu vinatembea katika mwili wako, kutokwa na damu mfululizo, una raha, una amani na ndoa yako.
0: Ndio.
1: Mume amesha kukimbia mwaka wa tatu, unatokwa na damu mfululizo, mwanamke uko kwenye ndoa, hupati raha ya nyumba, basi unaweza ukawaona Ifigo Herbal Clinic. Lakini wewe mwanaume umekosa uwezo wa tendo la ndoa. Yaani hapa ni piga kofi la kulia, unapigwa la kushoto. Kwa sababu kuna mwanamke anachechemea kwenye ndoa yake. Yaani baba amesema mimi nitalea tu wa wanangu, wewe baki hapo. Ulichokitumia katoe. Mama anatokwa na damu mfululizo. Lakini pia kuna yule mwanaume ambaye sasa hivi ndoa yake imeota nyasi. Kwa sababu ya kukosekana kwa uwezo wa tendo la ndoa.
0: Leo saumu unaongea maneno mazito mazito tu.
1: Wacha tuseme kweli, kwa sababu kuna baadhi ya watu hawataki kuchukua hatua, ndoa zao zimebaki zinachechemea. Umeelewa Lakini miguu yako inawaka moto na kuvimba. Yaani wewe ukikaa kidogo tu miguu imevimba. Ukikaa kidogo tu unashangaa mtu hataki kuvaa viatu, anakuambia miguu inawaka moto. Kama unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, lakini una matatizo ya ini kuvimba, mfumo wa damu kwenye mwili una changamoto, matatizo ya kufeli kwa mawe kwenye figo, au matatizo katika mfumo wa moyo, lakini pia kama unasumbuliwa na tatizo la mkanda wa jeshi, kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili, yani ukimwi, ni kwambie maisha hayajaishia hapo.
0: Of course.
1: Bado yanatakiwa yaendelee, yani usije ukakata tamaa
0: sana.
1: Lakini matatizo ya uzazi kwa ujumla, umekunywa mitishamba kibao,
0: chapa sana.
1: Umechapa sana. Mwaka wa 8, mwaka wa 5, mwaka wa 6 kwenye ndoa yako. Unaambiwa huyu ana shida, huyu ni tasa. Sasa nikwambie kwamba waone Ifigo Herbal Clinic. Kama una changamoto ya magonjwa ya zinaa, kama vile PID, UTI na gonorea. Bwana, kuna baadhi ya watu akija kukusimulia hadithi yake, anakuambia kuna dada mmoja hivi ana changamoto fulani, kumbe ni yeye. Ni rafiki yangu sana yani.
0: Wewe kwa mbili mbili kwa mbili moja.
1: Kama una D mbili huwezi kuelewa. Waone Ifigo Herbal Clinic. Kuna wengine wameshakunywa mpaka mizizi ya mchai chai. Sasa nikwambie kwamba matatizo haya ya UTI pamoja na gonorea yanapona.
0: Yanapona.
1: PID inapona.
0: Kabisa.
1: Acha kuwa na kuwashirikisha watu matatizo yako. Fika kwenye vituo sahihi. lakini kama unasumbuliwa na bawasiri, unaona aibu, ukienda chooni unakaa muda mrefu. Unaogopa.
0: Yaani wengine wanasubiri mpaka wanasubiri tena.
1: Na wewe umekuwa wa mwisho kila siku kufika msalani. Nikwambie bawasiri inapona.
0: So
1: lakini kama unasumbuliwa na kisukari, meno yako yanatoboka au yanavimba kwa fizi, fizi zako zimekuwa ukivimba asubuhi unakuwa unaona wakati mgumu sana kuswaki, basi waone Vigo Herbal Clinic ama hapo ulipo sasa hivi kwa sababu unataka mambo yako yawe siri, wapigie kupitia nambari ambayo mimi nakutajia.
0: Sasa unapozungumzia kwamba kwenye siri, siri ya nini? Maradhi yanakusumbua. Siri ya nini? Miguu inawaka moto. Siri ya nini? Unatoa uchafu
1: sana siri.
0: Yani siri ya nini? Wewe kama unaona
1: tena bawa siri. Siri ya nini? Maradhi yanasumbua. Achana nayo.
0: Hiyo inaitwa remix ambayo ameitoa Saumu Msuri, Saumu Bint Said.
1: Sasa ili mambo yawe mazuri unaweza ukawatembelea katika kituo chao, wanapatikana pale Mshindo.
0: Kabisa.
1: Karibu na mashine ya mpunga, lakini pia hapo hapo ulipo chukua simu yako alafu andika nambari ya simu hii ambayo mimi naitaja, wapigie moja kwa moja. Wapigie kupitia nambari ya 0752 15 10 05 0752
0: 15 10 10 05.
1: Hawa ndio Vigo Herbal Clinic, lakini kama unatoka mkoa wa Iringa unaelekea maeneo mengine, matibabu yanapatikana vizuri kabisa kupitia Vigo Herbal Clinic. Ukiwa pale Njombe, mji mwema pale, wana kituo kikuu, wanapatikana pale kwa uzuri, lakini pia wanapatikana Mbeya karibu na benki kuu, lakini pia wanapatikana Kahama CDT. Na ukifika pale Manyara wanapatikana opposite na River Nile. Ukifika pale Songea wanapatikana nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai.
0: Kisuma Pai.
1: Ukiwa maeneo ya Mwanza wanapatikana Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge. Lakini ukiwa maeneo ya Tunduma wanapatikana Transformer mtaa wa Zagwira. Sawa sawa. Wapigie alafu utaendelea kupata matibabu moja kwa moja na utapona kabisa. Tutashukuru baadaye.
0: Hao ndo Vigo Herbal Clinic ambao pia sisi tunawajua. Lakini pia nenda pale ukapate matibabu, kwa sababu maradhi kwa binadamu ni kawaida, hilo fahamu, si ndio bwana? Maradhi kwa binadamu ni kawaida, hiyo fahamu. Leo hii uwezi ukasema kwamba wewe hauumwi, maradhi yapo. Sasa leo hii pia Dr. Titus Mabula kutoka Vigo Herbal Clinic anatuambia magonjwa ambayo yana mahusiano. Yaani wewe usikafikia hapa, pengine mahusiano si binadamu, tuna mahusiano.
1: Hata magonjwa yana mahusiano.
0: Magonjwa nayo yana mahusiano. Kwamba ukipata gonjwa hili ni rahisi kupata gonjwa hili. Yaani na haya magonjwa yanajua yanafahamiana kabisa, kwamba wewe asikiliza. Huyu huyu mwanetu familia. Yaani yanajua huyu familia. Yaani kutoka hapa kwenda hapa huyu ni familia. Kwa hiyo hata magonjwa nayo yana mahusiano. Si unanielewa? Msikilize Dr. Titus Mabula hapa anaeleza magonjwa yenye mahusiano, kwamba ukipata gonjwa hili ni rahisi kupata gonjwa hili, ukipata hili ni rahisi kupata gonjwa hili.
2: Mimi ni Dr. Titus Mabula, niko hapa kituo cha Vigo Herbal Clinic Mshindo Ilinga. Vigo Herbal Clinic tunajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Tunazo pia huduma za vipimo, kwa maana uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, isipokuwa pressure na kisukari. Hii tunakupima bure. Ni washauri wale watu ambao wanapitia changamoto ya magonjwa ya pressure na kisukari, ni vyema ukafika asubuhi ukapima kabla hujala chochote. Na Vigo Herbal Clinic tunajihusisha na products ambazo zinatokana na dawa za asili, zinatokana na mimea. Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni ya kila siku. Na leo nazungumzia magonjwa yenye mahusiano. Magonjwa yenye mahusiano ni kisukari, shinikizo la damu kwa maana ya pressure, magonjwa yanayohusisha figo, uferi. Haya yote tunasema ni magonjwa yenye mahusiano. Kwa nini tunasema haya ni magonjwa yenye mahusiano? Ni magonjwa ambayo mara nyingi yanasababishwa na mtindo wa maisha. Na ni magonjwa ambayo ukipata moja ni rahisi kupatwa na mwingine. Kwa hiyo mtu mwenye changamoto ya kisukari ni rahisi kuwa na pressure, au mtu mwenye pressure ni rahisi kupatwa na changamoto ya kisukari. Na hayo ukiwa nayo yote, kwa sababu yanakufanya uwe mtumiaji wa dawa katika maisha yako yote, yanaweza kupelekea athari pia kwenye upande wa figo zikalemewa na matumizi ya dawa ambazo unazitumia kwa muda mwingi. Kwa hali hiyo unaweza kukuta pia figo nazo zinachoka kuhimili. Kwa unakuta kwamba pressure itapanda na sukari yako pengine inapokuwa imekaa juu kwa muda mrefu, figo zinashindwa kuchuja damu kwa sababu ya glucose ambayo inapatikana itakayokuwa inamwagika, kwa maana ya sukari ambayo itakuwa inamwagika kwenye damu. Kiwango cha insulini wakati huo sasa kinazalishwa kidogo sana kwa sababu ya kongosho inakuwa tayari imesha feli. Kwa homoni ya insulin inazalishwa kwa kiwango kidogo sana, inashindwa kudhibiti umwagikaji wa glucose kwenye damu. Hali hiyo pia itapelekea moyo kufanya kazi kwa ziada, kwa maana zile plugs zitakuwa nyingi sana kwenye mishipa ya artery. Vile vile sasa figo nayo itakuwa na jukumu kubwa la ziada la kuondoa zile plugs ambazo zinadharishwa wakati huo sasa kutokana na damu tayari ishakuwa chafu na kiwango kikubwa cha glucose kwa maana ya sukari. Hali hiyo itapelekea pressure kupanda kwa sababu moyo utafanya kazi kupita kiwango. Hali hiyo itapelekea figo nayo kukua na zaidi ya utendaji wake wa kazi kutokana na ongezeko itakuwa inapita damu ambayo tena sio safi, kwa maana ya kwa sababu itakuwa na kiwango kubwa cha sukari. Magonjwa haya yanadhibitiwa pia kwa kubadili mfumo mzima wa mtindo wa maisha yako. Fanya mazoezi, jiepushe na matumizi ya vinywaji vyenye sukari nyingi ama matumizi ya sukari, kwa sababu hivi vikiingia kwenye mwili vyote vinachakatwa na kuwa sehemu ya mafuta. Yale mafuta yatakimbilia kwenye ini na kwenye moyo. Hali hiyo sasa viungo vingine, kiwango cha proteinium kwenye mkojo itaongezeka na proteinium kwenye figo itaongezeka. Hali hiyo tayari itakuwa itapelekea figo nazo kuanza kulemewa. Nikushauri fanya mazoezi, kunywa maji ya kutosha, punguza matumizi ya chumvi, punguza matumizi ya alcohol. Hali hiyo itakusaidia kupunguza athari za kupatwa na haya magonjwa yenye mahusiano. Karibu Ivigo Herbal Clinic tukufanyie uchunguzi pamoja na huduma za kiafya na ushauri juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Una changamoto ya kisukari na pressure? Hebu tufikie pale Ivigo Herbal Clinic kwa msaada zaidi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu ya 0752151005. Nyote mnakaribishwa Ivigo Herbal Clinic.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: za kwako?
1: Nzuri.
0: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azori, mbona nichekesha sasa?
0: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa naamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nitakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana.
2: Kupanga ni kuchagua. Wewe unaweza ukaamua. Upate pesa leo, upate baadaye. Ni wewe tu unaweza kaamua, au sio? Sasa ngoja nikupe taarifa. Kuna
3: taabu yani.
2: Ngoja nikupe taarifa, alafu kama mtindo wako huwa sikapendi. Anajua kwa mtindo kakuchungulia hivi. Yaani sikapendi. Yaani wewe unatamani mtu amalize tu kama anaingie ili akuchungulie. Hamna, ni mtindo wake. Na mara nyingi sana ana mtindo fulani, utakuta anachungulia, anarudi, anachungulia. Anaweza kachungulia au kaendelea na maisha yake. Huyo ndio Chacha.
3: Anapitia wakati mgumu.
2: Sasa hivi mambo yashakuwa mengi. Mambo yashakuwa mengi.
3: Tunajua.
2: Vitu ni vingi. Bwana sawa. Sasa Iruwasa, tukisema Iruwasa tunamaanisha mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika mji wa Iringa.
3: Sawa.
2: Ndio tunamaanisha Iruwasa.
3: Okay.
2: Tukisema Iruwasa maana yake ndugu zetu wa Mafinga hayawahusu. Tukisema Iruwasa ndugu zetu wa Ifunda hayawahusu. Tukisema Iruwasa ndugu zetu wa Lupembelo wa Senga hayawahusu. Tukisema Iruwasa ndugu zetu wa Wasa Usengeli Ndete hayawahusu. Tukisema Iruwasa ndugu zetu wa huko Image sijui namba moja sijui namba ngapi hayawahusu. Sidia bwana. Kuna baadhi ya maeneo machache ambayo Iruwasa wanafanya shughuli yao. Maeneo hayo ni pamoja na kata zote 18 za manispaa ya Iringa. Kata zote 18 za manispaa ya Iringa. Lakini tunapozungumzia Iruwasa tunazungumzia Isimani Ruanga pale. Sawa? Isimani Ruanga pale. Lakini tukizungumzia Iruwasa tunazungumzia mji wa Irula wenyewe. Yaani mji ule wa Irula pale tunazungumzia Mtua na nini mjini pale. Tukitoka hapo tunaenda Kilolo wilayani. Iruwasa wanahusika. Tukirejea hapa mjini kuna maeneo ya pembezoni Mseke. Iruwasa inawahusu. Ndugu zetu wa hapa Karenga hapa, Tosa hapa inawahusu. Ipamba Ipamba huko inawahusu. Iruwasa wanahusika kwa namna moja ama nyingine. Sasa kuna taarifa inasema Iruwasa inawataarifu na inawatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Siku hizi za mwizi sio 40 tena, zimeongezeka 10.
3: Zimekuwa 50.
2: Za mwizi 50. Sasa thubutu kukutwa kwenye hizo 50. Bila kwambia. Za mwizi
3: zimeongezeka na zile 10 ya.
2: Sasa hivi ziko 50. Sasa thubutu kukutwa. Wananchi wote mnaombwa kushirikiana na Iruwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazoweza kubaini ama kuwabaini hawa watu ambao si binadamu wa kawaida wanaiba mita za maji na kuwakamata watu wanaojihusisha na changamoto hii. Haiwezekani ukawa ni binadamu ambaye wewe unahujumu uchumi. Na hii ni kesi ya uhujumu uchumi. Wewe unahujumu miundombinu ya maji. Watu wanashindwa kupata maji kwa sababu yako. Sasa nikwambie kuna namba za simu ambazo unaruhusiwa kupiga simu Iruasa kuambia bwana sikilizeni. Mimi bwana kuna kijana mmoja mkinga siyekuwa na duka anaitwa Azori nimemuona kiiba mita. Unatoa taarifa Iruasa. Namba za kupiga Iruasa hizi hapa.
3: Lakini usitoe taarifa za uongo.
2: Isiwe taarifa za uongo. Isiwe taarifa za uongo. Uwe na uhakika na taarifa ambayo unaitoa. Na nikwambie endapo leo utatoa taarifa Iruasa juu ya watu ambao wanaiba mita, wewe utakayetoa taarifa utapata zawadi nono ya shilingi 500,000 ya Kitanzania. Maisha sio kwa magumu hizi. Pesa ipatikani.
3: Na inapatikana kwa namna tofauti.
2: Kazi yangu inakuwa ni moja, tunazunguka tu pale ngome, nimuone mtu anabeba mita. Namba za simu ziko mbili. Na namba hizi ukipiga ni bure kabisa, hakuna hata shilingi 0 itakayokatwa. Sasa andika hii namba 0800 110 122.
3: Turudie tena
2: 0800 110 110 122 122. Narudia tena 0800 110 110 122 122. Hiyo namba ya kwanza.
3: Nambari ya kwanza hiyo.
2: Namba ya pili. Wanaiba dira za maji. Dira wanaiba dira za maji. Namba nyingine, hizi namba ukipiga ni bure 0713 0713 353 395 695 695 695.
3: Tunarudia tena
2: 0713
3: ni 0713 353 395 695 695.
2: Zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Iruasa pia kwa kushirikiana na jeshi la polisi wanaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi ama kuhujumu miundombinu ya Iruasa.
3: Haya.
2: Upo hapo?
3: Tupo. Yani sio nipo, tupo. Kwa sababu mimi nasimama kuwakilisha miongoni mwa wale wengi ambao hivi sasa wanatusikiliza kupitia 88.9. Sawa. Hivi Azori, kwa nini pete ya harusi huwa inavaliwa wapi?
2: Pete ya harusi, pete ya ndoa.
3: Au ya ndoa.
2: Kidole cha pili.
3: Cha pili, eh? Hata ya uchumba?
2: Ya uchumba pia kidole cha pili.
3: Mkono upi?
2: Mkono wa kushoto.
3: Kwa nini mkono wa kushoto? Kwa nini mkono wa kushoto?
2: Mkono wa kushoto. Kwa sababu mkono wa kulia una mambo mengi. Hivi nimekujibu vizuri?
3: Okay, umenijibu kama mpita njia. Umenijibu kama mpita njia. Eti mimi nisema pete ya harusi. Pete ya ndoa inavaliwa mkononi. Mkono katika kidole. Kidole cha pili umesema. Lakini mkono gani? Wa kushoto. Kwa nini mkono wa kushoto na sio wa kulia?

0: Yaani
1: ndio maana nimesema ulijibu sasa, kama mtu baki.
0: Ngoja kwanza, mimi nataka nikujibu vile ambavyo mimi najua.
1: Sawa.
0: Sawa. Mimi naamini mkono wa kulia ni mkono ambao unatumika kwa ajili ya mambo mengi. Na ndio maana kuna watu wengine wanakuambia mkono wa kulia ni mkono ambao unatakiwa hata kufanya ufanyaji wa kazi unatumia mkono wa kulia. Na hata unapopokea jambo unapokea kwa mkono wa kulia. Lakini mkono wa kushoto watu wengi wanasema ni mkono ambao hautaki kufanya yoyote. Kwa hiyo ni mkono ambao unakuwa utulivu. Kwa hiyo utulivu ule unakufanya wewe uvae pete. Kwa sababu pete ikiwa mkono wa kulia huu ambao una shughuli zako nyingi, unafanyaje shughuli za mkono wako wa kulia, una mambo.
1: Yaani mfano wa hizo shughuli ni zipi? Yaani wewe nitajie mbili tu ambazo ukiwa na pete itakuzuia wewe kufanya kazi.
0: Kwani
1: moja ya hiyo shughuli ni ipi?
0: Kwani
1: kwa sababu mkono wa kushoto pia una jukumu kubwa na pete iko hapo.
0: Haya, tuje kibiblia sasa. Kwani mwanamke alitoka upande upi? Alitoka upande wa kulia au kushoto? Kibiblia. Manake upande wa kushoto ndo nyie mlinyofolewa kutoka kwetu sisi. Yaani nini? Ni nyama kati ya nyama zetu. Sawa? Yaani nini ni nyama kati ya nyama? Hey, sasa ngoja nikae hiki. Sasa ngoja nije kiki apostle sasa. Yaani mwanamke ni nyama katika nyama ya alitolewa kwenye ubavu wa kushoto. Na ndio maana mara nyingi sana ukiangalia hata maharusi wanapotembea, mwanamke anapaswa kuwa kushoto kwa mwanaume au utakiwa kulia. Yani ni principle, protocol,
1: yani wezunguka
0: itifaki.
1: Tutarudi hapa kuangalia kwani mwanaume huwa anavaa kulia au kushoto.
0: Mwanaume anatakiwa kuvaa kushoto naye?
1: Kwa nini naye pia ametoka ubavu wa kushoto?
0: Yani sikuvaa kushoto.
1: Ukija na hiyo dhana yako
0: kusema hivyo, sio maana sio kwamba kwa sababu wewe mwanamke ulitoka kushoto kwa mwanaume, na ndio maana unavaa kushoto.
1: Na mwanaume anavaa kulia. Mwanaume anavaa kushoto, mwanamke anavaa kushoto. Kwa nini kushoto?
0: Anavaa upande ule ambao walinyofoa. Jamani. Na huyu walinyofoa.
2: Hii ni maajabu.
0: Kwa sababu
1: mwanamke apostle ameingia kanisani wakati usafi unafanyika.
0: Moja kwanza, yani ni kwamba mwanamke alinyofolewa kwenye upande huu wa kushoto wakati amelala usingizi mzito. Sawa. Baada ya kuangalia wale wanyama wote, akaona hakuna, yani akawa hana furaha. Akaletewa sio wanyama gani hana furaha. Akawapa mpaka majina, lakini bado akawa hana furaha. Baada alipopiga usingizi mzito,
1: kikaja kiumbe
0: kingine, akaangalia hivi jicho moja tu, akasema huyu basi, huyu ndio mwenyewe kabisa huyu.
1: Na ndio kiumbe nilichokuwa na kifikiri.
0: Na akampa mwenyewe, bwana ni fulani. Sasa kwa kuwa ulinyofolewa upande wa kushoto Saumu, pete itakuwa mkono wa kushoto, mkono ambao nilinyofolewa.
1: Kwa nini mwanamke usio kulia?
3: Hii ni nyambizi.
1: Kwa nini mwanamke usio kulia?
3: Kulia.
0: Na wewe lazima
1: kwa nini iwe kushoto?
0: Na wewe pete lazima iwe kushoto kwa sababu ukivaa kulia maana yake unaashiria kwamba ulinyofolewa kulia. Inabidi na wewe support kama ni kweli ni nyofolewa kushoto. Kwa hiyo
1: apostle. Kuna muujiza huko. Apostle, kuna muujiza.
2: Unajua kwa nini?
1: Apostle, kuna muujiza huko.
0: Tupokee simu mbili.
1: Swala simu kwanza. Muujiza wako umeisha.
0: Tutawapigia wahusika. Wataalamu watatuambia kwa nini pete inavaliwa upande wa kushoto.
1: Wa kushoto na sio kulia.
0: Kwa nini?
1: Umeanza na nadharia nyingi, umesema majukumu, kazi zinazofanyika.
0: Mambo ya kunyofoa.
1: Ninyofolewa
0: nyie. Nyofoko. Alafu sasa leo mnataka muonekane mpo juu kuliko kule ambako mmenyofolewa. Alafu nyie.
1: Hello. Ni simu alo. Hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Nesco, natokea Uguta Isaraba.
1: Karibu sana kutokea hapa Nesco.
4: Asante. Labda ni sema kuhusu hiyo pete, kwa nini inavalishwa mkono wa kushoto?
0: Baba.
4: Kitu chochote kilichokaa mkono wa kushoto kinamheshimisha mtu. Ndio maana hata
1: Nesco, sio umemfanyia nini?
0: Tupokee simu nyingine.
1: Kwenye line simu, hello. Hello. Nae hataki kusema na sisi. Nesco alisema alikuwa anaanza kusema kinamheshimisha. Lakini hajamalizia, unaweza kupiga tena 0735018440. Nikwambie tu kwamba baada ya break fupi tutakaporejea hapa katika saa hili la mwisho, tutakuja kujadili hili tuone kwa nini.
0: Sawa.
1: Why?
0: Sawa. Why?

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.

0: inakuaje?
1: Kama kawa.
0: Kama kawa, jina langu mimi naitwa Azori Orema kutoka Neropesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Isaac Musa.
0: Isaac Musa kutoka wapi?
1: Natokea Mafinga Kinyanambo.
0: Mafinga Kinyanambo, Kinyanambo zipo nyingi.
1: Eh, hey, Kinyanambo eh hey, hapo.
0: Na unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Nasikiliza kila siku.
0: Haya, tumesema leo kwenye Nuru Pesa tunatoa watu 20. Kila mmoja anakula 10-10 mambo. Vipi, nataka uniambie, wewe kwa upande wako kwenye simu yako umeona hapo jambo?
1: Nimeona hapa hivi ingia.
0: Hongera sana pia. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Isaac Musa Kisandile.
0: Unapatikana?
1: Natokea Kinyanambo hapa Mafinga.
0: Mafinga Kinyanambo. Watu huwa wanasema sisi tunawapanga watu. Tuambie, hapo Mafinga marafiki zako ni akina nani ambao unajua kabisa yani hao ni wanao? Yani hata kama sasa hivi wanakusikia, wanaweza kaja hata kuzungumza na wewe.
1: Hapo marafiki zangu hapo wako akina Angelo, wako akina Eze, wako akina wako ingi sana hapo bodaboda hapo.
0: Anyway, okay. Wewe ulikuwa unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa bosi?
1: Mimi kwa siamini kama inatoa, lakini hasa hivi wakati mnasema mnatoa 10-10 kwa shilingi 20, nikaona nitembee nayo hiyo, nikaona chapu hapo mama.
0: Umecheza mara ngapi ama ndio leo kwa mara ya kwanza?
1: Leo ndo mara ya kwanza.

0: Lisahili la mwisho tupo na Vodacom Tanzania, sindio bwana? Na kwa sababu tupo na Vodacom, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwa sababu tunaposema Vodacom ni zaidi ya mtandao, tuna maana halisi kwa sababu ni vile ambavyo unaweza kusikia sauti, ni vile ambavyo mama anaweza kusikia sauti ya mwanae akiwa mbali. Lakini ni vile ambavyo una mkulima inakufanya ujue bei ya sokoni kabla hujaondoka nyumbani. Ni vile ambavyo unaweza kuwa na MB za kutosha kiasi cha kudownload video mbalimbali na picha mbalimbali kwa haraka zaidi. Lakini ni vile ambavyo unaweza kuwekeza unaweza kufuatilia mwenendo wa duka lako ukiwa mbali. Lakini sio hivyo tu pekee, bali ni vile ambavyo unaweza kutumia mwekeza kuweka fedha zako kwa ajili ya maisha yako baadaye kupitia simu. Kwa hiyo hao ndo Vodacom. Tunasema pata line yako ya Vodacom leo ili uweze kufurahia huduma bora kutoka Vodacom. Vodacom si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao, si ndio bwana? Tulisema tupigie simu yako. Swali ameuliza Saumu hapa kwamba kwa nini tunavaa pete mkono wa kushoto. Kuna mtu alikuwa anapiga simu. Sasa hivi tupigie tena kwa 0735 018440, 0735 018440, uweze kumjibu Saumu hapa ameuliza swali. Mimi ninachojua ni kwamba nie mlinyofolewa kushoto, full stop.
1: Kwenye line sim, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Nimepiga simu nikiwa Sadani, vijana kijijini, naitwa Baba Teti Kivinge.
1: Karibu sana kutokea Sadani.
2: Asante. Mimi nadhani mada nimeelewa. Lakini ninachohisi au kwa ufahamu wangu kwamba huwa najisikia kwamba kuvaa pete mkono wa kushoto, kwamba moyo wa mwanadamu, kila mwanadamu ana moyo umekaa upande wa kushoto. Kwa maana ya kwamba ili agano ambalo mnaliweka liingie ndani ya mioyo yenu, lakini sio kwamba tafsiri nyingine kwamba labda kwa sababu mwanamke alitolewa kwenye ubavu wa kushoto. Nayo ni tafsiri moja hapo, lakini mimi ninachojua kwamba moyo kwa sababu wa mwanadamu upo upande wa kushoto. Kwa maana yale maagano mnaweka kwenye mioyo yenu, na sio kwamba labda mwanaume alichomolewa viungo sio akampatia mwanamke, lakini agano la kwamba huu moyo wangu upo kwako, na yeye mwanamke anavalishwa mkono wa kushoto na mwanaume anavalishwa mkono wa kushoto.
1: Asante sana kutokea Sadano, wasalimie wote.
2: Amina sana.
1: Kwenye line sim, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Naongea na Luwango kutoka Iringa wilaya vijijini.
1: Hata upajui ulipo jamani. Pole.
0: Endelea.
1: Karibu sana.
0: Alikuwa anajitambulisha.
1: Nataka tujue tu anatokea wilaya Iringa vijijini. Haya, simu yetu nyingine 0735018440 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, habari ya studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Othman Sengo ndani ya Igungilo Matunguru.
1: Karibu sana kutokea Matunguru.
4: Ndio, yaani ukiachana na kwamba moyo umekaa kushoto, mkono wa kulia kwa kweli una mambo mengi, na ndo kama kwanza utatumia kula ugali, si ujumla na mambo mengi. Kwa hiyo pete utakunda ikalaisha.
1: Asante sana.
4: Haya,
1: mbe utaikalaisha kwa kula ugali pete. Kwenye line sim, hello.
0: Sumbua unapenda kusumbua sumbua ubavu walio nyokoleo.
1: Kwenye line sim, hello.
5: Hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Nazungumza na Farao Chengura kutoka Ngosi.
1: Karibu sana kutokea Ngosi,
0: Farao.
5: Asante. Mimi niseme jambo moja. Mkono wa kushoto una tafsiri yake na mkono wa kulia una tafsiri yake.
1: Karibu sana, utuambie.
0: Tupe hizo tafsiri boss.
5: Tafsiri za mkono wa kulia ni mkono wa kuume wenye nguvu, ambao mkono huo wenyewe umepewa utawala na umiliki wa ufalme na nguvu mbalimbali. Na mkono wa kushoto umetafsirika kama ni mkono wa msaada. Baada ya mkono wa kulia kupata nguvu. Kwa hiyo kwenye habari ya kuvalishana pete mkono wa kushoto, mtu anasema kwa nini asivalishe mkono wa kulia? fedha inakaa mkono wa kushoto kwa sababu imetafsiri kama ni usaidizi, sio kazi rasmi.
1: Okay.
5: Kwa hiyo ni hivyo.
1: Ah, kwa hiyo hata mwanaume ni usaidizi tu.
0: Okay, simu.
1: Kwenye line ya simu, hello. Mm.
5: Kari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Usiwe mpole.
5: Hii sauti ya ndambezo ya nyongo
0: ndio. Hiyo sawa.
1: Karibu sana ado.
5: Sasa.
0: Mimi
5: jambo moja nilikwangu. Huu mkono wa kushoto huu kwa maoni yangu mimi na mtazamo wangu mimi na uelewa wangu mimi.
0: Tena nilikuona nayo pete.
5: Eh, hapo.
0: Ngoja kwanza, ngoja.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: 89 Nuru FM.
1: Sawa, dakika ni 21 tangu saa 3 kamili asubuhi. Lakini yawezekana muda huu unatusikiliza, lakini wewe unayetusikiliza ni mkulima kutoka Iringa, kutoka Dodoma, kutoka Njombe ama kutoka Morogoro, si ndio bwana? Huko kote tunasikika vizuri kabisa. Na nikwambie, msimu huu wa kilimo usichague mbegu kwa mazoea. Unajua kuna mtu anachagua mbegu kwa mazoea, eh? Sasa usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Ndugu zetu wa Isimani kunajua sana. Ndugu zetu wa Iringa mjini, ndugu zetu wa kule Mafinga, Mufindi na maeneo mengine, hali ya hewa inatofautiana. Sasa nikwambie, kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi sana, ndugu zetu wa Mufindi ulizia kitale 614. Lakini pia kuna kitale 628 au kitale 6213. Hizi zina uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi magunia 55 kwa ekari. Sawa?
2: Sawa sawa.
1: Lakini kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, mara nyingi sana ulizia kitale H513 ambayo pia inakomaa ndani ya siku 110 hadi 120, na inaweza pia kutoa hadi gunia 35 mpaka gunia 40 kwa ekari moja. Lakini pia kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ndugu zangu wa Isimani huko na maeneo mengine ambako ya Makuka na maeneo mengine ambako kidogo jua lipo kwa asilimia kubwa, kuna asili fani Dodoma, Dodoma na maeneo mengine
2: kuna joto,
1: kuna joto kali, ulizia kitale DH04. Hii inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari. Sawa sawa. Sasa mbegu za kitale sawa na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited, ambayo yeye ndiye msambazaji mkuu kabisa wa mbegu hizi. Mbegu hizi zinapatikana kote nchini na mawakala wote wa pembejeo za kilimo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana pale chuo ama kituo kinaitwa Sabasaba. Unapofahamu vizuri msikilizaji, kwa Iringa tunapatikana kituo cha Sabasaba, jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa pale. Hakuna sepa jua. Na kama unataka kuwa wakala vile vile, unakaribishwa. Kwa maelezo zaidi ya upatikanaji wa mbegu hizi, basi piga simu zifuatazo: 0740 510 111, 0740 510 111, au 0740 960 111, 0749 960 111. Instagram alika Amani _ AgriChoice. Sawa, na tunakwambia Kibo Seeds, ubora wa kuaminika kipindi cha kilimo hiki, si ndio bwana?
2: Sasa sawa.
1: Kwa hiyo kupanga ni
2: kuchagua.
1: Tuendelee kupokea simu.
2: Simu mbili za mwisho
1: azo. Simu mbili za mwisho.
2: Mbili za mwisho. Alafu tuone namna ya kuwasiliana na.
1: Hello.
3: Habari za hapo studio?
1: Salama kabisa, tunaongea na nani?
3: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya matokeo mwana kapande pande za Mlandege.
1: Matokeo?
3: Naam.
1: Kwa nini kushoto?
3: Mimi hapo ninapoona ni mila tu ambayo imezaliwa kutokana na upendo. Hamna kitu kingine.
1: Asante baba.
3: Tumeshapendana mimi basi, ndio hiyo ndio mila yake yenyewe kwamba inabidi nivae mkono wa kushoto.
1: Ndio mila yake tu bwana, kama kawaida. Asante sana pia matukio kapande kutoka huko. Goodbye.
3: Shukrani.
1: Asante sana.
2: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Amejipanga.
3: Unaongea na Nesco, nikiwa Buta Isalavano.
2: Karibu sana Nesco.
3: Asante. Pete inavishwa mkono wa kushoto kwa sababu hiyo inamheshimisha mwanadamu. Sababu hata kiongozi, ukiwa chini ya kiongozi wako ni mkuu, inabidi ukae mkono wa kushoto.
2: Okay.
3: Hata mnapotembea. Kwa hiyo hiyo inaheshimisha. Ingekaa mkono wa kulia, inaonekana pete ipo juu. Inaheshimisha, ipo juu ya mwanadamu, lakini pete ipo chini ya mwanadamu, ila inamheshimisha tu kwamba ameoa. Ndio.
1: Sante baba.
3: Sante.
1: Sante sana. Sasa
2: Hidi tutafute uhalisia wa hili, kwa nini mkono wa kushoto? Kwa sababu yawezekana tunayafanya ni mapendekezo tu, ni maamuzi, au kuna sababu ya msingi ambayo inasababisha pete kukaa mkono wa kushoto, hasa ile ya ndoa tunayozungumzia. Sio pete za urembo, kwa sababu pete ya urembo unaweza kuvaa unapotaka wewe. Lakini pete ya ndoa mara nyingi tumekuwa tukishuhudia kwamba inakuwa katika mkono wa kushoto, katika kidole cha pili. Hii imekaa je?
1: Sasa inabidi tuulize watumishi wa Mungu nao watuambie.
2: Kuna namna yoyote? Ipo sababu yoyote ya kusababisha pete kukaa katika upande huo?
1: Ni kwa sababu tu tulinyofolewa kama hivyo kunyofolewa. Sasa unajua tena mambo ya kunyofolewa tena.
2: Itana yako. Umeingangania. Wakati tunamtafuta mtumishi wa Mungu, tukukumbushe kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na hii inamaanisha ukitumia mtandao wa Vodacom bwana, ni sauti ya mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa sawa Tunajaribu kumtafuta mtumishi wa Mungu hapa atuambie kuna dhana yoyote iliyopo kuhusiana na pete kuvaliwa katika mkono wa kushoto kidole cha pili.
1: Namtafuta mtumishi wa Mungu. Mara ya kwanza nilikuwa namtafuta kiyeyeo, sijampata. Sasa hivi namtafuta Mark Masala. Mtumishi wa Mungu Mark Masala, ukiona simu inaita ina 88 ina 4440, basi ujue sisi
2: tunakutafuta wewe bwana. Ukumbuke lile jambo lile nilokuwa nakukumbusha sasa, ile uko unageukia kulia na ageukia kushoto. Hatimaye bwana ametenda.
1: Sawa, ngoja tumpigie Mark Masala hapa, sawa?
2: Atufahamishe kwa uzuri.
1: Atusaidie bwana. Unajua haya mambo bwana yamekaa
2: kiimani zaidi. Kiimani zaidi. Ni mtu tu alikurupuka akaleta utamaduni wake na sisi tukaamua kuishi nao.
1: Hapana, sio kwamba ni utaratibu kwamba eti sio nini. Labda mtumishi wa Mungu Mark Masala atatusaidia hapa. Japo sasa ukisoma kwenye articles mbalimbali na maeneo mengine wanajaribu kuzungumzia, kwa sababu kuna pahala fulani nishai kupapitia, nikaona wanazungumzia, wanasema walikuwa wanasema kwamba walieleza kwamba ndoa pete mara nyingi inavaliwa mkono wa kushoto katika kidole cha nne, yani kidole cha nne kutoka kwenye dole gumba hili. Kidole cha nne cha mkono wa kushoto, wakasema uvaji wa pete huo ni kwa sababu ya asili yake.
4: Namba unaoipigia haipokelewi kwa
1: sababu, wakasema ni kutokana na asili yake ambayo inatokana na imani za kale. Hasa wanasema hasa kutokana na imani za Warumi pamoja na Wamisri wa zamani. Umeona asili yake, kwa sababu inaonekana kama Wamisri zamani walikuwa wanaamini kuwa ndani ya kidole hicho cha mkono wa kushoto kuna mshipa unaoitwa vena amoris. Sawa? Ambao wanasema kwamba huu mshipa unasadikika yani kuunganika moja kwa moja kwenye upande wa kushoto wa moyo wa binadamu. Lakini wengine wakaenda mbali zaidi wakaita kwamba ni mshipa wa upendo. Unaona bwana? Na wakasema kabisa unatoka katika kidole ambacho kinakwenda moja kwa moja katika moyo wa binadamu. Umeona? Lakini pia kwa hiyo ikaonekana kuvaa pete kidole hicho kunamaanisha moyo wa mume na mke umeunganishwa na upendo wa kudumu moyoni. Ona?
2: Sawa.
1: Na
2: tumeshatoka kwenye mambo ya nani?
1: Yes, na ikaonekana baada ya Wamisri kufanya hivyo, ukisoma soma baadhi ya vitu vingine, baada ya Wamisri kufanya hivyo na Warumi, walioanza walikuwa ni Wamisri, Warumi wakaja wakaiga. imani hiyo,
2: okay,
1: na kuifanya kuwa sehemu ya mila zao za ndoa, mm, kwa kufanya hivyo. Na ukiangalia sisi hata kalenda zetu hizi, kalenda tunayotumia sisi ni ile ambayo ilibuniwa na ndugu zetu kutoka Misri.
2: Sawa.
1: Hii kalenda ambayo tunaitumia sasa hivi. Sasa jambo ambalo pia likaenda mpaka Ulaya na baadaye dunia nzima ikaiga utamaduni huo wa nini? Wa kuvaa.
2: Sasa sisi tulitamani tu kujua kwamba ni utamaduni ambao tumeuiga.
1: Lakini sasa maajabu ni kwamba kuna baadhi ya tamaduni za nchi mbalimbali, kwa mfano kama ndugu zetu wa Urusi, India, Urusi na nini na nini. Wao pete wanavaa mkono wa kulia. Lakini pia ukiangalia kuna mtu mmoja wa kwanza alipiga simu hapa. Akasema mkono wa kushoto, akataja kwa sababu mkono wa kulia unamaanisha si ufalme si nini. Ukiangalia viongozi wengi wanavaa pete mkono wa kulia,
2: sio wa kushoto,
1: wakimaanisha mamlaka. Yaani mamlaka ile. Kwani wewe unaona nini?
2: Mimi sijataka kutia neno.
1: Na nini?
2: Sijataka kutia neno kwenye hili.
1: Mkono wa kulia. Lakini kwa kifupi
2: tubebe hiki.
1: Kwa sababu nilikuwa najaribu kuwapigia watumishi hapo wote wawili,
2: basi watuambie kama kuna jambo lolote la kiimani, lakini
1: kwa kifupi
2: siku...
1: ni kwamba yani kwa kifupi ni kwamba hii ni kiapo tu cha uaminifu wa milele tu baina ya watu wawili.
2: Okay.
1: Kwa ujumla kuvaa pete ya ndoa kwenye kidole cha pili cha mkono wa kushoto ni ishara tu ya heshima na upendo na nini, ni kiapo cha kuishi milele na huyo uliye naye. Lakini licha kwamba ilianzia Misri ikaenda kwa Rumi baadaye ikaenda Ulaya.
2: Wewe ni shoti, inawezekana kwamba ukaenda kwenye madhabahu yale wakati mnafunga ndoa, ukabadilisha badala ya kushoto ukavaza kwa tukulia.
1: Sasa madhehebu hayo yana utamaduni wake. Kama wewe madhehebu utamaduni wake ni kukuvisha wewe mkono wa kushoto, utavalisha mkono wa kushoto.
2: Labda kuwe kuna jambo la tofauti.
1: Labda vingine.
2: Kidole hakipo na vitu kama hivyo. Okay. Sawa, sisi tutarejea.
5: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: sasa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Dakika ni 40 tangu saa 3 kamili asubuhi leo, na nikukumbushe msikilizaji kwamba tupo na Vodacom Tanzania. Vodacom ni zaidi ya mtandao, na Vodacom inakupa kila ambacho unastahili kukipata. Na nikwambie, unapokuwa mbali na ndugu yako alafu unampigia simu kupitia Vodacom unazungumza naye, hamna kitu raha kama hiko.
1: Kwa sababu unaenjoy kama unamuona yuko karibu, yawezekana akawa ni mama, dada, mdogo wako, mwanao, mumeo ama shangazi yako. Lakini zaidi pia kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Sisi tunakwambia huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Cha kufanya hivi sasa, pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa.
0: Bora sawa. Sasa leo ni Jumanne, si ndio?
1: Leo Jumanne ndio. 41 ndio dakika.
0: Leo ni Jumanne. Sawa. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanavipenda sana kwenye maisha haya ni pamoja na kujua tabia za watu mbalimbali. Muona bwana. Lakini pia asubuhi tumekujuza taarifa nyingi kweli ambazo pia tulikuwa nazo hasa kwenye magazeti, na ulipata nafasi ya kuzijua taarifa nyingi. Lakini wakati tunazungumza hayo, kuna siku moja watu walitamani sana kuona kwenye mtandao baadhi ya vitu. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo wanavisikia lakini hawavioni. Sasa inabidi wavione. Muda huu yawezekana tunazungumza na mtu ambaye anatusikiliza.
1: So yawezekana.
0: Kuna mtu anatusikiliza.
1: Yaani tunazungumza na mtu ambaye anatusikiliza.
0: Sio yawezekana.
1: Sio yawezekana. Haiwezekani.
0: Unawezaje kutofautisha kati ya mtu mnene na kibonge? Mnene ni mtu wa aina gani na kibonge ni mtu wa aina gani? Bonge ni nani na mnene ni nani?
1: Okay. Kwa mimi sasa waniuliza nisema. Kwa mimi ninavyofahamu, mtu mnene ni yule ambaye ameridhika. Ana afya nzuri, afya kawaida kabisa. Ametoka kwenye ukimba umbao, ukimba umbao wote. Sio mwembamba, yani ana afya kidogo imezidi.
0: Ukinitazama mimi sasa, mimi ni bonge, mimi ni mnene.
1: Wewe ni mnene tu.
0: Sio bonge, bona.
1: Hapana, wewe sio, wewe sio kibonge.
0: Bona nikikutana na watu nasikia, "Aliaje bigi? Bigi maana yake ni bigi, sio bonge?"
1: Hapana, wanakukosea. Wewe ni mnene.
0: Na sisi
1: lakini mabigi. Kibonge ni yule ambaye mwili wake au umezidi kwenye unene wa kawaida.
0: Sisi akina bigi ndio
1: tunapenda. Yaani kama sasa hivi hapo Azori, ili wewe uweze kwa kibonge, unaona nyama humo? Ilitakiwa ziwe hapa hivi.
0: Sisi akina bigi tunapenda na wanawake wembamba.
1: Sasa tena.
0: Unakumbuka nilikueleza siku moja? Sasa kuna mtu mmoja, ni dadangu mmoja, yeye ni mnene.
1: Sio kibonge.
0: Yeye ni mnene.
1: Sio kibonge.
0: Wewe leo tu kwamba yeye ni mnene.
1: Sio kibonge. Nimesha kupa mfano.
0: Ndio, ni bonge,
1: yani,
0: ni mnene.
1: Nakuambia yani, hivi.
0: Yaani ukishakuwa mnene.
1: Sikiliza Zori. Unaona hizi nyama huko? Zinatakiwa zije huko. Huyo ni kibonge.
0: Hicho kiriba tumbo.
1: Ni kibonge sasa. Ni kibonge huyo.
0: Okay, sawa. Sasa kuna hawa viumbe wanaitwa wanawake wanene.
1: Okay.
0: Wanawake
1: wanene.
0: Wanene. Wanawake wanene pia wana ni moja kati ya viumbe ambao wana sifa zao ambazo wako nazo kwenye maisha ya kila siku tu.
1: Okay.
0: Wanawake wanene. Wanawake wanene wana asili moja. Kwanza wengi wao huwa hawapendi vile walivyo. Ule unene wao hawapendi sana. Na huwa wanahisi kama ule unene unawafanya wakose vitu vingi, lakini si kweli. Wapo wanawake wanene na wanapenda unene wao. Sasa kuna baadhi ya sifa kama 8-9 hivi za wanene, wanawake wanene. Wana sifa zao. Na wana sifa nzuri kweli. Kama hujajua.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Bado tupo na Vodacom ya? Vodacom ndo kila kitu. Lakini kumbuka tukio la Mama Fafa Royal Events ni tarehe 4 mwezi wa 10, bado siku chache sana. Tarehe 4 mwezi wa 10, siku kama 10 na kitu hivi zimesalia. Kwa hiyo hakikisha Chris Mauki pamoja na Lila Limwashi watakuwepo pale. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza pia kujipatia tiketi yako mapema kabisa, kwa sababu kuna shilingi 50,000, kuna 80,000 na kuna 120,000. Mafinga pale. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765 658312, 0765 648312. Hii ni wanawake wote wanakutana pale Mafinga.
6: Okay.
5: Mama Fafa Royal Events. Sindio bwana?
6: Ndivyo ambavyo tunafanya. Lakini wewe ambaye hauna line yako ya Vodacom, tembelea duka lolote la Vodacom ambalo liko karibu na wewe. Lakini pia ukimwona wakala, msogelee karibu alafu akupatie line yako ya Vodacom, kwa sababu wajanja wa mjini tushaamua kufanya hivyo na sasa hivi, kwa sababu Vodacom imeshatambua kwamba yenyewe inatupa ziada ili kuweza kufikia yale malengo yetu. Ni zaidi ya kupiga simu, ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyeko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima, ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini sometimes unaweza ukawa unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Sio lazima duka tu, biashara yoyote unaweza ukaifanya ukiwa mbali na ukawekeza pia maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi
5: ya mtandao.
6: Twende zetu kwenye sifa nane za vibonge.
5: Kama wewe
6: ni vibonge,
5: kama wewe ni mnene ama mpenzi wako ni mnene ama ndugu yako mnene, wanene wana sifa zifuatazo. Has wanawake. Narudia tena, wanawake wanene.
6: Okay.
5: Sawa, wanawake wanene, kuna baadhi ya sifa ambazo wako nazo. Sifa hizo ni pamoja na kwamba, kwanza nimesema wanawake wanene wanapenda kweli. wanapenda sana. Jamani, hawa watu wanajua kupenda, wanene. Hakuna mwanamke ambaye anapenda sana kama mwanamke mnene. Wanapenda mno. Na akikupenda huyu anakupenda kweli. Wanawake wanene. Unataka kubishana?
6: Nitakuja na utafiti wangu ili nibishane.
5: Wanawake wanene?
6: Maana utafiti unapingwa na utafiti mwingine.
5: Wanawake wanene? Wanapenda ku please. Wanawake wanene ni wepesi wa kuomba msamaha. Wanaomba sana msamaha. Yaani yeye hata kama kosa umefanya wewe, yeye ataomba msamaha. Huyo ni mwanamke mnene.
6: Okay.
5: Ni watu ambao hawataki purukushani nyingi sana. Hata kwenye mahusiano. Wepesi wa kuomba sana msamaha.
6: Ukikimbia si hawezi.
5: Hayo umeyasema wewe. Lakini sio wabishi. Ukikuta kuna mwanamke mnene mbishi, huyo
6: unene wa kukopa.
5: Ah, huyo unene wa kukopa, yeye kama ulivyosema. Mwanamke mnene hana asili ya ubishi hata siku moja.
6: Okay.
5: Mambo ya ubishi waachie wembamba. Mwanamke mnene yeye hawezi kuwa mbishi hata siku moja. Halafu pia wanawake wanene wanajua sana kudekeza na kudeka the same.
6: Basi kuna mtu nene hana tu.
5: Yaani mwanamke mnene
6: kamkopesha mtu.
5: Anajua kudeka na na yeye mwenyewe kudekeza anajua. Yaani yeye kumdekea mtu na yeye yani kumdekeza mtu, kubembeleza, wanajua sana hawa viumbe. Okay. Wanawake wanene. Lakini pia ni watiifu. Watiifu hawa viumbe. Mwanamke mnene huwa hataki kufanya wewe uishi maisha ambayo yeye anataka. Ila natamani sana yeye akufuate wewe kila ambacho unataka. Wenye wanawake wanene watakuwa wananisikia muda huu. Kama una mwanamke mnene utakuwa unanisikia muda huu. Wanawake wanene ndivyo walivyo. Hawaringi.
6: Hiyo sifa ngapi?
5: Mwanamke mnene haringi, hana kipengele.
6: Taringaje na nani? Ni mnene.
5: Nini?
6: Eh.
5: Changamoto yao ni moja tu. Kama si mbili. Na katika watu ambao ni shida sana kuachana nao huwa wanakuwa ni wanene. Kwa sababu wanene ni vinganga. Wana asili ya kungangania kidogo. Yaani yeye kama unamtafutia sababu muache. Kama unatafutia sababu muache.
7: Ogodo bai.
5: Huwezi kumwacha kirahisi kwa sababu yeye anakuomba msamaha yeye. Umekosa wewe anakuomba msamaha yeye. Ni watu ambao

0: kabisa, na ndio wanawake wanaoumizwa kuliko wanawake wengine wote, kwa sababu hao wanawake wamejiweka kwenye kundi fulani hivi ambalo hawana makuu, hawataki mambo mengi, wana please,
1: hawabishani,
0: watifu, ni wa nini? Yani yeye anakusikiliza, anakutii, anafanya nini? Shida yake tu labda pengine kusahau haraka. Kusahau ndo wanasahau haraka. Lakini
1: anasahau nini?
0: Wewe leo tu kwamba wanasahau haraka. Lakini pia hawapendi,
1: wanasahau nini?
0: Lakini sorry, pia hawapendi purukushani.
1: Nimeshasema.
0: Yaani kwenye shughuli mbalimbali za ustawi wa jamii hawapendi purukushani. Yaani purukushani purukushani. Ah ah.
1: Shida ni kwenye yangu.
0: Hawapendi purukushani.
1: Shida iko kwenye yeye.
0: Hayo mimi sijasema. Ayengo sijasema ila hawapendi purukushani. Saumu. Hawana hasira kabisa wa viumbe. Ni watiifu.
1: Wanaanzaje kwenye hasira?
0: Yaani wanawake
1: wanaona. Yaani kuna vitu ambavyo wenyewe wanaona kabisa sio vitu vyao.
0: Yaani wanaume ukitaka mwanamke huyu ambaye unamtaka wewe, ambaye hakupangii, hakubadilishi, hakufokei, sio afanye nini, afanye nini.
1: Anaomba msamaha haraka.
0: Anaomba msamaha yeye, anaomba msamaha haraka, anakupenda sana yeye.
1: Anajua ukiondoka ataumia.
0: Ataumia.
1: Na ndio watu wenye kuteseka sana.
0: Na ndio wanateswa sana kwa sababu ya hiyo nini ambayo.
1: Hicho ni kusahau tu, wanasahau haraka.
0: Sio wabishi. Uta mwanamke mnene eti anabishana.
1: Anaanzaje?
0: Sio mambo yao.
1: Wakati hata mbio ni mtihani.
0: Hiyo mbio mimi sijaisema.
1: Hata mimi sijasema.
0: Ila zingatia.
1: Ila nimewaza tu.
0: Hawapendi purukushani. Zingatia hiyo. Hawapendi purukushani.
1: Kuna mtu akiingia hapa.
0: Na hawaringi. Tofauti na wengine hao.
1: Uwezi kuwapigia wimbo wa Chibonge. Wa Mario.
0: Chibonge ana
1: ya Mario ya. Kwa kweli kama una mwanamke mnene, kongole kwako. Hongera sana. Na pia utatuandikia kwenye comment kupitia ukurasa wetu wa Instagram kwa sababu yawezekana alichokiongea Zuri ukasema mimi nabishana nacho bwana.
0: Yeah.
1: Utafiti hupingwa kwa utafiti, kwa sababu wewe utakuwa unamiliki, utatuambia hichi ambacho Zuri amekieleza hapa.
0: Hakuna viumbe ambao wameshalia, wamelia tena kama vibonge kwenye mahusiano.
1: Wembamba sasa.
0: Yaani jinsi walivyo imekuwa kwao ni fimbo, wanapigwa vibaya sana.
1: Na usio najua ukimove utamove kwenda wapi?
0: Kama kupenda. Umesemaje?
1: Nisema chochote.
0: Mimi naitwa Zori.
1: Saum bin Said.
0: Tukutane.
1: Haya hatimaye.
0: Tukutane lini?
1: Kuna mtu amekuja. Rafiki yangu kabisa wa dhati. Karibu bi mkubwa.
0: Tena una.
1: Anaondoka. Mimi nakimbizana na Fate kwenda wapi?
0: Naye ni mnene.
1: Getini. Namwacha.
0: Asa nilikuwa nataja sifa zenu hapa. Hemu unaweza ukasema ipi ambayo tumekuonea? Tuambie. Ongea tu kweli Feti. Sifa ipi ambayo tumekuonea?
2: Sehemu ambayo mmenionea ni moja tu.
0: Sebeni.
2: Kusema tupendi purukushani. Purukushani za aina gani? Hapo kwenye purukushani.
1: Feti anabishana, anabishana na nani?
2: Makelele, kupigana nyumbani.
0: Ah, wenye dimbili washanielewa.
2: Kama kwenye dimbili kweli.
1: Issue ni kwenye engo.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Wote
7: tumekaa tena kwa utapi tena jamani.
8: Hapo ni paka ngumeliwa. Paka tena anasoma.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
9: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho. Ni Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
12: Ooh, yeah, yeah.
9: Hii ni Raha Leo.
12: Yeah, yeah.
9: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
13: Kuwa uone michongo inavyofeli.
9: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
13: Haya.
9: Karibu tukupe story zote kali.
14: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
9: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
15: Afande.
9: Raha Leo.
16: It's your girl Abby Champs coming at ya.

0: Tarehe 22 leo ndugu yangu, vipi habari ya asubuhi kwanza?
1: Ni nzuri. Hofu na mashaka kwako tu.
0: Ulio mbali na upeo wa macho yangu.
1: Ulio mbali na upeo wa macho yangu.
0: Umezipitia hizi mambo ndugu yangu?
1: Ndugu wangu. Eti, mtu anakuambia wewe nikilala ninakuota na watu jamani wao.
0: Nikinywa maji na kuona kwenye glass.
1: Hivi mnajua mtachelewa sana kufika mbinguni.
0: Kina nani hao?
1: Hao wanapenda kudanganya.
0: Anasema nikinywa maji na kuona kwenye glass.
1: Wewe ni mdanganyaji mkubwa mwenzio. Sijajua ilikuwa ni wagumu kuelewa. Au utashi ndo ulikuwa changamoto. Mimi bado huwa nawajifanya. Hata
0: unajua mahaba tu yanahitaji udambwi udambwi hapa na pale.
1: Unamudambu wako ni.
0: Tudambwi udambwi tu tudogo tudogo.
1: Ukinywa maji na kuona kwenye glass.
0: Ukinywa maji na kuona kwenye glass. Mimi mzima, buheri wa afya. Hofu wewe, uliye mbali na upeo wa macho yangu.
1: Barua hiyo.
0: Barua hiyo imeandikwa. Alafu anajibu mimi mzima.
1: Barua
0: inarudi sasa.
1: Huu mwezi wa 9. Barua ile ni kwa mwezi wa 5. Waenda kuta uliyemrejeshea ashafariki.
0: Muda mrefu.
1: Anaisoma kaka yake au babu yake au mjomba wake. Wanaanza jamani alikuwa anapendwa huyu.
0: Jamani alikuwa anapendwa. Umeona amechora hadi nani moyo na mkuki.
1: Hey, good morning msikilizaji wa 88.9. Hakika
0: kweli walai. Amechora zake kamoyo. Ameweka mkuki umechoma huku na huku afu ametilisha damu. Peni nyekundu ile. Wino mwekundu au marker pen.
1: Inaonekana nuru wewe umeweka chora. Kwa nini una hiyo experience?
0: Alafu hiyo barua sasa ndugu yangu unaiandikaje? Ili ionekane una mahaba. Mahaba ndindindi. Kisemia jide, komando jide. Unachokifanya unachora love kubwa ama kopa kubwa. Ukichola kopa, hizi ndio karatasi udugu wangu. Taelewa show. Hizi ndio karatasi. Unachola kopa hapa kubwa. Alafu maneno unaandika hapo.
1: Asa hivyo vitu unajua unapoongea hivyo unajua nini? Nimemkumbuka best yangu mmoja anaitwa Sharifa.
0: Alikuwa anaandika
1: Sharifa. Ala vituko sana, nimesoma Wilolesi huyu jamaa. Hana matukio.
0: Ya pale kwenye lavu upande wa kujuzi kuna lenzi mbinuko. Unaandika Dear Hassan. Yani mfano huo.
1: Dear
0: Hassan.
1: Kwa maandishi yanatoka hivi chini yanapanda juu kwa mwendo wa unaremba muandiko.
0: Yani kwenye ile lavu udugu wangu na lavu si imepiga hivi. Sina mbinuko kuna huko katikati mbonyeo. Unaipiga huko Dear Hassan pale hivi kwa peni nyekundu. Kwa mahaba ndindindi. Jamani.
1: Dia Jack.
0: Dia Jack.
1: Dia Ima. Dia Frank. Dia John.
0: Dia John.
1: Naye akikuta neno dia pale anaona basi anapendwa.
0: Na nilikuwa natumika tu dia.
1: Ozalima wangu kwanzia leo nakuita dia popote ulipo.
0: Dia ilikuwa ndio yenyewe. Hiyo ndio. Hiyo ndio ina ujazo.
1: Unajua ninavyoongea hivi kwa watu nimepita somewhere. Nimekuta alikuwa anasikiliza nyambizi. Sasa hivi najua anasikiliza raha leo. Mbavu hawana.
0: Bwana mimi naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatuma Ayubu.
0: Nitaka nisema kesho nayo ni siku. Kumbe ndo tunaanza.
1: Nuru nuru ubaya huu.
0: Tupo nayo mpaka mishale ya 6 kamili za mchana.
1: Yaani ibidi ukitoka hapa usishuke ngazi uingie mlango wa hivi.
0: Mlango gani hapa ni kuruka tu. Titi for tat.
1: Wasa hizi unasema na kesho nayo ni siku.
0: Si ndo hapo ndugu yangu.
1: Kipindi ni raha leo. Muda kupeana raha umefika. Elimu, burudani
0: na fedha kama kawaida.
1: Afu Nuru mimi bwana leo tutoe bwana kwa watu 30 au watu 20. Unajua mimi nimemisi simu za watu wengi kwenye kipindi chetu.
0: Nimemisi simu nyingi.
1: Yaani yani tuwapigie pigie tu simu, tupige story na waje nini? Wacheze Nuru pesa kwa weredi kwa wingi. Afu tuje tutoe hata yaani tutoe hela tuongee na wadau. Atuje mimi na wewe lakini.
0: Ya Kiesa yashaamua.
1: Ya Kiesa ameamka. Ya Semkini ya Idunda ameamka.
0: Basi sawa, maliza.
1: Tutoe hela nyingi. Alafu tuwapigie simu wadau wawili watatu hivi tuongee nao mawili matatu. Na kuna wadau wanasema hivi, namba ya simu mbona wewe mnataja haraka haraka ya kupiga?
0: Ikifika muda wa kupiga simu tutawaambia namba.
1: Tutataja namba taratibu kabisa. Mtapiga simu. Leo kuna jambo tunataka mpige simu muongee.
0: Haya, watu wangapi?
1: Pesa. Tutoe kwa watu 30. Si ipo 300,000?
0: 30 ya?
1: Eh, au unataka 15?
0: Ushasema, mimi nimekataa.
1: Eh, unajua tukisema kila mmoja apate pesa ya lunch. 10,000 mtu inakutosha lunch.
0: Haya, sawa. Musa amesema hivi, mmefika tu mshaanza. Jamani salimieni kwanza wenyeji.
1: Kamwene.
0: Haya. Habarini za asubuhi wenyeji.
1: Ha, wenyeji wana shida hawa.
0: Eh?
1: Yaani mimi na wewe hapa tunapiga story mimi na wewe kwanza afu ndo tunaanza na wao sasa.
0: Ah ah, wenyewe sasa tuwasalimie.
1: Kamwene.
0: Uonile.
1: Mapembelo.
0: Vavene. Ah.
1: Kwa nini mkuombea wewe? Mbona nuru mkorofi lakini?
0: Uhominyi. Hiyo mimi ni.
1: Hii ya huyu alituambia siku zile kwa Dodoma huyu.
0: Uhominyi ni eneo hilo.
1: Na ah ah.
0: Ubizini sifari sifari na banga. Bwana wewe.
1: Wapi na kunipiga na vitu vizito lakini.
0: Acha nifanye hivi.
1: Asubuhi asubuhi.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku. Utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Haya, anasema waga na wapenda dada zangu jamani, nye Danuro kucheka kwako napendaga, Selina Nyakuga kutoka Itulavanu. Uyo kwanza leo kasema napenda anavyocheka. Mwingine sana cheka kama mwanaume.
1: Ui.
0: Unakumbuka anasema mwanaume.
1: Afadhali.
0: Nashukuru Selina. Selina ukinipenda wewe yatosha.
1: Kwa kweli. Ya waje wengine achana na.
0: Anasema kamwene unogage, jibu Tuivano Fuhela, Waida Kalinga toka Ilula Ilala. Raha wa Mbingeto imetawala. Juma Madewa Mbukwenye. Mbukwenye wagogo au sisi tunasalimiana hivyo. Kamwene mnogage, Jeni Kibengu, haya, shikamoni dada zangu, marhaba. Nawapenda sana, yani mkianza huwa nacheka muda wote mpaka na sahau shida zote nilizonazo. Yao ni huwa mnaukonga moyo wangu sana. Amwanzagi kutoka mtu vila viziwi. Yani ufurai na ufurai ndugu yangu.
1: Enjoy tu kwa kujiachia.
0: Achana
1: kabisa jirani yangu huyu vizi.
0: Achana kabisa na shurba za hapa na pale.
1: Saizi ni muda wa raha leo. Tunajipa raha. Tunapata burudani, tunapiga mastori, tunaongea hapa na pale. Hii ni real life ya everyday ambayo tunaishi kumtani kwetu. Nuru. Na ungepewa mwili wewe.
0: Ingekuwa shughuli.
1: Mbona nikichamuta muda ningekuwa na kiume?
0: Yaani ni mwendo wa humo.
1: Wapi? Wa, wa madoido wibo ba.
0: Madoido. Haya bwana sawa. Sasa kwenye pita pita siku ya leo, kabla tujienda na pita pita hizo, mimi nikwambie Azam TV na kuambia yote 9:10 sasa ni moto juu ya moto. Ndiyo. Mashabiki wa soka moto muongezeka, Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Wow. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani kama kawaida, michuano ya CAF umeweza kuishuhudia, lakini michuano ya ligi kuu pia umeweza kuishuhudia, bila kusahau Serie A pale nchini Italy pamoja na La Liga pale nchini Spain. Umeshuhudia Madrid derby weekend hii, Real Madrid ikicheza na Atletico Madrid, bila kusahau tamthilia mbalimbali kutoka Azam 1 pamoja na Azam 2. Unafurahia burudani, mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 4 usiku. Lakini pia vile vile bila kusahau miaka 30 ya Bongo Flava umeshuhudia weekend hii pamoja na wale wapenzi wa urembo na burudani, Miss Universe Tanzania umekwenda kuishuhudia weekend hii. Yote hayo kwa yule ambaye ameenjoy, basi amelipia tu kifurushi kwa shilingi 1028. Hata wewe hujachelewa, unaweza kulipia hivi sasa na maisha mengine yakaendelea. Ukilipia kwa Azam Pesa unapandishwa juu zaidi ili uendelee kufurahia burudani zote bila kikomo.
1: Wow, mambo ya Azam TV.
0: Haya bwana udugu wangu.
1: Ah, mimi udugu wangu nataka niwajuze tu waje leo, pesa iko nale nale na pesa iko lele lele. Wewe ambaye haujawahi kucheza Nuru Pesa,
0: mpe taarifa.
1: Wewe ambaye haujawahi kushiriki,
0: mwambie
1: leo ikikupita utabaki ukisikia tangazo hivi hivi. Leo vya kihehe vimeamka vizuri.
0: Ndiyo.
1: Leo vya kihehe vinataka kuzungumza na wewe.
0: Mm-hmm.
1: Pesa iko mezani juu ya ubao.
0: Haya.
1: Mitandao ni minne.
0: Mm-hmm.
1: Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Mimi naanza kwa wale wanatumia Halotel. Twende kwenye menu, shika simu yako namna hiyo, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya leli, chagua namba 4 kufanya malipo. Harikadhalika hatua ya 3 utaenda kuchagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, lakini kwenye Halotel wanakuambia weka namba ya biashara. Namba ya biashara utaweka 553111. Ukiweka kumbukumbu namba unaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000 tu ndio kiwango ambacho unatakiwa kucheza. Ukiambiwa namba asiri, weka namba asiri unayoifahamu wewe kwenye namba yako, kwenye hiyo simu unayoitumia ya kiganjani mwako. Na kuja kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel, ebona tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli, chagua namba 5 fanya malipo. Harikadhalika utaenda hatua 3 utabonyeza namba 4 kuweka namba kampuni. Pale kwenye namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba, weka 889. Ukiulizwa kiasi, weka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba yako ya siri kuthibitisha huu muamala kupitia mtandao wa Airtel ili uwe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Na kuja kwa wale wanatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama alili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua 3 utaenda kwenye namba 3 kuweka namba kampuni. Pale kwenye namba kampuni utaweka 553111. Harikadhalika ukiulizwa kumbukumbu namba, weka 889. Ukiulizwa kiasi, weka shilingi 1000. After hapo weka namba siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000, uwe umeshashiriki Nuru Pesa muda huu.
0: Haya.
1: Vodacom.
0: Haya basi.
1: Namaliza leo, nataka nitoe hela hapa chap chap chap kwa haraka. Wa mwisho.
0: Unamaliza nyota na mwisho eh?
1: Eh, huyu ni wa mwisho.
0: Sawa.
1: Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama leli, chagua 4 lipa kwa M-Pesa. Harikadhalika nenda tena namba 4 ukiweka namba kampuni. Kwenye namba kampuni weka 553111. Harikadhalika weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000. Weka namba athiri kuthibitisha muamala wako kucheza Nuru Pesa. Baada hapo bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako na pesa hiyo imetoka. Huyu ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom na utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa siku ya leo. Hapa ndani.
0: Basi sawa, naona umeamua unatufokea na kutufokea sasa.
1: Yaani leo nimechachamka, nimechangamka, yaani leo nina furaha na mukari na mkimuhe muhe.
0: Naona mambo ya ubunifu. Sasa
1: mbona mkorofi lakini wewe nulu?
0: Kwenye pita pita kwa siku ya leo bwana, lazima tugusie kidogo. Leo tunazungumza na wale mama zetu wanawake ambao siku hizi wanakuambia mwanamke bila kikundi mjini bado hujaishi.
1: Ndugu wako mbali, kwa mimi kikundi ndio kila kitu.
0: Ndugu wako mbali, kikundi mimi ndio ndugu zangu, na mwanamke bila kikundi hujakaribishwa mjini. Kwa hiyo vikundi ndio vinakufanya wewe uishi mjini.
1: Na vikundi ndio vinasababisha unakuwa na marafiki,
0: unabadilishana
1: mawazo.
0: Ndio. Lakini sasa kwenye hivyo vikundi, udugu wangu, kuna kashikashi na shurba ambazo zipo zinatutesa sisi wa mama jamani. Yani, tunapata shida na ndoa zetu zinaekaeka. Zipo kwenye mstari mwekundu. Ndoa zetu
1: ziko kwenye danger.
0: Kwenye danger zone. Kwa nini nasema zipo kwenye mstari mwekundu? Mashemeji zetu watatuambia hapa namna gani wanavyokereka na hizo mambo.
1: Tena hapa wababa ndio hii mada itawahusu
0: kwa sababu
1: tunazungumza na kina mama lakini kina baba ndio wanaongoza kwa kukerwa.
0: Bwana sasa hivi kwenye vikundi, sawa, vikundi vinatusaidia
1: hatujakataa.
0: Vinatusaidia sana katika maisha yetu. Uwe umepata shida, umepata raha, vinatusaidia sana. Sasa hivi wamama wanafanya sherehe za mabinti zao za vijana wao, wanategemea vikundi. Mama sasa hivi akipata na shida akiuguliwa anategemea kikundi. Ikitokea hatuombei shida au tuombei tatizo la msiba, ila ikitokea msiba, kikundi ndio kinachomuinua.
1: Tena kama ana vikundi vitatu unakuta watu wanakuja na sare zao, wamepika, wamegombania jiko, wameosha vyombo nini, mambo kwa ushahidi haraka haraka.
0: Ukiona kikundi unadhani watu wanachelewa kula?
1: Watu wachelewi kula.
0: Wanakula on time.
1: Kwa sasa hapo ndo tunapoanzia.
0: Mm.
1: Ukiwa na sherehe au msiba na kikundi wanakuja kwa wakati. Watu wanakula kwa wakati. Sasa uliza picha linaanzia hapo sasa. Kwenye hiyo wakati.
0: Wamama wanawai sana.
1: Saa 12 dada wameachia vitanda.
0: Saa 12 hajampikia mumewe, hajaandaa chai,
1: hajaandaa maji ya kuoga.
0: Wala watoto haelewi yani wakirudi mchana wanaishije. Ndio yale anatuliozungumza jana ya kubeba na watoto kwenda nao kwenye shughuli.
1: Sasa hii ndio na maana Nuru nimekwambia saa 12 mama anaamka kitandani. Mwingine ile saa 12 maji ya baridi aligombana nayo. Haya tena wewe mwenzangu na mimi haulali peke yako kama baskeli. Mnalala wawili. Mnapishanisha miguu. Asubuhi saa 12 unawahi kwenye kikundi.
0: Hujaoga.
1: Wao wanaitaga manzologa. Wengine wana manzologa kumiho. Yaani machoni wanaamka wana ile
0: nini? Yaani anachokifanya anachukua tu yale maji.
1: Anafanya anaweka mkono kwenye maji afa na kukunguta. Anafanya hivi. Anapukuta kama kala ubobo hivi.
0: Watu wa mafinga mtatuambia hali yenu ya hewa kule huko ilivyo.
1: Igole. Saa 12 toga maji ya baridi wewe.
0: Atanzia wapi kwa maji ya baridi?
1: Hapo mafingani.
0: Na kitu kingine anakuambia na wai nimechelewa fine. Naogopa kulipishwa fine.
1: Bonde la South Africa hapo mafinga. Asubuhi toga maji ya baridi mwana mama.
0: Kwa hiyo vikundi vimekuwa vinatusaidia.
1: Kweli na tunavipenda.
0: Lakini viongozi wenye viti na makatibu na wenye viti wa nidhamu, hamwezi mkalegeza legeza muda kidogo at least hata tukawa tunakuja saa 1:30.
1: Lakini unavyoambiwa saa 1 kamili huu umefika. Ikifika na robo unamkuta kiongozi, katibu, mwenyekiti au mama wa nidhamu kashika daftari la faini. Na faini sio shilingi 1000 kusema mja yoyote ataiweza. Faini ni shilingi 5,000-10,000 kwenda juu.
0: Ndio.
1: Kwa sababu anasema faini umezizoea. Na mwingine kwa nini anachelewa? Aidha anaishi na wajukuu zake, asubuhi lazima waende kwenda shule. Lakini siku hiyo wajukuu wanaandaa wenyewe kwa wenyewe. Shule wataenda tu. Baba sasa, baba mjengo ndo kazi yanayo. Baba watu akiamka ajui mama jana mama chanja dawa mswaki aliyeka wapi dawa ya meno. Hajui ndio ya kuogea kama alibeba watoto asubuhi wanavyopurukushana. Baba tena ndo anakuwa mwandazi hapo nyumbani. Mwingine tena kina shangazi, kina bibi, umri wenu ushaenda. Baba hawezi kujitengea maji ya kuoga, inabidi asioge mpaka utavorejea wewe. Umeambiwa saa 12 kupika. Mmemaliza kupika hiyo saa 1. Mmeanza kupika Nuru saa 1. Unakuta wanamaliza kupika saa 5 kamili. Unaposema naomba ruhusa niende nyumbani nikaangalie mazingira, mwenyekiti au katibu anakujibu, kila mtu hapa ameacha watoto, tumeacha waume zetu, tumeacha biashara zetu. Tukisema tuondoke hapa ina maana tunaondoka wote. Hamna kuondoka mpaka tuandae chakula. Mnaandaa meza, mnaandaa vyakula. Udugu wangu. Inabidi nyinyi ndio mlishe. Inabidi mpange foleni wa kuandaa sana nini kwa ajili ya kulisha. Mmemaliza hapo nazungumzia msibani. Ile mnamaliza tu kulisha mnaambiwa ibada.
0: Wote
1: kanisani wote. Msipoenda kumsindikiza mwanzenu atasema ana kikundi fulani mbona sikuwaona. Inabidi mwende ibadani. Mkitoka ibadani makaburini, wengine pale makaburini ndio wanatoroka. Lakini mwenyekiti na katibu wanatoa tangazo, tukutane pale mwenzetu tukampe kitenge. Au ule mchango wetu.
0: Marufuku kuondoka.
1: Marufuku kuondoka. Dada tena, unajikusanya hapo sasa kuja nyumbani nikaangalie kama watoto walivotoka shule, walikula kidogo. Wanapotoka makaburini, nirudi tukamuone mwenzetu tukahane sasa. Ndio mtu anatoroka anaenda nyumbani. Anamkuta baba mjengo amevimba dada. Amenuna. Watoto kwa shagara bagara. Huyu kavaa shati la mdogo wake, huyu kavaa gauni la mamake mdogo. Umo ndani tafurani nyumba siku hiyo.
0: Changamoto iliyopo feti, watu wasitusikie, watu wasichukulie vibaya. Sisi hatukatai vikundi. Ila mwanamke usio na vikundi vingi.
1: Mfano sasa kuna misiba mambo kama haya.
0: Kwa sababu mwingine ana vikundi mpaka vitatu.
1: Mtaa huo mmoja una vikundi vitatu. Msiba wa mtu mmoja na kila kikundi kinataka uvae sare.
0: Ona huyo mtu sare yake.
1: Usipovaa sare fine.
0: Hapa amevaa sare ya kikundi namba 1.
1: Kitenge kavaa kiunoni.
0: Kitenge kavaa kiunoni kikundi namba 2.
1: Kikundi namba 3 anavaa t-shirt.
0: Ah, anavaa t-shirt. Kwa hiyo hapa kavaa t-shirt za kikundi namba 3, kanga ya kikundi namba 2, kitenge cha kikundi namba 1.
1: Kama inataka uvae gauni, unakuta ile gauni ndio amekuja leo kila saa kama mtandio kaliweka begani.
0: Nini? Wanawake sawa, vikundi vinatusaidia. Ila tuwe navyo viambavyo tunaona vinatuendesha kwa usawa. Mwingine ni vinakuzidia hadi mume wako mwenyewe unamsahau nyumbani. Afu kesho na kesho kutwa unakuja kulia unasema hivi kwamba mimi nimeachika
1: au umepigwa.
0: Kwa sababu leo na vikundi vingi kila sehemu lazima uhudhurie. Leo kikundi namba 1 kuna msiba, menda Ilula.
1: Menda.
0: Kesho kikundi namba 2 kuna msiba Mafinga. Umeenda. Kesho kikundi namba 3 Pawaga.
1: Kazi unafanya ngapi?
0: Kesho kutwa unamwomba tena mume wako nauli, unaenda Njombe. Unamwomba tena mume wako nauli, unaenda Nyororo. Kazi unafanya saa ngapi? Familia yako unaiangalia saa ngapi kina mama?
1: Bado watakwambia na kikundi, nauli una costa iko hapa, inaondoka saa 3 kamili asubuhi. Tena baba watu ushamkologea uji na chai chupa 2 umeziacha ndani dada.
0: Hajojika mgonjwa.
1: Ana kazi da, baba watu anashindia uji. Anakuambia anatafuta vitamini C.
0: Atafanya nini?
1: Baba watu anamchemshia chai ya mchai chai kama anaumwa vile. Kutwa da, baba watu anakunywa mkate wa kikinga tena na chai. Mke wangu ameenda kwenye kikundi. Ndio yale tunaozungumza, kirudi kabeba chakula.
0: Watoto wale.
1: Siakuwepo nyumbani. Wanashindia chai kama wako kwenye mfungo.
0: Kuna mmoja amesema hivi, vikundi sio vibaya. Ila sisi au wanawake anasema hivi, unakuta mtu ana vikundi zaidi ya 4. Unakuta kila muda pressure tu, anaitwa Lazaro Rusaulu kutoka Pawaga na pressure tunazitafuta wenyewe.
1: Na siku hizi sasa Nuru, vikundi tulikuwa tunasema kina mama. Alhamdulillah wameruhusiwa na wababa.
0: Siku hizi na wababa.
1: Sasa unakuta umeingia wewe na mumeo, shughuli inaanzia hapo.
0: Sisi tunashukuru tu kina baba mnatusaidia kwenye kupika,
1: kuipua masufuria. Asante. Upasua kuni kubeba.
0: Tunawashukuru sana.
1: Kwenye maji mimi kwa sipendi kaza kubeba maji. Wanatusaidia kwa kweli.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida?
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda job ofisini kinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni raha leo ya 88.9. Nasema vikundi ni vizuri na vitamu sana, ila ukisha jiona unaizo hekaeka tu, pangilia ratiba zako za usafi na hekaeka tu zako, tokea usiku asubuhi, amka mapema, andaa kila kitu ndo utoke, si una vipengele vingi. Asa wengine ndo washakulia kikundi, ndo sababu kwenye kila kitu. Azifu aliolewa akashughulikia vikundi, ha wanawake tujibonyeze. G kutoka Mafinga ndiko anakotokea. Huyu anasema hamjambo dada zangu. Sisi hatujambo. Anasema hivi, eh?
3: Hapana, mimi nimecheka.
2: Vibaya kusema hamjambo?
3: Mimi nimesema hatujambo.
2: Aha.
3: Wewe jambo usikoje fanya jambo?
2: Aha. Sio vikundi tu, hata makanisani pia. Mwanamke anaenda kanisani siku sita za wiki, kurudi usiku na michango kibao plus vikundi, familia hata ijali. Yeah, anasema anaitwa Denisi kutoka Mafinga ndiko ambako anatokea. Wanawake mupo?
3: Tupo.
2: Yeah, Nuru na Feti, kwa kweli muambie hawa viongozi wamezidi. Na wengine wanajifanya wao ndio wao. Wakisema wamesema mpaka tunatamani kuacha, ila ni vile vingine vya mtaa tutaachaje? Huku semtema. Bari za asubuhi. Wakazi wa Semtema.
3: Good morning.
2: Haya, Feti, naomba nipe kazi yoyote nafanya iwe na mshahara mzuri. Naitwa Ana kutoka Semtema.
3: Nuru leo message.
2: Atakutafutia kazi.
3: Umeanza.
2: JD workshop toka Mtuville, eh, Mwitikilwa. Anasema unajua shetani baada ya kujua wanawake hawateseki na mapenzi, kawaletea vikundi ili mradi tu mteseke. Eh, mkufe. Halo, mtakufa vibaya nyie. Sio mimi.
4: Mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali asili na utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
7: Ininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
8: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
9: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Vimbwanga, Vimbwanga.

0: kuna mengi huko duniani.
1: Haja tu.
0: Na ulijua wapi?
1: Ndio maana nimeuliza.
0: Habari njema kwako wewe mkulima wa mkoa wa Iringa, hususan eneo maeneo ya Ilula, Luambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingeto, lakini pia na maeneo ya Ifunda, Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini tu nakwambia usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Goodluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa, ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima. Kwa Iringa mjini inapatikana pale Fair Agro ama Fair Miche, na kwa Ruambuyuni inapatikana Asia Agrovet, au unaweza kupiga simu moja kwa moja kwa afisa kupitia 0685 20 64 22. Tunakuambia Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mambo hayo mazuri kutoka Goodluck F1. Sasa tuende huku
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Tulizana mama, tuendelee. Na jambo huku ndugu yangu.
1: Nipe kaifa.
0: Wanakuambia hivi. Ukiona unapenda. Na siku ya siku ukiona wewe hiyo sehemu umeshindwana nayo. Usije ukaanza kumnyanyasa mwenzio, nilikununulia mimi sijui hiki, nilikununulia sijui simu, ulikuwa huna simu wewe, nikakununulia. Nipe simu yangu, nilikununulia nguo, nipe nguo zangu, nilikutafutia kazi, nenda kukuharibia kwa bosi wako. Hayo mambo achana nayo.
1: Why?
0: Huo ni ushamba kama ushamba mwingine. Sijui unanielewa ndugu yangu? Sasa kwa nini nimesema hivi?
1: Sasa nikusikilize mwenyewe.
0: Vizuri.
1: Taratibu kabisa.
0: Haya, kwa nini nimesema hivi? Bwana, kijana mmoja amekutana na mwanamke wake wa zamani, almaarufu kama ex, na kumtaka avue nguo alizomnunulia. Kwamba kwa nini umevaa nguo nilizo kununulia mimi? Na ikiwa tumeachana, yani tume break up. Nini?
1: Ndakamwambia mwenzie vua nguo.
0: Wallahi wa billahi. Kamwambia hivi, vua nguo nilizo kununulia. Na hii bwana, hii kaifa imetokea pale nchini Zimbabwe.
1: Ebu malizia kwa
0: gumzo hili limezuliwa na hao vijana baada ya kijana aitwaye Alan. Sio Alan wetu wa mdani. Mwana kijana wetu si ni mstaarabu sana. Baada ya kijana aitwaye Alan kwenda kwenye klabu moja na kukutana na huyo aliyekuwa mpenzi wake.
1: Ndiyo.
0: Aliyejulikana kwa jina la Lucy. Na alipokutana naye alikuwa na wenzake. Baada ya kukutana naye, Alan pamoja na marafiki zake
1: ndio
0: walidai Lucy avue nguo mara moja.
1: Jamani.
0: Baadhi ya nguo ambazo aliweza kununuliwa na Alan wakiwa pamoja kwenye mahusiano, ila asipotoa la sivyo atachezea kichapo. Na binti katika kujitetea tetea akawa anaomba kwamba, naombeni mniachie, mnitengenezee heshima, hamuoni kwamba mnavyonifanyia hivi ni kunivunjia heshima yangu? Marafiki zake walio kuwepo walikuwa wanamkandamiza bwana Aaron, bwana wewe avue nguo ulizomnunulia,
1: akupe huyo,
0: akupe nguo zako.
1: Wewe umeshamwacha.
0: Kwa nini anavaa nguo zako ikiwa umemwacha? Sasa hii tabia sio nzuri mimi kibinafsi yangu.
1: Azimi DX.
0: Kwa sababu gani feti? Nikwambie. Mtu kama ulikuwa naye kwenye mahusiano,
1: mbona yeye hajakwambia, jamani, kweli mnataka tu tunalipishana?
0: Kuna mmoja amesema huwa wanapokonya na simu kweli.
1: Hiyo kupokonya simu, nuru ndugu wangu, ipo.
0: Ipo
1: ya kupokonya simu. Wewe je, kukukuta?
0: Mimi sikupi. Mimi nilishasema chini ya ili jua. Kijana wa mama mkwe, popote ulipo
1: Tanzania,
0: isikie hii taarifa.
1: Uzuri
0: Nuru FM inafika kote. Na kwa chacha hapa anachukua ya kwake. Mimi Nuru Joni, binti Seki. Hata ukinunua nyumba baba, sikurudishi. Hata ukinunulia sijui ndo simu 18, sikurudishi. Uninunulia mpaka furniture za ndani, mimi hupati hata robo.
1: Kwa nini?
0: Nilikuomba. Nilikuomba.
1: Anapigege simu au Nuru?
0: Apige simu mpaka ivunje. Sikupi. Kwa sababu ni kuambie feti, kwenye ya maisha hawa vijana wananyanyasa wanawake. We mtu hakukuomba,
1: Sijui unaelewa kwa mapenzi yako.
0: Ulinipa mwenyewe kwa mapenzi yako na mahaba yako yote uliona mimi na deserve in English.
1: Eh.
0: In English.
1: Nothing wrong my dear. Tell me.
0: Okay. Uliona na deserve.
1: Yeah.
0: Kuchukua mimi au kupata hivyo vitu vyako. Sijui ndio unaelewa ndugu yangu.
1: Nakuelewa. Chacha. Kama uweze kukaa huko ndani toka nje.
0: Una catch notes.
1: Eh.
0: Sasa kesho na kesho kutwa. Wewe mahaba yako yamefika ukingoni.
1: Tuna break up.
0: Ini uzunguni. Halafu unataka kuanza kunisumbua eti nipe simu yangu.
1: Nuru anasema simu.
0: Nipe sijui furniture. Mwingine unajua ndani anakubadilishia kiherehere chake. Maana tena sio
1: kilanga.
0: Kilanga chake.
1: Hujamuomba. Hajivaa na mahaba.
0: Ana mahaba ya zati. Maana tena sio dhati, ni zati.
1: Zati.
0: Eh, mahaba ya zati.
1: That is you.
0: Mahaba ya zati.
1: Yananitatiza.
0: Oh.
1: Ah, Nuru rudisha kiingilio changu.
2: Vimbwanga.
0: Nini?
1: Rudisha kiingilio changu. Wewe hiyo sauti ambayo ulitikia tena.
0: Ah.
2: Vimbwanga.

0: kitanda si nilinua mimi.
1: Ya dada liambange mwana wa marehemu nene.
0: Blow. Anakuambia, wewe ulikuwa na TV inchi 43 nimekuchukulia inchi 55. Nipe TV yangu.
1: Nenda tu kituo cha polisi.
0: Showcase uliokuwa nayo wewe ilikuwa laki na 20 nimekuchukulia 300. Nipe showcase yangu.
1: Nilikuomba.
0: Eh?
1: Nilikuomba.
0: Anaanza kudai hadi decoration za ndani.
1: Na ndo maana hata ukienda mahakamani ukiambia mtu si amevunja nyumba ya matope ya kwako kakujengea block ya tofali nzuri anaona yeye kwake nzuri huo anamwambia ile ya miti ile ndio ina thamani kuliko hiyo uliyojenga sasa kabomo ile ya kwako
0: jenga ile
1: ya
0: mwanzo
1: rudishie ile ya zamani ile ya miti
0: kwa sababu feti wewe umemnunulia mtu vitu
1: kwa mapenzi
0: yote
1: wakati unampenda
0: kwa nini usingemnunulia ungemwacha tu likusudi kesho na kesho kutwa kama ulikuwa na mpango wa kuachana naye ukiachana naye usimnyanyase maana huko ni kumnyanyasa na kumnyanyapa mtu
1: kama unaona anakutia aibu anavaa nguo hazikuridhishi umeamua kumnunulia nguo haya mjawaye kwa nini unataka kumnyang'anya mwenzio nguo zake
0: tulizane
1: yani inabidi utulize hicho kipumi maana tukome umezoea utaumwa kipanda uso
0: wananiambia hivi we Nuru hujakutana na wandeo yani mimi nimekununulia simu afu nikute unawasiliana na mtu mwingine au nimekununulia vitu vya ndani afu nakukuta na mtu mwingine kwanza lazima urudishe vyangu mimi sikurudishi
1: I say
0: kwa sababu kwa hii ni tabia mbaya
1: wewe Nuru uko tayari kugawana majengo ya serikali sasa
0: tugawane
1: wewe unavyoenda hospitali yeye anaenda
0: Kwa sababu gani unajua feti? Hii sio tabia nzuri, ni tabia ya kumnyanyasa mtu. Kama ulimpatia mtu kwa wema,
1: kwa mapenzi. Maana zingatia neno mapenzi. Umemnunulia nakupenda leo umerudi na simu. Nakupenda kesho umerudi na plover. Nakupenda baby unavaa namba ngapi kiatu? I say, mimi utanipiga nuru.
0: Sasa kwa maana hiyo tu tunaogopa kuchukua vitu vyenu.
1: Wakati amekununulia kwa mapenzi, ndio maana nazungumza kwa ufasaha. Amekununulia kwa mapenzi yote.
0: Mahaba yote ya ndani.
1: Sasa baba, kama penzi umeamua kulivunja, umeishiwa, una tena mpya, swaga nehi nehi margay, nini shida?
0: Kutusumbua.
1: Hivi unaonaje ukachukua tu wewe nguo zako kama zilikuwa ziko 2-3, viatu vyako naweka kwenye kifungashio kile cha nani cha mheshimiwa cha 500. Nguo wewe kata kwenye shangazi kaja, anakuona nani usiku unaondoka na bodaboda? Una go home.
0: Nenda. Tatizo sio kumuomba Nuru. Pointi ni anapotaka umrudishie, yeye ataweza kukurudishia thamani ya utu wako.
1: Ndio hapo tunaporudi. Kumbuka amekununulia wakati wa mapenzi, wakati anakupenda.
0: Yeye ataweza kukurudishia thamani ya utu wako.
1: Hawezi.
0: Ndio hayo mambo tunayozungumza.
1: Akisema kulipa atakulipa shilingi ngapi?
0: Ndio hapo.
1: Na muda bwana vitendo.
0: Na muda mmepotezana wote. Mimi nitakwambia nirudishie muda wangu.
1: Hivo Nuru. Imeshafika muda unaona hiki kitu kikufai tena. Hebu fanye kama nguo umenunua imechanika ukashona ikachanika tena haifai kilaka tupa huko. Kwa nini wanaume mara nyingi hawapendi kuachilia mioyo yao ni migumu kuachilia?
0: Mama Kay, nashukuru ujumbe wako siwezi kusoma. Bana ujumbe wako ni mzito. Bila wanawake wamekuja kasi. Wanaume wamekuja kasi.
1: We, wanawake wamevurugwa wanaume umechefukwa. Mimi nachoka tu na wakaka.
0: Nzuri. Adai ya sidai.
1: Nzuri ya sidai.
0: Nzuri urudishe usirudishe.
1: Nzuri usirudishe.
0: Yaani hata kama muheo na hasira za aina gani.
1: Nuru, wewe umesema urudishe. Ila mimi najua mimi ni mwanamke mnene kama hivyo unavyoniona. Mimi sipendi jakararo.
0: Haya, sarudi.
2: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
2: Kinyana Bobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
2: Asante sana. Nirudie.
1: Wape hai kinyana Bobi bwana.
2: Salamu zimefika.
1: Shukrani.

0: cheza na kanga moja.
1: Mama hiyo. Na wetu huyu bwana anaitwa Shek Melody.
0: Shek Melody.
1: Goma inaitwa Leo.
0: Leo.
1: Umeenjoy uje enjoy hii.
0: Ah, nimeenjoy. Sema goma tamu, natamani kama ulirudie hivi.
1: Rudia.
0: Mimi nimependa pale. Cheza kidogo, zimata, afu cheza na kanga moja.
1: Kama kuna kanga moja sema.
0: Masikio yako ndugu yangu yana shida gani? Unasikia vizuri? Eh. Ili goma likuta sasa hauna stress huko nyumbani, umepika mchosi mzuri nini?
1: Na vikundi ya ujambio wa saa 12.
0: Ujambio wa mke saa 12 uende kwenye kikundi. Hauna ugomvi na baba chanja.
1: Wala watoto ujambio watoto kwenye sherehe tukale.
0: Yaani mmepika nyumbani msosi mzuri.
1: Unawekea nyimbo.
0: Lunch kama hii.
1: Wana enjoy.
0: Sasa ndo battle inapigwa kama hii wewe. Cheza vizuri. Hapo sebeni wewe na watoto huyu tu.
2: Nzuri kwa kudensi ya kiwa na kanga moja.
0: Sio, nzuri na kudensi na kanga moja.

0: mama yo.
1: Haya bwana. Kijana wetu kutoka Songwe, nyanda za juu kusini.
0: Anatisha.
1: Ametisha ajatisha.
0: Ametisha yuko vizuri.
1: Ametisha.
0: Itabidi siku moja tumwalike aje.
1: Bwana Shaki Melody.
0: Shaki Melody bwana unatuwakilisha vizuri nyanda za juu kusini na nyimbo hii. Iko vizuri.
1: Bwana mimi nimeenjoy.
0: Mimi kama Salama Jabel vile. Uwezi kuepeshi kuepeshi mambo.
1: Unanyoka.
0: Lijisongi nimelielewa.
1: Umelielewa.
0: Utanirushia leo nikifika nyumbani mwanzo mwisho jambo ndio hili.
1: Eti eh?
0: Mimi binafsi nimeielewa.
1: Ah, mimi mwanzako nimeanza nayo toka jana kijana alivyonitumia. Nikasema wala mdogo wangu nyumbo kali mambo tuanze tu sisi huku sasa.
2: Somo la ziada. Somo la ziada.
3: Somo la ziada.
2: Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Aha, mambo hayo. Nitaka sema mbona hivi jamani?
1: Jamani. Tunaelekea kwenye somo la ziada.
0: Hivi. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma.
1: Ndio.
0: Jamani, hivi kama unampa kila kitu afu siku ukute ana mtu mwingine, wewe dada Nuru utafanyaje?
1: Kama ameanza yeye, wewe maliza tu.
0: Wakati wako sumeisha.
1: Ha. Yaani unapenda kufanya mambo kigaidi gaidi wewe. Yaani uko shortcut wangu washwishwa.
0: Hasa nsemeje?
1: Hapana Nuru.
0: Itabili. Hata huku kuna mdada ya dharani katolewa viatu mpaka aibu. Waache jamani, Debora kutoka Kinyanambosi. Naitwa Debora Habakuki. Sio ya Debora ndo katolewa.
1: Yaani kuna mtu kavuliwa.
0: Mdada yule kavuliwa viatu hadharani. Haya mambo yapo.
1: Bampenzi, dear ex, mimi ukiniache, sipendi mambo mengi, afu sipendi kufatwa fatwa, sipendi kusumbuliwa, sipendi karaha na jakara moyo. Mimi ni dada mnene ambaye sitaki stress wala ugonjwa wa moyo. Yani kitendo cha kuniambia tu mimi na wewe basi. Na kuuliza kuna ulicho kisahau kwangu? Kuna unachotaka nikupe? Jibu ni ndio. Orodhesha.
0: Chukua.
1: Yani na kufungashia, utavikuta mlangoni kwako ama utavikuta nje kwangu, beba nenda mwana, kwenda ukirudi una moyo.
0: Haya.
1: Isije next time ukanikuta niko na mpenzi wangu, mimi ndio zalima wake na mfu ananifurahia, ukaniharibia hali ya hewa.
0: Ukaambiwa vua viatu.
1: Vua viatu. Ukiangalia kule alikununulia.
0: Upo savana.
1: Kama anakupenda sana, si angekununulia yeye? Ametukuta savana wenyewe, tumekaza tunangojea chakula pale mchana, nyama choma nini, mambo kwa ushahidi. Kuku wa kupaka, bampenzi wangu adharilike. Nakusanya vyote.
0: Anasema hivi, kuna dada nilimhonga simu kubwa. Tukaachana, yani siku nikikutana naye atarudisha vyote nilivyompa.
1: Asante.
0: Anaitwa Michael.
1: Akina Michael akorofi korofi yao.
0: Kuna mmoja amesema anakuwa ame-expire. Juliana kutoka Tanangozi yanasema jamani, wanawake tumezidi. Meongo alikuwa na mahusiano na rafiki yangu, baada ya mimi kujua kumbe bwana alikuwa kamhonga simu. Na simu yenyewe ilikuwa ya kwangu. Baada ya mimi kujua kama ana mahusiano na mume wangu, akaanza kunitukana yule mwanamke, na mume wangu hakupenda kile kitendo cha kunitukana, akaenda kumpokonya ile simu mbele yangu. Jamani, alikosea au amezidi kiherehere? Anaanzaje kutukana muhusika
1: hivi?
0: Wanawake.
1: Hii ni raha leo. Mimi napenda kujipa raha na kuwapa raha nyie pia ili muenjoy. Wewe pindi unavyoambiwa dada anakupenda afu unajua huyu ni mume wa mtu, unajikutaje yuu ndio yuu? Wewe ni wewe, why?
0: Unaanza kufokea.
1: Unapokula na kipofu shutu usimshike mkono.
0: Wewe
1: umeomba lift unataka upige na honi. Afu unaweza kuta babatu ndo anakulipia kodi, umeme, mkaa, chakula, kila kitu. Ukajifanye wewe ndio mfuniko na yeye ndio pipa na maji yaliko ndani umeyateka wewe. Udugu wangu, maji yanamwagika siku sio zake. Chungu kitapasuka.
0: Haya.
1: Muache kihelehele na kihede mswede.
0: Anasema hivi, habari za hapo mjengoni?
1: Nzuri.
0: Kwema.
1: Alhamdulillah.
0: Haya. Dada zanguni, mimi naona wanaume hawana jema jamani. Kwa nini wanapenda kutudhalilisha? Anasema kwa vitu wanavyokuwa wametupatia wakati upenzi ukiwa umekolea. Halafu tukitengana wanataka kurudishiwa. Hivi kwa nini? Hawajaona hata kutumia mtu bila malezi. Wanauchosha, waache umbea huo. Kama vipi? Na walipie muda wote waliokaa na sisi. Anaitwa Christina Ngunda kutoka Ikengeza. Bibi Christina. Sio mnalalamika sana wanawake. Kama unaweza kurudisha, rudisha. Kama uweze kama mimi, acha tu. Ishi navyo.
1: Mimi bwana Nuru mwenyewe unajua mimi sipendi shida. Mimi hata ukitaka Nuru nichunguze. Mimi bwana nimependa simu nzuri. Nitanunua mwenyewe. Wewe nipatie tu pesa kama matumizi. Nikanunue simu, nikanunua nguo, nitajua mwenyewe.
0: Hautaki kupewa?
1: Mimi nimeona nguo nzuri naipenda, nitakwambia naomba 45,000. Usitake kujua ya nini, na ukiniambia ya nini nitakwambia nina msiba. Kwa mchango.
0: Anasema huku kuna jamaa alinunua vifaa vya kujifungulia. Afu ile mwanamke ile mimba akaitoa. Na jamaa alienda kuchukua kila kitu alichomnunulia.
1: Asante.
0: Anaitwa Michael.
1: Michael, kumbe.
2: Tafadhali karibu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya
2: 3 nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Hiyo nayo mada hiyo. Sasa umbea takuua. Niambia Vodacom wanasemaje?
1: Bwana, Vodacom kwetu sasa ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ni zaidi ya kupiga simu. Ni mama nisikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Kama vile mimi mama wangu anavyosikia sauti yangu nikiwa Dar es Salaam, natumia mtandao wa Vodacom.
0: Okay.
1: Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inakufikia kwa wakati. Ni vile unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata leni yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala le karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, sawa, Vodacom ni zaidi ya mtandao, wana kuambia hivyo. Sasa kwenye somo la ziada kwa siku hii ya leo, tunaangazia sababu ya mtoto kunyonya vidole.
1: Mtoto kunyonya vidole.
0: Kwa nini mtoto anakuwa ananyonya vidole? Sababu yake ni nini? Basi leo kina mama wengi tutasikia, mimi mwanangu ananyonya sana vidole jamani.
1: Alafu anasema mtoto ananyonya vidole mpole, sio mlizi. Mwingine anasema mtoto akinyonya vidole ni sawa na kukosa madini fulani.
0: Hebu tusikie dokta. Ananyonya mpaka ukubwani. Nakumbuka mimi nilikuwa nasoma na dada mmoja mpaka sekondari.
1: Niliacha.
0: Alikuwa ananyonya hiki hapa.
1: Mimi.
0: Vingapi sasa hivi nini?
1: Viwili vidole.
0: Viko wapi? Hivi.
1: Lakini niliacha.
0: Uliacha wewe? Wengine wanaendelea navyo mpaka ukubwani.
1: Tena sikupakwa pilipili wala sikupigwa wala nini ila tu ile aibu, kuna muda nilikuwa naona aibu kwa sababu ya kuchekwa.
0: Haya, tumsikie hapa daktari.
2: Kama mtoto alianza kunyonya vidole akiwa na miaka 2 mpaka 4, manake utakiwa kuwa na wasiwasi. Lakini kama amevuka huo umri, sasa inabidi uone kuwa na wasiwasi. Sasa namna ya kumsaidia, ukumbuke kwamba hichi ni kitu ambacho ni halisia. Kwa hiyo kumsaidia inabidi wewe pia mwenyewe uweze kutime, kujua ananyonya vidole muda gani, ananyonya kwa sababu gani, hiyo sababu ikitoka anaweza kusaidiwa au hasaidiwe. Kitu cha kwanza ambacho tumekuwa kufanya mzazi ni utambue muda ambao huwa ananyonya hivyo vidole, na anapokuwa ananyonya vidole sasa unaweza ukajiuliza nitafanya nini kuweza kumsaidia. Cha kwanza umpatie activity au vitu ambavyo vya kuvishughulishughuli ambavyo vitatumia vidole. Na hizo vishughulishughuli sasa vitakapokuwa vinakuepo vitamsaidia yeye aweze kuwa anakwenda mbali. Lakini pia unaweza kaangalia hizo trigger ni vile vitu ambavyo yuko vinamfanya yeye anyonye nini. Kwa kama ana njaa basi mpatie chakula, itamsaidia mtoto aweze kuwa vizuri. Lakini pia kwa watu wengine ambao unaweza kukuta wanatokana nayo kitu, unaweza ukamsaidia kukumpa positive reinforcement. Kwa mfano, anapokuwa ameacha kunyonya au amefanikiwa, umeongea naye kuhusu kunyonya alafu akafanikiwa. Anapokuwa amefanikiwa pale kuacha kunyonya, unampatia, unamsifia au unamwezesha aweze kumaanisha kwamba umefurahia ile kuacha kwake kunyonya. Lakini pia unaweza ukawa unaweka zile reminders, vikumbukizi mbalimbali kwamba mtoto wangu ananyonya kidole muda huu. Unapokifikia ule muda, unajitahidi kuengage naye kama ulivyosema kwa kazi za mikono au nini, ziweke zile reminder. Nao pia hajue kwamba hiki kitu kinatokea mara nyingi, kinatokea muda huu, anaweza nikafanya hivyo. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukavifanya kutokana na umri wao. Watoto wengine wanaweza kanyonya vidole kama anapata peer pressure. Unakutana kuna watoto ambao wako huko mtaani wanamsema au labda anazomewa, ile pia ni pressure. Sasa ile pressure ikiwepo inakuwa inaathiri yeye kuweza uwezo wake mzima wa kuweza kuacha. Kwa inabidi uangalie pressure ikoje, na tafiti zinaonyesha kwamba unapokuwa unaongea naye wewe zaidi, wewe mwenyewe pia unaweza kuwa ni pressure moja wako. Kama kila siku unamsemea, kila siku unasema, wewe mwenyewe pia unamtia pressure. Na ujue njia yake ya kutoa pressure ni nini? Ni kidole. Kwa hiyo mwisho siku unakuta wewe mwenyewe pia mzazi usio unaongea naye sana. Kwa hiyo inatakiwa utengeneze ka balance fulani ambako kapo. Japo kuna njia nyingine pia za alama ambazo kwa mfano unaweza kumwekea, kuna plastiki anaweza akazivaa kwenye mikono ili kuzuia asiwe ananyonya. Kitaka kunyonya na kukutana ile plastiki. Lakini pia kuna unaweza kumvalisha socks labda usiku, hasa kwa wale wadogo ambao wanalala. Kwa sababu ukumbuke hata akiwa amelala anaweza kanyonya, na ukumbuke unakuta yeye pia akinyonya anajisikia vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa hivyo. Lakini kuna wengine kama mdogo sana unaweza kumpatia zile chuchu bandia, unaita pacifiers, ile chuchu bandia anaweza kumpatia akawa ananyonya. Japokuwa zina maudhi au madhara mengine, lakini faida yake ni kwamba unaweza ikidondoka unaweza ukaitoa muda wote. Kama kinyonya unaweza kaamua kwamba sasa hivi nimpe anyonye, sasa hivi asinyonye. Na ukitoa hivyo, lakini pia ikidondoka unaweza kachukua wadudu. Kati mwingine kule kunyonya kunaweza kuwaingizia hewa wakapata gesi. Kwa hiyo unapima madhara na faida zake. Ukishindwa zaidi, sasa inabidi unaweza kumwona daktari wa meno au daktari wa watoto akakusaidia ili tuende hatua kwa
3: kwa hatua. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
12: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
14: Chuzi limemwagika.
15: Halo! Chanza ila chanza. Pompa ila pompa.
14: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
16: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
17: Wao ikafika sasa tamjua kama hivi, mwanangu ambaye ni sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule, yani ndo kesa kivuani.
14: Chuzi limemwagika.
18: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada sijui aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
14: Chuzi chuzi limemwagika.
19: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
16: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
14: Chuzi limemwagika.
20: Kuna maelezo mengi.
14: Chuzi limemwagika.
20: Yako hapa.
21: Hivi Nuru, ujue hili chuzi lako kama ndio wewe vile, mda wa chuzi ukifika unakuwa na haraka. Yaani kuna watu kwa mlandrege, ilula, kisinga, wamekaa na kujia chuzi, ila wewe sasa.
20: Nawakilisha.
21: Wakati wewe ndio uko hapa ndani, inabidi utulie vizuri.
20: Nawakilisha.
21: Mambo kwa ushahidi. Kwa nini unakuwa na haraka?
20: Nawakilisha ukurudi.
21: Muda wa chuzi chuzini. Muda kula chuzi mimi na wewe. Na wasikilizaji wetu. Chuzi la leo ni mwanakaka ambaye anaomba ushauri.
20: Ushauri wa nini tena jamani?
21: Anza Nuru. Mbona unapenda kuignore mambo mapema?
20: Haya, tupo hapo kwa ajili ya ushauri.
21: Just wait my dear. Slowly.
20: Okay.
21: Uzungu mwingi leo.
20: I understand it.
21: Tulia.
20: Okay.
21: Sasa bwana. Sasa. Chacha huyo.
20: Kama kawa. Amefanyaje?
21: Mwanakaka anaomba ushauri. Anasema yeye ameoa mke. Ndoa yao ina miaka 6. Wana watoto wawili, mtoto kwanza miaka 4, mtoto wa pili miaka 3. Lakini kabla ya kuoa alikuwa na mtoto mwingine. Sasa hivi ana umri wa miaka 11.
20: Ndio.
21: Na yule bibi aliachana naye kabla hajakutana hata na huyu mke aliyemoa sasa hivi.
20: Mke wa sasa ana watoto wangapi?
21: Ana watoto wawili, ana umri wa miaka 25. Kwa sababu anahisi labda changamoto anayoipitia, huenda mke wake umri wake ni mdogo. Kwa hiyo amechukulia kama hiyo moja ni ya changamoto. Ndio maana anaomba ushauri. Kwa sababu yule bibi aliachwa mwenye mtoto mkubwa. Alikuwa na ile desturi ya kupiga simu.
20: Wewe mtoto mwenye miaka 11.
21: Baba fulani, mtoto anataka kuongea na wewe. Anaongea naye. Mtoto hana begi, mtoto hana kiatu.
20: Wazazi hao.
21: Lakini sasa ameona zile simu za wazazi zimezidi. Huyu bibi akawa anakasirika. Basi baadaye jaka kidogo hodi. Mama akasema nje nichukue la begi.
20: Mtoto.
21: Mtoto ndo anaenda nyumbani. Mama akasema nije nichukue la viatu. Mama akasema nije nichukue la shule.
20: Na mama anajua kwamba huyo bwana ameoa.
21: Anajua vizuri
20: kwa anakaa na mke wake.
21: Anaishi na mke wake.
20: Nipa kaifa hiyo ndugu yangu.
21: Sasa bwana huyu jamaa hali iliyopo ndani sasa hivi nyumba inawaka moto. Yule bibi amepiga marufuku zile simu. Akasema mkitaka kuwasiliana, wasilianeni huko mimi siwasikii. Nipigieni simu zenu mnavotaka. Sikunyimi huduma. Nenda huko peleka huduma. Ila kama ukiniaga hapa ndani tutainuka mguu mosi mguu pili mimi na wewe tutaenda
20: kwenye huduma.
21: Kwa huyo mwawe, kwa huyo bibia tukampelekea huduma. Na kama ukiona mtoto wako amekuja hapa ndani, naomba afuate sheria za ndani mwangu. Sio aje na sheria za kutoka
20: kwa mama.
21: Kwa mama yake. Sio unajua tena vile mtoto tayari miaka 11. Huwezi jua anazungumzaga nini na mama yake. Kwa akifika pale dadii nyingi.
20: Wa kike wa kiume mtoto?
21: Mtoto ni wa kike. Ana umri wa miaka 11. Kwa hiyo sasa yule mama alichokiamua yeye, mtoto akija pale ndani afate utaratibu anaoutaka yeye. Sio anaokuja nao yeye toka kwao. Baba anacholalamika, anasema yeye amechunguza, akaja kugundua kama kwenye chakula siku akipika nyama, mtoto wake apewe nyama za kutosha.
20: Mtoto gani?
21: Nanuku. Uyo binti.
20: Uyo mkubwa.
21: Mpaka nikawaza.
20: Akienda kutembea pale kwa babake.
21: Nikawaza sasa baba, unahesabu nyama kwenye chakula. Anyway. Mama kama mmekaa meza moja, haweza kumwekea huyu mbili huyu moja. Haweza kaika hapa tatu hapa mbili. Ina maana ataika kwa watoto wote sawa. Na mbaya zaidi huyu aliyoko ndani watoto wake ni wadogo, sio wakubwa kama yule. Kwa hiyo inaonekana mtoto pia huwa anapunjwa nyama.
20: Baba anahesabu kwenye sahani za watoto.
21: Kwenye sahani.
20: Haya, tuendelee.
21: Huyu bibi akasema mimi sitaki mimi na wewe tugombane kwa ajili ya huyu mtoto. Au mimi na mimi nikaivunja ndoa yangu kwa ajili ya huyu mtoto nilikukuta naye. Sikukatazi. Ukitaka matunzo, hudumia chochote, muda wote, wakati wote unaotaka wewe. Isipokuwa tu mimi ndani mwangu naomba asije. Ili hizo nyama mpeleke mamake kachemshe ale vizuri na mamake. Kama unataka siki huduma za shule wewe peleka huko. Ila ukiona umeniambia mimi leo naenda kwa mama fulani kupeleka kitu fulani, tutaenda wote.
20: Kwa hiyo baba anataka ushauri wa nini kwanza?
21: Anataka ushauri. Amesema sasa hivi mke wake kila mwisho wa mwezi anaanunulia watoto wake mle ndani nguo. Wanavaa wanapendeza, wana furaha, wanatoka outi, sijui wanaenda kula nyama nini huko mkee. Ile hali yeye anaumia, anatamani na yule mtoto wake mwingine huduma hizi angezipata. Nikamuuliza, mke wako anafanya kazi? Ndio. Nguo anazonunua watoto wako anawanunulia hizo nguo, anavonunua hela unatoa wewe yeye. Akasema siku nyingine anatumia hela ya kwake. Outi anatoka kwa pesa yako, pesa yake. Akasema anatoka kwa pesa yake.
20: Mimi hapo hapo nikuulize swali feti. Huyo mtoto anakaa na nani? Anakaa na mamake mzazi, anakaa na mamake huyu huku mamake mdogo ambaye anakaa anaishi na babake sasa hivi.
21: Anakaa na mamake mzazi.
20: Anakaa na mamake mzazi.
21: Ndiyo.
20: Kwa hiyo anataka huyu mama awe ananua nguo, anaziagiza ziende
21: kule kwa bibi mkubwa.
20: Kule kwa bibi
21: zamani aliachika.
20: Kwa mzazi wa yule baba.
21: Kwa mzazi mwenzie
20: wa yule baba. Aseme nimenunua hizi nguo za mtoto
21: wako. Mpelekee.
20: Mpelekee.
21: Ewa.
20: Yule mama kule anafanya kazi gani?
21: Nilipomuuliza amesema mama anafanya kazi hotelini.
20: Anafanya kazi hotelini.
21: Hapa hapa mjini manispaa ya Iringa.
20: Kwa hiyo mama anashindwa kutafuta hela ya kumnunulia mtoto wake nguo.
21: Sijajua.
20: Kwa hiyo baba anataka ushauri gani kwetu?
21: Kwa sababu kija kuangalia distance hapa Ilala na Frelimo sio mbali.
20: Wanakaa Ilala kwa Frelimo?
21: Mie tena to.
20: Sipua kwa mdomo hiyo
21: yani,
20: jamani.
21: Nuru umeanza bwana. Mpaka najikuta naongea mambo
20: mengi. Maana ukipiga chafya mate ya
21: rafiki. Anasema mara nyingi mtoto huwa anaenda mwenyewe kufuata huduma. Lakini baada ya kusema pale nyumbani asije, huduma hizi zimfuate huko huko. Baba sasa anasema hao watoto walioko hapa nyumbani, anaona yani wanahudumiwa vizuri, anawaendo vizuri, yule mama anawatreat vizuri watoto wake.
20: Huyo baba kwanza anagubu. Kama anasikia? Baba punguza gubu.
21: Anasikia kwa sababu sasa ndio kwa ushauri ndio kalianzisha.
20: Baba punguza gubu. Hilo la kwanza. Mwanaume hustahili kuwa na gubu na haupendezi.
21: Ndio.
20: Cha kwanza. Cha pili, anataka kutengeneza familia iwe na mgogoro
21: na matabaka.
20: Na matabaka. Ionekane kama huyo mama anashindwa kumhudumia huyo mtoto.
21: Ampendi.
20: Laiti yule mtoto angekuwa anakaa kwa huyo mama. Ama kwa huyu mama ambaye yuko naye sasa hivi mke wake. Yule mama asingeshindwa kumhudumia.
21: Asingeshindwa kumnunulia nguo, kwani nguo ya mtoto shinga.
20: Na binti akija ama mtoto akienda pale nyumbani, si anakula?
21: Ndio.
20: Anakula na baba anahesabu nyama.
21: Ndio.
20: Mi namwambia punguze na uchoyo. Mwanaume punguza uchoyo. Mwanaume punguza gubu. Kama unataka kuitengeneza vyema familia yako.
21: Ndio.
20: Na kuitengeneza vyema ndoa yako.
21: Ndio.
20: Punguza uchoyo. Punguza haswa gubu. Huo ndio ushauri wetu sisi ili kusudi hao watoto waishi kwa kuelewana. Kuna kesho na kesho kutwa. Hujui yule mzazi mwenzio anamwambia nini mtoto wake. Kesho na kesho kutwa hujui huyo mtoto atakuja kuishi vipi na ndugu zake.
21: Na mimi ndio nilichokizungumza.
20: Kwa sababu wale ni ndugu zake. Haya, kesho na kesho kutwa mama mtu kampatia maneno mabaya.
21: Sisi tuko nafasi ya wazazi wote pande zote mbili. Na pia vile vile tunasimama kwa niaba ya wasikilizaji kama atakavyo share hapa ndani na kutoa jumbe zao na kuchangia mada. Nuru, baba mara nyingi hashindi na mtoto. Kwa hiyo hata mtoto anapokuwa ameenda pale nyumbani baba anakuwa hajarudi kazini.
20: Ndio.
21: Mama ana duka. Amejifungulia biashara mwenyewe. Dukani muda wote yupo.
20: Huyu mke mdogo.
21: Huyu bibie. Ana duka. Ina maana muda wote hizi 200-500 hazimpigi chenga. Na huo muda mwingine yeye baba anakuwa hajatoa hela yeye. Bibie yule anatoa hela pale dukani. Ah, mama amesema hela ya shule. Na mchango wa chakula kwa wiki shilingi 4,600 sio 800. Hii hapa.
20: Anatoa mwenyewe mwanamke.
21: Anatoa mwanamke ataleta tu taarifa. Sasa mimi sijajua huyu kaka nini shida haswa kwake.
20: Mimi nimezungumza na huyo baba na malizana na huyo mwanamke. Mzazi acha kupiga sana simu kwa mzazi mwenzio. Sisi wanawake tupunguze. Ukishaona
21: mtu ameoa.
20: Ameoa.
21: Au ameolewa.
20: Uwe na ukomo. Unahitaji vitu. Horodhesha.
21: Yep. Nuru tuko pamoja ndugu wangu.
20: Unahitaji vitu ndugu yangu. Horodhesha. Unataka nini? Nataka begi la shule, nataka vyakula, nataka viatu, nataka
21: 500 ya nembo. Yaani horodhesha vitu vya mtoto vyote.
20: Mpigie pale mkeka.
21: Andika kwenye daftari, peleka kama message. Ina maana mtoto akimkuta mama ampe mama mdogo, akimpa baba, akimkuta baba ampe. Na mbaya zaidi na nzuri, yule mtoto ni wa kike. Kwa atakiwa ukaribu na mamake mdogo haileti ubaya kwa sababu moja Nuru, mimi binafsi na akili yangu na utashi wangu, kwa sababu yule mtoto ni wa kike, ana uwezo kuwa huru kwa mamake mdogo kuliko kwa babake mzazi. Lakini huyu mtoto amekuwa yuko huru kwa baba akienda pale kuliko mama mdogo.
20: Huwezi jua anaongea nini na mama yake.
21: Ndio hicho.
20: Eh, yani shughuli ndio hiyo. Ndio maana mwanzoni nilikuuliza. Mtoto gani, wa kike au wa kiume?
21: Ni mtoto wa kike.
20: Eh, sisi ni wepesi sana kudanganyika. Tofauti na mtoto wa kiume.
21: Eh, mtoto wa kiume akienda pale, shikamoo mama, shikamoo mama, wadogo zangu, amjambo, anacheza, amemaliza.
20: Sisi tunaongozwa na hisia. Ukimwona mama anaongea kwa maumivu, kwa masikitiko, unasema huyu baba, yule mwanamke ndio anayemwambia baba, mimi asiwe ananihudumia.
21: Lakini yeye mwenye amesuggest, amesema mara ya kwanza mimi na yule mwanamke sababu ya kugombana, tulikinzana. Nilimkosea na yeye akaja akanikosea, kwa hiyo tuliachana kila mtu serious. Hatuna mahusiano yoyote. Ila tu mimi mtoto wangu ananiumiza, naona hili jambo linazidi kuniua taratibu.
20: Linamuua kwa nini? Kwanza yeye mwenyewe ajitafakari. Yeye ni mzazi sahihi. Anatenda kote kote vizuri. Anatengeneza yaliyo bora kwenye familia yake. Maana anavyosema mambo yanamuumiza, mambo yanamkereketa, ajiangalie kwanza yeye mwenyewe. Yuko sawa kwenye swala la malezi?
21: Kwa sababu mimi nilichokiona kama huyu bibi aliyeko ndani ya ndoa, ana upendo mzuri tu. Kwa maelezo niliyopata, ana upendo mzuri.
20: Shughuli ni kwamba mimi namwambia huyo baba, singati maneno ndugu yangu. Apunguze gubu. Si unatusikiliza wewe baba?
21: Na mimi naona.
20: Punguza gubu, ache uchoyo. Afu tengeneza vyema kwenye familia. Usitengeneze matabaka.
21: Hivi unajua kwa nini hii mada na mimi tukaipata Nuru? Ilianzia mambo haya bibi anasikiliza redio anapokuwa dukani. Mume anavyoona haeleweki kila siku ile kukinzana kisa mtoto mtoto. Akamwambia hivi, unajua redio Nuru? Hebu unafungulia asubuhi, kuna vipindi pale labda vinaweza vikakusaidia. Ukaniona kama mimi si nampenda mtoto wako, japokuwa wewe unaona kama mimi simpendi. Na ndio mwisho wa siku amesema sitaki kuvunja ndoa yangu. Huyu mtoto akasababisha mimi na wewe tukaachana au tukagombana. Ndio na mume naye kusikiliza kaona akumbe ya kweli, ngoja niombe ushauri.
20: Ah okay, ushauri tunakupa baba.
21: Na hapa nadhani bibi anasikiliza. Mume anasikiliza.
0: Ununi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu

unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu

0: Roho mbaya haijengi mwana hawa Ali. Anasema hivi, na sijiona umana kulalamika kwa swala kama hilo. Ikiwa yeye ni mwanaume akapimwa akili, anatuzalisha na umeheli hela hatoi, kwa nini alalamike? Moisa Iringa Wihanzi. Hizi akili kuna muda kama tunazisingizia. Kila siku kupima akili.
1: Afya akili, afya tunaisikia.
0: Maana sisi na madaktari na wenyewe watatuchoka muda mwingine.
1: Tunawapa kazi ngumu.
0: Kila siku nesi nimekuja kupima akili. Kila siku daktari nipime akili. Inachosha sasa. Mda mwingine ni kusudi.
1: Ni kusudi
0: tu za maisha. Huyu baba hana tatizo la akili wala nini?
1: Eti nyama anapewa mbili.
0: Mwanaume anahesabu nyama
1: kwenye sahani.
0: Si uchoyo.
1: Hapo upo. Je, ukiwa upo si ndoto na mtoto wako anateseka?
0: Ndio wale nyama anapima kiunoni.
1: Sasa.
0: Anahesabu vipande.
1: Alafu vinawekwa jikoni. Nitakuwashia moto.
0: Mwanaume huwa uchoyo.
1: Mambo gani tunafanyana?
0: Hiyo ni gubu.
1: Haswa.
0: Alafu hiyo ni umaskini. Tafuta hela.
1: Roho ya umaskini.
0: Hiyo ni roho ya umaskini.
1: Kwa sababu vipande vya nyama.
0: Eti kilo moja imetoa vipande 10. We baba wewe.
1: Eti mbona wengine ina maana kwanza baba unaweza kula kweli hata vipande viwili. Basi mtoto wako wale 7.
0: Kwanza kwa maisha ya sasa hivi, kwanza kusema watoto wote lazima mle vipande viwili viwili.
1: Ilikuwa zamani. Sasa hivi ndio maana kuna mabufea au mabakuli ma hotpot, mnakaa mezani mnakula pamoja.
0: Mtu ajisevie.
1: Ndio maana unapojisevia vipande viwili ni umetaka wewe. Na au alitaka ile hotpot yote akabidhiwe basi mwanae. Wao wale vivi ndio wangeona anapenda.
0: Basi mwambie ni mtoto wako, mwambie mtoto wako wale hotpot zima. Wengine wale mboga za majani. Waendelee kuongeza damu. Wengine wajaze vitamini.

0: Angu naanza kulia kwanzia sasa hivi.
1: Yaani unapenda kutupa madhaha matuonekane mama wa kambo hatuna maana. Lakini sio wote kusema eti hapana. Wamama wa kambo jamani wote hawana roho.
0: Kwanza hakuna mama wa kambo.
1: Ni ndio maana wanaitwa mama mdogo.
0: Hakuna mama wa kambo.
1: Na bado mtoto mwingine akiona nidhamu atamuita mama. Hatomuita mama mdogo.
0: Anamuita mama na huyo mtoto kwa malezi anayolelewa na huyo mama. Angekuwa mwingine anamuita mama vizuri. Shida ni huyo bwana.
1: Kwa sababu wewe baba ukiwa haupo mtoto akija anapewa juisi. Kesho naenda shule ya hela shule hiyo, juisi hiyo, biskuti hiyo, nenda. Mama ipo nyumbani, haya, angalia magari ufike salama, sawa.
0: Anafungashia.
1: Unataka nini?
0: Taka nini wewe? Mpata na mwanamke anamfungashia na kumfungashia mtoto wako? Waulize wenzio.
1: Wengine ngumu kumeza, pango pakavutia mchuzi.
0: Mwingine anakuambia mwanangu sipo nyumbani usije.
1: Sasa.
0: Nakuja kwenye wanakutaniana getini.
1: Aya niambi.
0: Uwe kuweza, ungeweza.
1: Unapata mtu anampokea weekend anakuja analala Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ndio anarudi kwa mama yake.
0: Wewe huyo angekutana na hiyo kadhia, si angekuwa amebandika mabango sehemu nzima kwamba mwanangu ananyanyasika.
1: Bro, mke wako anakupenda. Na mwanao anampenda. Mimi nathibitisha hilo.
0: Haya, sasa mwanaume mwenzetu unasababisha mpaka unapigiwa wimbo wa roho mbaya. Badilika. Ibra vumbi la kazi.
1: Ibra vumbi la kazi mkorofi wewe.
0: Na wacha tumpe tu roho mbaya ijenge baba wewe.
1: Hebu tumpe lijisongi hilo. We watoto wa Senkini Dundra. Uleni jombo hilo. Finesse.
0: Na roho mbaya zenu.
1: Mama Eza anasema anapenda sana taarabu, yuko radhi mboga ziungue.
0: Ipo radhi mboga ziungue?
1: Yuko na hapa naweza nikaunguza bagie.
0: Usiunguze bagie wala mboga ndugu wangu.
1: We mama Edi we, yarudi hapo dukani mdogo mdogo. Mama Gulu anasema ninacheka bala.
0: Usicheke Mmagulu.
1: Mwanaume anaekiwa nyumba ya roho mbaya, wamezidi roho mbaya.
0: Mwanaume anahesabu mpaka vipande vya nyama Mmagulu, wewe kuweza?
1: Eti amewekewa vipande vili. Huyu baba ana shida huyu.
0: Ah, wewe anatuchosha. Si bwana mama. Mimi naitwa Nuru John mkomesha roho mbaya.
1: Mimi naitwa Fatuma Ayubu mtetezi wa wenye roho mbaya. Tutasemaje sasa?
0: Kesho nayo ni siku.
1: Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea.
0: We are here here tomorrow.
1: Mapema.
0: Morning.
1: Tuko na wewe. Na machuzi. Na viumbo
0: na roho mbaya zote.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James kwa kushirikiana na mradi wa Forend amezindua kampeni maalumu ya kuhamasisha, kuelimisha na kuwakumbusha wananchi kuhusu madhara ya moto na umuhimu wa kulinda misitu katika mkoa wa Iringa. Akizungumza kwa uzinduzi huo kampeni hiyo yenye kauli mbiu misitu yetu uchumi wetu tusichome moto hovyo katika kijiji cha Kidete kata ya Mdabulo wilaya ya Mufindi mkoani Iringa.

0: Mheshimiwa Heri James amesema lengo ni kuhamasisha wananchi kuchukua hatua za kuzuia na kutokomeza matumizi yasiyokuwa sahihi ya moto yanayosababishwa na uharibifu wa misitu.
1: Misitu yetu, uchumi wetu. Tusichome moto. Misitu yetu, tusichome moto. Haya maneno lazima yakae kwenye vichwa vyetu. Tujue misitu yote hii ni uchumi wetu. Ni uchumi wetu. Tunauza, tunapata pesa. Tuna watu wameajiriwa kwenye misitu hii. Kuna mnyororo wa thamani ambao unakwenda mpaka viwandani. Kuna malighafi zinatajwa na viwanda zinatoka kwenye misitu hii. Kuna fedha za kigeni tunapata kutokana na misitu hii. Kwa hiyo kumbe tukiruhusu misitu hii iathirike na moto, kwanza nyumbani ugali unaondoka, pili ajira zinaondoka, tatu malighafi viwandani zinaondoka, mwisho kila mmoja anabaki na njaa. Sasa ili kuhakikisha misitu hii inaendelea, ni lazima kila mmoja kwa nafasi yake ashiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya moto.
0: Aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, hayati Sheikh Abeid Amin Karume, Mama Fatma Karume, anatarajiwa kuzikwa leo Septemba 22, 2026 katika eneo la Mbweni huko Zanzibar. Taarifa hiyo imetolewa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman Abdalla, ambaye amesema taratibu za maziko zitaanza kwa kuswaliwa kwa wanaume katika msikiti wa Zinjibari, huku wanawake wakiswali katika eneo la Mbweni nyumbani kwa familia ya Bi Fatma Karume.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Shirika la kimataifa la uhamiaji limetoa ripoti mpya kuhusu hali ya Sudani, likisema kuwa wakimbizi zaidi ya milioni 5.145 wa Sudani wamerejea makwao, lakini mpaka sasa bado kuna watu milioni 8.6 ambao wamekosa makazi. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa wakimbizi hao wamerejea kufuatia kuboreka kwa hali ya usalama katika baadhi ya sehemu za Sudan, ambao 82% kati yao walikuwa ni wakimbizi wa ndani nchini Sudani, na wengine 18% wamerejea kutoka Misri, Sudan Kusini pamoja na Libya. Na hatimaye jeshi la Nigeria Jumatatu lilisema vikosi vya Nigeria vimeokoa mateka 23 kwenye operesheni za kupambana na ugaidi katika maeneo matatu ya kiserikali jimboni Sokoto, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa kikosi kazi pamoja na kinachoongozwa na jeshi katika eneo la kaskazini magharibi, Aliyu Danja, ametoa taarifa akisema operesheni zimefanyika katika maeneo ya kiserikali ya Wuno, Sabon Bin na Isa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari. Kwa ufupi, kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari likiongozwa na Hafidh Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu nane nane nukta tisa.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
8: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
8: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
8: Si tunaipenda.
9: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
9: Bele kule.
8: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey, ila mbiru.

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina zika.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

0: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
1: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obed nani?
1: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
1: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
1: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
1: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si
1: ndio? Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
1: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
1: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
0: Uko Isakalilo sehemu gani?
1: Isakalilo stendi ya zamani.
0: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
0: Obed Mkini?
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
1: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
1: Ndio.
0: Sasa hivi
1: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
1: Nina hilo Obed Mkini.
0: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana.
2: Champion Hours.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za Saudi Arabia, nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
2: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
9: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
11: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na finta wapu. Kamuona leo.
12: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.
13: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa ambazo tuko nazo. Kubwa zaidi, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes leo wanashuka dimbani kuikabili Burundi katika mchezo wa nusu finali ya kwanza ya kusaka tiketi ya kufuzu AFCON. Na mchezo huo umerudishwa nyuma, utapigwa saa 10 kamili jioni pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kati ya kijiri, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ametoa tathmini yake mara baada ya mechi sita za ligi kuu ya NBC msimu huu, akisema kuwa dalili njema kwa kuwa wameshaanza kupata kila ambacho wanakihitaji, hasa kukusanya alama zote katika michezo yote sita ambayo ameweza kucheza. Wakati huo huo, uongozi wa klabu ya Yanga umeeleza kusikitishwa na kifo cha mjumbe wa baraza la wadhamini wa klabu hiyo, Mama Fatuma Karume, ambaye alifariki dunia siku ya jana na leo atazikwa katika nyumba yake ile ya milele. Tutachumpa kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ni nahodha wa Nottingham Forest Morgan Gibbs White ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya England kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Cole Palmer ambaye ameondolewa kikosini kutokana na majeraha ya misuli. Uko nami Hafidh Ali, yuko hapa Rashid Lihoha, Enoch Peramiho sambamba na Ben Kashirilika. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio.
14: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika na unalalamika na Mbeya City?
3: Champion Hearts.
4: Bwana Champion Hearts iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, kama una mazao yako, una mahindi yako yale meupe grade 1, basi kampuni ya Forest inawatangazia wananchi wote ambao wana hayo mahindi meupe grade 1 pamoja na maeneo ya jirani kuhakikisha basi wanafika pale kwa ajili ya kuwauzia hao kampuni ya Forest. Kumbuka wanawatangazia wale wananchi ambao wana hayo mahindi. Wanapatikana maeneo ya Mlandege go down la mo la mbolea kwa bei ya shilingi 500 tu kwa kilo moja mahindi wananunua. Kwa hiyo kama unaweza kama una mazao yako, basi hayo unaweza kawacheki kupitia nambari yao ya simu 0717415540. Narudia 0717415540 ili mambo yaweze kuwa mazuri kwa maana ya kuuza mazao yako. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na mbilinge za maandalizi ya michuano ile ya kufuzu AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes bwana leo anashuka dimbani kuwakabili Burundi katika mchezo wa nusu finali ya kwanza ambayo inakuwa ni mechi ya kusaka tiketi ya kufuzu AFCON. Bwana, tumeona kikosi chetu kimekuwa na rhythm nzuri ya kupata matokeo wakishinda michezo yao miwili. Kama unakumbuka walimtwanga Kenya 2, wakaja wakashinda pia mechi yao ya pili goli 4 dhidi ya Ethiopia. Sasa leo wanakutana na kikosi kile cha Burundi ambacho na chenyewe kimekuwa na consistency nzuri sana ya kupata matokeo. Manake ni miongoni mwa timu ya pili mara baada ya Tanzania kufunga magoli mengi katika michuano hii ya vijana ambayo inaendelea pale katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam.
5: Yeah, of course ni tunasema ni mwanzo mzuri katika kuzichanga kalata, lakini aina ya mpinzani ambayo anakutana naye anasababisha timu irudi na kutathmini. Lakini pia ipo athari nyingine ya kimaandalizi, timu zote mbili watakwenda kukutana nazo, kubadilika kwa ratiba ya mchezo. Ulipaswa kuchezwa jioni, unarudi mpaka arasili hapa saa 9 saa 10. It's obvious kuna vitu katika mkakati wa maandalizi mwalimu atalazimika kurush kutokana na muda kuwa umepunguzwa. Lakini tactical wise naamini timu zimejiandaa vya kutosha. Walimu wameandaa vikosi vyao katika mazingira ya upambanaji. Nimependa approach ya game za awali. Vijana walionekana kuwa wameelekezwa na wametumwa kuwa direct zaidi, kuto kuhofia kushambulia. Nilipenda sana kutoka kwa team ya vijana. Walikuwa wana confidence sana na walikuwa wana uwezo wa juu sana wa kutengeneza mashambulizi. Angalia aina ya goli ambalo alifunga Chuga Boy kwenye mechi iliyopita, inakuonesha kabisa ni kwa namna gani vijana wanajiamini. Kulikuwa na skills ndani akati build up inatengenezwa, lakini ile network ya connection kati ya mchezaji na mchezaji akati timu ikiwa kwenye movement ni moja ya vitu ambavyo si vya kuotea, si vya kuamka usiku mmoja na kuvifanya. Unajifunza kwamba vijana wa hata kama hawana muunganiko, lakini mwalimu amewaaminisha kwamba twende tukacheze. Yani no matter what, mpinzani awe kwenye control, sisi tuwe kwenye control. onyesha kile ulicho nacho. Na siku hizi nimekuwa napenda, nimekuwa naangalia hata moja ya makocha ambao wana trend sana hata kwenye kurasa za TikTok. Wamekuwa wakizungumza wazi na vijana kwamba soka la vijana ni platform ya kujiuza. Kama hauwezi kuwa na ile confidence ya kucheza mpira wa level ya kipaji chako kwenye soka la vijana, usitegemee kwenye soka la ushindani utaonyesha, kwa sababu kule ni ni maelekezo, mifumo na utimilifu wa kimbinu. Sasa kwa vijana nadhani wanapewa hiyo priority ya kuonyesha skills, ujuzi, kasi ikiwezekana, na connectivity baina ya mchezaji na mchezaji, na inasababisha waweze kuonekana. So nimependa nilichokiona kwenye game mbili za awali, naamini hata leo pia vijana watakwenda kucheza kwenye confidence ile ambayo wameonekana wakiwa nao toka game zilizopita, lakini aina ya mpinzani ambao wanakwenda kukutana naye sio wa kumchekea. Kwa hiyo naamini watarise level ya confidence kutoka kwenye kile ambacho mwalimu atakuwa ameanalyze kutoka kwa wapinzani.
4: Na hata kocha mwenyewe Peramio tumemwona amezungumza, anasema kwamba saikolojia ndio kitu pekee ambacho anawajenga vijana wake.
5: Yeah.
4: Na ukiangalia Tanzania ndio bingwa mtetezi pia wa michuano hii.
3: Siku zote mpira wa miguu huwa unaanzia kabla ya uwanjani, lazima mchezaji ajenge kisaikolojia, na kwenye level yao ni sahihi, kwa maana ya kuona namna ambavyo mwalimu anazungumza vile, alikadhalika ni inachagizwa pia na mafanikio ambayo waliyapata nyuma, kwa maana ya michuano ambayo wanashiriki hivi sasa. Wao ni mabingwa watetezi na tayari washaonesha kuwa kuna kitu cha ziada ambacho wanacho. Kinachosalia sasa ni namna ambavyo tunaweza kumbiti mpinzani ambaye ukiangalia kwenye kikosi bora cha mashindano hadi sasa kwa upande wa Sekafa, huenda kikawa pia kinatoa namna ambavyo Burundi pia nao wamejiandaa kwenye michuano hii, kwa maana ya sasa tukutane na mpinzani mchekea. Ni mpinzani ambaye anaye pia ameonesha kuwa kuna kitu cha ziada ambacho anakihitaji. Kwenye score sheet bado Burundi wanaonesha kuwa wana kikosi ambacho na ni imara kwa upande wao. Alikadhalika ukija kwenye eneo la kiungo, kwa maana ya eneo ambalo lina tengeneza magoli, ni eneo pia ambalo wanaonekana nao pia wapo imara. Ni test nzuri ambayo inatufanya hata sisi, kwa maana ya kama tutawatoa Burundi, Ethiopia hata sisi pia tunakuwa tayari, kwa maana ya kukabili pia ubingwa. Kwa maana ya tusipomkabili, njia pekee ambayo inatufanya sisi tuwe mabingwa ni kuvuka hii hatua ya leo ambayo tupo nayo. Ukiangalia pia kwa maana ya Burundi ambayo tunataka kukabili leo, ukiangalia kwenye group stage kiko best 11, Burundi wao wametawala zaidi, at least wana wachezaji watatu kwenye eneo hilo, wakati Tanzania tukiwa na wachezaji wawili pekee. Halikadhalika eneo jingine kwa maana ya Uganda wakiwa wametawala maeneo, wachezaji wengi zaidi ambao wanaunda kikosi hicho. Kwa hiyo ukiangalia, maana tunaenda kukabiliana na kikosi ambacho kwenye kikosi cha kwanza cha hatua ya makundi pia wametoa wachezaji wengi. Kwa hiyo mwalimu atakuwa anajua namna ya kuwakabili wapinzani wa aina hiyo.
4: Bwana, mechi itapigwa saa 10 kamili jioni, lakini kuna mechi ya mapema tunaisha inakaribia kuanza dakika 3 zijazo, saa 6 dakika 30 mchana, Uganda dhidi ya Sudan. Bwana, bila shaka Rashid, hii ratiba hilo ilipobadilishwa ghafla tu inaweza kawaletea sintofahamu hata timu zote. Angalia tu kwa mechi ambayo ilikuwa inatakiwa icheze saa 8, lakini kwa mujibu wa ratiba inapigwa saa 6:30. Mechi ya mshindi ya nusu finali ya nyingine ya kwanza
6: inachezwa Uhuru pale au?
4: Zote zinapigwa hapo hapo.
6: Da. Na Dar es Salaam tunajua hali ya hewa ya ilivyo. Labda sasa hivi kuwe kuna mvua kidogo, japokuwa da, ikiwa kuna mvua kukiwa kuna jua ndo balaa kabisa.
5: Walau kidogo miezi.
6: Kuanzia
5: Januari joto ndo kali zaidi.
6: Yes. Yeah. So sasa nafikiri kwanza mechi ngumu kiufundi, walimu wa vikosi vyote watakuwa wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kupambana kwa sababu ya kuona wanapataje matokeo kwenye kuweka nayo malengo ambayo timu zote zimejiwekea. Kama Ben alivyosema hapo ni kwamba kuna vitu labda vitabadilika kidogo kutokana na mabadiliko ya muda wa mchezo ambavyo yamefanyika, kwa sababu kuna vitu lazima mwalimu atahash na kuna vitu pia vitapungua kwa kiasi fulani, lakini kwa maana ya kwenda kupambana kwenye kiwanja, nafikiri itakuwa ni kwenda kupambana kwa sababu ya kupewa motivation kutoka kwa mabenchi ya ufundi na kuona jinsi gani kila timu inaweza kwenda kusaidia taifa lake. So wachezaji hao kwenye mindset yao lazima iwe namna hiyo, kwamba nendeni mkacheze ili kuweza kutimiza malengo ambayo labda unakuwa umejiwekea kwa wakati husika, kwa sababu unapopata nafasi ya kusonga mbele zaidi ndio unakwenda kufungua milango mingine zaidi, kwa sababu kuna kwenda kucheza AFCON hapo, kwa sababu lengo mama ni kuhakikisha unafika finali, lakini uweze kupata nafasi ya kwenda kucheza AFCON. Kwa lazima kwenye kwenda kucheza mechi hii focus iwe kubwa zaidi, licha ya muda kubadilika, lakini kwenye masuala mazima ya upambanaji vijana watakuwa wameambiwa nini, jinsi gani wanatakiwa waende wakapambane na nini cha kufanya kwenye kiwanja ili kuhakikisha wanapata matokeo.
4: Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, tusubiri kuona nini ambacho kitajitoapatia matokeo ya yale ambayo yanaendelea, lakini pia endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Sasa endelea kucheza Nuru Pesa, kwa sababu leo tuna mwokoto kwa washindi wanne, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba ya malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1,000 tu, alafu unatupia namba yako ya siri kuruhusu muamala. Sasa nikukumbushe pia kwamba jinsi unavyocheza mara kwa mara ndivyo ambavyo unavyojia katika mazingira mazuri ya kushinda katika draw yetu inayofuata ya saa 7:55. Yesu
7: njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
8: Mambo vipi?
12: Kweli unakwaje?
8: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea nani?
12: Unaongea na Solomoni.
8: Solomoni nani?
12: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo.
8: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
12: Ndio.
8: Unafahamika sana kwa jina gani? Jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
12: Solomoni Nyangwa hivyo.
8: Wewe unacheza na Rupesa?
12: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
8: Ndio mara ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
12: Huu anacheza.
8: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
12: Nilikuwa nawasikiliza.
8: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
12: nimeliona jambo.
8: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
12: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
8: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
12: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema, nikajua imetiki hiyo.
8: Unaambia nini watu wengine boss?
12: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
8: Watu wanakula.
12: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibunda, unajua siku ni njema hii.
8: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
12: Naitwa baba Sofia.
8: Baba Sofia?
12: Ndio.
8: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
12: Haya, asante, tutamsalimia.
8: Kwani mama Sofia yuko wapi?
12: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
8: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
12: asante sana.
8: Asante sana.
13: Champion Hearts.
14: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
15: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
16: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
17: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
13: Champion Hearts.
18: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Ni washukuru wote. Asante sana Tobias Maundi kutoka Kimwanyula Tanangoze, anasema niziombe Simba na Yanga zikisajili wachezaji wao wanawapa nafasi kuliko kuwaweka benchi na kuwapotezea ndoto zao, na wapata kwa uzuri sana hapo studio, hasa mkitushambulia habari za kimichezo kwa weledi mkubwa sana. Asante pia kwa message yako Pendo. Pendo Kinyaga TTCL Iringa. Mungu anasema Mwenyezi Mungu awape afya ya roho na mwili wachezaji wetu waweze kupata ushindi leo. Anasema anaitwa Bright kutoka Mafinga. Eti kadi nyekundu zikimefutwa? Hapana. Anasema poleni sana wana familia ya mama Fatuma Karume kwa kupata msiba huo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. anaitwa Waida Kalinga kutokea Ilula Ilala, na watakia ushindi mwema vijana wa Taifa Stars. Anaitwa Eston Matanila, yuko Kikombo. Asante pia kwa meseji yako. Anajiita nani, Mudi Mninga kutokea Bumi la Inga, anasema na imani kabisa vijana wataweza kufanya makubwa siku ya leo. Anasema Fidhi Ali, vipi Chilambo kachaguliwa timu ya taifa? Charles Muhando kutokea Kipaduka, ndio yupo yupo. Anaitwa Festo Makasi kutokea Iringa, anasema Simba wameenda kuzurura tarehe 10, kilio kiko pale pale. Asante kwa message yako pia. Na kwa sasa tuko na taarifa kuhusiana na kikosi kile cha Simba. Ni kwamba kupitia afisa habari wake Ahmed Ali wametoa tathmini mara baada ya mechi sita za kwanza za ligi kuu msimu huu, akisema kuwa ni dalili njema kwa kuwa tayari wameshavuna kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Na amezungumzia pia sababu ya kupiga kambi Afrika Kusini kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa tarehe 10 mwezi wa 10. Huyu hapa Ahmed Ali akiweza kuzungumza.
19: Hizi mechi tatu ni mechi ambazo mara nyingi huwa zinakuwa zinatusumbua, na mara nyingi huwa zinakuwa sababu ya sisi kupoteza ubingwa. Msimu uliopita mechi ya kwanza dhidi ya Azam tulipoteza, mechi dhidi ya Pamba tukapata sare, mechi dhidi ya Singida zinakuwa ngumu japo tunawafunga, lakini msimu huu mechi hizo tatu za timu korofi tumefanikiwa kupata ushindi kwayo. Maana yake ni kwamba msimu huu Simba Sports Club kwenye mechi sita tumefanikiwa kuvuna kila kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Tumefanikiwa kutengeneza gap sisi na Azam, tumefanikiwa kutengeneza gap sisi na Singida, lakini tumefanikiwa vile vile kuzifunga timu korofi ambazo zimekuwa zikisumbua Simba Sports Club. Tumeigawanya ligi katika mafungu kadhaa. Fungu la kwanza lilikuwa ni la mechi tano, ambalo nalo tulilimaliza kwa ufanisi wa hali ya juu tukiondoka na alama 15. Ya kundi la pili ama fungu la pili ndio tumelianza dhidi ya Azam FC. Tumefanikiwa mechi ya kwanza tu tukaibuka na ushindi wa dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo cha kusema tu ni kwamba mpaka sasa tukiwa tumecheza mechi 10 na mechi 6 pekee, Simba Sports Club tumefanikiwa kwa 100%. Na sio tu kupata ushindi, tumepata ushindi kwenye kiwango cha hali ya juu sana. Ukiangalia mechi zote sita, hakuna mechi ambayo tumeshikilia roho. Hakuna mechi ambayo tumekaa kwa wasiwasi wakati mechi inaendelea. Tunakwenda katika mji wa Polokwane, jimbo la Limpopo. Tunakwenda kujificha na kujichimbia huko kwa ajili ya kufanya maandalizi makubwa na maandalizi kabambe kuelekea katika ligi kuu ya NBC pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Wachezaji ambao wako kwenye timu ya taifa wao hawatakuwa sehemu ya kambi hizi. Wachezaji wa kigeni ni wawili, Ino Loemba ambaye yuko Congo Brazzaville na timu yake ya taifa, pamoja na Mamadu Kasali Tanja. Wachezaji wengine ni wachezaji wa Kitanzania, yuko Morris Abraham, Yusuf Kagoma, Vedasus Masinde, yupo Anton Mligo. Wote hawa pamoja na Nathan Yeli Chilambo Mtemi, wote hawa wapo kwenye majukumu ya timu ya taifa, kwa wenyewe hawatakuwa sehemu ya kambi yetu hii. Lakini waliobaki wote tarehe 24 wataondokea hapa kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya kambi yetu hii. Wengine wameshatangulia tayari Afrika Kusini, kwa maana ya kocha Steven Becker, kwa kuwa yeye anaishi Afrika Kusini, maana yake baada ya kambi kuvunjwa akaelekea Afrika Kusini, yeye tutamkuta moja kwa moja huko. Yeye pamoja na wasaidizi wake wote ambao ni raia wa Afrika Kusini. Lakini Rushain tayari ameshatangulia huko, tutamkuta. Ibrahim Jabbar yuko Afrika Kusini tayari, pamoja naye Neo Gift Maema na Kaleson, wote hawa tayari wameshatangulia huko. Tutawapitia Johannesburg tarehe 25, moja kwa moja tutajiunga kwenda Polokwane kwa ajili ya kambi yetu.
10: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
20: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
21: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
10: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
21: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
22: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
23: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
22: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Mambo vipi?
24: Kweli nakwaje?
8: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
24: Unaongea na Solomoni.
8: Solomoni nani?
24: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
8: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
24: Ndio.
8: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
24: Solomoni Nyangwa hivyo.
8: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
24: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
8: Ndio mara ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
24: Ah, huu anacheza.
8: Ah, wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
24: Nilikuwa nawasikiliza.
8: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
24: nimeliona jambo.
8: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
24: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
8: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
24: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi, na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
8: Unaambia nini watu wengine bosi?
24: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
8: Watu wanakula.
24: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
8: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
24: Ha?
8: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu aje kukubariki kidogo.
24: Naitwa Baba Sofia.
8: Ah, Baba Sofia?
24: Ndio.
8: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie Mama Sofia.
24: Haya, asante, tutasalimia.
8: Kwani Mama Sofia yuko wapi?
24: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
8: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
24: Ah, asante sana.
8: Asante sana.
13: Champion Hours.
14: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
15: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
18: Bwana ni kushukuru sana Kipuma Changwa, anaitakia timu yake ya Simba safari njema huko kwa Madiba, anasema hivyo. Bwana umesikia, kabla tujalipa bili hapa alisikika Ahmed Ali akitoa tathmini kwamba zile timu ambazo zilikuwa zinampa tabu kupata alama msimu uliopita kashaanza nazo usichukue zile alama, ndio maana wanahisi wapo katika njia salama kuelekea katika kupambania ubingwa waliokosa kwa misimu mitano.
0: Yeah, of course kwenye maisha tunasema ili ufanikiwe ni muhimu kujifanyia tathmini, yani evaluation ya safari ya nyuma ulikotoka na safari ya ulipo na kule unakoenda. Ukiangalia Simba kupitia afisa habari wake amekiri wazi evaluation yao imeprove kwamba kuna mabadiliko na ni mabadiliko chanya kwenye kikosi cha Simba. Kwa nini nasema hivyo? Ame mention timu ambazo mwaka jana either waligawana alama au walipata alama kwa mbinde na kile walichokifanya mwaka huu. Kwenye mechi za awali wakiwa wamekutana na baadhi ya timu ambazo waligawana alama au kuangusha alama. Ni evaluation nzuri Simba wameifanya na inaleta tunasema motisha au inaleta ile mwelekeo chanya kuelekea kuwaza au kupambania ubingwa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ni sababu kubwa moja tu. Unapoanza kuona maanguko ya misimu miwili mitatu au msimu mmoja nyuma, mwaka huu yamekuwa sio maanguko tena, imekuwa ni umepita umecollect alama humo, inakupa ile hali ya kuona kuna kitu umeshakifanya, either tactical wise timu imebadilika au umeboresha kwenye dirisha la usajili, manake kuna wachezaji wameingia na wameongeza tija kwenye kikosi, au bench la ufundi kuna kitu limefanya, au ile tunasema chemistry ya timu imeongezeka na kuwa inasaidia sasa timu kuwa inapata matokeo comfortably. Japokuwa ukiwaangalia Simba kwenye mechi za awali, mechi kama mbili mpaka tatu, ni kama walikuwa wana struggle, sijui kwa nini, au ni mara baada ya kupoteza kwa mpinzani wao kwenye Ngao, ila wame struggle kwenye mechi kama mbili au tatu kucheza katika identity yao. Baadaye ndo wakaanza kuwa wanarudi taratibu kwenye ule mpira ambao tumezoea kuona Simba wanacheza. Wenyewe wameupa majina mengi sana, wakiuita pila biliani, kampa kampa tena, sijui, lakini imechukua muda kidogo kuwaona wakirudi kwenye mpira. Good enough ni kwamba walikuwa wanapata matokeo kwenye hizo mechi, lakini ni evaluation nzuri kama timu, tunasema tathmini nzuri kama timu wameifanya, na tathmini hizi ndo zinasaidia sasa kuelewa wapi utakwenda kufanya marekebisho, ni wapi utakwenda kutilia nguvu na kitu gani kipya unakwenda kukiingiza kwenye timu taratibu, ili kuenda sasa kuwa kuongeza tunasema ile strengthen, lakini yani ku strength kikosi kiwe imara, lakini kuongeza ushindani wa ndani ya timu ambao unarahisisha sasa mnapoenda kwenye mechi nyie kama timu muweze kupata matokeo.
18: Pelamio, utamaduni wa Simba Yanga kusafiri nje ya nchi kwa ajili ya mechi za Kariakoo Derby ulikufa miaka mingi sana. Mara nyingi tumeshuhudia wakibaki ya vitauni, wengine wakiwa wako zao labda kule Bunju, lakini tumeona safari hii Simba wamekuwa serious, wanaelekea Afrika ya Kusini.

0: nchi nyingine. Lakini nafasi hii wanaitumia kwa maana ya imetokana na international break, kitu ambacho wakati wachezaji wengine wakiwa kwenye timu ya taifa, manake wa hata wale waliopo manake wanao wapate match fitness the same na wale waliopo kwenye timu za taifa. Na hilo linawapa kwa maana uwiano sawa, kwa maana ya wale wanaotoka wanaenda timu ya taifa wanapata nafasi ya kucheza. Halikadhalika na wale ambao hawapati nafasi ambao wamesalia ndani ya klabu, ingekuwa si vyema zaidi kama wangesalia tu pasipo kuwepo chini ya uangalizi wa makocha. Lakini kwa sasa kwa maana ya kwenda South Africa, maana kunawapa nafasi ya either kupata nafasi ya kucheza mechi za kirafiki, halikadhalika na kuwapa wachezaji utayari, kwa maana ya wanapocheza mechi manake hata wanapokutana na wale ambao wameenda timu ya taifa, manake wanakuwa sawa. Kwa wale wamepata mechi fitness wakiwa kwenye timu zao za taifa, lakini hao wengine waliosalia kwenye klabu, manake nao pia wanapata mechi fitness kupitia mechi za kirafiki ambazo klabu itakuwa imezipata.
1: Haya bwana, tutaona nini ambacho kitajiri, manake muda tunasema si rafiki msikilizaji. Endelea kucheza Nuru Pesa, nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Sasa nikukumbushe tu kuwa taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwawezesha kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Sasa vazi la siku hiyo litakuwa ni rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu, bila kusahau fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu. Hii ni kawaida, lakini kama unataka VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 140,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312, 0765648312. Nyote mnakaribishwa kwa ajili ya kuweza kushiriki tukio hilo. Tutarejea mara baada ya kulipa bili, msikilizaji.
2: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
3: Bado nasubiri mkataba.
4: Refresh email yako.
3: Wow, umeingia, sikuona.
4: Perfect, tusaini tumalize biashara.
5: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Habari.
9: Salama.
8: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
9: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
8: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
9: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
8: Unasikiliza radio lakini?
9: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
8: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
9: Wanza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara 3 tu.
8: Ah, leo umecheza mara 3 tu.
9: Mara 3 tu kiongozi.
8: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
9: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia hapo muda simu refu.
8: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
9: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wote wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
8: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
9: Ni kweli, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
8: Asante. Meshaka
9: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
8: Okay. Meshakalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
9: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
10: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
11: Katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, si ndio Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga. Sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
12: Bwana Champion Hours iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo. Taarifa nyingine ni kuhusiana na klabu ya Yanga imeweza kutoa salamu za pole. Uongozi kwanza umesikitishwa na kifo cha mjumbe wa baraza la wadhamini wa klabu hiyo, mama Fatuma Karume, aliyefariki jana dunia tarehe 21. Kwa hiyo Yanga imesema imepokea taarifa hiyo kwa huzuni kubwa, ikimtaja kwa marehemu kama kiongozi mwenye busara, hekima na aliyekuwa na mapenzi makubwa na klabu hiyo. Na katika salamu za rais wa Yanga engineer Hersi Said, amesema klabu imepoteza kiongozi muhimu na atakumbukwa mama Fatuma Karume kwa mambo mbalimbali ambayo aliyafanya katika klabu hiyo, ikiwemo kutoa mchango wake katika upatikanaji wa makao makuu ya klabu hiyo yaliyo pale Jangwani, Dar es Salaam. Kwa hiyo atakumbukwa.
13: Yeah, of course.
6: umri wa miaka
12: 97
6: 97 anabaki kuwa moja ya watu walioamua kutumia taaluma yake ya sheria au kwa ambao tunafahamu alikuwa ni mwanasheria na kuihusianisha na michezo. Utalikumbuka sana sakata la Feisa Salum, moja ya wanasheria waliokuwa mbele katika lile sakata ni pamoja na mama Fatuma Kalume. Amekuwa akijihusisha kwenye mambo mengi, lakini kubwa hasa ni kuwa moja ya watu waliopo kwenye bodi ya wadhamini. Hawa tunazungumza kundi la watu wenye maamuzi kwa niaba ya wanachama. Yani ni mtu, sifa ya mtu aliyepo kwenye bodi ya wadhamini wa Yanga ni sawa na tuseme mbunge ndani ya bunge. Yani ni anakuja mmoja kwa ajili ya watu milioni labda nyuma kuwawakilisha. Ndivyo ambavyo alikuwa mama Fatuma Kalume. Alikuwa na kundi kubwa ambalo lilimwamini nyuma yake, ila wana Yanga lilimwamini na kumweka kwenye sehemu ya watu ambao when comes to hisa au lolote linalohusu upande wa wanachama nje ya wawekezaji, watetezi wao walikuwa ndio hawa. Utawazungumza kina Mwigulu Nchemba na the rest, lakini mmoja ya waandamizi na walikuwa watu muhimu tunaosema kiungo muhimu ni mama Fatuma Kalume. Pigo kubwa kwa pigo kubwa kwa wananchi lakini pigo kubwa pia kwa jamii ya watu wa low society.
8: Bwana, ndio hivyo, ni pigo msikilizaji wa Nuru FM. Kwa Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu alipewa peponi, amin. Tuelekee kunako taarifa nyingine, ni kwamba timu ya Kagera Sugar imeeleza sasa sababu za kiufundi za kumfuta kazi kocha Juma Kaseja na kumpa ulaji Cedric Kaze. Huyu hapa mwenyekiti wa klabu hiyo Francis Lubandi akitoa maelekezo. Lakini pia baada ya kumtangaza kocha Cedric Kaze, Kaze naye ameahidi pia kufanya makubwa zaidi mara baada ya kuchukua kijiti cha Juma Kaseja. Juma huyu hapa mwenyekiti Lubandi na Kaze.
13: Baada uongozi kukaa siku ya leo kutathmini mwenendo wa timu yetu, tumekuja na maamuzi ya fatani. Kwanza tumeamua, tumeona ya kwamba benchi la ufundi na penye tunavyoendelea ambalo liko sasa haliwezi kutupeleka mahali ambapo tunataka kwenda. So tumeamua ya kwamba tunafanya mabadilisho benchi ya ufundi kuanzia hivi sasa.
14: Ni furaha kwangu kukua kwenye timu. Ni timu yenye ina historia kubwa katika mpira wa Tanzania, na pia ni timu yenye tunaamini kama ina watu wengi wanaifuatilia katika hiyo region ya Bukoba. Na kazi ya kwetu itaanza hapo kesho asubuhi. Kama mimi niko coach, sijazoea kusema maneno mengi, lakini kitu chenye naweza nika promise wadau mbalimbali wa Kagera Sugar na wanachama na mashabiki wa Kagera Sugar na pia washabiki wa mpira hapa Tanzania ni kufanya kila jitihada inawezekana kwa kusema timu ya Kagera Sugar irudi zile fasi za mbele zenye inatamani kurudi, na pia tutafanya kila jitihada kwa kusema tukuze mpira kwenye hii kanda ya Bukoba, na pia tupatie mafanikio Kagera Sugar, na kila mtu wote atakuja mpirani atoke mpirani ameridhika na amefurahi kuona kiwango cha Kagera Sugar.
8: Haya bwana, umesikia Lubandi, umemsikia matokeo sio ridhisha, mikakati ya Cedric Kaze
12: Umeisikia pia kwa ajili ya kuhakikisha anafanya vyema zaidi katika ligi kuu Tanzania bara. Tunamkaribisha tena.
15: Mimi Cedric Cousin, of course, yeye amekuja kufanya kazi, ni kocha ambaye anajitosheleza kabisa. Hiyo no doubt. Sababu tumeona kwenye labda kwenye timu aliyokuepo ilikuwa inambeba zaidi kutokana na ubora na ukubwa, kwa sababu kwenye hizi timu wale quality players A list kwenye ligi yetu unawapata kwenye hizi timu mbili, si ndio maana yake, au tatu. Na ile consistency ya matokeo unayapata kwenye hizo. Hata Azam mwenyewe sio ana consistency hiyo. Simba Yanga utazipata hizo matokeo ya mfululizo, it's obvious utapata. Wentz unapokuja kwenye hizi timu za daraja la pili, sasa kwenye hiyo consistency ndo inakuaga kuna ugumu. Ndio maana yani Cedric yani ameenda kwenye utamaduni tofauti na huko alikotoka. Lesek alikotoka Yanga, hata Kaiza kwenyewe unaona alivyoenda kulikuwa kuna ugumu yeye kuwa na muendelezo wa matokeo. Yani Kaiza Chiefs aliyoikuta ilikuwa sio Kaiza ile ambayo ilikuwa ni tishio. Sasa aliikuta Kaiza ambayo ina struggle, matokeo yake si bora sana, na ndio maana unaona wakaopti naye ameondoka. Sasa karejea kwenye ligi ambayo alishawahi kuwepo, lakini amekuja kwenye wakati mwingine ambako ligi imeendelea kuwa na progress, yani ligi imeendelea kupiga hatua. Sasa kwenye timu aloenda kile ambacho kimefanya Kaseja akaondoka anaenda kukutana nacho, maana yake sio mfululizo wa matokeo ya alama tatu kwa asilimia 100. Kuna timu ambazo atakutana nazo za level ya Kagera kabisa zinaweza zikamwa outshine na zikapata matokeo kabisa. Kwa hiyo hiyo nafikiri hata viongozi wanalitambua na wanajua kabisa kwamba mwalimu aliyemchukua ni wa daraja la juu, lakini anakuja kwenye timu ambayo inatakiwa kwenye swala zima la matokeo yawe ni yale ambayo yatakayokuwa yamepatikana ni sahihi kwa muda huo. Lakini kitu kingine, kama anahitaji kubadilika ama kuibadilisha Kagera, ni kuendana sawa na viongozi, lakini pia viongozi wampe mwalimu anachokitaka, yani kwenye timu. Kwa mfano Lese ana shida na mchezaji fulani ambaye anajua kwenye falsafa yake akija huyu mchezaji wanaweza kudeliver. Viongozi wa Kagera wanatakiwa kuwa aware na hiyo, kwa sababu tunajua tunaamini kwamba mara nyingi kuna unaweza ukapata kocha mwenye CV kubwa na akaja kwenye timu yako asifanye kile ambacho watu wengi walitarajia wakipate kutoka kwake. Kutokana na nini? Rasilimali watu ambao wako kwenye timu wameendana na mpango ambao mwalimu aliyekuja anataka wapite. Hiyo ni maswali ambayo wanatakiwa kujiuliza zaidi. Of course Kaseja hakuwa bora kwenye masuala mazima ya matokeo ya ligi kuu. Ilikuwa kuna ugumu yeye sana kuweza kuzikusanya hizo alama tatu. Kwa hiyo tumekuja kutofautisha level hapo ya championship pamoja na premier. Premier amekutana na ugumu sana wa kupata alama tatu tofauti na championship. Kwa hiyo Cedric Kaze pia naye anaenda kwenye timu ambayo consistency ya matokeo haiwezi kuwa kama ambavyo alikuwa Yanga.
12: Bwana ndio hivyo, msikilizaji, umesikia pia Kaze amesema malengo yake ni kuirejesha Kagera Sugar kwenye nafasi za juu pamoja na kutoa burudani ya soka safi kwa mashabiki. Na Kaze pia amewahi kuvinua vilabu vile vya Atletico, Olympic ya Burundi, Mukura, Victory Sports ya Rwanda. Amewahi kuinoa pia klabu ile ya wananchi da Young Africa na Namungo za Tanzania, lakini pia amepita kule Sukukune United pamoja na Kaizer Chiefs za Afrika Kusini kwa pamoja. Lakini pia amewahi kuifundisha timu ya taifa ya Burundi. Anaweza kuwapeleka nchi ya ahadi Peramiho au tumpe muda
16: kuwapeleka nchi ya ahadi, kunategemea vingi kwa maana ya uwajibikaji. Ujue wazi mwalimu kwanza na timu ni vizuri kuliko kuanza kila alichokianzisha mwalimu mwingine. kuna anaweza kuipokea kwa maana ya wachezaji wale ambao waliopo wanaweza kaendana na falsafa yeye ambayo anahitaji kuifundisha ndani ya Kagera Sugar, au ikawa visivyo kwa maana ya atahitaji labda dirisha jingine ili aweze kupata wachezaji wale ambao anahitaji yeye. Kwa na mnapo ingia makubaliano na mwalimu wa namna hiyo, kwa maana ya aliyefanikiwa kwenye timu nyingine baadhi, kwa maana ya amesema kama msaidizi akiwa na Yanga, akawa baadaye kaenda Mamelodi kwa maana ya Kaizer Chiefs akiwa kama msaidizi na baadaye akaachiwa kama caretaker. Lakini kota alikopita manake kulikuwa na quality player ambao kwa upande wake huenda ikawa walimpa chachu yeye kufanya vile alivyovifanya. Lakini anakuja Tanzania kwa akiwa kwa maana ya Kagera Sugar, timu ambayo imeanza ligi vibaya. Kwa hiyo kuirudisha ile imani na wachezaji wale wale waliowakuta, maana kunahitaji nguvu kazi ya ziada kwa kubadili mindset, kwa maana ya kutoka kuwa hawana confidence ya kushinda na kuwarudisha kwenye winning way. Manake inahitaji cha kwanza wajenge wachezaji wake kisaikolojia ili wakae sawa. Lakini vinginevyo manake huenda ikawa ni njia nyingine pia ya kujaribia yeye mwenyewe kama mwalimu, kwa maana ya timu pia inaweza kumjengea CV au yeye mwenyewe pia akaja kuiharibu CV yake.
8: Haya bwana. Cedric Kaze, unajua rotation ya makocha ni ile ile. Wanazunguka.
17: Yeah, of course.
8: Yeye akija
17: Kwenye ligi yetu kumekuwa na huo mzunguko, rotation ya makocha. Utatoka hapa utakwenda pale, utaharibu hapa utakwenda pale, utaharibu hapa utakwenda pale, lakini
8: narudi tena.
17: Cedric imemchukua muda kidogo kurudi nchini Tanzania. Ikumbuke alikwenda Orlando, lakini akatoka Orlando kama coach, walikuwa pale makocha wawili, akaenda Sekukune na maisha yake ya Sekukune yamekatishwa na waajili wake wa awali. Orlando amemfunga juzi goli tatu weekend iliyopita, kama unakumbuka kwenye ile MTN 80 Premiership kwenye nini mchezo, walimpiga goli tatu comfortably, na moja ya goli ambayo lilitrend sana mtandaoni lile waliopigiwa pasi kama 16 kabla ya goli kukamilika, kila mchezaji wa Kaizer aligusa mpira. Kwa Cedric anaondoka kwenye mazingira ambayo amefukuzwa kazi, kwa hiyo sidhani kama atataka tena kufukuzwa kazi. Faida anazozipata kwenye ligi yetu ni kwamba anarudi kwenye ligi ambayo anaifahamu. Anakutana na timu zile zile, lakini akiwa yeye kwenye timu tofauti na timu aliyokuwa akifundisha awali, kwa maana ya Dar es Salaam Young Africans. Utofauti atakaokutana nao ndio ule ambao amezungumza hapa vizuri nani Pelamio lakini na Rashid, kwamba kuna madaraja yanabadilika. Alikuwa timu ya daraja la juu, sasa anaingia kwenye timu ya daraja la kati. Kagera Sugar ni miongoni mwa timu za madaraja ya kati, kwa utegemei kuona atatoa competition ile ile alikuwa anaitoa akiwa kwenye klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Ukikutana na wachezaji ambao wana sifa ya kucheza au wamewahi kucheza timu za Kariakoo wako Kagera, ni reject, tafsiri ya kwamba walishapita Kariakoo. Wametumika, wamemaliza muda wao kutumika, sasa wanakuja kucheza kwenye hizi timu. Manake atakutana na wachezaji wa aina hiyo, sio wale A-list kabisa kwenye ligi yetu. Kwa hiyo tusitegemee kumuona aki overperform, lakini nategemea kumuona akitoa performance ya kuibadilisha Kagera Sugar. Kagera Sugar ambayo mpaka anaondoka Jumaa walikuwa wana sare mbili tu, si ndio? Wamesare mechi mbili tu na wamepoteza mechi nyingine zote, mechi 4 au 5 kama sikosei za ligi. Mechi 4, si ndio? Amepoteza mechi 4, amesare mechi mbili. Tunachokitegemea kutoka kwa Cedric Kaza ni kuleta chachu kwenye performance ya timu na kuipa matokeo. Lakini si tumweke kwenye wale title contenders sizani. Ila aliondoka Yanga akiwa kwenye sifa ya makocha ambao utaweka kwenye list ya title contenders. Yeah.
8: Anasema nawapongeza sana viongozi wote wa Simba kwa uamuzi wa kupeleka timu Afrika ya Kusini kuweka kambi. Laurian Mwenga kutokea Msichoke Mgama, Jaliwa Nziku kutokea Ndolezi, Mafinga Stars anacheza lini mechi zake tarehe 25? Anasema Mwita Matunda Ilula Ilala, timu yake ya Simba inawapa raha kwa sasa, kasoro striker ndio hakuna. Anasema anaitwa Aloisi kutokea Iringa, anasema Tanzania inacheza saa ngapi? Mechi itapigwa saa 10 kamili jioni siku ya leo, kwa maana ya vijana wale chini ya umri wa miaka 20. Kipuma nimekusoma pia. Yanga anasema Yanga hata mfanyie mazoezi viwanja vyote tarehe 10 lazima mfungo. Charles Muhando yuko kipaduka pale, nikushukuru pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Federico, Federico Mligo pande za Ngos, anaomba kuuliza Taifa Stars anacheza lini. Taifa Stars mpaka tarehe 25. Bwana, habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale kutoka maeneo ya Ilula, Ruambu, Yuni, Mgama, Vitono, Image mpaka pale wa Mbingweta na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda, Mafinga, Kidamali. Najua mna hofu juu ya mvua inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako, kwa sababu mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anayeitwa Godlock F1, mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna kupoteza uzao, wala mahindi hayawezi kupasuka. Nikukumbushe tu kwa mbegu hiyo bwana, inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyeva, ipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia, hata ukiwa na mvua kubwa. Ndio maana wanaongoza katika ubora sokoni. Kwa hiyo wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au unaweza kupiga simu namba 0677 15 72 71. Ukiwa Ruambu Uni fika pale kwa Asia Agrovet, au piga simu namba 0786 13 35 11, au kwa kuwasiliana moja kwa moja na afisa wao kupitia simu namba 0685 20 64 22 na 0762 00 14 91. Godlock F1 ndio mfalme wa msimu wa mvua, msikilizaji. Asante kwa watu wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766 742 99. Endelea pia kucheza Nuru Pesa. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889, dau ni shilingi 1000 tu, alafu naweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kumecheza Nuru Pesa. Alikuwa anauliza kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania inacheza lini, na tuna hii taarifa kwa sababu kikosi cha Stars kimeendelea kujifua kuelekea mchezo wa kufuzu AFCON dhidi ya Guinea Bissau, huko kikosi hicho chini ya kocha Miguel Gamond na wachezaji wameweza kuzungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo wanaendelea kufanya mazoezi, wakisema wanaingia katika mechi yao wakijua bado hawajafuzu AFCON. Hawa hapa wachezaji wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wakiweza kuzungumza.
18: Mchezo mgumu mbele yetu na Guinea Bissau, japo tuna michezo miwili, ila wa kwanza ndo tunahesabia, tuko nyumbani, tunacheza Zanzibar kama ulivyosema, na huu mchezo ni muhimu sana kwetu sisi. Ni muhimu sana kwetu sisi. Kikubwa ni kuangalia mchezo ambao uko mbele yetu tuweze kufanya vizuri, kwa sababu Tanzania ni wenyewe ndio bali, naamini support yenu kwetu ni kubwa, lakini sisi kwa upande wetu ndo tumebakia sisi wenyewe uwanjani. Kwa hiyo kikubwa natakiwa tupambane na hii mechi ambayo iko mbele yetu. Tunaomba tusipate maumivu kwa kipindi hichi kifupi, tuweze wote kuwa salama na tuwe fiti ili tuweze kwenda huko.
19: Na focus na maandalizi yetu na Guinea Bissau, kweli tushakutana nao, nakumbuka Mkapa tukafunga moja. Na sio kwamba ni timu ndogo, ni timu kubwa, lakini sisi kama sisi tunajiandaa ni kiasi gani tutaweza kufanya kwenda kupata matokeo kwenye mechi hiyo, kwa sababu tutakwenda kucheza kama si bado hatuja qualify. Hiyo haipo kwenye akili yetu kwamba Tanzania kwa sababu sio wenyeji kwamba tayari. Kwa tunakwenda kupambana kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya vizuri kwenye mechi zetu zote.
20: So far nafikiri tuko vizuri. Leo session yetu ya tatu tumefanya, na nafikiri leo ndo tumejumuisha group kubwa tangu tumeanza mazoezi, na attitude ya wachezaji, hata jinsi wanavyopambana, wanavyoperform mazoezi, nafikiri kitu kinatia moyo. So tunasubiri mchezo kwa hamu, na Watanzania waje waangalie mpira, nafikiri tutapata matokeo mazuri ya.
8: Bwana alikuwa anauliza kuhusu Taifa Stars, ndio hivyo wachezaji wenyewe pia wanasema wamejizatiti kwa ajili ya mechi hizo. Peramio, bila shaka hii ni wake up call. Wachezaji wote wako fiti kalikiti, wakina Simon Msuva, wakina Kip Dennis, wakina Emidi Mao, wanasema hata kama sisi ndio wenyeji lakini lazima tucheze michezo yetu na tushinde.
16: Hiyo kwanza inawaweka kwenye kwa maana ya mwalimu anakuwa anajua timu yake ipo fit kiasi gani na kukabiliana mazingira aina yote, kwa maana ya wapinzani wao. kwa sababu ikiwa kama sisi ndo wenyeji tukitumia kigezo hicho na mechi zetu tukawa hatuchezi vizuri, manake hata kwenye kwenye ranking za FIFA pia kwa upande wetu huenda ikawa inatu let down. Lakini kitendo cha kushinda michezo yetu, manake kuna namna ambavyo inatuweka kwenye mazingira mazuri zaidi, na hivyo hata tunapoendea kwa maana ya mashindano yenyewe tunaenda tukiwa tunajua wapi ambapo kikosi chetu, level yetu tulipofikia, kwa maana ya tunajua tupo kwenye hali ya ushindani. Lakini sio tuanzie tu kwenye hatua ya kwa maana ya mpindi michuano ikifika ndo tuanzie hapo kujenga timu yetu, manake hapo ndo hatua ya kufeli, kwa sababu maandalizi mema na mwanzo mwema kwenye hatua ya kufuzu manake inatupa pia uelekeo sahihi kuelekea mashindano yenyewe.
8: Haya bwana, dakika zuko zinakimbia. Asante pia, nasema dua la kuku alimpati mweo Yanga ushindi wa kika, anaitwa Waida Kalinga. Asante pia, naitakia timu yake ya Simba maandalizi mema kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby. Anasema Yanga hawatoki jino moja, anaitwa Ayub Job kutokea Mafinga Ihongole, anaitakia timu yake ya Simba maandalizi mema. Ni kushukuru pia Musa wa Babas fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo, Yanga piga hao Simba tarehe 10. Josefu Kungu kutokea Ifuagi anaitakia maandalizi mema klabu yake ya Simba. Kuna mtu hapa anasema Simba raha, anaitwa Raji Kasege kutokea Mafinga. Dumbi ameitwa kwenye timu yake ya taifa. Hajaitwa bwana.
15: Hajaitwa.
8: Na ukaanza kuibuka mjadala kwamba kama Simba wanasema wako bora, mbona wachezaji wao wengi hawajaitwa kwenye timu ya taifa hasa wala wa kimataifa? Huyo ni Geoffrey Mahenge. Okay, Gingilani pale.
15: Fact kubwa ni wachezaji wako wanatoka kwenye taifa gani? Ukichukua sana wachezaji kutoka magharibi, tegemea hilo. Kuto kuwaona wakiwa wanaitwa back-to-back, sababu timu nyingi za magharibi zimewekeza vizuri kwenye wachezaji nje ya bara la Afrika.
8: Yes.
15: Yani si tu Afrika, nje ya bara la Afrika. Wana wachezaji wengi wanacheza EPL, wana wachezaji wengi wanacheza Ligue 1 Ufaransa, na Ubelgiji.
1: Ubelgiji, yes.
15: Yani haya mataifa matatu tunataja kwanza, Ubelgiji, Ufaransa na Uingereza.
1: Uingereza.
15: Yanatoa wachezaji wengi sana magharibi. Alafu sasa ndo zinakuja hizi ligi kama Spain, ligi kama Italy. Mataifa ambayo kidogo kuna ile tendency ya ubaguzi. Unaona huku kidogo wapo lakini ni wachache. Lakini kwenye yale mataifa ambayo ni free nations utaona wamejaa sana watu wa magharibi. Sio ni ngumu kuona mchezaji kutokea magharibi anacheza ndani ya Afrika na anaitwa.
1: Inakuwa ngumu. Kwa mfano Senegal ile Senegal ile imetimia sana, ile ina wachezaji wanacheza Manchester City pale.
8: Wengi sana Crystal Palace.
1: Umeona bwana. Kwa hiyo kusema yani mtu kama Libase aitwe kule
8: kwenye timu ya taifa ya Senegal.
1: Sako mwenyewe
15: ndiye yuko pale.
1: Sako mwenyewe aliitwa kutokana na nini? Na trend ya yeye baada ya kufanya kufunga goli kupata tuzo ya goli bora. Mwalimu akawa anapata
15: time na ndo baada ya pale maisha yake ya national team yakapotea, kwa sababu hata safari yake Ufaransa League 2 haikuwa ya kudumu. Alicheza msimu mmoja na nusu, tukamwona anarudi tena
1: Raji.
15: So
1: na nimeona tena kwenye comment juice kati hapa ya Simba anasema anarudi Simba. Muona sasa. Kwa hiyo ni ngumu kiukweli, yani mataifa yale ambao wachezaji wa Simba wapo kusema coach atatupa jicho East Africa yetu, kuna mtu anafaa vizuri, kuna umu.
8: Sasa najiuliza Ivory Coast kweli Dumbi anapata namba?
1: Mali. Yes, ndio.
15: Ni Mali.
1: Mali. Imagine haya. Yule Ture
15: na Riudien.
1: Haya Ture Ivory Coast ile.
8: Oh, hivi Mali, lakini ana asili ya Ivory Coast.
1: Ivory Coast. Yes. Umeona? Pana tatizo hapo, shida hiyo. Yani sio rahisi. Mfano yani Loemba mwenyewe angekuwa Kongo ya DRC ilikuwa ngumu kuweza kuitwa
8: kupata nafasi.
1: Kwa sababu yule anatoka Kongo ile nyingine, ile ya Brazzaville.
15: Mfano mzuri wachezaji wa Kikongo wanaocheza nchini kwetu, mimi naamini wana quality ya kucheza national team ya kwetu sisi. Mfano mchukue Max. Maxim pia. Muangalie
1: hata Mpanzu.
15: Mpanzu. Au baadhi ya wachezaji wengine ambao sio wa Kongo pia. Muangalie mtu kama kutoka Ivory Coast, nani
17: Pacome Zouzoua. Lakini uwezi ona yuko kwenye list ya national team of Ivory Coast Pacome.
1: Hivi Diara hajaitwa msimu?
17: Diara national team call up nadhani yupo.
1: Okay,
17: yeah, yupo eh. Yeah. Mmoja ya makipa ambao ni muhimili kwenye kikosi cha Mali, uwezi kushindwa kumtaja Jigi.
1: Yes.
17: Yeah. So sababu kubwa
1: yani uwe na kitu
17: issue ya Dumbi au wachezaji wengine wa kigeni ambao hawaitwi na hasa wanaotokea magharibi, ni hiyo kwao wana quality players sana.
1: Yani uwe na kitu extra. Yani uwe na kitu extra sana ambacho kitashawishi. Mfano goalkeeper wa Nigeria ambaye alikuwa anacheza ligi ya South Africa. Umeona? Lakini yeye peke yake ndio alikuwa anacheza ligi ya Afrika, ndo akaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria. Lakini ukiangalia Fisto Maele,
8: Lionel Mpasi yule.
1: Angalia Fisto Maele. Alikuwa anacheza Pyramids. Lakini angalia ile Congo, wachezaji wengi wanatoka Ulaya. Peke yake ndo ulikuwa unamwona anatoka Afrika. Lakini kwa sababu gani? Ameonyesha, yani amefanya kitu kikubwa zaidi kikubwa zaidi kikamfanya Disebre aweze kumuita kwenye kikosi chake. Huko kuna ugumu, yani ligi zetu hizi bado, yani ligi yetu bado ipo.
8: Anasema kwa uchezaji wa huyo Dumbi, hata tukimvumilia kwamba huenda atabadilika, ni impossible. Anaitwa nani, Michino kutoka Kihesa, anasema kushoto mpira kutoka Mufindi, mtaa kwa mtaa. Tumeshaongea sauti ya Radio Nuru FM. Anasema Dumbi ataanza kufunga mechi ya Simba na Yanga na imani naye, na atamfunga mtani. Anaitwa Happy, yuko tumaini pale. Wuda boy kutokea Matelefu anasema anaitakia Yanga ushindi tarehe 10 hivi. Dumbi kweli yumo. Kevin John na Kamonga anasema vipi, ameitwa Stars. Anaitwa Musa dereva bajaji kutokea Don, anasema dau la kuku alimpati mwewe, Yanga ushindi lazima. Asante sana Waida kwa message yako, tutarejea mara baada ya kulipa bili.
0: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo, karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
21: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
22: Kwa kweli sijajua.
21: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
23: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
24: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 au 0612 959 3367.
8: Habari?
9: Salama.
8: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
9: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
8: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
9: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
8: Unasikiliza radio lakini?
9: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
8: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
9: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
8: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
9: Mara tatu tu kiongozi.
8: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
9: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia hapo muda si mrefu.
8: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza, ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
9: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
8: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
9: Ni kweli yani, ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
8: Asante.
9: Mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
8: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
9: Mimi niko njia panda igele, kukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
11: Yangafika, mi yangafika, shindi yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwini kunikoroficha Yanga, huyo ntu kani chukoroficha rohoni kwangu kabisa. Nito kitu nina kereketo mibaya. Kama ntu nikimjua, huyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindeteo pumbabu, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndo unikoroficha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu, hiyo kitu wajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu wajue kabisa. Hicho kitu wajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu asingwa na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote, ninakumaliza.
25: Mimi ninawahakikishia
5: kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100.
6: Champion Hours.
7: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujenge ujenge, nani alilalamika? Tuna unalalamika na mbea sita.
6: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
23: Balotelli, Aguero.
6: Extra time.

0: asante sana kwa wote wanaendelea kufuatilia masafa ya 88.9 Nuru FM, lakini pia kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya mtandao kupitia wavuti yetu ile ya Radio Tadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru, heshima pia kwenu. Lakini kukumbushe tu kuwa una fursa kuendelea kucheza Nuru Pesa. Nimesema leo washindi wanne, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 kwa mtonyo shilingi 1,000 tu. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Peramio bwana, kocha wa zamani wa Manchester United Ruben Amorim amekiri kwamba alifanya makosa wakati wa kuinua United, huko akisema amejifunza kutokana na yale ambayo aliyapata na anatumia uzoefu kuijenga AC Milan. Na ameanza vyema safari yake pale katika ligi kuu ya soka nchini Italia maarufu Serie A, akiongoza AC Milan kutopoteza mchezo katika michezo yake mitano mara baada ya kuichapa Lecce 3-0 mwishoni mwa wiki, ushindi ambao umeifanya kufikisha alama 11 katika michezo mitano, akiwa nafasi ya 5 pale katika msimamo wa ligi kuu ya soka nchini Italia. Amorim anakumbukwa.
1: Manchester huenda wakawa namkumbuka, lakini kuna muda yeye alifanya kila kitu kama mwalimu. Kinachosalia muda mwingine huenda ikawa Manchester United wana tatizo zaidi ya kile ambacho tunakiona, kwa maana ya iweje timu, kuna muda wachezaji wao hawa ambao huenda wameonekana kama wafai wakihudumu na Manchester United, kwa maana ya baadhi ya wachezaji tumeshuhudia msimu jana, Rashford amehudumu vyema akiwa FC Barcelona, kadhalika kwa upande wa kuna baadhi ya wachezaji walienda Dortmund, tukashuhudia the way ambavyo walivisaidia vilabu hivyo kufanya vizuri. Lakini hata makocha pia, kwa maana Ruben Amorim ni moja ya makocha ambao wamehudumu na Manchester United lakini hajafanikiwa. Maana yake kile ambacho amejifunza akiwa Manchester United ndio kile ambacho anakifanya akiwa ambacho anatumia kama darasa kwa upande wa AC Milan. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa tuone, je, kwa maana ya sasa ni mwanzo kuona kama amefanikiwa au visivyo. Kinachomfanya kocha amefanikiwa ni namna ambavyo tutaishuhudia timu imebadilika kutoka ikiwa kabla yake na baada ya yeye kuwepo pale. Na kwa sasa, kwa maana ya Manchester United ile ambayo yeye aliacha, akiitizama imepoteza kitu au kuna kitu ambacho yeye amekiacha nacho, na mwisho wa siku baada ya kuondoka yeye, maana kuna mabadiliko ambayo timu imepitia. Of course kwa msimu jana huenda ikawa Manchester United wamemaliza msimu wakiwa vizuri, wakiwa chini ya Michael Carrick, lakini kusema kwamba ilikuwa darasa kwake, yes, kwa maana ya huenda kuna vitu ambavyo amejifunza akiwa Manchester United.
0: Haya bwana, shetani safari hii anapitia wakati mgumu sana.
2: Of course nimejaribu kufuatilia toka weekend mara baada ya mchezo wa United na Fulham, kumekuwa na comment za marigend mbalimbali ambao wamewahi kupita ndani ya Manchester United. Nimeona Peter Shomeko aliyekuwa goalkeeper, nimeona Wayne Rooney akicomment, nimeona
3: Gary Neville
2: akicomment, nimeona Mtata wenyewe wanapenda kumuita Roy Keane akicomment. Lakini ukiangalia ni wawili au watatu wamezungumzia tactics, mbinu za mwalimu. The rest wame attack sana wachezaji. Na mchezaji ambaye ameshambuliwa sana ni Marcus Rashford. Wengine wakisema aondolewe kwenye kuwa regular starter, kwa maana ampishe Matheus Cunha kwenye upande wa kushoto ili timu iweze kuwa na balance, kwa sababu kwenye mchezo wa Fulham Rashford alikuwa out of performance, timu ili lack balance upande wa kushoto. Ukimchukua yeye alikuwa kabi usiku kwenye matukio, na mtu wa nyuma yake ni Luke Shaw ambaye umri umeshapiga hatua, ule upande ulionekana kuwa na madhaifu makubwa sana. Kwa wengi wameshambulia na kuonesha tatizo liko kwa wachezaji, si kwa mwalimu, lakini wapo ambao wameattack kwa mwalimu Carrick. Lakini jana mitandaoni ilianza kuonekana movement ya Glazers out, mashabiki wakiandamana wakitaka wamiliki pia wa timu waweze kuondoka. Nini tatizo la United mpaka sasa? Ukimuuliza kila mtu hawezi kuexplain, kwa sababu karibia kila sehemu panaonekana pana shida. Lakini ukiniuliza mimi nini tatizo la United, mimi nitasema ni United hawajakubali kuanza kujenga upya. Ndio maana mara kadhaa ukiwaangalia wanajaribu kitu kipya, kabla hata akijatoa majibu either alianzisha kitu kipi ataondolewa au mashabiki hawatakipokea hicho kitu kipi. Yani kuna scenarios, lakini ni timu ambayo inaonekana haijakubali kuanza upi. Ukimwangalia kwa mfano Ruben Amorim anaondoka kwenye timu, aliacha kwenye level ya physique, wachezaji walikuwa na physique nzuri sana, walikuwa na fitness nzuri sana, lakini angalia fitness chini ya mwalimu Michael Carrick, hasa alipoanza mwenyewe msimu, level ya fitness imeshuka kwa haraka sana. Wachezaji wamekuwa wana cover space ndogo uwanjani. Ukichukua rate ya timu ambazo zimekimbia kilomita chache zaidi toka EPL imeanza msimu, United ni namba 2 kama sikosei. So unaweza ukaangalia vitu kama hivi vinakuonyesha, of course kila mtu na zama zake, kuna kitu anafanya kwa ubora, kuna kitu anakifanya katika anguko. Anachokisema Ruben Amorim amejifunza, of course ni nafikiri ni ile kwenye kutokuwa anapokea maoni, alikuwa na msimamo sana kwenye hasa mfumo wake, lakini kuna vitu alivifanya chanya na to me naweza kuselect direct Carrick ya vifanyi. Mfano ni hiyo level ya fitness ya wachezaji. Carrick alikuta wachezaji United wana fitness ya juu sana na mbinu zake zikaaccelerate. Sasa hizi imekuwa ngumu mbinu zake kuaccelerate kwa sababu fitness ya wachezaji imeshuka kwa kiwango cha juu sana.
3: Na alafu pia United ujue kuna sehemu pia wana struggle.
2: Yeah.
3: Mimi naona hata kwenye kiungo wa chini, yani bado
2: yeah,
3: hakupo sawa sana, haina balance pale anapocheza Maino
2: na Telemans.
3: Hapapo sawa sana. Ni pamekuwa pana, unaona Maino anatumia nguvu kubwa, Telemans labda inawezekana umri, alafu zile movement za timu pinzani zimekuwa za kasi zaidi, kwa hiyo energy inakuwa ndogo. Hiyo fitness level of course, hususan pia hata Rashford. Mimi namuona Rashford ni mtu ambaye hajakuwa kwenye ile performance ambayo alitoka nayo Barcelona. Labda ni kwa sababu Barcelona alikuwa anapata labda kile anachokitaka au anapata zaidi ya kile ambacho alichotoka nacho United. Inaonekana yani yeye mwenyewe pia ni kama bado hajakubaliana na hiyo situations ama vipi. United pia naona kwenye eneo la striking wana struggle. Hawana mtu sahihi. Wana mtu Shesko.
0: Angalia kiwango alichokionyesha Rashford akiwa na FC Barcelona, yeah, mpaka ikapelekea sasa uongozi kuona bwana
2: tumbakishe.
0: Huyu abaki hapa kwetu.
3: Si ndio nasema yani Barcelona
2: of course hata deal ya kurudi United Carrick ndo ameiforce.
3: Ameiforce. Yes.
2: Rashford willingly hakuwa tayari kurudi. Kwa hiyo inawezekana anayoyafanya ni mara baada ya kwamba wenye mkataba ni United, wao ndo wataamua niuzwe nisiuzwe.
3: Yes, yes.
2: Kwao narudi. Lakini ile willingly Rashford maisha ya Barcelona aliyafurahia sana na alitamani deal ya Barcelona
3: itiki. Yeah. Aendelee kubaki.
2: Yeah.
3: Na inaonekana yeye anajua vitu vingi sana vya United ambavyo vinaendelea nyuma. Ndio maana unaona mchezaji anafurahia na alikuwa nakubali kutaka kubaki sehemu ambayo anaona yuko safe zaidi. Umeona bwana? Kuna maeneo mengi ndio maana tumesema kwenye eneo la striking. Sasa unaona Shesko anaanzia bench. Mwalimu ana opti anaenda na force 9. Force 9 yake na yenyewe sio inampa kile kinachotakiwa kwa 100%. Matias Cunha anacheza kama force 9 pale, lakini hapewi hiyo huduma kwa 100%. Kwa hiyo unaona hadi watu wanakwenda wanasema Rashford is better akaanzia bench. Matias Cunha akatokea upande wa kushoto pale juu akacheza Shesko, si ndio? Manake ukishamuondoa Rashford juu acheze Shesko, kushoto acheze Cunha, alafu Mbeumo akacheze winga nyingine ya kulia, ili mradi timu kupata balance kwenye eneo la ushambuliaji. Eneo la analocheza Bruno yuko sawa sana, lakini support ya kutoka kwa Bruno kwenda kwa wengine ndio kuna ugumu,
0: kumekosekana link.
3: Yeah, link inakosekana.
0: Yes, anasema Kamweni hapo studio, tunasubiri watanzetu wa jadi Yanga, anaitwa William Mwenga kutokea Mgama. Asante pia Mgogo mpenda Yanga, anasema pole Yanga kwa kumpoteza mama Fatuma Karume, bibi yetu, mama yetu, anaitwa Stefan. Asante sana Mgogo mpenda Yanga. Stefan Majani anasema kwa uwezo wa Libase ana uwezo wa kucheza timu ya taifa. Hajapata tu nafasi ya kuitwa. Haji Mahagama yuko mkimbizi, anasema anaitwa Ayub Job kutokea Mafinga Ihongole. Anasema naombeni kuuliza ushiriki wa UEFA kwa timu iliyomaliza nje ya top 4, mfano Tottenham Hotspur alikuwa bingwa wa Europa League 2024-25 na alishika nafasi ya 17 katika ligi. Je, angeshuka daraja angeshiriki UEFA msimu unaofuata kwa tiketi ya ubingwa wa Europa?
2: Tiketi yake inampeleka vile vile. Kwa sababu yeye tiketi inayomfanya aende kucheza UEFA ni ule ubingwa wa Europa. So no matter what position yupo
0: katika
2: atakwenda tu. Na ndio maana msimu juzi kama unakumbuka, ambapo msimu jana Uingereza walipeleka timu nyingi zaidi ikiwemo zile zinazoingia kikanuni na kwa maana timu saba
0: labda wa UEFA Conference.
2: Timu saba alafu wakatoa mabingwa wawili, mmoja wa Conference mwingine wa Europa. Kwa hiyo wakajikuta wana timu kama tisa hivi zimeingia kwenye michuano ya Ulaya.
3: Lakini Totis msimu huu wajitazame.
2: Unajua ukizungumzia timu ambayo imetumia gharama kubwa sana ya usajili msimu huu, Tottenham ni miongoni mwa timu ambayo imeingia sokoni na kumwaga pesa nyingi sana. Lakini gharama ya usajili na kinachotokea uwanjani, naona mwalimu De Zerbi vitakwenda kumhukumu kwenye muda ambao sio wake.
3: Na kitu kingine nafikiri hata wale kwenye dressing room hawakupo sawa. Ukiangalia ile kauli aliyoitoa kwa mchezaji Richarlison. Unaona kabisa hapa De Zerbi kuna labda kuna vitu amevifanya wachezaji hawakubaliani navyo. Kusema huyu hawezi kuja kucheza tena kwa mchezaji kama Richarlison.
2: Lakini mmeona story ya Shaka jamani. Grand Shaka bwana, timu ya taifa wamemtema kutokana na kutokana kuwa na kesi ya kukwepa na kukwepa kupima COVID, lakini na kutumia cheti fake. Toka mwaka 2022 amekuwa akiishi na cheti fake cha COVID na amerubuni, maana yake mashirikisho zaidi ya matatu. Amerubuni shirikisho la Uingereza, amerubuni shirikisho la Ujerumani alikoenda, lakini shirikisho la nyumbani kwenye timu ya taifa. Na asubuhi ya leo, mara baada ya siku mbili za kuwa kwenye uchunguzi, asubuhi ya leo yeye mwenyewe amekubali na amekili kwamba ni kweli alikuwa anatumia cheti feki. Kwa hiyo timu ya taifa wameamua kumuondoa kwenye collab ile ambayo alikuwa ameitwa, na amalizane sasa na taratibu za kisheria. Baada ya hapo nao wataangalia watamwadhibu au watamsamehe. Lakini ni ametenda hilo kosa la urubuni au kuragai kwa kutumia cheti feki cha COVID 19.
0: Bwana, muda umetukimbia sana. Zebaki dakika chache kabla ya sign out, lakini mechi ambayo inaendelea hivi sasa ya nusu finali ya kwanza michuano ya CECAFA kwa vijana chini ya umri wa miaka 20, Uganda kachomoa 2-2 bwana dhidi ya Sudan. Sudan alikuwa wa kwanza Uganda kupata goli. Sudan wakaja wakaongeza ikawa 2-2. Uganda wakapata goli kakataliwa. Sasa hivi amepata goli la pili, kwa hiyo imekuwa ni 2-2. Baadaye saa 10 kuna mechi kati ya Tanzania kwa maana ya Ngorongoro Heroes dhidi ya Burundi. Kwa hiyo shughuli

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone.
2: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili.

0: Kwa mwaka mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.

0: how we blow. But see ya, huyu hapo kuna Chris Breezy, unataka kumsikiliza muda huu hapo ikiwa dakika 19 saa 8 za mchana. Leo ni 22 mwezi wa 9 2026. Hii hapa ni Sayari Burudani, unasikiliza muda huu hapa live bila chenga kutoka Nyanda za Juu Kusini. Ebare Gangilonga ushuani, siasa na kilimo, nipo sisi ambako tunapatikana hapa usi bwana. Lakini tunasikilizana kwa uzuri kupitia kodi ya 88.9 ukiwa Iringa mjini, ukiwa mitaa ya Kilolo, PG, Pawaga, Tana Ngozi, Njombe, Makambako, Mbeya, Dodoma na mitaa yote ya Green City Mbeya, bila kusahau washikaji zetu kutoka kipande cha Kalenga pamoja na Kidamali na mitaa yote ambayo tunasikilizana muda huu kupitia kodi ya 88.9.
1: Hey, that's how we do, that's how we do.
0: Sasa kuna joint nyingi hapo umezisikiliza, umesikiza Little Thing ya Elma Aya usio,
1: yeah.
0: Lakini pia umesikiliza joint ya the Chris Breeze inaitwa No Signal. Ilikuwa ni joint ya kwanza kusikiliza pia kipande hii hapa. So shout out to everybody ambaye ni kwanza amewasha radio afu anasikiliza 88.9. Mshikaji wangu anaitwa M Kuweza, anasema mpaka pande za Tunduru Ruvuma tunakusikiliza pande hizi hapa. Ina noma mwanangu umetisha, kutoka kipande cha Tunduru Ruvuma tunakusikiliza kwa uzuri time hii hapa. Yo, shout out to Jacqueline Accessories, sababu tunasikiliza pande hii hapa. Ina noma, shout out to Alice Lugenge, shout out to Top Scent Classic, mtu mfupi kwa kutokea kipande cha Ifunda usio bwana, tusikilize kutoka Ifunda Ifundani pale mitaa yake ya kutamba, maeneo yake ya kujidai mshikaji wetu. So ile tinga bana tuweze kulianzisha bila kutoa shout out nyingi sana,
1: oh yeah,
0: kwa Vodacom. Kama Vodacom na Vodacom Tanzania wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama bado hautumii mtandao wa Vodacom, hakikisha unatumia Vodacom right now itweze kwenda sawa, au sio?
2: Yeah, lakini pia tupo na mwaliko so hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wamekuja na mzigo mpya kwako na wanatoa offer, ukinunua chochote kutoka mwaliko store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini, karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Yes, yes, yes. Ebane, kupitia 0762 0762,
1: yes.
0: Bana, unaweza kuendelea kutucheki kupitia namba hii hapa ya SMS za kawaida 0766744292. Tuambie unatusikiliza ukiwa pande zipi au mita ipi time hii hapa, kama tunasikilizana kupitia 88.9. Lakini pia usisahau unaweza ukajoin live muda huu hapa usio kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, au unaweza kumcheki mwanangu Bizo pia leo anajikongoja
1: sana.
0: Bado leo naona umejikongoja. Uko live au bado?
1: Ah, nipo live, nipo live. Sasa sema nimejikongoja sana. Punguza mwanga mpaka mwisho.
0: Bado si mchezo. Bado sio, unaweza mkajua pia kwa mshikaji wangu pale MC Bizo. Kama tunasikilizana kupitia 88.9, lakini pia asante kwa ambaye tayari umesha join hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, muda huu hapa Instagram, TikTok na mitandao yote ile tunapatikana hivyo, kama tunasikilizana kupitia 88.9. dunia kama kijiji sasa hivi tunaonana.
1: Yeah, that's how we do.
0: Yote ile tunaonana na live bila chenga. Hamna mambo ya kutapeliana bwana.
1: Ndio.
0: Watu mseti anadulusha sana majifti bana.
1: Anadoka kama mtu tajiri.
0: Anadoka kama mtu wa kujiftisha hivi vitu.
1: Yes, lakini pia tupo na Mamafafa Royal Events.
0: Yeah.
1: Hii ni kwa ajili ya wanawake wote waliopo Iringa na Mafinga Tanzania. Taasisi ya Mamafafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya,
0: yeah,
1: kuwezesha kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo,
0: yeah,
1: ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 kawaida, kwa VIP shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000 za Kitanzania.
0: Mm.
1: Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312.
0: Oh yeah. Ebane saa, leo unyemwezi umekuwa ni mwingi sana hapa ndani na kwa sababu unyemwezi umekuwa ni mwingi sana
1: yeah.
0: Hii hapa unyemwezi kwa hivyo ameconfirm albumu mpya ya Migos kama itadondoka soon, au sio?
1: Yeah, soon as possible.
0: Bana, soon as possible albumu inaweza ikadondoka.
1: Yeah, manake tulivyoangalia tangu take off afariki,
0: yeah,
1: walikuwa kimya na kabla hata take off kufariki kundi lilikuwa lishagawanyika.
0: Mm.
1: Sasa Quavo na Offset wakaamua kuweka utofauti wao pembeni, wakasema brother turudi kufanya muziki, watu wametupenda sisi as a group not as a single artist, unajua ile.
0: Yeah.
1: So mwakani, yani ni mwakani mwezi wa kwanza ndio inakuwa anniversary yao ya Migos tangu wakutane, mwakani mwezi wa kwanza ndio inakuwa anniversary yao. So Quavo akasema kwenye anniversary yetu ya Migos chochote kinaweza kutokea, lakini paka sasa hivi wanafanya kazi, wanaitengeneza hiyo album. Lakini akauliza, manake zile albums za kina Migos washajulikana kama ni kacha fulani.
0: Yeah.
1: Akauliza kuhusu kacha, akasema na we're done with culture.
0: Yeah.
1: Right now we're bringing a new thing. Excuse Quavo.
3: We coming back with a Migos album.
4: Okay, I was about to say, because there's been some rumors that,
3: I mean, y'all see us working.
0: It
3: can't be working for nothing.
0: Mm-hmm. Right.
3: You know, so get ready for that. We almost ready to turn it in too. So
4: this year?
3: Yeah, you'll have the best. The anniversary for Migos is January.
4: Okay.
3: So you may get something then.
5: You got a name for the album?
4: Culture?
3: Nah.
4: Okay. No more culture. Okay.
3: No more culture.
4: Okay, my bad.
0: Yeah, but sawa. Leo tumekwambia unyemwezi utakuwa ni mwingi sana hapa kupitia 0766744292. Pia kuna mchongo mwingine pia niliona kitu ambacho alikuwa anakizungumza Spyro, moja kati ya watu ambao wana artist ambao wana hit song kubwa sana, pia ni mmoja wapo. Anasema moja ya interview ambazo anasema kufanya muziki unapoteza pia hela nyingi. Unapoteza hela nyingi sana.
1: Yeah, yani promo, sio kufanya kwenda kwa maproducer, kutafuta location ya videos. Yani yeye akasema paka, yani anatumia hela nyingi kuliko hela nyingi anazoziingiza.
0: Mm.
1: Sasa mimi hili nitaka nije nikuulize hadi wewe kabisa. Hivi ni kweli kwamba wasanii mnatumia pesa nyingi kupromo kazi zenu kuliko pesa mnaoziingiza kutumia zile kupitia zile kazi? I mean,
0: sasa inategemea unafanya promo aina gani. Kuna
1: okay.
0: kuna mwingine anawezekana akawa ana promote kwa ukubwa ule ambao anawekeza hela nyingi.
1: Alafu
0: kuna ile wazio janja nyingi. Sio kama umeelewa bwana. Janja nyingi.
1: Mm.
0: Sema janja nyingi, tunaelewana.
1: Hapo nimekusoma kabla nasipata.
0: Umemcheki mwanao fulani bwana, yuko station fulani.
1: Yeah.
0: Vitu vinaondoka. Jakaa sawa, umemcheki fulani bwana, mdundo au nini unaondoka. Sasa wanetu wengine sasa hivi wanabodondosha madundo.
1: Yeah.
0: Unakutoa make budget kabisa, kama bwana hapa imewekwa milioni 100, milioni 200. Tunaanzia kitu hiki, tutatenga fungu hili, tutaanzia hapa kwenye digital platform.
1: Yeah.
0: Tutaweka fungu hili hapa. Sio kama umeelewa.
1: Oh yes.
0: So kuna watu wanawekeza fedha nyingi sana, afu ile fedha na kurudi na kwa ngumu, kwa sababu unaona wewe msanii apati show.
1: Yeah, kabisa.
0: Hana show yoyote. Na hao wako wengi tunaona wanapambania hivyo, lakini hawaokoti. Yaani hawaokoti vimeo. Sasa unajiuliza hawa hela yao inarudi vipi? Kwenye digital platform unakuta namba ni chache sana, namba ndogo sana pale. Kwa hiyo hii pia inawezekana. Acha tumsikilize Spyro yuko hapa, after rudi hapa.
6: So you lose a lot of money doing music. You lose a lot of money. Like you lose a lot of money that you cannot cry over. You know, sometimes I'm just like, I used to say that if I calculate all the money that I've spent on music that I've just gone down the drain, I should have some massive property in Ikoyi. You know, because you just keep There are songs I've spent $100 million on, and no, when you go check the streams, sometimes you look like, what's going on? You know, on Sweet, you sweetie, but yeah, the Mulu Magi, and on TikTok alone, I spent about $30 million on TikTok alone. So we are not talking of blogs. Itunde not right now is about 650.
5: That song was big.
6: 650,000. It's big, bro.
5: I get what you mean, Shadi.
6: That the song is big does not really mean it brings money back or the region in major.
5: The region is
6: shut down. So I just told you I spent about just $50 million on.
0: Oh yeah, sawa, sio case. Ulikuwa msikiliza hapa Spyro anazungumzia.
5: Yeah.
0: Na hii inawezekana ni kwa wasanii wengi. Ndio maana wengine waga wanakata tamaa kabisa, wanaacha kufanya muziki kwa sababu wanajikuta wanawekeza fedha nyingi, mwisho wa siku wanaona kama ni mieusho, so wanabuaga umtikasi. Sio kama umeelewa bwana.
1: Yeah, nimekusoma lakini yeah. Pia wasanii wanavyoanza vile. Yaani mimi najiulizaga sana. Unajua hichi kitu kimeniumiza sana kichwa.
0: Yeah, sasa hiyo sasa kuja tuizungumzie hapa tukirudi kwa sababu inabidi tulipe bills.
1: Oh yeah yeah.
0: Zetu rudi hapa muda si mrefu. Stoke baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Niko na MC Bizo.
1: Yeah.
0: Mimi naitwa DJ Naso kunyumba and DJ Noah 255.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959367. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959367. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani
8: wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatajwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
12: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
13: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
12: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
13: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
14: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
12: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
15: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
16: 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Pesa.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: You're now listening to Sayari ya Burudani. It's okay.

0: pamoja na Mbosso Khan mshedede goma linaitwa Malaika kama Malaika, dakika 54 saa 8 za mchana. Saba na sasa imekuwa poa sana kumsikiliza DJ Noah 245 on 1 and 2. Najua si burudani zinarudi tena hapa 9 kamili kwa ajili ya kukamilisha session ya mwisho hapa kwenye sayari ya burudani. Ndio sehemu pekee ambako ngoma nyingi sana zinalia, lakini pia burudani zinakuwa ni nyingi sana.
1: Yeah.
0: Zinasikika kipande hii hapa kupitia 0766744292. Hili nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaona nafasi kubwa sana kutucheki popote pale ulipo na unakotufuatilia. Inawezekana tusikilize nje ya nchi kupitia radio tadio muda huu hapa. Asante umetisha. Mimi ni mjukuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Gashida au Baba Momo, niko na MC Bizo.
1: Yeah.
0: DJ Noah 255. Sasa cha kufanya muda huu hapa ni kutuambia tu unatusikiliza kwa mita ipi, lakini pia uko na washikaji gani ambao wanarundushia mashavu yao ambao wanatusikiliza muda huu hapa. Sawa, so baadaye pia tuko na ugeni hapa ndani na mastori yatakuwa ni mobu. Lakini kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Nambari ya kupiga ni 0799101000. Kisha unapiga namba hii hapa ili tuweze kukusikiliza na kukuhudumia. Jamaa anasema hilo tangazo ni mahususi kwa MC Bizo. Leo Roroto alikuwa na battle hapa bwana, mambo ya kujijiftisha hapa TikTok hapa. Naona na mdogo wangu Tami pia yuko nyuma anawafukuzia. Top 100 yuko na 154 gift afu mwenetu ana 25. So Tami naye anapambana aweze kumchomoa top 100 pale namba 1, lakini Oliver Cosmetics Mwamoto ndio alikuwa anaongoza hapa. Mbio nyingi.
1: Mbio nyingi. Lakini pia tupo na Azam TV. Azam TV nakwambia yote 9:10 moto juu ya moto. Mashabiki wa soka sasa moto umeongezeka. Azam Sport 5 ipo hewani huku mnara mpya ukizinduliwa kibaa pale. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF imeendelea kwa kishindo na moto si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, La Liga ikimalizia na Madrid derby ambayo imeshapita. Usikose kila sekunde ya msisimuko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, mikasa, visa, drama, familia na pia mambo ya kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, endelea kufuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Oh yeah. Ebede saa, Merik Simimi balozi wa CCM Itona Mufindi na nikatisha sana ngoma ya Maraika. Dijenasi tuko pamoja na Zawadi Mgala Chile.

0: kujua unamaanisha nini deep Baba Lukuga Ilula Iringa Tanzania. Eh bwana, kila jambo unavolitumia unavolifanya lazima upay.
1: Tunamaanisha tu tunaenda kwenye matangazo tunarudi hivi punde.
0: Sawa, eh tutoto tunachokifanya lazima
1: uplay bill.
0: Eh upay, yani akisha tu hivyo vitu lazima
1: kumalizika
0: hapa. Tuko pamoja sana yaliko mlelo wa Makongomi. Nikumbuka unatusikiliza. Huyu mgeni anasema anaitwa Harid Chota Dodoma Mpwapwa. Nasikiliza Nuru FM naipenda, tuko pamoja aina naomba. Tunatoboa Idani Fidege from Ilula Madizini. Tunapata kwa uzuri sana sauti za radio zipo juu kwa jina Elia Kitime Salvano ndo kwetu. Tuko pamoja DJ Nas kwenye sare ya burudani, Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Naitwa Amani Mateleka kutoka Wiza Mpwapwa, tuko pamoja mwanzo mwisho. Mpwapwa hii hapa ni Dodoma kama Dodoma. Anasema DJ Nas lipo na nyinyi mpaka mwisho, matokeo kapande kutoka Mlandege. Na pia ananiambia bana sauti za radio zipo juu sana. Asante. Mwingine tunani anaitwa hey, bana ya majina bana tuweke vizuri bana ili tuweze kuelewana. Anasema Priska Magoyo kutoka Ilula. Asante, nimekuona Isalavano ndo kwetu, anasema tunawasikiliza hapa na sauti za radio zipo juu kipande hii. Asante kwa kuwa na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tarudi hapa baada ya kupay bills.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0713

0: 0744143222 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Soo.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: 9, 10 sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee. Kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Vini Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 Nesita.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Listening sa Yaria Burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumo. Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
1: mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
2: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374
0: ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
6: Kodi ya mtaa.

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Kodi ya mtaa hii hapa naitwa Tami kama Tami, goma linaitwa Teamo kama Teamo. Utakulisikiliza ikiwa dakika 37 saa 9 za mchana. Moja kati ya wasanii kutoka nyanda za juu kusini anaitwa Tami kama Tami, goma linaitwa Teamo. Tuko hapa kwa ajili ya kusupport na kupush muziki wa nyanda za juu kusini. Tami hapa kwenye kodi ya mtaa saba, na bado niko na MC Bizo DJ Noah 255. Mimi naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wakunyumba au mgashida au baba momo. Tami hapa tuko na Yas, na Yas kama Yas wanakwambia, tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa viwango, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara zaidi ya mawasiliano usio bwana. Kuna minara zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trillion 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, sasa ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango na ukupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo, si ndio?
3: Yeah, lakini pia kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wakulima wote au wananchi wa mkoa wa Iringa maeneo na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1, wanapatikana maeneo ya Mlandege, Go Down, La Mombolea kwa bei ya shilingi 500 tu kwa kilo ndo wananunua hayo mahindi ya grade 1. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia namba 0717415540. Karibuni sana.
2: Oh yeah. Yabada saa, kuna taarifa kutoka Iruwasa hapa ina wataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Iruwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowawezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Piga simu hapa bure kabisa 0800 110122 au 0713353695. Zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Pia Iruwasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Iruwasa. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma Iruwasa. Sawa.
3: So, yeah, yeah, yeah.
2: Tupitishe hapa kabla tujakamilisha kodi ya mtaa hapa.
3: Okay. Mm. Kwa wale wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 6 na kidato cha 4 na wanatafuta chuo chenye ubora, basi mkuu wa chuo Katoliki cha Mbeya Koma anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na deni lake mwaka wa masomo 2026-2027 kwa kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters kama Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinatoa utaratibu wa malazi ya ndani na nje ya chuo kimaanisha hostels. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibu sana Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM. Oh yeah.
2: Bado tu magari kwa hapa, inabidi tumsikilize muda huu hapa anazungumzia issue ambayo ilitokeza juzi kati kwenye miaka 30 ya Bongo Flava ya Dudubaya baada ya kuongea zile kauli. So Doto Magari kwa hapa anafunguka kuhusiana na issue hii.
4: Heshimu watu Dudubaya, acha kufedhesha watu. Kitakukuta kitu wewe, tuone hao watu wanakusimamia kama watakuja mbele. Kila siku wewe unataka sifa, unaharibu show za watu. Madi, Freddy Q, lisimamieni hili vitu. Acheni, huyu mtu ni mjinga, anakosesha watu amani. Babu Tale, mheshimiwa mbunge, simamieni hivi vitu. Huyu kazidi Dudubaya, ipo siku atakuja kurudieni nyewe wenyewe. Akaongea ujinga hivi na hivi na hivi, ukasema yeye kikwapo. Hata ukimfuga mbwa unajua siku zote anakuleta.
2: Sawa, sasa kuko na mchongo mwingine hapa juu skati Juma Jux alikuwa anazindua alikuwa na launch duka lake lingine pia. Alimshukuru pia Diamond Platinum kama ni moja kati ya watu ambao wanamsupport kwa asilimia kubwa, lakini mbali na kumsupport ni kama familia yake, yani kama damu yake kabisa. So yuko hapa Juma Jux, tumsikilize muda huu.
1: Naweza nikasema kama mnaona kuna picha yule katikati ni to Diamond Platinum. Make some noise for Diamond Platinum one more time. Kadhalika alikuwa Zambia, ndo maana amechelewa, lakini nadhani atakapofika tu atahudhuria. Sio rahisi kumweka Diamond kwenye billboard au kufanya tangazo. Nadhani mnajua. It's not easy at all. Kwa thamani yake, utu wake, nafasi yake, watona makampuni tu yanamweka. Lakini mimi nilivyomwambia brand yangu baada ya matatizo, bro alifanya photoshoot na mimi, akanipa access ya vitu vyote, sijamlipa hata shilingi 10 kajitolea kuja na kila kitu. So that is more than a friend. Kuna vitu vingi viko nyuma zaidi anavifanyaga hawezi kuonyesha kwenye camera. But that's my brother, man. That's my brother. Yani ni kaka yangu kabisa, familia. And there's a lot of things coming together. Na mambo mengi yanakuja. So my brother, whenever you are Diamond Platnumz, I got big love for you, you know my brother.
2: Sawa, kwa kuwa na time pia inatutupa mkono na kimbia sana piko kikongwe kwa hapa, na inabidi tumsikilize. Moja kati ya post ambazo zinaona zinatembea sana kwenye mitandao ilikuwa ni moja kati ya issue ambayo kwa anazungumzia kwamba muziki haukumpa fedha, ulimpa wanawake. Umeelewa? Yaani bwana alishakuwa na hit na kikongwe swaga zangu na nini, lakini haukumpa mtonyo au mkwanje, ila ulimpa sana wanawake.
3: Sasa ujue ili swala nawe siku inabidi uje kuizungumzia. Manake nawe pia ni msanii way back. Kwao ni kweli mziki unagawa wanawake, sio fedha za kujikimu wewe kama wewe msanii.
2: Sasa yeye alikuwa anazungumzia Piko. Yes, tayari alikuwa
3: kesa. Sasa na mimi yes, na wewe kama msanii.
2: Na mimi itabidi univizie sambaga nianguke niondoke.
3: Kumbe bado sana. Msikize Piko kikongwe.
5: Mimi kwa kifupi muziki wangu kunipa hela uliniletea wanawake, na ndio walionipoteza. Miongoni mwa makosa yangu pia ni haya. Yes, na kwa sababu nilikuwa bado limbukeni mshamba, naona kama ile ndio sifa, nikawakumbatia, kumbe na wenyewe ni mayuda tu, wanakuja kwa sababu mimi ni star, lakini baadaye wanaondoka. Si walaumu pia, hata wao wanahitaji pesa. Kama hauna pesa wewe unawezi kuwa na thamani yoyote. Sasa hivi nawapenda, washakuwa dada zangu, nimeshazaa nao, washakuwa wazazi wenzangu. Tunalea watoto sasa hivi. Sasa hivi tunalea nini? Watoto. Sidhani kama tunapendana sasa hivi, tunalea watoto.
2: Bwana sawa, mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini ili bado lipo. Kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo, yale linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha mshago ndo anazungumzia nini hapa. Ili ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon. Na sasa hapa nakupa sababu za msingi zaweza kufanya ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Kwanza ni madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Kununua Simba Doom unapata warrant ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Na kwa mahitaji au huduma za karibu piga namba hii hapa bure kabisa, 0800750194. Hizi ni nambari ambazo unaweza ukapiga afu ukasikilizwa na ukapewa huduma ile ambayo unastahili.
3: Yeah, lakini pia tupo na TTCL. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
2: Oh yeah, anaitwa Rokasa Samila tokea Dodoma Mpwapwa. Big up sana Doto Magari kufunguka, Godfrey Tumaini kuna muda na fail blow. Dijanase tumchukulie poa tu kavulugwa. Oye Dijanase, tuko pamoja kwenye show ni kitenteni. Eston Matanila nikiwa mafinga kikombo na tishi za ngoma Debora Habakuki toka Kenya na Bosi. Aina noma Musa Baba zipendi kinyozi. Tokea Lwenye Kilomo, oye ni echo ze team Kinganga mua mui ya kwa kififu mitindo. Yote usike mjengoni mahususi kwa mzee Sadi Msola na Manjonjo. Aina noma. Anasema nini, anaitwa Wile Nyigo from Diuka. Niaje Dijanase, huyo DJ Noah ametisha pamoja sana Shabani pale za mafinga. Baba Jay Kuzugala kutoka Ilula Ilala, mnasikika poa na wapata kwa uzuri. Josekewe kutoka Lugoda. Dijanase anaomba ngoma la Mboso Shetani by Eric from mafinga, mafingani pale. Sawa, tuko na dakika chache pia za kupiga story na mdau wetu mshikaji wetu amepita hapa. Tuzungumzie na inakuwaje mzee?
6: Shwari.
2: Tuko sawa. Sauti iko chini sana mzee wangu, au shida nini bwana? Ebu msogezee foni kwanza ili naye anajisikia, maana sauti yake iko down sana mzee. Mbaga unatutisha bwana. Itakuwaje?
6: Shwari brother, kama kawa.
2: Poa, harakati zinaenda.
6: Mungu ana bless.
2: Au sio? Yep. Unaweza kujitambulisha kwa majina hapo watu wajue unaitwa nani?
6: Jina langu naitwa Nana Joe Mziki Kwanza, napatikana Iringa.
2: Mm.
6: Yeah, nipo hapo.
2: Nana Joe.
6: Yep.
2: Hilo ndo jina lako kabisa halisi?
6: Jina langu halisi ni Yohana Julius Yohana, ila jina ambalo ni famous sana ni Nana Joe Mziki Kwanza.
2: Hilo ndo famous sana.
6: Yep.
2: Nasema imeshtuka. Sisi nyimbo zake hatuna. Ili muziki unafanyia wapi mzee wangu? Sio kama baba anafanyia same tofauti na sisi ambapo tupo bwana.
7: Da, maana yake no one like us nyanda za juu kusini. Wasanii wote wa nyanda za juu kusini lazima
2: wafiche. Sasa ametushtua kidogo.
7: Ametushtua.
2: Ndomba tukauliza bwana, nyimbo zako ziko zipo hapa mbitu waanze kuzitafuta YouTube, si ndio?
7: Yeah, yeah, yeah.
2: Yeah, lakini sio case kwa sababu leo ndo tumekutana naye hapa. Na mimi sababu ilionifanya nimtafute mshikaji.
7: Yeah.
2: Nilikuta comment yake kwenye posti ambayo tulikuwa tunafanya na mablow hapa wachonga wanetu kabisa.
7: Yeah.
2: Alikuwa ile interview manifesta UB na nini. Mshikaji ana moyo fulani hivi, ana roho fulani nzuri.
7: Mm.
2: Eh bwana, sema bwana jamaa anataka kuwalipia wakarekodi free studio.
7: That's the good thing.
2: Eh bwana, ambia washikaji. So nataka ili ulizungumzie hapa ili watu wanaokusikiliza muda huu wajue kile ambacho unakimaanisha.
6: Ya, mimi niliona ile posti na nikapenda brother jinsi walivyokuwa wanaongea, ikawa imenigusa kwa sababu issue kusaidiana ni kitu ambacho mimi napenda sana, kusaidia wadau ambao wanakuwa na vitu kama hivi na masuala ya muziki sana sana.
2: Mm.
6: Kwa hiyo nilivyoona ile sikutaka kujinani sana, ngasema tu bwana mimi nawalipia issue hiyo moja ya kwenda studio wafanye, maisha mengine yaendelee.
2: Na okay.
6: Hivyo.
2: So ulisema uli mention wanatakiwa karekodi wapi, kwa sababu wao wenyewe wanachotaka kwa sasa hivi wanataka kurekodi, sio kurekodi studio za Iringa. Wanataka wa move one. Sasa hii tunaliwekaje hapa?
6: Basi mimi pengine sikuelewa, ila mimi nilichojua kwamba shikaji wanataka kufanya kitu.
2: Yeah.
6: Yeah, ndio maana mimi sikutaka kufanya chochote, nikasema bwana waende kwa mwanangu Dada B pale wakafanye. Eh, sababu nilikuwa niko tayari kwenda kuwalipia kwa Dada B wafanye kazi yao basi. Ila kama walikuwa na target sehemu nyingine tena, it's okay, lakini kwa mimi hapa nilikuwa nimewaza kwa hapa Iringa, sababu lengo ni kusupportiana sio wadau wa Iringa na maisha mengine apate kuendelea.
2: So kama miss labda studio wanaotaka wao kurekodi tofauti na wao ambao ulisema unawasaidia. Wao wakawa na mtu wao ambao wanataka wakafanye, unawalipia pia?
6: Eh, hey, hayo tutaongea sasa pembeni. Siwezi kuongea hapa live.
2: Ah, okay. Sawa, sio okay. Unaweza umesha rekodi ngoma ngapi mpaka sasa hivi?
6: Nimerekodi nyimbo nyingi na mpaka sasa niko kwenye mpango kwa CHP tarehe 1 mwezi wa 10 itakuwa inapatikana katika digital platform zote. Ila kwa nyimbo ambazo nimeachia hivi karibuni ni kama miezi imepita sasa. Siwezi kusema hivi karibuni. Ni kama miezi imepita, lakini nipo kwenye mpango kwa CHP, ndio maana sasa naendelea na promotion sana kwenye upande wa EP. Yep.
2: Da, okay. EP imefanyika wapi?
6: EP imefanyika Dar es Salaam, DSK Music pamoja na Mtemi Record chini ya Dabi hivyo.
2: Ah, okay. Mm-hmm. Bwana sawa, inabidi tusikilize ngoma yake moja hapa mchizi tuone bwana aliyomo yamo au
7: tunapigwa.
2: Tunapigwa yani, au sio? Mazingira mambo bwana. Unaweza kujikuta tuna bonga hapa afi aliyomo yakawa yamo. Sasa bwana hebu sikilize ngoma mshikaji wetu tunana na Joe, inaitwa Forever. Afuta tupa komenti zako hapa kupitia 0766744 92. Dondosha comment yako hapa, tuambie ngoma unaionaje ukishaisikiliza. Kama yaliomo yamo, pia unaweza kadurua mashavu yako hapo kwa mshikaji wetu Nana Joe. Kwenye mitandao ya kijamii unakupata vipi?
6: Nana Joe Mziki Kwanza. Nana Joe yote unanipata kwa jina hilo.
2: Nana Joe?
6: Nana Joe Mziki Kwanza.
2: Nana Joe Mziki Kwanza.
6: Yep.
2: Haya, acha tuisikilize hii hapa forever ya Nana Joe.

0: Bado tupo kwa ajili kuhakikisha tuna support talent kutoka nyanda za juu kusini kwenye kodi ya mtaa hapa 88.9. Ukijisikiliza unavyo sound unahisi una sound kama nani?
1: Sijajua na sound kama nani. Ninajiona sound kama mimi. Yeah, ila
0: okay.
1: Kwa mtazamo wa mtu anaweza akasema na sound kama mtu fulani.
0: Ah okay. Una muziki wako unapatikana kwenye digital platform zipi?
1: Digital platform zote za ambazo zinauza muziki duniani patikana huko.
0: Da okay. Lolote la mwisho la kumaliza hapa kuzungumza na wanao ambao wanakusikiliza muda huu?
1: Watu wasiache kusupport muziki mzuri, waendelee kusupport kazi zangu na nawaahidi tarehe 1 mwezi wa 10 watapata EP yangu ya Far From Home nyimbo 8. Waendelee kuenjoy na kusupport.
0: Da okay. I'm producer Adabi pia.
1: Adabi pia musika.
0: Ah okay, mwanetu bwana Mtemi. Mtemi kama Mtemi. Yeah. Ah Mtemi sound sana. Bado kushukuru kwa time yako bwana. Mfollow mshikaji wetu kwenye mitandao ya kijamii yanapatikana kama
1: Nana Joy Mziki Kwanza.
0: Ah okay, Instagram, TikTok kote basi ndio.
1: Kwa jina ni hilo hilo.
0: Ah ina noma bwana. Sawa, sio case. Tuko na chidi dakika moja tuikamilishe hapa Sports Rebound Hub kabla tujaondoka hapa mzee wangu niaje.
2: Kama kawa.
0: Tuko vizuri.
2: Fresh.
0: Vitu vinaenda?
2: Eh bwana.
0: Eh bwana naona umejipata mzee wangu.
2: Na nini tena?
0: Ah umejipata.
2: Ah okay.
0: Unga una nuru hivi kidogo inaonekana.
2: Eh?
0: Eh nuru ipo inaonekana.
2: Si mwangaza huo. Eh bwana hapa hapa siku za karibuni hapa katikati hapa bwana waziri wa utamaduni sanaa na michezo Paul Christian Makonda alikuja na tamko la kuzungumzia uhusiano na muonekano wa jezi mpya za Taifa Stars na kuona na kusema kwamba hazina quality nzuri.
0: Yeah.
2: Sawa na akawa anahitaji ufanyike uchunguzi kuhusiana na tenda hiyo. Lakini juu ya Sunderland the only one. Sasa leo mawakili wa Sunderland the only one wametoka wamekuja kuzungumza kwa sababu baada ya matamko yale wanasema kampuni yao ilipata hasara.
0: Okay.
2: Okay, kwa sababu unajua mtu aliozungumza pale ana cheo ni waziri. Kwa hiyo ukienda kuzungumza vitu ambavyo vinazungumzia mambo ya biashara ya mtu kuna vitu vitatokea ikiwemo kutikisika kwa biashara ya muhusika. Sasa mawakili leo wametoka na wamesema kwamba mkataba wao na TFF uko kihalali kabisa na wanaopaswa kuhoji umuhimu ama ubora wa vifaa vya timu ya taifa ni TFF wenyewe, sio wizara. Sawa ya? Kwa hiyo wamesema kwamba wanahitaji mheshimiwa waziri aje aombe radhi kuhusiana na matamko yake aliyoyazungumza, lakini pia wamemwandikia demand notes ya kulipa fidia. Sasa tusubiri mzee wa kazi
0: bwana
2: akitoka nchini Spain nini atakuja kukizungumza bwana kuhusiana na hiyo situation iliyotokea hapa siku za karibuni. Lakini labda wewe umeipata kuiona jezi ya Stars?
0: Yeah, nimetizama.
2: Vipi?
0: Ndio kitu.
2: Yuko sahihi mheshimiwa waziri au
0: jezi ina kitu bwana? Sitaki kuniweka kwenye kuniingiza kingi bwana. Mimi kushukuru bwana kwa tabia yako Rashidi. Sasa mwandishi mzuri vina vipizigatio kubwa pambania kazi yake, tunaingoja hiyo EP Jordan.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.

0: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Hirije Mse kwa kushirikiana na mradi wa Fulend amezindua kampeni maalum ya kuhamasisha, kuelimisha na kuwakumbusha wananchi kuhusu madhara ya moto na umuhimu wa kulinda misitu katika mkoa wa Iringa. Aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abedi Aman Karume, Mama Fatima Karume anatarajiwa kuzikwa leo Septemba 22 katika eneo la Mbweni Zanzibar. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeripoti kuwa ripoti mpya kuhusu hali ya Sudani likisema wakimbizi zaidi ya milioni 5.14 wa Sudani wamerejea makwao. Ni Septemba 22 mwaka ni 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari inayosomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kushirikiana nami kwa habari ambayo unaendelea kuisikia kupitia 0766 744 2 92 kutoa maoni yako kwa kile utakachokwenda kukisikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Hirije Mse kwa kushirikiana na mradi wa Fulend amezindua kampeni maalum ya kuhamasisha, kuelimisha na kuwakumbusha wananchi kuhusu madhara ya moto na umuhimu wa kulinda misitu katika mkoa wa Iringa. Akizungumza wakati uzinduzi huo kampeni hiyo yenye kauli mbiu misitu yetu uchumi wetu tusichome moto hovyo katika kijiji cha Kidete kata ya Mdabulo wilaya Mufindi, mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Hirije Mse amesema kuwa lengo ni kuhamasisha wananchi kuchukua hatua za kuzuia na kutokomeza matumizi yasiyokuwa sahihi ya moto yanayosababisha uharibifu wa misitu.
1: Misitu yetu uchumi wetu. Tusichome moto misitu yetu. Usichome moto. Haya maneno lazima yakae kwenye vichwa vyetu. Tujue misitu yote hii ni uchumi wetu. Ni uchumi wetu. Tunauza, tunapata pesa. Tuna watu wameajiriwa kwenye misitu hii. Kuna mnyororo wa thamani ambao unakwenda mpaka viwandani. Kuna malighafi zinatajwa na viwanda zinatoka kwenye misitu hii. Kuna fedha za kigeni tunapata kutokana na misitu hii. Kwa hiyo kumbe tukiruhusu misitu hii iathirike na moto, kwanza nyumbani ugali unaondoka. Pili, ajira zinaondoka. Tatu, malighafi viwandani zinaondoka.

0: mwisho kila mmoja anabaki na njaa. Sasa ili kuhakikisha misitu hii inaendelea, ni lazima kila mmoja kwa nafasi yake ashiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya moto.
1: Mheshimiwa Heri James amesema utafiti unaonyesha kuwa uchomaji moto wakati wa maandalizi ya mashamba, matumizi ya moto katika uvunaji wa asali kwa njia za jadi, pamoja na vitendo vya chuki binafsi miongoni mwa wananchi ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuibuka na kusambaa kwa moto katika maeneo mbalimbali.
0: Ametueleza pale moja ya sababu inayopelekea misitu kuwaka moto ni wenzetu ambao wanakwenda kuvuna mbao. Anavuna mbao, anasonga ugali kule, anaacha moto, moto unashika kule. Tukaambiwa huko wengine walina asali, wanalina kizamani, wanakwenda wanawasha moto kwenye miti, moto ule unaleta madhara. Na wengine tukaambiwa wanakwenda kusafisha mashamba, anasafisha shamba, moto unamzidi nguvu, unakwenda unashika mpaka maeneo ya misitu. Mwingine anasafisha shamba, anasahau kuzima moto kikamilifu. Ule moto unaobaki unachochewa na upepo, unakwenda kuwasha maeneo ya misitu. Haya yote yanatokea kwenye maeneo yetu. Lakini pia liko lingine alisemwi, chuki na magomvi. Mtu anachukia kuona miti ya fulani imestawi vizuri, anasubiri watu wamelala na kwenda anaitia moto. Au uongo jamani. Eh! Mengine tunafanyiana sisi kwa sisi. Mtu akiangalia kaona miti ya fulani imependeza, asante mnyoshi. Usiku anakwenda anachukua anaweka wa. Asubuhi mnakuta miti yote imeondoka.
1: Kwa upande wake, taarifa ya mapambano dhidi ya moto iliyotolewa na uongozi wa kijiji cha Kidete imeeleza kuwa mradi wa Foreland umekuwa ukitoa miche ya rafiki kwa mazingira, hatua ambayo imechangia wananchi kuimarisha shughuli zao za kiuchumi.
2: Kijiji cha Kidete kwa kushirikiana na mradi wa Foreland na halmashauri ya wilaya ya Mfindi kinaendelea kuimarisha uchumi kupitia kilimo cha miti ya kupandwa kibiashara, yaani misitu ya mbao. Kijiji kina eneo la ekari 5,996 ambapo ekari 3,112 ni misitu ya kupandwa inayomilikiwa na wananchi na wawekezaji. Aidha, kijiji kinatunza mazingira kupitia msitu wa asili wa halmashauri ya Mfindi na zaidi ya vyanzo 44 vya maji. Mwaka huu mradi wa Foreland ulitusaidia miche rafiki na maji kwa ajili ya kurejesha vyanzo vya maji vilivyoharibika. Pamoja na mafanikio hayo, moto wa misitu umeendelea kuwa tishio kwa uwekezaji wa misitu na mazingira kwa ujumla.
1: Hata hivyo, kupitia mradi wa Foreland, mkoa wa Iringa umeendelea kutoa elimu kuhusu mapambano dhidi ya majanga ya moto kupitia kamati za vijiji, hatua inayolenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kutunza misitu na mazingira.
3: Kwa upande wa Foreland, juhudi hizi za kupambana na moto zilianza kutoka mradi uliopita Panda Miti Kibiashara awamu ya pili, ambayo kwa mradi ulileta wataalamu mbalimbali kutoka nje ya nchi pamoja na ndani, na tuliandaa miongozo mbalimbali. Na katika miongozo hii kuna kitu tunachokifuatilia kinaitwa usimamizi jumuishi wa moto, ambao una nguzo tano. Na katika hizi nguzo tano, moja ya vitu kama unavyoviona kila unapoenda kijijini kwenye vijiji ambavyo tunafanya kazi ni kwamba unakuta kuna kamati ya usimamizi wa moto, kikosi cha kupambana na moto, lakini sheria ndogo za kusimamia masuala ya moto, pia mfuko wa moto, na pamoja na vifaa vya kuzimia moto. Sasa tungependa mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama zoezi hili litafanywa pamoja na wadau wengine. Kwa mfano kwenye masuala ya moto tuna wadau mbalimbali. Halmashauri ni mdau, makampuni iliyowekeza kwenye miti ni wadau, lakini pia kuna serikali kwa maana TFS. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na nguvu za pamoja kuweza kushirikiana kwenye masuala ya kupambana na majanga ya moto.
1: Mradi wa Foreland na ofisi ya mkuu mkoa wa Iringa wanaendelea kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kulinda misitu, wakisisitiza kuwa uhifadhi wa misitu ni kulinda uchumi, mazingira na maisha ya kizazi cha sasa na kijacho. Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 784292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma. Aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Aman Karume, Mama Fatma Karume, anatarajiwa kuzikwa hii leo Septemba 22 katika eneo la Mbweni, Zanzibar. Taarifa hiyo imetolewa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemed Suleimani Abdullah, ambaye amesema taratibu za maziko zitaanza kwa kuswaliwa kwa wanaume katika msikiti wa Zinjibari, huku wanawake wakiswalia katika eneo la Mbweni nyumbani kwa familia ya Bi Fatma Karume. Mama Fatma Karume amefariki dunia Septemba 21 mwaka huu akiwa na umri wa miaka 97, na kifo chake kimetangazwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman Abdullah. Marehemu Mama Fatma Karume alikuwa mjane wa hayati Sheikh Abeid Aman Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, na amekuwa sehemu muhimu ya kihistoria ya Zanzibar na Tanzania. Wadau mkoani Njombe wametakiwa kujenga tabia ya kuwalea, kuwatunza na kuendeleza kielimu watoto ambao wazazi wao wamefariki dunia, ili waweze kutimiza ndoto zao badala ya kuacha na kukatisha masomo yao, kwani kuna sababisha wapate tatizo la afya ya akili. Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa shule ya awali na msingi ya Els na shule ya sekondari Godtop Els zilizopo Ilembula wilayani Wanging'ombe, wakati wa mahafali ya wanafunzi 51 wavulana wakiwa 29 na wasichana wakiwa 22 ambao wanahitimu elimu ya msingi, ambapo wameahidi kuwa kulipia michango ya kuwapa mahitaji muhimu watoto wawili ambao wamepoteza wazazi wao wakiwa shuleni mpaka watakapohitimu kidato cha 4 katika shule yoyote watakayochagua ama kupangiwa kujiunga nayo, huku akisisitiza umuhimu wa wadau kujenga tabia ya kuwasaidia watoto hao.
4: Mtoto huyu sisi kama shule tutampa sapoti ya vifaa vyote vya shule wakati kokote atakako kwenda. Amebaki na mzazi mmoja ambaye ni mama. Baba alitangulia mbele za haki. Kwa hiyo kwa utaratibu nasema lazima shule tuendelee kushirikiana naye kumfariji kwa namna tulivyokuwa tunaishi na mzazi wake. Sababu tuliishi naye kwa upendo. Lakini tukimwachia mama peke yake atashindwa kumudu kwa sababu wapo na wenzake. Kwa hiyo kwa utaratibu sisi wa shule huwa tunawasaidia watoto ambao wameletwa na mzazi halafu mzazi akaja katoweka hapa duniani. Yule tutampa msaada moja, tutamsaidia aweze kuhakikisha anamaliza shule bila kusumbuliwa.
1: Aidha, mkurugenzi huyo amewataka wazazi kuwa karibu na watoto wao kipindi chote ambacho watakuwa nao ili kuwalinda na vitendo vya ubakaji na ulawiti, huku akisisitiza umuhimu wa malezi ya kidini ili kuwajenga katika maadili yaliyo mema.
5: Leo tunakwenda kuwachukua, mnakwenda nao nyumbani. Watoto hawa wanahitaji uangalizi wa hali ya juu. Bado hawawezi kujitegemea. Wanahitaji msaada wa mzazi au mlezi. Ukiona wewe nyumbani, na hasa mimi na waasa, kuna nyumba zile tunazokaza kupanga, wapangaji mpo wengi, unamwacha mtoto wa kike, hata wa kiume siku hizi kuna ulawiti upo, ndio wanakuharibikia watoto. Kama unaona wewe umetingwa na majukumu, mpeleke mtoto shule, ataendelea kujinoa kiakili kwa maandalizi ya darasa ya form 1. Kwa hiyo naomba sana, tusiende kuanza kuwaacha waanze kuzurula mitaani. Tuwe bega kwa bega mpaka matokeo yatakapotoka. Yakitoka matokeo, wewe unafanya maamuzi.
1: Makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, ambaye ni diwani wa kata ya Ilembula, Hezroni Miale, amewataka wazazi kuwasomesha watoto wao licha ya uwepo wa changamoto za ajira, kwa kuwa elimu hiyo ndio msingi pekee wa mtoto kujitambua.
6: Hivi kuna zana ndogo watu wanasema elimu haina maana. Tusijidanganye. Msingi wa mtoto yote cha kwanza ni elimu. Na ukiona mtoto yote ana uwezo mkubwa wa kuweza kujielewa huko mbele na kutafsiri mambo yake, lazima ampita huko chini kwenda kusoma. Lakini sasa msingi huo ambao mwanzo nyoa wazazi, msiupoteze. Endelee nao hivi hivi kwa maana ya kuwajengea msingi watoto wako kwa maana ya elimu. Watoto hawa mimi nimejifunza kitu kikubwa sana. Kwanza wana confidence ya kujiamini. Yaani nimewafundisha kitu kikubwa sana hivi. Yaani nakuta mtoto ana miaka 12. Akisimama hapa kija mtu mwenye miaka 40 hawezi kumfikia confidence. Angekuja mzazi hapa hata mike hawezi kushika. Mtoto anacheza, ana uhuru wote, anajiamini anachokifanya. Unajua kwamba hapa pana mafunzo yote mnayoweza kuwafundisha na kuwajengea uwezo watoto hawa. Mungu awabariki sana.
1: Baadhi ya watoto ambao wamepoteza wazazi wao wamesema licha ya mkurugenzi huyo kuahidi kuwasomesha hadi kidato cha 4, pia amekuwa akiwalipia ada tangu wazazi wao walipofariki, huku baadhi ya wanafamilia wakimshukuru mkurugenzi huyo kwa kuhakikisha watoto wanatimiza ndoto zao za kielimu.
7: Mimi nitajitahidi kusoma kwa bidii kwa kila hatua ambayo nitafikishwa. Mimi nilizani masomo yangu ndo yataishia hapo, lakini kwa sasa naona kama masomo yangu yanaendelea mpaka nitamaliza elimu yangu ya sekondari na nitaanza maisha yangu ya kujitegemea.
8: Ni kumshukuru tu mkurugenzi kwa sababu ametoa wazo la kunisomesha, kwa sababu mimi nilivyoona tu babangu alivyofariki nikazani ndoto zangu ndo zimeishia pale na sitoweza tena kufika nilichokuwa nakihitaji. Na ndoto yangu kubwa tangia nilipokuwa mtoto hadi sasa ni kuwa daktari wa moyo.
9: Mwanzoni nilijisikia vibaya, niendelea kuteseka, lakini nikasema kwa sababu Mungu yupo na nikamtumainia Mungu, nikasema Mungu anafanya, sababu anaweza kufanya njia pasipo na njia. Kwa hiyo nikamtegemea Mungu. Pia shule iliniaje kwamba mwanangu atamsomesha kwa ile nafasi alishia kwa darasa la 5, kwa akawa amemlipia ada mpaka darasa hili la 7. Pia niliwashukuru sana kwa msaada wanaendelea kunitolea.
10: Sisi nashukuru sana kwa ambacho amekisema mkurugenzi kwamba atatusaidia kumsomesha mdogo wetu mpaka kufika level ya form 4.
1: Msikilizaji, kwa taarifa hizo na nyinginezo ambazo bado unaendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292, ambapo hapo baadaye tanipasa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa ripoti mpya kuhusu hali ya Sudani, likisema wakimbizi zaidi ya milioni 5,145 wa Sudani wamerejea makwao, lakini mpaka sasa bado kuna watu milioni 8.6 ambao wamekosa makazi. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
12: Ripoti hii imeonyesha kuwa wakimbizi hao wamerejea kufuatia kuboreka kwa hali ya usalama katika baadhi ya sehemu za Sudani, ambao 82% kati yao walikuwa ni wakimbizi wa ndani nchini Sudani, na wengine 18% wamerejea kutoka Misri, Sudani Kusini pamoja na Libya. Takwimu zinaonyesha kuwa bado kuna wakimbizi wa ndani milioni 8.6, idadi ambayo imepungua kwa 26% ikilinganishwa na kilele chake. Hata hivyo, Sudani bado ni moja ya nchi zenye idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani duniani. Jeshi la Nigeria Jumatatu lilisema vikosi vya Nigeria vimeokoa mateka 23 kwenye operesheni za kupambana na ugaidi katika maeneo matatu ya kiserikali jimboni Sokoto kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa kikosi kazi cha pamoja kinachoongozwa na jeshi katika eneo la kaskazini magharibi, Aliyu Danja, ametoa taarifa akisema operesheni zimefanyika katika maeneo ya kiserikali ya Uno, Sabon na Isa. Washukiwa wanne wa kundi la kigaidi la Kwara wamekamatwa baada ya vikosi kupokea simu ya dharura na kuzuia shambulizi huko Sabon Gari katika eneo la Uno. Katika eneo la Sabon Bini, vikosi vya jeshi vimefanya shambulizi dhidi ya washukiwa wa kigaidi waliodaiwa kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na hatimaye makundi 7 yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano ili kuipindua serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Makundi hayo yakisema yatatengeneza serikali shirikishi ya kitaifa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hapo jana, muungano huo unajumuisha vuguvugu la Amhara linalopigana na serikali tangu mwaka 2023. Wapiganaji wa TPLF huko Tigray, na jeshi la ukombozi la Oromo ambalo limepambana na vikosi vya kiserikali huko Oromia tangu mwaka 2018. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vilivyozungumza na shirika la habari la Al Jazeera, viongozi wa makundi hayo wamekuwa katika mazungumzo ya kutengeneza muungano huo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Tangazo lao limekuja majuma kadhaa kupita tangu kuripotiwa kwa mapigano mapya kaskazini mwa nchi hiyo kwenye jimbo la Tigray, mapigano yaliyohatarisha kuvunjika kwa mkataba wa amani wa mwaka 2022. Abiy Ahmed ambaye aliingia madarakani mwaka 2018 alionekana kama mkombozi. Hata hivyo, ndani ya miezi michache ya utawala wake alihakikisha na vifuta vyama vya siasa vilivyoonekana kumpinga na kuwabana wakosoaji. Licha hofu iliyopo na kutotoa kauli yoyote kufuatia tangazo la makundi haya, serikali yake imeahidi kukabiliana na makundi inayodai yanalenga kuharibu amani ya nchi hiyo.
1: Shukrani sana Teresia Chelamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
11: Habari za michezo.
1: Uongozi wa Yanga umeeleza kusikitishwa na kifo cha mjumbe wa baraza la wadhamini wa klabu hiyo, Mama Fatima Karume, aliyefariki dunia jana Septemba 21 mwaka huu. Mwanamichezo wetu Hafidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.

0: Yanga imesema imepokea taarifa hiyo kwa huzuni kubwa ikimtaja marehemu Fatma Karume kuwa mmoja wa viongozi waliokuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya klabu hiyo. Akizungumza kuhusu msiba huo, rais wa Yanga Injinia Hersi Said amesema klabu hiyo imempoteza kiongozi mwenye busara, hekima na aliyekuwa na mapenzi makubwa kwa Yanga. Ameongeza kuwa miongoni mwa mambo makubwa ambayo Yanga itamkumbuka nayo mama Fatma Karume ni mchango wake katika upatikanaji wa ardhi iliyojenga makao makuu ya klabu hiyo yaliyopo Jangwani jijini Dar es Salaam. Kupitia taarifa yake, Yanga imetoa pole kwa familia ya marehemu, ndugu jamaa na marafiki, pamoja na wadau wa michezo nchini Tanzania, huku ikiwaombea wapate nguvu na ustahimilivu katika kipindi hiki cha majonzi. Na katika habari za michezo kimataifa, gwiji wa Manchester United na mchambuzi wa Sky Sports Gary Neville amekosoa vikali kiwango cha timu hiyo, akisema kuwa wachezaji walionekana kukosa juhudi za kutosha hasa katika kipindi cha pili. Neville amesema kwa kawaida huwa mwangalifu kabla ya kuikosoa timu ya United kwa kukosa juhudi, lakini alidai kuwa haikufanya vya kutosha katika dakika za mwanzo za kipindi cha pili. Amesema timu hiyo ilikuwa na kiwango duni sana inapokuwa haina mpira. Kauli hizo zimeongeza mjadala kuhusu kiwango cha Manchester United chini ya Michael Carrick, ambaye kwa sasa atakuwa na muda wa kutafakari mambo wakati wa mapumziko ya kimataifa.
1: Asante Fidhali kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
2: Uchumi na biashara.
1: Uzalishaji wa nazi mkoa wa Tanga umeshuka kwa kiwango kikubwa kutoka zaidi ya tani 100,000 kwa mwaka katika miaka 1980 na 1990 hadi takribani ya tani 15,000 sasa, hali inayohusishwa na magonjwa, kuzeeka kwa minazi na mwamko mdogo wa kupanda mipya. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
3: Kutokana na hali hiyo, serikali mkoani humo imeweka mkakati wa kupanda miche 1,000,000 ya minazi kila mwaka, huku wilaya Mkinga, Pangani, Muhenza na Tanga zikipewa kipaumbele. Mfanyabiashara wa nazi katika soko la Mgandini jijini Tanga, Mohamed Juma, amesema upatikanaji wa bidhaa hiyo umekuwa mgumu na baadhi ya wafanyabiashara wamelazimika kuagiza kutoka Mombasa, Kenya, ili kukidhi mahitaji ya soko. Juma, mwenye zaidi ya miaka 20 katika biashara hiyo, amesema jamii imeendelea kutegemea minazi iliyopandwa na vizazi vilivyopita, huku kizazi cha sasa kikiwa hakipandi mipya kwa kiwango kinacholingana na mahitaji. Amesema wadudu pia ni changamoto, akimtaja mdudu faru mwenye pembe kichwani kuwa miongoni mwa wanaoshambulia minazi kwa kutoboa na kusababisha kukauka. Kwa upande wake, ofisa kilimo mkoa wa Tanga George Mbaga amesema zao la nazi ni miongoni mwa mazao ya kimkakati kutokana na mchango wake kwa wananchi na historia ya uzalishaji mkubwa mkoani humo. Amesema miaka ya mwaka 1980 na mwaka 1990 Tanga ilikuwa miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa uzalishaji wa nazi nchini, ikiwa nafasi ya tatu baada ya Lindi na Mtwara. Amesema miongoni mwa magonjwa yaliyowahi kuathiri minazi ni mnyauko unaosababisha mnazi kunyauka, kubadilika rangi na kudondosha madafu kabla ya kufa. Mbaga amesema changamoto nyingine ni kuzeeka kwa minazi, huku baadhi ya wakulima wakiendelea kutegemea iliyopandwa na vizazi vilivyotangulia badala ya kupanda mipya. Mwaka jana, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI mlingano kwa kushirikiana na halmashauri ilisambaza miche kwa wakulima. Muhenza ilipatiwa zaidi ya miche 13,000 kutoka zaidi ya 6,000 mwaka uliotangulia. Mkinga kwa kushirikiana na TARI Mikocheni ilisambaza zaidi ya miche 7,000, huku Pangani ikiwa na zaidi ya miche 100,000 katika vitalu binafsi vya halmashauri. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Na mpaka kufika sasa, msikilizaji, inanipasa kuangazia ujumbe mfupi wa mwandishi kwa nambari uliweza kutumia kupitia 0766 784 2292. Melki Simbime kutoka Itona Mufindi anasema ongera mkuu mkoa wa Iringa kwa kuendelea kuelimisha juu ya tahadhari ya majanga ya moto katika mkoa wetu wa Iringa. Na kijana mtulivu mpenda amani kutoka Kenya na Bobii anasema Mungu azidi kumjalia afya njema huyo mkurugenzi kwa kuchukua majukumu ya kuwasomesha watoto yatima. Na Abigail kutoka Mbagala Mafinga anasema Mama Karume apumzike kwa amani, mengi tumejifunza kwao, iwe mfano kwa Watanzania. Anasema iwe mfano kwa Watanzania wote, tuige kwa wahenga wetu ili nchi ipate neema na baraka. Na anasema asante Nuru FM kwa kutuletea taarifa mbalimbali kwa sawa, shukrani sana. Musa wa Bambazi kutokea Ilula Nyakilombo anasema pole za dhati kwa ndugu jamaa na marafiki na familia ya Mama Fatma Karume. Hakika kuishi kwingi kujionea mengi, nami napata fursa ya kukutakia kila laheri na kongole kwa kumaliza mwendo nyuma yako. Tuko nasi tufuatia, Mungu akulaze mahali pema peponi. Huyo anasema tunawapa pole watu wa Zanzibar, anaitwa Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Na Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Kibaha anasema ni mpongeze mkurugenzi kwa kuliona hilo kwa jicho la pili, Mungu ambariki. Huyo anasema pole sote wanayanga kwa kumpoteza Mama Karume. Kibaha Ndime kutoka maeneo ya Ifunda. Nimalizane na Mtoro Kimkuu anasema anawashukuru kwa kutuhabarisha taarifa mbalimbali. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa tena kusikiliza muktasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James kwa kushirikiana na mradi wa Fulend amezindua kampeni maalum ya kuhamasisha, kuelimisha na kuwakumbusha wananchi kuhusu madhara ya moto na umuhimu wa kulinda misitu katika mkoa wa Iringa. Aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume, Mama Fatma Karume, ametarajiwa kuzikwa hii leo Septemba 22 katika eneo la Mbweni Zanzibar. Katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa ripoti mpya kuhusu hali ya Sudan likisema wakimbizi zaidi ya milioni 5.14 wa Sudan wamerejea makwao, lakini mpaka sasa bado kuna watu milioni 8.6 ambao wamekosa makazi. Na katika michezo, uongozi wa Yanga umeeleza kusikitishwa na kifo cha mjumbe wa baraza la wadhamini wa klabu hiyo, Mama Fatma Karume, aliyefariki hapo jana Septemba 21 mwaka huu. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamatia habari kwa jioni ya leo. Habari nyinginezo usikose kuungana nasi pindi ifikapo kesho majira saa 2 kamili asubuhi. Asante na uwe na wakati mwema. Niliyekusomea langu jina anaitwa Nuru Joni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Hebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya
6: sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
14: Adonai, we glorify your name.
15: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
16: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
17: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
18: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
15: Kiyoyozi.
18: Tatu kali kutoka Nuru FM.
19: Lin come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come

89. Tatu Kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi.
1: Hiyo ni ya kwake Tom Flavor akiwa amemshirikisha Arikiba, inaitwa Omukwano. Lakini hiyo inatukamilishia tatu kali ambazo tumekuandalia siku ya leo, ikiwa ni saa 10:54 toka ilivyotimu saa 10 kamili ni tarehe 22 ya mwezi wa 9 2026 siku ya Jumanne. Wewe mwezi ndio unaelekea kuisha, malengo yako vipi, yanakwendaje? Na ukizingatia kwa sasa hivi mpaka kufikia siku ya leo, zimebaki tu miezi mitatu na siku 9, ambayo ni mwezi wa 10, mwezi wa 11 na mwezi wa 12, ambayo hiyo ndio imekwenda kubakia. Lakini pia zimebaki wiki 14 na siku 2, na zimebaki jumla ya siku zote ambazo zimebaki siku 100 mpaka siku ya leo, yani kuanzia leo na kuendelea zimebaki siku 100 tu tumalize mwaka 2026. Ni matumaini yangu mzima wa afya hapo ulipo, kwa sababu wewe ni familia yetu kubwa sana. Usipokuwa salama, basi na sisi hatutafanya lolote na wala hatutaendelea kwa lolote. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi kuanzia sasa saa 10 mpaka pale itakapokuwa ina timu saa 2 usiku. Tutakwenda kufungasha vilago vyetu humu ndani na kupisha vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinaendelea. Lakini kwenye package yetu ya Kiyoyozi, kwa sasa hivi tutakwenda kujuza mambo mbalimbali ambayo umetokea sehemu tofauti tofauti, lakini hapo baadaye idhaa ya Kiswahili utakwenda kuisikia, kwa sababu itakujuza mambo mengi sana yaliyotokea ulimwenguni. Kwa hiyo ni kuambie tu na nikusisitize, endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, kwa sababu hapa ni mahali sahihi na ni sehemu salama, chaguo bora sana kwako wewe. Na nikuambie kwamba unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio, kwa sababu hapa utaweza kupata mambo mengi sana. Moja kati ya mambo ambayo utayapata bana, leo ni siku ya kutotumia magari. Kuna mtu atashangaa siku ya kutotumia magari kivipi? Sasa siku hii inahamasisha jamii kupunguza utegemezi wa magari yanayotumia mafuta ili kupunguza msongamano na uchafuzi wa hewa. Kuna mtu atasema uchafuzi wa hewa, kwa hiyo magari yanachafua hali ya hewa? Pana, kuna faida kuu mbili za kutotumia magari kwa hii siku ya leo, kwa sababu leo ndio siku ya kutotumia hayo magari. Faida ya kwanza kabisa kwenye masuala mazima ya afya, kutembea kwa miguu au kuendesha baiskeli kunasaidia kuimarisha afya ya moyo, kupunguza uzito au kupunguza msongo wa mawazo. Ukiwa unatembea zako kwa miguu huko unapita kufikiria mambo fulani fulani, wakati huo mwaka unaendelea kuisha, imebaki tu miezi mitatu na siku 9 unaendelea kufikiria. Lakini ukiendesha baiskeli pia ni moja kati ya mazoezi. Lakini pia kwenye upande wa mazingira, hii inapunguza matumizi ya magari, kupunguza matumizi ya magari kunapunguza kiasi cha hewa ya ukaa inayochafua hewa na kuchangia mabadiliko ya tabia nchi. Kumbuka kuwa magari yetu kuna hewa inaitoa, kuna moshi ambao unatoka kwenye magari. Kwa ile moshi kuna namna ambavyo unachafua hewa ambayo ipo. Hiyo hewa inaitwa hewa ya ukaa ambayo inatoka kwenye yale magari. Kwa hiyo inaweza kusababisha pia mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia mimi nataka niseme tu kitu mojawapo ambacho kililengwa kwenye hii siku ni kuhamasisha watu kufanya mazoezi na kutunza mazingira pia. Kwa sababu kwa siku moja tu isitumike gari, ni matumaini yangu ni swala ambalo linawezekana. Sasa niulize tu swali, wewe msikilizaji, nikuulize swali. Ikitokea leo kama ungeambiwa mji wako ufungwe kabisa na usiruhusu gari hata moja kwa siku nzima, kila wiki, au tufanye tu kwa siku ya leo gari zisitembee, zifungwe, ungetumia usafiri gani? Na kama wao wanasema hapana, hukubaliani kufungwa kwa siku moja tu magari yasitembee, kwa nini hutaki? Na wao ungetumia usafiri gani? Ungetembea, ungetumia baiskeli, ungetumia usafiri wa umma, vyovyote vile. Lakini tu ungeambiwa kwenye mji wako leo kufungwe kabisa, kusiruhusiwe magari, ungetumia usafiri gani? Tuambie kupitia 0766744292 na uliza hivi, kwa sababu leo pia ni siku ya kutotumia magari kabisa. Kwa wale waliotumia magari, kwa tuambie leo hamjaadhimisha siku, kwa sababu leo ni siku ya kutotumia magari. Lakini ni kusisitize msikizaji kuendelea kutumia mtandao wa Yas, kwa sababu ndio mtandao pekee wa viwango ambao unakupa kila kitu, unakufanya utimize

0: Ya maji, alafu tukirudi hapa tutakuwa na mengi ya kukujuza.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
10: Nye, nye.

0: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
0: Wakiniona

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: mbali na pota, mbali na pota. Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Bolt, na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu. Changamka wewe, una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 350,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
4: Kiyoyozi.
5: Hii ni Kiyoyozi kutoka Nuru FM Radio 88.9. Tumerejea tena hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea kukupa yale yote ambayo tumekuandalia siku ya leo. Ikiwa ni dakika 20 toka ilivyo timu saa 11 kamili, upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Kwa vizuri?
6: Ya niko poa. Mambo ni mazuri na kila kitu kiko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu.
5: Za toka jana.
6: Kama unavyoelewa tena, harakati ni nyingi. Maisha yanaendelea sana. Kuna wakati inatakiwa mtu uweze kujiongeza zaidi ya kile ambacho Mungu amekubless kukifanya. Ikiwa kama wewe ni dereva bodaboda, basi kuna wakati inabidi uongeze pia la ziada kulifanya. Lakini ukiwa na tahadhari kubwa, kama wewe ni mtangazaji, basi inabidi Aisha tueleza pia mkurugenzi hapa bwana Victor Chakudika kwamba wakati unaamini huko katika utangazaji, basi kuna wakati inabidi ujiongeze. Nimepita leo Ipogoro, nilikuwa sijapita muda mrefu, kumbe kuna njia imechepushwa nyingine tofauti na ile ambayo tulikuwa tunaijua, kwamba ukipita lazima uzunguke kudarajani uende, ndio kuna sehemu moja wamejiongeza madereva, unachepuka kidogo ndipo unapoelekea kama unataka kwenda Ipogoro, kama unataka kwenda Kitwiru ndio nani huku Kitwiru au unataka kwenda Kibwabwa. Sasa nikakutana na bwana mmoja, yeye ni dereva bodaboda, anaendesha bodaboda. Lakini sasa yeye alichokifanya, kwa sababu ile ni barabara ya vumbi, watu wana pita wengi, kwa hiyo ametoka, alikuwa amemchukua dada ambaye mimi nilikuwa nenda kuonana naye. Dada alivyosikia kwamba niko maeneo yale, akashuka, kumbe yule jamaa ni kama ana begi mgongoni. Kwa hiyo akishafika pale, kuna vumbi sana, maji mengi hivi, anatoa, na maana anaenda dukani, yale maji yamefunga kama kwenye nylon. Anasimama, akishapaki pale bodaboda yake, anaweka chini, anauza maji. Na anatembea nayo kwenye kabegi. Japokuwa kuna katoni kama mbili au moja. Ndio maana katoni mbili maji 25.
5: Yes.
6: Kono jamaa mbona kama kajiongeza vizuri sana.
5: Ana kitu, kuna namna amefikiria.
6: Yaani akifika pale, akishapaki bodaboda, anatoa begi, anaweka. Ukitokea bilia, anachukua begi lake, anaondoka. Akifika sehemu kuna population ya watu, wafanana kama mna ulume ya maji, anashuka.
5: Na maji yake yanaendelea
6: kuja. Sema jamaa, mbona kama akili nyingi afu kajiongeza. Ipogoro tu hapo, sio sehemu, nitamani ni mshoot, ila sasa ridhaa ya mtu.
5: Kabisa.
6: Nilivyojaribu kumfuata.
5: Labda upate ruhusa.
6: Nilivyojaribu kumfesi kwa kaja jamaa na asila hivi. Unajua maisha. Kuna muda nafanya watu muda wote wanakuwa na hasira.
5: Sasa taarifa kwa umma. Iruwasa inawataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Iruwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kubaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Okay. Sasa kuna namba za kupiga bure kabisa ambazo ni 0800110122 au 0713353696. Sasa zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Iruwasa wa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali na kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au hujumu miundombinu ya Iruwasa.
6: Ni Gangilonga pia nimekutana sana na hiyo kesi. Watu wanaiba sana mita za maji. Mara nyingi wanaiba yale maeneo ambayo hayana movement nyingi
5: za watu.
6: Za watu, kwa sababu kama Gangilonga kumetulia au Mawelewele kule
5: kupo kimya sana.
6: Yaani kupo kimya. So unaweza kupita mtaa, nyumba karibia 30-25 sikutana mtu yote, hasa Gangilonga ukienda maeneo ya huko. Mm-hmm. Nimekutana na sana na hizo kesi watu na wanapasua zile mito wanaondoka na zile mito. Lakini pia sasa tuwafahamishe kitu kimoja kwamba habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa hususan wale wa kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka Wambingia tu na maeneo yote jirani bila kusahau Ifunda na Mafinga na Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwazi wala kupata pesha kushamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wai mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini naenda kwa Fair Agro na Fair Miche, au piga nambari 0677157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga nambari 0786133511 au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wao ambaye nambari yake ni 0685206422 au 0762001491. Godlock F1, mfarme wa msimu wa mvua. Mambo ni mazuri, mambo ni bora sana.
5: Sasa ulivyokuwa unarekebisha mitambo kidogo kupitia 0766744 niliuliza kwamba leo kwa sababu ni siku ya kuadhimisha kutotembea na usafiri na magari, wewe kama msikilizaji ungetembea na usafiri gani? Ndio nilisema hapa, nilitoa hiyo assignment. Kwa upande wako ungetembea na usafiri gani siku ya leo?
6: Kama si gari. Pikipiki.
5: Kwani ni sio kutembea kwa mguu au
6: kuendesha? Inategemea sasa na sehemu gani tena unaenda. Uwezo ukasema naenda Tosamaganga sasa hivi ya mguu au ndaenda Ilula ya mguu au niende Mafinga ya mguu.
5: Kwa sababu unafanya mazoezi.
6: Basi ndafika kesho kutwa.
5: Sasa kupitia 0766744292 anasema ni aje hapo studio. Mimi kama leo ni siku ya kutotumia usafiri wa aina yoyote, basi safari yangu ningeahirisha ili nisafiri kesho. Ni watakie jioni njema. Nimesema usafiri gani ambao ungetumia? Mudi Muinga kutoka Bumila Inga Editima. Mimi kwa siku muhimu kutotembea kwa magari ni jambo zuri, maana mwili ukikosa mazoezi mwili unakabiliwa na magonjwa mengi sana. Kwa siku moja kutotumia gari sio taabu. Mbona si okay, ujumbe wako nimeuelewa. Naitwa Rafael Joseph Kungu nikiwa Nyonga, nawasikiliza kwa makini mjengoni, tunashukuru sana. Anasema anaitwa Rafael Ngetwa kutoka Wasa Ihomasa. Mimi kwa siku ya leo ningetumia usafiri wa kipembe. Unakijua kipembe?
6: Vitu fulani wanatumia sana watu wenye imani za kishirikina shirikina.
5: Mr. Majabari Mkonda kutoka Mbagala Wenda, mimi ningetembea kwanza, ni moja ya mazoezi. Kila mtu anatoa maoni yake, wengine wangetembea na gari, mwingine angesubiri mpaka kesho. Kila mtu ana miaka. Kwa upande wangu mimi leo ningetumia usafiri wa baisikeli kwa sababu ningekuwa nafanya zoezi.
6: Okay.
5: Kwa leo ningetembea na baisikeli. Sasa moja kwa moja tuende kwenye
6: itakushanga moja kati ya vitu mabe vita. Sasa hii inabidi pia watu watoe maoni wao. Ni shu moja imetokea kwenye nchi moja za magharibi huko. Bwana moja alikuwa na familia yake, lakini alikuwa na mke mwenye asili ya Afrikasti. Wanawake fulani sisi tunawaita waburushi, unajua? Wanawake tukisema da Teddy amekaa kiburushi burushi. You know?
5: Kwa maana kwamba
6: yani burushi unakuwa kuna rangi fulani kama Mwarabu, kama Mswahili, yani kama Mwafrika. Yaani
5: unakuwa na mchanganyiko fulani.
6: Kwa hiyo jamaa Mungu alimjalia kumpa mwanamke mrembo sana. Alikuwa na watoto wake watatu. Kwa hiyo mara zote akiwa naishi na familia yake, alikuwa anaishi maisha ya kujitafuta na kuona namna gani Mungu anaweza akawapa njia nyingine ya wao kutoka kimaisha. Sasa yule bwana akawa ana mgogoro kidogo, sio mgogoro unaweza kusema kwamba mgogoro actually kwamba ni mgogoro, hapana. Ni zile mistake ambazo ziko ndani ya nyumba, ndani ya familia. Mara nyingi tunaziona. Sasa wakiwa naendelea na maisha, yule bwana akaja kafungua mgahawa. Fungua mgahawa, location ambayo yeye alidesign ilikuwa ni nzuri. Kwa sababu upande wa hivi kulikuwa kuna kama chuo, upande mwingine kulikuwa kuna kama taasisi kadhaa. Unaweza kusema labda kulikuwa kuna savana nini vitu. Kwa akame peleka ile ofisi pale. Eneo ambalo walikuwa wanapata wateja kwa sababu ilikuwa ni eneo ambayo yenye population ya watu. Mahitaji nyumbani yalikuwa yanaenda, lakini sio kama vile ambavyo familia ilikuwa inatarajia kupata kutokana na baba yao alivyokuwa anaonekana anafanya biashara. Wamekaa kidogo, yule mama naye akatafuta fedha, akaenda kufungua mgawa kama ule ule wa mume wake. Opposite na pale ambapo alipokuwa mume wake.
5: Yaani karibu.
6: Karibu, ina maana huku mgawa mwanaume, huku mgawa sasa sisi tuko hapa siasa ni kilimo. Alafu tukafungua ofisi ngambo pale. Ina maana ofisi zimetazamana.
5: Pale kwenye kile kipande cha bodaboda.
6: Ehe. Sasa yule mama ana mabinti wawili. Ni warembo sana. Ni kama nilivyokuambia, yule mama na asili kama ya kiburushi burushi.
5: Kwa hata watoto mashallah.
6: Mashallah kidogo. Asante, umeniongezea neno bora. Kwa hiyo hata watoto nao Mungu amewajalia kidogo. Na yeye mwenyewe mama sio mnyonge. Ni mzuri, yani ni mama fulani mzuri. Sasa kutokana na lile, unahisi wateja wataendelea kwenda wapi? Asilimia kubwa ya wateja wakahama kwenye mgawa wa baba, wakaanza kwenda kwenye mgawa wa mama.
5: Sababu kuna warembo.
6: Yes. Na siku zote ndivyo ilivyo. Ukienda kefu nyingi hata hapa, hata ukienda savana, lazima ukute na watoto mashine kidogo pale wametulia. Kwao wakawa wamehama. Wateja karibia 70%. Wakawa wamehamia kwa mama. Baba kile kitu kikamkwaza. Wote familia
5: moja.
6: Lakini pale ndani kulikuwa kuna majigambo. Kila mmoja anataka kuishi namna ambavyo anahisi sahihi. Baba kile kitu kilivyomkwaza, haikuchukua siku 5 yule mama. Yaani baada ile biashara, baada kama mwezi hivi, yule mama alifariki dunia.
5: Alifariki kwa kuumwa.
6: Ameamka tu kaumwa kama dakika 5, 6, 7, 8. Kapelekwa hospitali, ameumwa.
5: Kafariki.
6: Pressure ya watu ikaja. Namna ambavyo yule baba alivyokuwa ule msiba hajauzingatia. Wamezika kama leo, kesho kutwa baba kafungua mgahawa. Siku 3 zimepita.
5: Yaani kaendeleza ule mgahawa wake.
6: Eh. Watoto wakapata mashaka. Wakaomba serikali ijaribu kuchunguza, washazika. Ikabidi waende kafukue mwili na kwenda kuchukua baadhi ya element ndogo ndogo kwa ajili ya kwenda kuchunguza mifupa sijui na nini, ndipo akaja kuelewa kwamba yule mama alikufa kwa kunyweshwa kitu chenye sumu kali sana ambayo haikumchukua around.
5: Inaua taratibu.
6: Sasa taarifa zilizotoka kwamba wale watoto na mashaka na nani?
5: Na baba
6: akachukuliwa. Kuhojiwa baadaye, namna ambavyo hawa watu wa usalama wanajua namna ya kumharasi mtu ili aweze kuzungumza ukweli. Nakumbuka kuna kijana mmoja hapa Iringa alishawahi kuua huku Mtivila.
5: Aliyewahi kumuua mtoto wake.
6: Akamfukia, akamkatakata. Yeah, but the situation ni ngumu kuielezea, lakini tunakumbusha ili tuende kwenye uhalisia namna mambo yanavyokuwa. Kwa hiyo hata yule bwana mdogo yeye anaitwa Jose nadhani.
5: Yes.
6: Kwa nini anaitwa Jose? Kesi yake amehukumiwa mwaka huu.
5: Kunyongwa.
6: Yani hata walipomhoji mara kadhaa alikuwa anakataa. Lakini baadaye baada ya kuwa amemhoji kwa kutumia watu maalumu ambao akaja akasema mwenyewe kwamba ni kweli nilifanya hivyo. Kwa hata ubaba naye. Kuna namna ukienda kule unaojiwa kwa namna ambavyo sio kama hivi ambavyo ninakuhoji.
5: Tunaongea hapa.
6: Teddy umeua. Kuna namna ambapo wao wanajua.
5: Na wao wamefundishwa. Wewe mtu ukimwangalia machoni au kumwangalia mdomoni au
6: kuna namna inabidi unatekenywa kidogo ili uone kumbe inabidi niseme ukweli.
5: Wako serious.
6: Na mara nyingi watu wao wanachukulia kawaida sana Teddy. Usije ukaomba uende kujiwa kwa kesi ambayo una hakika umefanya.
5: Alafu kama unakataa.
6: Yaani ukawa unakataa. The way watakavyokusoma watu wanajua huyo ni yeye. Lakini analeta ubishi kupotezea na mwana.
5: Ile inabidi useme. Yaani hata kama wamejua kabisa kuna namna wamekuelewa kwamba ni wewe, inabidi kuna namna, yani kunabidi kuna namna wakufanyie makusudi useme kwa mdomo wako kwamba ni kweli ni mimi.
6: Yani kwa sababu wanachotaka wao ushirikiano wako wewe.
5: Na ushahidi pia.
6: Kwa hiyo baada kumbana yule baba akakubali. Umeona? Baadaye akasema mimi ni kweli nimemuua, haiwezekani mke wangu aje alete ushindani kwenye biashara moja, yeye ni mke wangu. Watu wa tafiti wa mambo wamesema yule baba amekosea kuua, lakini mke wake kakosea. Utendaje kufungua biashara uweke competition na mme wako ndoa? Yani Teddy mimi namgawa hapa mke wangu, wewe tena unaoje ufungue pale.
5: Lakini kuna namna hatuelewani
6: hata kigezo ambacho unatumia uzuri wako na unachukua watoto wako wazuri.
5: Unaenda kuwafanya kama wafanya kazi wa pale.
6: Kwa sababu kuna muda huyu mzee alimtuma mtu aende pale kwenye ule mgao, anaenda bwana ajaribu, unaenda kutaka huduma. The way jinsi yule mama alivyokuwa romantic kwa wateja. Umeona kuna muda anakusogelea, karibu baba. Kwa sababu hizi biashara watu wana risk mambo mengi ili madi apate fedha. Ukienda Savana kuna muda unakuja kuhudumiwa na yule dada, hata kama una kauchafu kwenye ndevu anaweza kukukuta hivi.
5: Hata kama kuna namna unahisi uchovu anaweza kanda kidogo kwenye massage.
6: Kwa hiyo hata kama ulikuwa utaki, ulikuwa unataka uchukue soda mweleka moja, unaweza kujikuta nunua sita. Umeona kwa sababu jinsi ambavyo wale wanakuhendo, namna gani wanakutreat pale Savana. Kwa hiyo yule baba, watu wamesema kakosea kuua, lakini mama alikosea. Utawezaje kuweka competition kwenye biashara ambayo unafanya mmeo?
5: Sawa, tulisha kuwa tuelewane ndani ya nyumba. Inawezekana kuna vitu nilikuwa sipati. Kwa hiyo ndio maana nikaamua kufungua biashara.
6: Kafungue sehemu nyingine, yani mimi nije ni yani wewe Teddy uje uweke ligi na mimi. Na hata familia watu wanaona hivi, unajua ule mgao ule pale ni wa mke. Ule pale ni wa mume. Na kuna muda tunachunguliana kabisa. Umeona na kuna wateja wakahama.
5: Kuna mbana hadi change.
6: Wateja wakahama, wakahamia kwa mama.
5: Sasa kuna ubaya gani hapo?
6: Kwa hiyo unaona Teddy ni sawa.
5: Ningekuwa ni mimi ni yule mama, ningefanya pia hivyo hivyo.
6: Yeah. Wewe ni kumbe wale wale.
5: Kwa sababu mwele ndani inawezekana mimi kuna vitu anitimizie, nifanye nini sasa?
6: Wewe unaona unazungumza unamtetea mwanamke mwenzako. Sasa
5: acha mbana kutetea mwanamke mwenzangu, ningefanya nini sasa?
6: Fungua biashara. Haya, fungua mgawa nenda kafungue mwingine. Mimi nimefungua zangu hapa sasa ni kilimo. Weka fungue huko Ipogoro, kwani lazima uje
5: ufungue. Nimeshaona hii biashara hapa maeneo ya hapa ambapo upo wewe, kuna namna ina.
6: Ah, kuona kuja tu tuna sultana hapa. Eh? Sasa watu wengi wanasema yule mama ndio chanzo, lakini baba alikosea kuwa. Lakini pia msikilizaji anasikiza radio, inawezekana yuko mashine tatu, Mbetogo, Gagelonga, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Ilula,
5: Nyakilomo.
6: Nyakilomo. Shekfika.
5: Hapana.
6: Hivi unajua kuna vijiji viko Tanzania hapa, ili ufike inabidi upande boti. Mtumbwi.
5: Mtumbwi.
6: Unajua mtumbwi?
5: Naujua.
6: Na wasiwasi ujue.
5: Hapana.
6: Unajua mtumbwi?
5: Naujua ndio, si wewe unakopona kasia.
6: Kasia wapi?
5: Nilipokuwa mkoa wa Lindi nilishaye kupanda.
6: Ukitaka uende unatakiwa upande mtumbwi uvuke. Ukifika hiyo sehemu unakutana kuna watu wamekaa na kodisha punda. Mna kodi punda ndio zinawafikisha mpaka hicho kijiji ambacho unataka kwenda.
5: Acha basi.
6: Unaamini uamini?
5: Kama unasimulia hapa naweza nikaamini kwa sababu inawezekana ushae kufika.
6: Vipo?
5: Yaani boti alafu baada hapo na kodi punda.
6: Mnatoka hapa, mnapanda basi, labda mnaunganisha basi tatu. Mkishafika sehemu kuna mto. Inabidi mvuke ule mto kwa boti. Mkishavuka na boti mnaenda mbele, mnakutana kuna jamaa wanakodisha punda. Hakuna magari. Huko kuna trekta labda la mwenyekiti. Trekta. Unacheka nini? Yaani unakutana na trekta la mwenyekiti. Na huko inawezekana hata kwenye swala zima la baadhi ya miundombinu wao wafahamu kama ipo. Inawezekana wao wanajua, yaani sio nizungumzaje. Hapo hayo maeneo ukienda sehemu mnapanda punda. Zinawatembeza kutoka hapa mpaka Mafinga. Jamaa wapo hao kwa ajili ya kukodisha punda tu. Ina maana pale mkifika mnajioga na hizo, mko watano, mko sita, mko kumi, mnakodi mchongo, mnaondoka. Umeelewa? Kwa hiyo huko Nyakilomo ulivyoniambia nikaa sija kujua, nikaa na hisi kwamba au ndio.
5: Ilula Nyakilomo.
6: Kuna ni ndani ndani.
5: Musa wa baba zinatokea hapo fundi kinyozi.
6: Ah, sijasema sasa huko wanapanda mtumbu. Ya, haya nimeuliza kuna hivyo vijiji.
5: Yeye kuna hivyo vijiji. Vipo. Na vinaendelea kuwepo. Sasa nikwambie endelea kushiriki nasi kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Je, mama alikuwa sahihi au baba alikuwa sahihi, au baba alikosea mama naye alikosea, au wote walikosea, au wewe hauoni kosa unaona kila kitu kilikuwa sawa? Tuambie hapo kutokana na haya, na pia utuambie umejifunza kitu gani, kwa sababu licha haya yote kuna funzo ambalo tunalipata kwenye hizi story ambazo tunakuja nazo hapa kila siku kwenye Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio. Tulisia Chalamila au Teddy na pamoja na God Love Mike tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi mpaka saa 2 utakapo hapa wote. Lakini nikwambie tu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi ziada kuweza kufikia malengo yetu Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyembali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo au tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Sawa, sasa taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa kawaida 1050, 1080 VIP, lakini VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312, 0765648312. Wako baadhi ya watu wametoa maoni kwa hili ambalo limetokea kwa yule mama yetu.
5: Kabisa. Sasa kupitia 0766744292 anasema huyo mama yupo sahihi kwa sababu saa nyingine anapitia mambo magumu ambayo hawezi kusema. Yes. Kuna mwingine muda mwingine inawezekana anapitia mambo magumu.
6: Ukafungua biashara sehemu ambayo amefungua mume wako.
5: Inawezekana hapo kuna population kubwa, kuna uhitaji pia mkubwa wa hicho kitu.
6: Ulikuwa wapi muda mrefu?
5: Huyo baba hakupaswa kumuua huyo mama jamani. Ni roho ya kigaidi, Mungu atukumbuke jamani, dunia imekwisha. Anasema Nyakilomo unapanda punda ili ufike hapo mjini Nyakilomo. Okay.
6: Aha, sio kweli
5: bwana. Naitwa Adamu Msiluova, anapatikana Mtula Mafinga. Ujumbe, baba alikosea anapaswa kuhukumiwa. Anasema mama alikosea na baba naye alikosea kumuua. Angetafuta namna tu ya kumfanya atoke pale malibingwa wa Ilula Ilala. Anasema God Love ni kweli yumba yake sijaelewa kidogo. Anasema mama alikosea, hakujua vita ya uchumi mbaya na inaumiza sana.
6: Sure.
5: Anasema huyo mama alisema alikosea, anakuwa kama inakuwa kama ushindani ushindani fulani hivi. Hivi yeye angekwenda kufungua sehemu nyingine, baba alikosea kumuua. Hivyo wote wana makosa. Anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Naitwa Besti Mgidula, nipo Mwangata mjini. Huyo baba amekosea sana kumuua mtu, angetafuta njia nyingine ya kutatua hilo tatizo. Na wengine wengi wameendelea kushiriki nasi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na nikuambie tu ujumbe wako mfupi wa maandishi ndio utakao tufanya sisi tujue kwamba wewe na sisi tupo pamoja mwanzo mwisho wa kipindi chetu cha Kiyoyozi. Sasa nikupe habari njema nyingine, God Love. Nikupe habari njema?
6: Okay.
5: Sasa tangazo la ununuzi wa mahindi meupe grade 1, kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1, wanapatikana maeneo ya Mlandege, Godown la Mo, la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo moja. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia hii namba ambayo nakutajia, 0717415540, 0717415540. Watu wote mnakaribishwa hapa mkaweze kuuza hayo mahindi ya meupe grade 1.
6: Mambo yanakuwa mazuri. Tuna watu ambao wanaamini katika vitu ambavyo vinapelekea mabadiliko kwenye swala zima la kiuchumi. Mfano, mtu akisikia ishu yote inahusiana na masuala ya maslahi, baadhi yao wanachukulia uzito na kuchukulia maanani sana, na mara nyingi wao wanapata mabadiliko makubwa sana kwenye masuala ya kimaisha. Ila kuna baadhi ya watu wanaweza kasikia taarifa yoyote inahusiana na masuala ya maslahi, anapuuzia na kuona kwamba hilo swala mimi siwezi nikarutilia mkazo. Mara nyingi watu wao wanaendelea kuwa ni watu wa kulalamika na kuona kama maisha yameendelea kuwa magumu sana kwao kwa sababu wanapuuzia baadhi ya vitu. Tuna hizi asilimia ngapi za mikopo ambazo zimetolewa?
5: 10%.
6: Asilimia 10, eh? Kuna vijana wengi tu wanaamini yule ni mchakato wa kisiasa.
5: Mm.
6: Na wanaamini wanaopaswa kupata zile fedha ni watu wa Chama cha Mapinduzi, CCM. I don't know, sijajua huko ambako wao wakienda kuchukua hizo fedha wanakutana na disturbance gani. Si ndio?
5: Mm.
6: Lakini sisi tunachoamini kwamba zile fedha kila mtu inabidi ya anufaike nazo.
5: Mm.
6: Na hata kuna baadhi ya mabenki, taasisi mbalimbali zinatoa sana mikopo. Na wanaamini japokuwa sasa masharti yanakuwa ni magumu, ila wengi wao wanapenda masharti yale rahisi, na ndio ambayo yanawatesa sana kina mama. Kina mama wengi wanateswa sana na hii mikopo ambayo inaitwa nini? Kuna siku nitajia hapa. Kausha damu.
5: Vikundi mbalimbali ambavyo ni mikopo umiza.
6: Kuna aina ya majina huwa namsikia pia mchana kwenye kipindi cha kina Fight.
5: Raha leo.
6: Mm. Wanataja sana majina ya aina ya mikopo ambayo kina mama inawatesa.
5: Vimangala.
6: Jingine?
5: Ndio kausha damu.
6: Kausha. Kuna mingine twende kilioni sijui.
5: Kuna nani twende kilioni?
6: Ipo, yani ipo na ukitaka watu wanakutajia. Mm. Aina ya mikopo ambayo inatesa sana kina mama. Yani kuna kausha damu.
5: Hivyo vimangala.
6: Kuna hiki kimangala. Yani viko vingi. Sasa
5: tunaweza tukaita kwa pamoja ni mikopo umiza, kwa sababu kuna namna ina haimfanyi fair yule ambaye anachukua huo mkopo.
6: Wakati tunaamini kwenye mikopo ukusevu kuweza kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sio kwamba si mama zetu zamani tedi walikuwa wakopi fedha. Sio kwamba baba zetu walikuwa wakopi. Walikuwa wanakopa. Ila sasa kwa namna ambavyo mtu anakuwa ameweka misingi na namna ambavyo unaweza ukachukua mikopo.
5: Mm.
6: Zimekuwa kesi nyingi sana. Wametuita watu leo wakisema kwamba kuna kesi.
5: Mm.
6: Kuna mama mmoja sijui mkwe wake alikopa fedha, kwa hiyo pamekuwa na shida sijui nini na nini mkwe wake, mambo mengi kwenda kuangalia. Watu watakuwa wanakuambia hapa mikopo aina gani. Kwa hiyo hebu soma unaitwaje.
5: Acha nisisome.
6: Sasa si ndio usome tedi.
5: Hicho kimanga hicho kimanga. Hilo jina la mkopo linaitwa nini? Hebu tuendelee tumalize kwanza.
6: Nguo ya ndani mkononi.
5: Hilo ndio jina. Hapo sawa. Naona nguo ya ndani mkononi. Utajiongeza wewe ni nguo gani ya ndani.
6: Wakawa wametuita bwana God Love. Tunaomba nuru mje, kuna kesi hii na hii. Kuja kumchukua maelezo, yule mtu akasema bwana tulisikia tangazo kwamba una sehemu moja walibandika karatasi kama hili. Tunakopesha fedha kwa riba nafuu. Wao wakaenda
5: kukopa.
6: Na wameandika kwa masharti
5: nafuu.
6: Kesi yao kubwa. Wanakupiga picha. Wakishakupiga picha, na nyingine wanakupiga ukiwa na mtu ambaye wana uhakika ni ngumu yeye kuondoka pale. Sasa wanadhibitisha vipi hili? Wanauliza labda nyumba hii ni ya nani? Ya Teddy Chalamila. Teddy Chalamila yuko wapi? Huyu hapa anakupiga picha Teddy Chalamila. Afa anakupiga picha na ile hati ya nyumba umeshika hivi. Alafu una sign. Eza ni mdhamini ama sio mdhamini? Kirahisi rahisi. Sasa inapokuja kesi ya kuja kulipa fedha, ndipo ambapo mnaanza kuja kutafuta Nuru FM Radio mko wapi? Golaf nyumba yetu inataka kuuzwa mko wapi? Golaf kuna watu hapa wamekuja mko wapi? Kuna kipindi alisema Eric James nadhani kipindi mkuu wa wilaya hapa Iringa. Alipiga kelele sana kuhusiana na hii mikopo ambayo kina mama amekuwa akichukua.
5: Mikopo umiza.
6: Sasa hivi watu wakisikia tu tangazo hapa limewekwa. Tayari wanaenda. Haiwezekani useme mtu anakopesha fedha afu ofisi yake ipo Isoka. Kichochoro ipo nyumbani kwa mtu kwenye chumba cha mtu yeye anakopesha fedha nyumbani.
5: Kichochoroni sio kweli.
6: Sio chochoroni, yani unaingia kwenye nyumba.
5: Vitu vingine havihitaji uwe na elimu kubwa sana.
6: Sure.
5: Na ni wewe mwenyewe tu kuweza
6: kuongeza tedi.
5: Unajiongeza. Wewe unakutana na hiyo ofisi ya mtu ipo same tema.
6: Atukataa iko ndani ilani, lakini ni sehemu ambayo inabidi iwe wazi.
5: Sasa kila mtu hiyo
6: ipo chumbani kwa mtu, yani wenyewe wako ndani. Yani nakuja kumuuliza yule mama umekopa pizi fedha. Kuna nyumba moja iko sehemu fulani twende. Mimi najua ni frame. Hizo zipo zingine zimesajiliwa, of course unakutana na frame zile chemba za mikopo zile zipo. Mtu yuko ndani. Tumeingia kwenye nyumba chumbani. Ndio nimekuta wana kimeza chao pale wamekaa watu. wanakopesha fedha. Sasa mama, ulikujaje huko ndani? Eh, ulijuaje? Ah, nilipita Ipogoro ninapopandisha mlima nikakuta ile tangazo.
5: Nikakuta kibango kimebandikwa.
6: Nikamfuata huyu nikaondoka tukaenda sijui ni kwa wale jamaa ukishaenda kule wanakuja sasa kwenye ile nyumba.
5: Mm.
6: Ted unapigwa picha pale. Naona visimu vyao fani wako navyo. Pigwa simu hivi na hivi. Inakuja kuwa big issue kwa sababu mnakopa shilingi 300,000 mnaweka dhamana nyumba.
5: Kwa shilingi 300,000 sio
6: kwa. Na nimeandika pale tukishindwa kulipa, unajua ukisha kuwa na deni. Hata uambie sharti gani? Yaani kama una matatizo na fedha, kwa maana ili upate hii fedha Teddy, inabidi useme ukishindwa kuleta hii fedha, God love anakuoa. Wewe unaweza ukasaini.
5: Ukiwa na shida ya fedha.
6: Imekubana. Na mtu anakuambia hela hii hapa Teddy. Ili uchukue hii fedha hii hapa hii. Kuna hili na hili. Sasa wewe unaamini utarudisha? Bodi atanioa wapi bwana? Sawa, saini yeye atanioa. Imefika siku nimekuja na mchungaji bwana yeye.
5: Au nimekuja na shehe upande
6: wangu. Matatizo yanaanza. Unaona bwana? Kwa hiyo kuna wakati tunapoenda kuangalia ya matangazo. Yasome lakini pia tafakari kiundani tuepushe. Wametupigia simu wale watu. Kesi fulani imekaa kiutata utata japokuwa Mungu mwema atalimaliza lakini inabidi tuwe makini sana.
5: Lakini pia juzi kama si juzi ni jana nilipokuwa napita mtaani kwangu nimekutana na watu wanabandika hayo hivyo vijibango.
6: Yes.
5: Vya kuamba wanakopesha. Wanajiuliza wale wana ruhusa ya kuweza kubandika mle kwenye zile nguzo za umeme kwamba hayo matangazo yao.
6: Kuna ukienda kwa afisa tamaduni kuna aina ya matangazo ambao wao pia wanayafahamu. Kuna wengine wanabandika tu ili mradi wamebandika lakini hapo ambao ni rasmi wamepata vibali.
5: Lakini kuna mengine.
6: Unabandika tu yani sawa sana wewe leo Teddy upate taarifa yani utake kutusambazia. Unataka waamini wanasibaga mganga kienyeji alikuwa ndoa wanapata vibali.
5: Kwanza kabisa sijawahi kuona mtu live anabandika ile. Mimi sioga anabandika usiku.
6: Usiku mkuta mchana anabandika.
5: Anabandika usiku muda watu wamelala. Ukiamka unakutana kwenye nguzo kuna tangazo la mkopo, kuna tangazo la nini? Kuna matangazo mengi sana ambayo yanakuwa yameandikwa huko kwenye hizo nguzo za umeme. Sasa kuna taarifa nyingi ambazo tumekuandalia siku ya leo na wewe nikwambie tu. Na wewe nikwambie tu endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kushiriki nasi hapo kwa sababu mpaka saa 2 tupo hapa tutakwenda kufungasha vilago vyetu. Sasa tufanye hivi alafu tunakuja.
4: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
7: Asami bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
4: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Yoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu. Kiyoyozi.
5: Sasa tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu. Na tukianzia pale Zanzibar. Tukianzia pale Zanzibar kumrathi kidogo. Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amesema hatua ya maridhiano yaliyofikiwa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo ni matokeo ya makubaliano yaliyowekwa katika tamko la pamoja la maridhiano la Julai 9, 2026 ililofanyika Ikulu Zanzibar. Tukumbuke kuwa kulikuwa na makubaliano, kulikuwa na haya maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo. Lakini sasa Mwinyi amesema jambo la kujivunia ni kwamba maridhiano hayo yamefikiwa bila kuhusisha mtu au taasisi yoyote ya nje ya nchi, akisema hatua hiyo ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya kuweka maslahi ya taifa mbele.
6: Okay.
5: Pia ameongeza kuwa hatua hiyo ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na uwezo wa viongozi na wananchi wa Zanzibar kutafuta suluhu za masuala yanayowakabili kupitia mazungumzo.
6: Okay.
5: Amesema kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimeonyesha kwamba ukomavu wa kisiasa lakini pia kufika mwafaka kwa maridhiano haya ni bila kuhusisha watu kutoka nje mataifa mbalimbali au sehemu tofauti. Ni moja kati ya kwamba viongozi wetu wanataka kuweka maslahi ya taifa mbele na si vinginevyo na si maslahi ya mtu mmoja mmoja au vyovyote vile. Sasa tuende tukamsikie huyu rais wa Zanzibar alafu tunakuja hapa.
6: Okay.
8: Hatua hii ya kumwapisha makamu wa kwanza wa rais ni matokeo ya maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo yaliyopelekea kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano tarehe 9 Julai 2026 katika viwanja hivi vya Ikulu. Jambo la kujivunia ni kwamba maridhiano haya yamefikiwa bila kuhusisha mtu au taasisi yoyote ya nje ya nchi. Kwa hakika huu ni ushahidi wa dhamira ya dhati tulionayo ya kuweka mbele maslahi ya taifa. Aidha, hatua hii ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na uwezo wetu wa kutafuta suluhu kwa masuala yanayotuhusu kwa njia ya mazungumzo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati iliyosimamia mchakato wa awali wa majadiliano kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Nawapongeza na kuwashukuru viongozi wetu wa staff, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, marais wa staff wa Zanzibar, pamoja na Mheshimiwa Juma Duni Haji, mwenyekiti mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, kwa uzoefu, hekima na busara zao katika kufanikisha mchakato wa awali wa maridhiano. Nchi yetu ina uzoefu wa kutumia mazungumzo kwa madhumuni ya kupata maridhiano katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto zetu. Sote ni mashahidi namna mchakato wa maridhiano wa mwaka 2010 ulivyopelekea mabadiliko muhimu ya kisiasa na kikatiba ya kuweka msingi wa serikali ya umoja wa kitaifa. Leo tunachukua hatua nyingine muhimu katika historia hiyo.
3: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9 Kiyoyozi.
5: Rais wa Zanzibar huyo,
6: ndugu Hussein Mwinyi.
5: Hussein Ali Mwinyi amekwenda kuzungumza kwamba nchi yao ina uzoefu pia kuweza kukaa na kufanya makubaliano na maridhiano kwa muda sasa.
6: Okay.
5: Si jambo la kushangaza sana kutoka kwenye nchi yao kukaa na kukubaliana na kufanya maridhiano kama haya na yakapata mwafaka na kuweza kufika mwisho. Sasa okay, nikwambie tu, endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tupo hapa mwanzo mwisho mpaka pale saa 2 tutakwenda kufungasha vilago vyetu humo ndani na tunakwenda kupisha ratiba zingine zikaendelea. Mpona Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael.
6: Watu wanaamini katika amani na kuishi katika misingi ambayo waasisi wa nchi hii walituachia, na ndio maana mara kadhaa maridhiano ndo moja kati ya kitu ambacho huwa kinaleta matunda. Sema yote ile, hata ndani ya nyumba kukitokea rapsha yoyote, huwa mnaamini kwamba mtakapokaa chini baba na mama mnatafuta maridhiano, si ndio?
5: Mkizungumza mkikubaliana vizuri, basi mtakuwa sawa. Yaani mtakaa sawa, kutakuwa tena na kelele kelele tena.
6: Ya tunaamini, tunaamini kwa kuishi hivyo tunaenzi na tunadumu katika misingi ambayo tumeachiwa na waasisi wetu. Umeelewa? Kwa hiyo moja kati ya hoja ambayo na imani ni nzuri pia pindi ambapo tunasikia kitu kinaitwa maridhiano. Wako watu ambao wametuma message kupitia nambari ya 0766744292. Hebu tusikilize maoni yao.
5: Anasema huko kwetu Kiesa wamama wametelekeza watoto kwanza, kuanzia hapo sokoni wanaruka nyumba ya kwanza imeandikwa tunakopesha ujasiriamali wadogo wadogo. Ukiangalia kushoto hivyo hivyo, kwa kweli tunateseka wamama. Bibi JJ Recto Retco Mataa anasema anawapata kwa uzuri.
6: Bibi JJ yuko Retco hapo Mataa. Sasa kuna wakati atulaumu uwekezaji wa watu wana vibali. Ndio maana tunaona hizi chemba za mikopo zipo nyingi sana, lakini kuna nyingine zinatia mashaka. Haiwezekani chemba mikopo hiyo nyumbani kwa mtu chumbani.
5: Kwa nini nistafute frame ikapaka yuko tu paka wazi, yani panaonekana kwa kifupi.
6: Bibi JJ amesema watu wanakimbia familia.
5: Watu wanaacha watoto. Na wapata kwa uzuri hapa mjengoni, tupo pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Tom kutoka Mafinga hapa. Na wapata sana hapa mjengoni. Baadaye Teddy nipe namba yako, nite Modric kutoka Makombe. Mimi Joshua Kilasi nikiwa
6: namba hiyo vipi?
5: Baba amekosea.
6: Nashindwa kuelewa.
5: Unashindwa kuelewa?
6: Sio kuelewa, nashindwa kuelewa.
5: Anasema pendo kinyaga. Okay. Anasema natupata kwa uzuri sana na sisi tunakuambia shukrani. Anasema nguo mkononi kimangala kausha damu toroka huje. Toroka huje.
6: Yes, kuna kingine nilikisahau. Toroka uje.
5: Toroka uje.
6: Hatari hivyo tadi.
5: Kwa toroka ulipokuwepo njoo kwetu.
6: Yaani hatari, yani ninavyokueleza hatari.
5: Hii nguo mkononi imekaaje kitaalamu? Mbona kama kuna namna inanitishatisha yani? Kwa nini iwe nguo mkononi?
6: Mambo ni mengi sana.
5: Muda mchache. Watu wana vingi sana ambavyo wanavyo huko mitaani wanakutana navyo. Sasa nikwambie tu endelea kushiriki.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha

0: na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: hiyo inaitwa She Did It Again ya kwake Tyler ambayo inatukamilishia jioni hii ikiwa dakika ya 12 toka ilivyo timu saa 12 kamili jioni. Upo na Teresia Chalamila Outed pamoja na Goal Love Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi kwa ajili ya kujuza yale yote ambayo tumekuandalia siku ya leo. Kupitia 0766744292 unaweza kushiriki nasi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kwa yale yote ambayo tutakwenda kuzungumza hapa kwenye studio zetu za Nuru FM Radio kupitia kiyoyozi. Sasa nikupe habari njema kwa wale wakulima wa mkoa wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Msimu huu usichagua mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213. Zenye uwezo wa kutoa hadi gunia 40 hadi 50 kwa ekare. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 hadi 40 kwa ekari moja. Kwa maeneo eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH 04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari moja. Mbegu za Kitare na Kenya fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala wanakaribishwa. Kwa mtu ambaye anataka kuwa wakala anakaribishwa pia. Kwa maelezo zaidi nimekusudia kuweza kujipatia hizi mbegu au kwa masuala ya wakala na chochote kile ambacho nataka kuuliza, basi unaweza kuwasiliana nao kupitia 0740510111 au 0740960111 na kwenye ukurasa wa Instagram unapatikana kama Amani Agro Choice Kibo Seed, ubora wa kuaminika.
1: Yes, mambo mazuri ni kuna mtu mwingine anasema kwamba kuna hadi mikopo inaitwa mkopo wa chai.
0: Huo unarejesha kila siku asubuhi kabla hujanywa chai.
1: Okay, sawa.
0: Watu mnavyokopa mkope kwa step na uangalie sehemu ambayo unaenda kukopa, lakini pia kuna hii mikopo ya 10% ambayo inaweza kukusaidia wewe hapo Mtanzania mwanamke kijana yeyote ukaweza kukopa hiyo mikopo ya 10%. Sasa kwa hisani kubwa bando letu tunakupa story nyingine kutoka hapa hapa mkoani kwetu. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amewataka wananchi wa mkoa huu wa Iringa kuchukua tahadhari mapema dhidi ya mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha, huku akisisitiza kuwa maandalizi na tahadhari binafsi ni muhimu katika kulinda maisha na mali. Akizungumza siku ya leo na wananchi wa kijiji cha Kidete kata ya Mdabulo jimbo la Mufindi Kaskazini wilaya ya Mufindi, RC Harry James amesema wananchi wanapaswa kuwa makini na kuchukua hatua stahiki ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Sasa tumsikie kwanza mkuu wa mkoa wa Iringa.
1: Okay.
2: Mmesikia kwenye vyombo vya habari huko El Nino sio mgombea kwamba anafanywa kampeni, ni mvua inakuja. Maana kuna mtu anaweza kusema kuna mtu anagombea anaitwa nani? Maana anasemwa asubuhi ile jioni, anasemwa mchana, anasemwa usiku. Wao wengine wasema labda El Nino ni mgombea anaombewa kura. Hapana. El Nino ni mvua. Mvua nyingi na kubwa ambazo kwa vipimo vya wataalamu wanasema itakuwa na madhara kwa ukubwa wake. Kwa hiyo wametushauri wale watu ambao tunakaa kwenye mabonde tutoke mabondeni. Wale watu ambao njia za maji zinapita kwenye maeneo yetu tutoke kwenye maeneo ya njia za maji. Wale ambao tumezizuia hizo njia za maji tukazibue hizo njia za maji ili mvua itakaponyesha hiyo hayo madhara yasitukute. Lakini pia tumeshauriwa wale ambao tumezoea kulima kwenye mabonde, safari hii tuepuke kula kulima wapi? Mabondeni. Maana tukilima kule hakuna tutakachokipata. Mvua inayokuja itapita na kila kitu. Tumeelewana vizuri wapendwa? Lakini pia tumeshauriwa tuweke akiba ya nini? Ya chakula. Yawezekana mvua hiyo ikaja ikakaa muda mrefu. Na hapakwenda hapapo. Sokoni kumejaa maji, shambani kumejaa maji, ndani madaraja yamekatika. Utakwenda wapi? Tunza chakula. Kama tuna mahindi twako, tunza tumahindi ndani, tumaharage weka, kamchele kama kapu weka ndani. Usiuze kila kitu. Akiba ya chakula weka. katikati ya mvua hakuna utakayekwenda kumuomba akupe, kwa sababu kila mmoja atakuwa anapigania nafsi yake. Eh? Wewe kila mmoja anapambana. Na wewe unakwenda pale unakwenda na nani atakusikiliza? Hayupo. Mitaro ya maji mnaijua. Kwa nini unaziba mitaro ya maji? Kazibuli. Pale unapokaa nyumba yako unaiona ina shida. Na uwezo wa kuikarabati sasa hivi haipo. Yaani kikao cha familia, amia kwa mjomba mapema. Ni kwa faida yako mwenyewe. Hakuna safina ya Nuhu itakayokuja hapa kubeba mtu. Tumeelewana vizuri jamani? Wasiwasi ndio
3: akili.
2: Japokuwa kwenye utabiri huu waonyeshi kwamba Iringa tutaweza kupata madhara makubwa, lakini wasiwasi ndio nini?
3: Akili.
2: Iongeze. Juzi tulikuwa tunaangalia nchi gani sisi ni Nepal. Nepal kuna mlima uliporomoka umepita na majumba. Mimi nakumbuka nilikuwa mkuu wa wilaya ya Mbulu, Manyara pale. Siku moja tumekaa tumesikia tukajua ah labda kitu gani. Baadaye tunapigiwa simu, mlima hana nkule umeshuka wilaya jirani umeshuka. Umepita na kijiji kizima. Kwa unapoambiwa hizi tahadhari, chukua tahadhari. Maana kuna watu wengine hawezi kuelewa mpaka aone. Usukumani tunasema mpaka bona. Yaani asipoona hivi haamini.
4: Kiyoyozi.
0: Na asipoona haamini.
1: Kina nani yule? Alikuwa na shida kuona. Ana aniamini mpaka aone. Bartholomew.
0: Tomaso.
1: Yes. Tomaso. Yes. Kuna watu wengine kina Tomaso. Of course unajua bwana, nilicho experience katika hii moment ambayo serikali kwa sasa ndio moja kati ya kitu ambacho tunapewa tahadhari. Ni serious issue. Kwamba kuna kipindi inabidi tuamini na tukubali yale ambayo tunaambiwa na wataalamu. Tuna kila haja kuchukua tahadhari na kuona namna gani tunajiweka sawa for anything. Yani chochote ambacho kitatokea, kwa sababu umeona sasa hivi kila kiongozi anazungumza hili swala.
0: Tahadhari pale Njombe pia nimeona taarifa watu wanaendelea kufanya usafi. Kigoma, wapi, maeneo tofauti tofauti wanaendelea kufanya usafi na kuchukua tahadhari kuhusiana na hizo mvua ambazo tumeambiwa kwamba zitakuja, zinakuja.
1: Na mkuu mkoa ameeleza pia, nakumbuka kipindi ambacho amekumbuka kipindi cha Nepal hapo nyuma kidogo. Namna ambavyo tulikuwa tukitazama katika mitandao ya kijamii ni issue ya tali na issue ambayo unaweza kusema kwamba ilitishia dunia. Kwa na sisi sasa tusiingie huko, tunapaswa kuweza kuona namna gani tunaweka tahadhari. Umemsikia jana mheshimiwa Mtove. Kuna watu itabidi waame, wamie sehemu nyingine kwa sababu ni issue ambayo you never know.
0: Japokuwa Iringa maeneo panaonekana ni hatarishi, ndio maana wanahamishwa.
1: Japokuwa Iringa tujaweko katika listi ya mikoa yenye hali mbaya. Kwamba ina hatihati ya kuwa na hiyo hali, lakini tunapaswa kuchukua tahadhari na kuona namna gani tunakaa standby muda wote, tuweke vya kura ndani. Si ndio ukipata
0: tunza fedha, sio fedha unaenda kwenye shughuli huko, unaenda sijui kumtunza mwali sijui nani, unashindwa kuhifadhi chakula. Wewe ni unakula tu una mara kikibaki kidogo unamwaga, unapika kingi alafu haumalizi. Nazo ni njia mojawapo za kuweza kutunza chakula. Kuna mwingine atakwambia kwani kumwaga chakula ndio ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha chakula kisiwepo. Hiyo ni sababu pia moja wapo.
1: Yes.
0: Kila siku unavyozidi kupika kingi ambacho haukiwezi kukitumia, ukifika muda huo yatakushinda. Utaona mambo ni magumu. Utaona huelewi elewi, unaona na nyota nyota wakati ulishaambiwa kabisa utunze chakula. Kwa hiyo niwaambie tu, nikwambie tu msikilizaji wa Nuru FM Radio, endelea kutunza chakula, tunza fedha, chukua tahadhari. Kuna mtalo nyuma ya nyumba yako, mbele ya nyumba yako, pembezoni kwa jirani yako. Basi shirikianeni mfanye usafi eneo hilo, kwa sababu tahadhari zimekuwa zikiendelea kutolewa sana.
1: Sure, jana nilikuwa natizama japo leo jeshi la polisi limetoa taarifa kuhusiana na yule bwana dereva wa Satco. Moja kati ya magari ambayo yalitolewa Bastora na moja kati ya watu
0: pale Dodoma.
1: Pale Dodoma. Polisi leo wametoa taarifa japo kwa wanasema ile Bastora ilikuwa kidogo boshen, yani
0: ilikuwa fake.
1: Sasa mimi nitajuaje?
0: Yaani wewe ambaye umetolewa utajuaje?
1: Unajua kuna muda. Yaani sasa mimi Godi umenitolea Bastola, mimi nitajuaje kama boshen au yenyewe? Kuna muda ni bora tu kuamini yenyewe.
0: Na kuna vitu vingine pia kwa sababu hauvioni mara kwa mara na hauvitumii mara kwa mara. Utajuaje kama ni original?
1: Japokuwa watu wanafika mbali, yani watu wanafika mbali. Nadhani mamlaka zinapaswa kuchukua hatua sana. Tunakoelekea vitu vinakuwa vinarahisishwa sana. Haiwezekani mimi na wewe niko na kapikipiki kangu kale nimegonga tayako natoka na Bastora. Sawa, ni Bosheni. Umeelewa?
0: Vipi kama ingekuwa kweli?
1: Tuchukulie ndio Bosheni. Vipi hali yangu mimi? Unafikia hapa na kuwa na hali gani?
0: Pressure.
1: Yes, katika hilo. Kwa sababu kuna vitu vingine. Inabidi tuwekewe mfano. Kama huyu jamaa ambaye alitoa bastola, tunatamani tuone sheria gani
0: imechukuliwa na itachukuliwa.
1: Haijarishi ilikuwa ni Bosheni,
0: ilikuwa ni
1: yenyewe, ilikuwa vyovyote vile. Nimekugonga wewe unatoa bastola.
0: Kwa nini tusizungumze?
1: Lakini nimefurahishwa na clip moja waliokuwa wanachukua ile wako kwenye basi. Sasa kuna dada mmoja kwenye basi anauliza, sasa wanampeleka wapi? Mbona yule amsaidii? Aliyokuwa pembeni katulia kimya. Baadaye sasa ndio kwenye basi wanaamlisha jamani tundeni. Nikamwona kwamba ah, lakini pia kuna sehemu nyingine unavyoambiwa muende unaangalia. Mnaenda kwenye kitu gani? Unaenda kwenye bastola.
0: Vipi kama ageuke kule akugeukie?
1: Kwa hiyo ni vitu ambavyo nadhani wenye mamlaka na serikali kwa jumla wajaribu kulitazama hili swala kwa jicho lingine. Sio issue nyepesi sana. Yaani hatujaishi hivyo Tanzania.
0: Kabisa.
1: Na hatujawahi aminishwa katika misingi hiyo.
0: Ya bastola, sijui ya kushikia na sijui panga, sijui nini, hatujawahi kuaminishwa kwenye hayo.
1: Kwa sababu sisi hata watu wakifarakana tukiona wametolea na kisu ni moja kati ya issue mbaya sana.
0: Kubwa sana, kubwa sana, sio kitu kidogo, na ndio maana ikitokea hivyo basi mamlaka husika zinafika eneo la tukio kuweza kutuliza hizo ghasia na sheria ziendelee kufuatwa kwa sababu ni kosa kisheria.
1: Sembuse umetolea bastola. Kwa hivyo
0: hata kama ingekuwa ni hata kama ingekuwa ni Bosheni, yani ukinitolea tu mimi kwanza mimi najuaje?
1: Yani mimi najuaje kama Bosheni?
0: Cha pili nisiogope kwa sababu yani nisiogope kweli. Una umenitolea chuma, mguu wa kuku wenyewe anasema.
1: Mguu wa kuku. Cha moto kile.
0: Lazima niogope.
1: Ndio maana juzi kati hapa Katambi mheshimiwa waziri alisema kwamba hata wale wanaotoa matamko yale ya silaha anakuambia na hapa ipo kidogo na hapo wengine wanasema nikitoka ikitoka irudi
0: moja kati ya kauli fulani hivi
1: mbaya nazo sana nimeona
0: kwambia na hapa ipo afa na kifunua kikoti kimtindo fulani hivi
1: unalijua nitakumwaga ubongo nitakumwaga aisee yani watu sasa hivi wanajichukulia maamuzi sana sawa. Sina na break, tukirudi hapa tuko na BBC.
0: Mimi tupo na idhaa ya Kiswahili ya BBC na nikwambie tuendelee kushiriki nasi hapa kuisikiza Nuru FM kwa sababu ndio chaguo bora sana ambalo umelifanya wewe msikilizaji uliyekuepo Ilula, Mafinga, sehemu yoyote ile ambapo upo ili mradi umechagua Nuru FM radio.
1: Mimi naitwa God Love Michael.
0: Kelesi cha Mila au Teddy. Mpaka baadaye sana.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitabu namba leo?
5: Anakutabu.
6: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
3: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
7: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
8: Je, mkutano huo Umoja wa Mataifa utakuwa wa aina gani na utatoa majibu kwa changamoto zinazokabili dunia?
9: Umoja Mataifa kama baraza wanatamani kuweza kusema kwamba vita visimame, lakini anayeendesha vita ni yule ambaye ana nguvu ya turufu. Umoja Mataifa wenyewe hauna jeshi au una budget, tunategemea sana michango kutoka kama taifa haya.
10: Mwanamume mmoja kutoka Rwanda afikishwa katika mahakama nchini Uingereza kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994.
8: Na baadhi ya mashirika ya habari nchini Marekani yasitisha huduma ya pamoja ya kurusha matangazo ya shughuli za Rais Donald Trump kutoka ikulu ya White House.
11: Viwanjani, rais wa FIFA Infantino asema yuko tayari kwa mazungumzo kuhusu mageuzi ya FIFA. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
12: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametaka juhudi zaidi kuchukuliwa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na pia kupunguza kwa ukosefu wa usawa. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ametaka pia kuwepo kwa udhibiti wa teknolojia ya akili unde AI, akionya kuwa teknolojia inakuwa haraka na kushangaza hata walioibuni. Aidha, katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameonya pia juu ya kuongezeka kwa mifarakano.
13: Matukio yanayotokea katika miaka hivi karibuni yameweka jambo hili wazi kabisa. Nguvu za kijeshi pekee haziwezi kuleta amani. Nguvu za kiuchumi pekee haziwezi kuhakikisha udhibiti, na nguvu za kiteknolojia haziwezi kuhakikisha usalama.
12: Mahakama nchini Colombia imewatia hatiani watu 15 kwa makosa yanayohusiana na mashambulizi yaliyotokea Jumapili ya Pasaka mwaka 2019, ambapo watu 270 waliuawa, shambulio ambalo limeelezwa kuwa ni baya zaidi. Watu wengine 9 wameachiwa huru. Katika shambulio hilo, wapiganaji wenye itikadi kali walishambulia hoteli 3 za kifahari na makanisa 3 na kuua watu 270 wakiwemo raia wa kigeni 45. Waliohukumiwa ni pamoja na Mohamed Naufar Moulani, ambaye alishtakiwa kwa kusaidia kikundi cha wanachama 9 wa kujitoa mhanga. Hukumu yao inatarajiwa kutolewa baadaye, na kwamba washtakiwa wote walikanusha kuhusika. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wataalamu wa hali ya hewa wameonya kuwa janga la El Nino linalotokea katika bahari ya Pacific ndilo lenye nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure.
4: Vipimo vinaonyesha kuwa halijoto ya uso wa bahari karibu na ikweta imeongezeka zaidi kuliko hapo awali, ikiwa ni wiki chache kabla ya muda ulioelezwa wa janga la El Nino. Wanasayansi wanasema hatua hiyo muhimu ina uwezekano wa kuwa na athari kubwa kwenye mifumo ya hali ya hewa duniani, kutokana na kwamba inaongeza nafasi za dhoruba na mafuriko katika baadhi ya maeneo na ukame na moto wa nyika katika maeneo mengine. Kwa mujibu wa wataalam, El Nino hutokea kila baada ya miaka miwili mpaka saba.
12: Mwanamume mmoja kutoka nchini Rwanda amefikishwa mahakamani nchini Uingereza kwa mashtaka ya mauaji ya kimbari. Vincent Brown mwenye umri wa miaka 65, ambaye pia alikuwa akijulikana kama Vincent Bajinya, anatuhumiwa kwa makosa saba yanayohusiana na mauaji ya kimbari nchini Rwanda zaidi ya miongo mitatu iliyopita. Mwanasheria wake amesema Dr. Brown amekanusha madai hayo na kutaka asafishwe jina lake mbele ya chombo hicho cha sheria. Kesi yake itasikilizwa tena mwezi ujao jijini London. Dr. Brown ni mtu wa kwanza kukabiliwa na mashtaka ya mauaji ya kimbari nchini Uingereza. Na maafisa wa afya nchini Indonesia wamesema zaidi ya watu 170,000 kutoka katika maeneo yaliyoathiriwa na moshi wenye sumu kutokana na moto uliowaka nyikani kuanzia mwezi uliopita wamepata maambukizi makali ya mfumo wa upumuaji. Maafisa hao wamesema zaidi ya robo walioathirika ni watoto wadogo. Moto katika kisiwa cha Borneo na Sumatra ulisababisha hewa kuwa hatari katika maeneo ya Indonesia, Malaysia na Singapore. Wataalamu wanasema Indonesia inakabiliwa na moto mkali zaidi wa nyika katika kipindi hiki cha msimu wa ukame uliosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na hali ya El Nino. Hii ni BBC.
14: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Halima Nyanza. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ambayo yanakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbalimbali. Ikiwa uko nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Loliondo FM, Radio 1, Radio Free Africa. Lakini visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda, Radio Paida, Radio Chitara, Voice of Muhabura ama Radio Lira. Na kama uko nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Pamoja FM, Most FM, Gulf Radio, County FM ama Mwanedu FM. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tutegee sikio kupitia Radio Muungano Beni ama Lizadel Radio. Lakini msikilizaji, matangazo haya aidha yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC News Swahili. Unaweza kuacha maoni hapo kuhusu habari ambazo unazisikiliza. Tukipata muda baadaye, basi huenda tukasoma maoni yako. Karibu leo hii, uko nami Phyllis Mwate, mwenzangu ni Roncliffe Odito. Jambo Odit, na karibu.
10: Asante sana, nimeshinda vizuri, natumaini umeshinda vyema pia.
14: Salama kabisa.
10: Bila shaka, katika siku ambapo ulimwengu wote ulikuwa unaelekeza macho jijini New York katika mkutano wa mkuu wa Umoja wa Mataifa ambapo viongozi mbalimbali wamekusanyika. Mkutano huo umeanza leo baada ya hotuba ya ufunguzi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Hotuba zinaendelea kutolewa na Rais wa Brazil Luis Inácio Lula da Silva, na hatimaye Rais wa Marekani Donald Trump tayari pia ametoa hotuba yake. Rais Trump amezungumzia mtazamo wa Marekani kuhusu changamoto za kimataifa pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Hapo awali na Steha Mohamed aliandaa taarifa ifuatayo.
15: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amefungua rasmi mkutano wa 81 wa baraza kuu la umoja huo mjini New York. Katika hotuba yake, Guterres aliangazia majukumu ya umoja huo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita.
16: Our core objective,
17: lengo letu kuu ni kuunga mkono kazi ya Umoja wa Mataifa na mifumo mingine ya ushirikiano wa kimataifa, na tutasaidia kutekeleza ahadi za pamoja kuwa hatua halisi. Katika muktadha huo, ninaona vipaumbele vitatu vikuu. Kwanza ni lazima tulinde sheria na taasisi zinazotulinda sisi sote. Hizi ni pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa, utatuzi wa migogoro kwa njia za amani na kuheshimu sheria za kimataifa. Pili, ni lazima tupige hatua katika kukabiliana na changamoto za kimataifa kama vile ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, maendeleo endelevu, maandalizi ya kukabiliana na milipuko ya magonjwa, uimara wa uchumi pamoja na matumizi na maendeleo ya kilimnemba.
18: intelligence.
15: Mkutano wa leo ndio utakao kuwa wa mwisho wa Guterres kama katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Katibu huyo mkuu anatarajiwa kustaafu mwishoni mwa mwaka huu, huku shughuli ya kumchagua mrithi wake ukiendelea kwa sasa. Takriban viongozi 130 wa nchi mbalimbali wanahudhuria mkutano huo wa Umoja Mataifa utakaodumu hadi mwisho mwa wiki hii. Baada ya hotuba ya Guterres, rais wa Marekani Donald Trump naye alihutubia kongamano hilo. Katika vikao vya awali vya baraza hilo, rais wa Kenya William Ruto alisema viongozi wa Kiafrika watawasilisha pendekezo lao la kutaka bara la Afrika lipewe nafasi katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
19: Kenya itaendelea kushinikiza mageuzi katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuambatana na azimio lililoidhinishwa katika miji ya Ezulwini na Sit. Bara la Afrika haliwezi kuwa bara la pekee ambalo halina uwakilishi katika taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa ambayo ina jukumu la kuhakikisha amani na usalama duniani.
15: Naye waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese alisema kuwa taifa lake litaendelea na msimamo wake wa kutaka udhabiti na usalama kudumishwa kote duniani.
20: Australia imehimiza katika mikutano yote ya Umoja wa Mataifa uwepo thabiti na uhuru wa kila nchi, na kuwa wanataka kusaidia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kukabiliana na changamoto zake miaka ijayo. Ndio maana jana nilitangaza kuwa Australia itapendekeza kuteuliwa kuwa mwanachama shirikishi katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2029 hadi mwaka 2030.
14: Kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo, viongozi mbalimbali wamekusanyika mjini New York na ni kwa ajili ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sasa hapo awali rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kwamba mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump ambao ulikuwa tayari umefanyika ulikuwa wenye tija sana, na kwamba ulifungua uwezekano wa njia za kidiplomasia za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
21: Viongozi hao wawili wamekutana mjini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambao umeanza rasmi siku ya leo. Rais Macron amesema wamejadili kuhusu suluhisho ambazo zinaweza kufuatwa bila kusubiri makubaliano mapana ya kimataifa katika kutatua mzozo huo. Rais huyo wa Ufaransa ameongeza kuwa mazungumzo baina yake na Rais Donald Trump wa Marekani pia yaligusia kuhusu ongezeko la mzozo katika bahari ya Sham, jinsi ya kulinda vituo vya mafuta na jinsi ya kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine.
22: Tulikuwa na majadiliano mazuri yaliyotuwezesha kuzungumzia mzozo wa Mashariki ya Kati pamoja na dhamira yetu ya kufungua tena mlango wa Hormuz na kuruhusu akiba hizi za mafuta kutumika. Suala lingine tulilojadili lilikuwa hali katika bahari ya Shamu. Kuna ongezeko la makabiliano na mvutano huko, na tulijadili namna ya kuimarisha usalama wa vituo vya kuhifadhia na kusafirisha mafuta katika bahari ya Shamu.
21: Macron pia anatumai kuwa katika siku zijazo kutakuwa na hatua kubwa katika kusuluhisha mizozo hiyo.
22: Tutaendelea na mazungumzo hayo katika muda wa saa chache zijazo, na lengo ni kwamba katika siku zijazo kwa hakika tuwe na hatua tunayoipiga hata nje ya New York. Ziara yangu inaweza kuharakisha baadhi ya mazungumzo, lakini tulianza kuzungumza kabla ya ziara hii na tutaendelea kwa vyovyote vile. Nataka matokeo.
21: Naye rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameanza ziara yake kuelekea mjini New York nchini Marekani, ambako vile vile anatarajiwa kufanya mazungumzo na wawakilishi katika bunge la Seneti nchini Marekani kuwashukuru kwa kile alichokitaja kama uungwaji mkono wa pande mbili kwa kupitisha mswada wa kuziwekea Urusi na Iran na vikwazo vipya. Kupitia mtandao wake wa X, Zelensky aliitaja hatua hiyo kuwa ni hatua sahihi, akisema amani na usalama wa uhakika vitakuwa karibu zaidi mara mswada huo utakapotiliwa saini na rais na baadaye kuanza kutekelezwa kikamilifu. Zelensky pia amedokeza kuhusu hitaji kubwa la Ukraine kuwa na mfumo wa kuzuia makombora ya balistiki, pamoja na changamoto nchi hiyo inazokabiliana nazo kuelekea kuelekea msimu ujao wa baridi. Mjini Teheran, rais wa Iran Masoud Pezeshkian hii leo ameondoka nchini humo kuelekea mjini New York kwa ajili ya mkutano mkuu wa Umoja Mataifa, ambako pia atatoa hotuba kama kiongozi wa nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Akizungumza kabla ya kuondoka, rais huyo amezishitumu nchi zenye nguvu duniani kwa kile alichokiita kukiuka makubaliano yaliyotiliwa saini na kutenda uhalifu dhidi ya raia.
0: Mo chandin bar pay muzakere budim.
1: Tumekuwa kwenye meza ya mazungumzo mara kadhaa. Tumesaini makubaliano hayo pamoja. Licha ukweli kwamba tuliyasaini na tulikuwa kwenye meza ya mazungumzo, kwa bahati mbaya dunia nzima inashuhudia, imeshuhudia kwamba wao wamekiuka makubaliano hayo kwa urahisi sana. Iwapo tunataka kuwa na dunia salama yenye amani na utulivu, ni lazima tuheshimu haki za binadamu, mataifa na kila mtu anayeishi katika dunia hii. Katika ukanda wa Gaza, walizuia chakula na maji kuwafikia wanawake, watoto na wazee. Ni jambo la aibu, na kwa bahati mbaya wanadai kwamba wanalinda haki za kibinadamu.
0: Sharmavare. Mtaasifane ina dai huko bashari
21: mko. Akizungumza katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez ametoa wito kwa uwepo wa amani, utulivu na maendeleo ya kibinadamu. Hayo yakijiri, mvutano wa Mashariki ya Kati umeendelea kupamba moto baada ya kundi la Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen kusema walishambulia mji wa Riyadh nchini Saudi Arabia na pia kulenga kituo cha kusafisha mafuta cha kampuni ya Saudi Arabia mjini Yanbu cha Aramco, huku wakiongeza juhudi za kuwatenga wanajeshi wanaoungwa mkono na Saudi Arabia kutoka pwani ya bahari ya Sham. Shuaib Ibrahim, Dira Dunia, BBC.
18: Tusalie huko huko New York. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham atakutana ana kwa ana na Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara ya kwanza baadaye hii leo pembezoni mwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Na kama anavyoarifu Leila Mohamed, Burnham amesema ana imani na Rais Donald Trump na kwamba uhusiano kati ya Marekani na Uingereza uko imara.
23: Lord Darrock, ambaye alikuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani wakati wa muhula wa kwanza wa rais wa Marekani Donald Trump, amesema matokeo mazuri yatakuwa ni kujenga uhusiano wa ushirikiano kati ya viongozi hao wawili.
24: The best thing Burnham can establish.
1: Jambo muhimu zaidi ambalo Burnham anaweza kulijenga ni uhusiano na Trump ambao utamfanya ajisikie kuwa anaweza kumpigia simu wakati wowote na Trump akapokea simu hiyo, na waweze kujadili kwa uwazi na faraghani matatizo wanayokabiliana nayo au hatua ambazo Trump anaweza kutishia kuchukua na ambazo huenda zikawa na madhara kwa Uingereza.
24: That might be bad for the UK.
23: Viongozi hao wamezungumza kwa simu mara mbili tangu Waziri Mkuu Burnham alipochukua mamlaka rasmi ya Waziri Mkuu mwezi Julai mwaka huu. Ofisi ya Waziri Mkuu imesema mazungumzo hayo yamejenga uhusiano wenye tija. Alipoulizwa kuhusu hali ya uhusiano kati ya Uingereza na Marekani, Waziri Mkuu huyo wa Uingereza Burnham amesema anaamini kuwa una nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Burnham amesafiri kwenda jijini New York pamoja na mkewe Marie France Van Hill kwa shughuli za kidiplomasia na kuhutubia Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Hotuba yake inatarajiwa kuangazia fursa na hatari zinazohusiana na akili unde, yani AI. Amesema atasisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa zaidi kuhusu akili unde, kupatikana kwa amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine, pamoja na kuimarishwa kwa juhudi za kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati, akisema kinachotokea nje ya nchi kinaathiri kila mwananchi wa Uingereza. Waziri Mkuu pia atatangaza kuanza kwa kazi ya kuanzisha ushirikiano mpya kati ya Uingereza na Marekani kuhusu akili unde na mifumo inayojiendesha, kwa lengo la kulinda miundombinu muhimu ya kitaifa kwa kutumia teknolojia hiyo ya kiliunde. Kwa waziri mkuu mpya wa Uingereza, mkutano wa kwanza na rais wa Marekani kwa kweli ni tukio muhimu. Hata hivyo, maafisa wanafahamu kwamba mkutano huu una hatari zaidi kutokana na kuonekana hadharani pamoja na rais ambaye amekuwa kielezo kuwa asiyeweza kutabirika.
24: Obviously the president has a few.
25: Ni wazi kwamba rais ana wasiwasi kuhusu maamuzi ya hivi karibuni ya sera ya mambo ya nje ya Uingereza. Nadhani Burnham huenda akajaribu kuangazia maeneo ambayo pande hizi mbili zinakubaliana, na cha muhimu zaidi kutafuta mambo ambayo rais anaweza kuyaona kama mafanikio. lakini ambayo pia Burnham huenda akayafanya hata bila ziara hiyo.
24: Burnham was probably going to do anyway, like for example, opening up the North Sea again.
23: Kabla mkutano huo, Uingereza ilifichua kwamba kwa mara ya kwanza, Uingereza na Marekani zimetumia ndege isiyo na rubani inayofanya kazi chini ya maji iliyotengenezwa na Uingereza kurusha kombora la Marekani katika zoezi la kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa huenda hotuba ya Rais Trump ikawa kuhusu malalamishi ya mambo kadhaa hasa Uingereza kutoiunga mkono katika vita dhidi ya Iran.
2: My guess is that he's going to complain.
3: Nadhani huenda Trump akalalamikia kwa kiasi fulani mambo kuhusu Uingereza ambayo hayajamfurahisha, na pia kulalamikia NATO pamoja na kila anachokiona kuwa ukosefu wa uungaji mkono wakati wa mzozo wa Iran.
24: During the Iran conflict.
23: Waziri Mkuu Burnham pia aliulizwa na waandishi wa habari kuhusu mpango wa serikali ya Uingereza wa kukabidhi visiwa vya Chagos kwa Mauritius na kulipa ili kukodisha tena kambi ya kijeshi ya pamoja Uingereza na Marekani iliyoko Diego Garcia. Mwezi Aprili ilithibitishwa kuwa makubaliano hayo yamesitishwa kwa muda usiojulikana baada ya Trump kuondoa uungwaji mkono wake. Burnham pia alizungumza na waziri mkuu wa Mauritius Navin Ramgoolam Jumatatu. Waandishi wa habari walimtaka kueleza alichowaambia Ramgoolam iwapo anaunga mkono makubaliano hayo na kama ana mpango wa kumshawishi Rais Trump kuyaunga mkono. Burnham amesema bado amedhamiria kuhakikisha kambi hiyo inaendelea kufanya kazi kwa muda mrefu, akisema ni muhimu kwa usalama wa Uingereza na washirika wake.
8: Lakini je, msikilizaji, mkutano huu utakuwa wa aina gani na je utatoa majibu kwa changamoto ambazo zinakabili dunia kwa jumla? Awali mwenzangu David Nkia alizungumza na Abdullah Makame, mbunge wa Afrika Mashariki na mchambuzi wa siasa za Marekani, bwana Mubelo Abandio.
5: Nafikiri Umoja wa Mataifa kama ambavyo tayari ameanza kuzungumza, katibu mkuu anaondoka, kuna mambo kadhaa ambayo wanakutana nayo sasa hivi. Kwanza ni swala zima la nguvu ya turufu, kura ya turufu, pamoja na mgawanyiko ambao uko ndani, kwa sababu ukiangalia baadhi ya watu ambao sasa hivi ndio wenye kura ya turufu, hapa tunazungumzia Marekani na Russia, ndio sehemu ya mgogoro ambao Umoja wa Mataifa ungetakiwa kushughulika nao. Kwa hiyo mfumo wenyewe umefanya mataifa ambayo yana uwezo wa kuamua nini ni sahihi na nini si sahihi kuwa upande ambao wanatakiwa wakae na kusema kwamba wanachokifanya si sahihi. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa kama baraza ama kwa namna kubwa wanatamani kuweza kusema kwamba vita visimame, lakini anayeendesha vita ama anayefikiri ananufaika na vita ni yule ambaye ana nguvu ya turufu. Kwa hiyo changamoto ya kwanza inaanzia hapo, lakini changamoto ya pili inakuja kwenye ukweli kwamba Umoja Mataifa wenyewe, kama Umoja Mataifa hauna jeshi au una budget, tunategemea sana michango kutoka kama mataifa haya, na ikiwemo mataifa ambayo iwapo atayachukiza yakaondoa pesa, ina maana yatazorotesha ufanisi wa ushirika hilo.
6: Nije kwako Makame, katibu mkuu Antonio Guterres ambaye anaondoka kwa sasa amesema mageuzi ya baraza la usalama ni kipaumbele lazima, akisema muundo wake bado unaakisi dunia ya miongo mingi iliyopita. Unadhani ni mabadiliko gani yanayohitajika ili baraza hilo liakisi mizani ya sasa ya nguvu duniani?
7: Kwa sababu nguvu ya turufu au kura ya turufu iko kwa yale mataifa matano, na bado baraza la usalama ukienda kuliangalia vizuri halina uwiano sawa, na ukiangalia vile vile kuna nchi muhimu lakini hazina kauli katika baraza la usalama, na ukienda ukiangalia vile vile kwamba mfumo uliopo ni ule mfumo ambao wa taasisi zile ambazo ziliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, ambazo zilikuwa zinalenga kuangalia maslahi zaidi yalikuwa mataifa kikoloni, yalikuwa naendeleza kama mfumo ambao wa kuyaangalia ya mataifa mengine madogo na kuyasimamia. Sasa kwa hali ilivyo, na kuna mataifa mengine yamekuwa makubwa, mfano China, India, vile vile Brazil, taifa la Iran, kwa ufupi kuna haja ya kuleta uwiano ambao uko sawa.
6: Mubelo, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula, maendeleo endelevu, Umoja wa Mataifa unaweza vipi kusawazisha changamoto hizo za muda mrefu na migogoro ya kijeshi inayotawala ajenda ya kimataifa kwa sasa?
5: Tuanzie na kukiri kwa katibu mkuu ambaye amesema kwamba masuala ya kiliunde ni kati ya changamoto kubwa sana ambazo wanakabiliana nazo, kwa namna ambavyo zinawezesha taarifa, kwa sababu kuna taarifa zisizo sahihi na taarifa za uongo, lakini pia namna ambavyo zinaweza zikatumika sasa kutotoa nafasi kwa taasisi rasmi katika kutoa taarifa, kwamba wapo watu ambao wanaweza wakachukua tu taarifa ambao wanaichota kule na kufanya maamuzi, lakini pia swala zima la kusaidia kuweka amani duniani. Swala la kiliunde linakuja katika mambo mbalimbali, lakini pia Umoja wa Mataifa umekuwa ukijaribu kutumia hiyo kiliunde hasa katika upande wa ndege zisizo na rubani kuweza kufanya mambo mbalimbali, kuangalia hali ya hewa, nini wanaweza kufanya. Katibu mkuu amesema kwamba hana jeshi na watu wa uchunguzi, njia mbili ambazo wanazo kuhakikisha kwamba dunia inarejea pale inapotaka kuwa: kwanza kuzungumza kuhusiana na masuala ya kidunia jinsi yalipo, lakini pili kuwakusanya pamoja viongozi wa dunia ili kuweza kuwa na makubaliano makubaliano ya namna kuweza kuendesha.
6: Makame, Afrika yenyewe sasa inakabiliwa na migogoro kama vile vita vya Sudan, mashambulizi ya makundi yenye silaha huko eneo la Sahel na migogoro ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa unadhani unapaswa kufanya nini ili kuhakikisha sauti na vipaumbele vya Afrika vinapewa uzito zaidi katika maamuzi ya kimataifa kuhusu amani na usalama?
7: Kwanza pangefanyika marekebisho ya muundo, alafu pakaweza kuonekana kwamba ule Umoja wa Mataifa unakuwa na nguvu na meno zaidi ya kuweza kusimamia hayo majukumu ya kuweza kusimamia amani na kuleta amani. Kwa hali ilivyo hivi sasa, hapana jambo ambalo Umoja wa Mataifa unaweza ukalitekeleza au ukalitenda ikawa sasa kwamba ndo pameletwa amani. Haya ni matatizo ambayo hayajaanza leo, hayajaanza jana, yamekuwepo miaka na miaka. Umoja wa Mataifa upo pale pale, Umoja wa Afrika uko pale pale. Haya matatizo yetu sisi Afrika, kama tunataka kweli kuyatatua, hatuhitaji Umoja wa Mataifa wala hatuhitaji Umoja wa Afrika. Tunahitaji sisi wenyewe, wale ambao tunakaa tuna tofauti, tukae tuweze kufanya mazungumzo na majadiliano ya yakini na ya ukweli.
6: Mubelo, ni nini hasa nadhani Umoja wa Mataifa unapaswa kufanya ili kurejesha imani ya nchi wanachama?
5: Jambo la kwanza ambalo linatakiwa kufanyika ni kile ambacho amekizungumzia katibu mkuu, lazima Umoja wa Mataifa uondoke katika mfumo uliopo, kwa sababu mambo yamebadilika, dunia imebadilika, na hatuwezi tukapata amani kwa kutumia mfumo ambao yule ambaye ni mwanzilishi wa vurugu ni sehemu ya kusema kama kweli anachokifanya ni vurugu ama la. Teknolojia ilivyobadilika, waangalie nini kinaweza kufanyika na pengine kuweka namna ambavyo utaratibu ama mfumo wa Umoja wa Mataifa unaweza ukawa unabadilika kila baada ya miaka mingapi, kwa sababu kati ya mwaka 1945 na pengine mpaka mwaka 2010 hakuna mabadiliko kama ambayo tumekuwa nayo kati ya mwaka 2010 na mpaka mwaka 2026.
14: Ni Mubelo Abandio huyo, mchambuzi wa siasa za Marekani, akiwa na Abdullah Makame kama walivyozungumza na mwenzangu David Nkia. Lakini msikilizaji, kilichotokea muda mfupi tu uliopita ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametetea hatua za taifa lake hasa dhidi ya Iran katika hotuba yake kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Amemaliza hotuba hiyo muda mfupi tu uliopita. Sasa ameitaja Iran kuwa tishio la miaka 51 na kusema kwamba Marekani imekuwa nchi pekee iliyokuwa tayari kama alivyosema kukabiliana nalo. Amedai kwamba Marekani imeshaharibu kabisa jeshi la wanamaji la Iran, jeshi lake la anga, uchumi wake, pamoja na mpango wake wa silaha za nyuklia. Aidha, Rais Trump amesema kwamba anaamini Marekani itafikia makubaliano na Iran mara tu baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani mwezi Novemba. Lakini msikilizaji, jeshi la Iran nalo mara kwa mara limesema kwamba litaongeza mashambulizi yao ya kulipiza kisasi iwapo Marekani itafanya mashambulizi zaidi.
18: Bila shaka sasa hapo kila mtu anasubiri kuona, je, mkutano huu utakuja na suluhu la mzozo huu wa Marekani na Iran, au hata baada ya viongozi wote wakuu duniani kukutana New York wataondoka pale bila jibu muafaka. Haya na mengine mengi unaweza yapata katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, vile vile katika YouTube tafuta BBC Swahili. Sasa tumpishe mwenzetu Ive Bucha ambaye yuko tayari kabisa kutupeleka viwanjani licha ya mkutano wa Umoja wa Mataifa. Vipi katika viwanja vyetu, Ive Bucha?
4: Barabara kabisa. Rais wa FIFA Gianni Infantino amependekeza kufanyika kwa tathmini huru ya nje kuhusu jinsi shirikisho hilo linavyofanya kazi, na ameeleza kuwa yuko tayari kwa mageuzi. Katika barua aliyotuma kwa wajumbe wa baraza la FIFA na vyama vya kitaifa, Infantino amependekeza mchakato huru utakaotoa mapendekezo ya kuboresha maamuzi, uwazi na uwajibikaji, pamoja na kuangalia upya nafasi ya rais. Kabla ya mkutano wa baraza kuu la FIFA mwezi ujao, Infantino anasema anapendekeza pia kuwepo kwa mashauriano kuhusu jinsi mchakato wa kufanya maamuzi wa FIFA unavyoweza kuimarishwa zaidi. Hatua hii imekuja baada ya Infantino kukabiliwa na shinikizo kubwa kufuatia mpango wake wa FIFA Forward Enterprise. Mpango huo ulihusisha kuuza 21% ya hisa za haki za kibiashara na tiketi za mashindano ya FIFA likiwemo kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi, jambo lililoibua upinzani mkali. Infantino amekiri kuwa kuvuja kwa mpango huo kabla ya wakati kumesababisha wasiwasi, lakini amesisitiza kuwa mamlaka ya soka ya FIFA haijawahi na haitawahi kuuzwa. Aidha, hatua hii imejiri huku mashirikisho ya UEFA na CONCACAF yakitaka FIFA igawie kila mwanachama wake dola milioni 10 kutoka kwenye akiba yake ya fedha. Nam kwengineko, Mikel Arteta amekubali mkataba mpya ulioboreshwa na mabingwa wa ligi kuu ya England, Arsenal. Mkataba sasa wa Mhispania huyo ulikuwa unamalizika mwishoni mwa msimu huu, lakini mazungumzo ya mkataba mpya yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa. BBC Sport iliripoti mapema mwezi huu kuwa makubaliano kati ya pande zote yalikuwa karibu kufikiwa. Na sasa inaeleweka kuwa Arteta amefikia makubaliano ya mwisho na Gunners ili kuongeza muda wake wa kukaa klabuni hapo. Hakuna uthibitisho rasmi kuhusu urefu wa mkataba wake mpya, lakini unatarajiwa kumfikisha hadi angalau mwaka wake wa 10 tangu alipowasili uwanjani Emirates mnamo Desemba 2019. Mkataba huo mpya pia utahusisha nyongeza kubwa ya mshahara kutoka kiwango cha sasa cha pauni milioni 10 kwa mwaka pamoja na nyongeza ya pauni milioni 5 kama marupurupu. Nam nikamilisha na nahodha wa timu ya taifa ya Uswizi, Granit Xhaka, anayechunguzwa na waendesha mashtaka nchini humo kwa tuhuma za kupata cheti feki cha chanjo ya COVID-19 mnamo mwaka 2022. Kiungo huyo wa sasa wa Sunderland, ambaye wakati huo alikuwa akichezea Arsenal, alitoa taarifa siku ya Jumatatu akikiri kufanya kosa hilo kutokana na hofu na wasiwasi aliokuwa nao kuhusu chanjo hiyo, na ameomba radhi huku akiahidi kushirikiana kikamilifu na mamlaka husika. Wakati huo cheti hicho kilikuwa kikitumika kama sharti la kusafiri nje ya nchi. Ingawa adhabu atakayopata haijajulikana, mfano wa huko nyuma unaonyesha kuwa aliyekuwa kocha wa hoki ya barafu wa Uswisi Patrick Fischer alipatikana na hatia kama hiyo mwaka 2023, alitozwa faini ya franga za Uswisi 1038 na mahakama ya makosa ya jinai. Mnamo Aprili mwaka huu alifukuzwa kazi ya kuinoa timu ya taifa ya Uswisi, na mapema mwezi huu alifungiwa miaka 4 na shirikisho la kimataifa la hoki ya barafu. Kufuatia sakata hilo, chama cha soka cha Uswisi kimetangaza kuwa Xhaka amejiondoa kwenye kikosi.
9: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
4: Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Bucha.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha

0: wa viwango Tanzania leo ujioneo tofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Mungu amemtuma Yesu Kristo. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekisema, maana yake ni kwamba anamwamini Mungu. Na kwa maana hiyo anatoka kwenye mauti anaingia kwenye uzima. Kwa lugha nyingine, anatoka kwenye asili ya dhambi anaingia kwenye asili ya haki. Kwa hiyo yeyote anayemwamini Yesu Kristo, dhambi yake inakuwa imeondolewa. Yohana 1:29, mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo dhambi ni nini kulingana na tafsiri ya Mungu, tafsiri ya neno la Mungu, kwa maana ya neno hamartia asili. Maana yake dhambi. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo nilikwambia tumeliita maswali muhimu kuhusu dhambi. Kwa hiyo yako mambo kadhaa, kuna maswali ambayo watu wanayo kuhusiana na dhambi, na nitajitahidi kuyajibu kwa kadri ambavyo Roho amenijalia kuwa na uelewa na ufahamu. Kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia mambo kadhaa. Swali la kwanza, kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu? Dhambi ni nini mbele za Mungu? Sasa nikajaribu kuonyesha kwamba ni muhimu tukaelewa dhambi ni nini mbele za Mungu, kwa sababu Mungu kupitia Yesu Kristo ndiye anayefanya hukumu. Na kama yeye ndiye anayefanya hukumu, basi lazima tujue anaangalia dhambi ni nini. Kwa lugha nyingine, tafsiri yake ya dhambi ni nini. Kwa hiyo tukaanza kuangalia mambo kadhaa, na leo nitakazia mambo machache alafu tutapiga hatua. Kumbuka tu kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunganishe nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoe shukrani za dhati kwa kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo nakupa hongera sana, unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Lakini pia nakupa hongera wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana kwa maombi yako. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nyote kabisa nasema neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo zidisho kwenu, ili mzidi kustawi sana, mzidi kufanikiwa sana katika kila kitu ambacho mnatia mkono kukifanya. Baada ya kusema hayo rafiki, ninataka tuendelee na somo letu. Sakani nilikwambia tunaangalia maswali muhimu kuhusu dhambi, na tulianza kuangalia kipindi kilichopita kwamba dhambi ni nini. Sasa nilikwambia hivi kipindi kilichopita kwamba uelewa wako kuhusu dhambi ndio utakaoamua uhusiano wako na Mungu uweje. Tuko sawa? Kwa lugha nyingine, kama tafsiri yako ya dhambi na uelewa wako kuhusu dhambi ni tofauti na kile ambacho Biblia imeeleza, basi kuna uwezekano mkubwa sana uhusiano wako na Mungu ukawa ni uhusiano wa mashaka. Ikawa siku moja unajiona uko karibu na Mungu, siku inayofuata unaona Mungu uko kinyume na wewe. Siku moja unaona Mungu anakupenda sana, siku inayofuata unaona Mungu ana hasira juu yako. Na yote hii ni kwa sababu ya tafsiri yako haijakaa sawa sawa. Kwa hiyo tukasema kipindi kilichopita ni muhimu tukaruhusu Biblia, yaani neno la Mungu, likatufafanulia na kutuelezea kuwa dhambi ni nini. Sasa kipindi kilichopita nilikwambia hivi, anayefanya hukumu ni Mungu kwa maana ya Yesu Kristo Bwana wetu. Nikakuonyesha wazi kabisa katika Yohana mlango wa 5 jinsi ambavyo anazungumza kwamba Mungu Baba amempa Mungu Mwana, mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam ama kwa sababu yeye ni binadamu. Na kwamba Baba amempa mwana kufanya hukumu ili watu wamheshimu mwana kama ambavyo wanamheshimu Baba. Sasa Wakristo wengi sana hawajui hili kwamba siku ya mwisho anayefanya hukumu ni Yesu. Tukaenda kwenye Yohana, no, Matendo ya Mitume mlango wa 10 na mstari wa 42, tukaona kwamba Mtume Petro anatuambia kwamba huyu Yesu baada ya kufuka kutoka katika wafu, yeye ndiye amepewa amri ama mamlaka ya kuwahukumu walio hai na walio wafu. Na ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo 20 inaeleza vivyo hivyo. Kwa hiyo tukasema kama ni Bwana Yesu ndiye anayefanya hukumu, yeye anaifanyaje? Tukapita, tukaangalia, tukaona kwamba anasema yeye ametumwa si kuja kuhukumu ulimwengu bali kuokoa ulimwengu. Na kwa maana anasema kama hauniamini mimi, mimi sikuhukumu, lakini yuko anayekuhukumu. Na mstari wa Yohana 12:47 anasema atakayekuhukumu ni hili neno ambalo nakwambia. Neno ambalo wewe umekataa kulipokea, hilo ndilo litakalokuhukumu siku ya mwisho. Na kwa mantiki hiyo basi, kulingana na hicho anachokisema, ukisoma Biblia nikakwambia tunahukumiwa sawa sawa na kile ambacho Bwana Yesu alikifundisha na ukisema. Tuko sawa. Lakini pia nikwambia Mtume Paulo pia anasema tunahukumiwa sawa sawa na Injili, kusoma kwenye Wakolosai na kwenye Warumi anazungumza hivyo. Ukisoma Wakolosai nadhani mlango wa kwanza na ukasoma kwenye Warumi mlango wa pili anaelezea hivyo kwamba siku ya mwisho kigezo kitakachotumika ni habari njema, kwamba uliamini ama ukuiamini. Sasa kipindi kilichopita katika kujaribu kujibu dhambi ni nini, kabla ya hapo nilikuambia hivyo, yako maneno matatu. Kuna neno hamartia ambao nitakusomea kwa mfano. Neno hamartia linatumika wapi? Kwa mfano, ukienda kwenye Waefeso mlango wa kwanza kwa mfano. Waefeso ama no, tusiende mbali sana. Twende kwenye Yohana hiyo 16 tulikuwa tunaiangalia. Yohana 16 tulikuwa tunaangalia, anasema akija Roho ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Alafu anasema kwa habari ya dhambi ni kwa sababu niamini mimi. Neno lilotumika hapa kwenye Yohana 16:8 ni neno hamartia, ambalo nilikwambia linazungumzia asili ya dhambi. Linazungumzia kutokuwa na sehemu katika urithi wa watakatifu. Linazungumzia kushindwa kufikia viwango vya Mungu kwa maana ya kimwenendo na kwa maana ya kitabia. Na kwa maana hili neno linaashiria kwamba dhambi sio tu swala, sio haizungumzii dhambi kama matendo, inazungumzia dhambi kama asili na kwa maana hiyo tatizo la kiroho. Tutarudi hapo. Nikakwambia pia kuna neno lingine linaitwa anomia. Anomia tukaandiona kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 3 na mstari ule wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 3 na mstari ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema hivi. Anasema atendaye dhambi anafanya uasi. Atendaye dhambi anafanya uasi. Na hilo neno linalozungumzia dhambi hapo ni neno hamartano. Hamartano kwa maana ya kile kitendo cha kufanya dhambi. Ndo neno hamartano. Kwa hiyo ni tafsiri nyingine ama neno lingine la Kigiriki linalotumika katika Biblia kuelezea, sio hamartano, sorry, neno anomia. Hilo ni neno lingine katika Biblia linalotumika kuelezea dhambi ni nini. Alafu tukienda hapo kwa anazungumzia maana yake ni kwenda kinyume kuasi sheria za Mungu. Anomia. Ukitoka hapo unaenda kwenye waraka wa kwanza wa Yohana na waraka kwanza wa Yohana mlango ule wa pili, waraka kwanza wa Yohana mlango wa pili na mstari ule wa kwanza. Anasema wanangu nawaandikia kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi basi tunaye muombezi. Kwa hiyo neno kutenda dhambi hapo neno hamartano. Kwa hiyo neno hamartia unaweza kaliona linatumika katika Yohana 16 mstari wa 8 na 9, ukaenda pia kwenye Warumi 5:12, ukaenda pia kwenye Yohana 1:29. Na neno anomia linatumika katika waraka kwanza Yohana 3:4, na neno hamartano unaweza kaliona kwenye waraka kwanza Yohana mlango wa 2 na mstari wa 1. Kwa hiyo nimejaribu kukupa mistari na mifano ya sehemu ambapo haya maneno matatu yanatumika. Sasa kipindi kilichopita nilikuwa nimekuambia kama Bwana Yesu ndiye anayefanya hukumu, then yeye anatafsiri dhambi ni nini? Kwa hiyo nikakwambia swala la dhambi hapa ni swala la asili. Kwa hiyo tukaona kwenye mstari ule wa 8 na wa 9 katika Yohana 16, ni ruhusu nisome kwenye, nichanganye kilichosemwa kwenye tafsiri ya Biblia ya Habari Njema na SUV, ningesomeka hivi kwamba naye atakapokuja, yani Roho Mtakatifu, atawathibitishia walimwengu, nasoma kwenye Biblia ya Habari Njema, kwamba wamekosea kuhusu dhambi, alafu haki na hukumu ya Mungu. Sasa Biblia Habari Njema bala haki wanasema uadilifu, lakini neno haki, haki na hukumu ya Mungu, anasema wamekosea kuhusu dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo sasa anasema na atakapokuja atawafichia ulimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi. Sawa? SUV anasema naye akiisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, kukuonyesha kwamba dhambi ni moja. Sasa hii dhambi ambayo inazungumzwa hapa na ni tatizo la kiroho na ni swala la asili, nature, asili ya dhambi. Nitajaribu kufafanua vizuri tuweze kufika sawa sawa. Nikakwambia kwenye Warumi 5:12 anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo anasema dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, na anayezungumzwa hapo kusoma mstari unaofuata hapo chini anazungumzia Adamu. Kwa hiyo Adamu ndiye aliyesababisha dhambi ikaingia ulimwenguni. Sasa nisikilize. Anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia. Hajasema dhambi ziliingia. Kwa hiyo anazungumzia dhambi ni moja. Na nikwambie kitu kimoja kitakusaidia. Mara ya kwanza mimi najifunza kwamba dhambi ni moja ni mwaka 89. Mwaka 89 kwa mara ya kwanza katika maisha yangu ndo nilihudhuria semina, na semina ilikuwa ni ya Mwalimu Mwakasege. Nakumbuka mpaka kesho kabisa. Mwalimu Mwakasege alifundisha. Na kichwa cha semina kilikuwa kinasema, na sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Alikuwa anafundisha kutoka kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa pili. Kwa mimi wakati huo mluteri safi kabisa, nimepelekwa na binamu yangu ambaye ni Assemblies of God kwenye hii seminar. Na nakumbuka kabisa waziwazi wakati anafundisha akasema dhambi ni moja. Na kutokea kwenye hiyo sasa ndo anazaliwa matunda ya dhambi. Nikaishika mwaka 89. Sasa ni ajabu, kuna watu maelfu kwa maelfu wanamsikiliza Mwalimu Mwakasege bado hawajaelewa kwamba dhambi ni moja. Na mimi nilijifunza kutoka kwake. Sasa sijui mna madaftari yote au mnaenda kujifunza nini? Kwa nini hamtaki kumuelewa mwalimu anachokuzungumza? Tuko sawa. Sasa sikiliza hili. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Hajasema ziliingia, iliingia, kwa sheria dhambi ni moja. Na kwa dhambi hiyo mauti. Sasa nataka tujiulize kitu hichi. Nikakwambia kipindi kilichopita, tafadhali chonde nisikilize. Nilikwambia dhambi, hamartia, neno hamartia, ama tunapozungumzia asili ya dhambi, chimbuko lake linahusiana na kutokuamini. Sio kitendo, sio action, sio amartano, wala sio anomia. Maanake anomia ni kwamba unajua sheria ya Mungu inasemaje, alafu wewe unaenda kinyume makusudi. Sasa anasema hivi, hii dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, Adamu. Kwa hiyo nataka turudi bustani ya Eden tukaangalia, manake kabla ya Adamu na Eva kumwasi Mungu, kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, kulikuwa hakuna dhambi duniani. Ndio maana anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo tuende pale bustani ya Eden. Baada ya Adamu na Eva kuumbwa, nini kilitokea? Sasa nataka tu, ili sababu tunajifunza, tuende mwanzo. Nataka tuende mlango wa pili, mstari wa 16 na 17. Mwanzo mlango wa pili, mstari wa 16 na 17. Anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa tafadhali sikiliza vizuri ninachokizungumza. Maagizo ya Bwana Mungu kwa Adamu ni haya, kwamba siku utakayokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Wala hajamwambia kwamba ukila utanikosea. Anamwambia ukila utakufa hakika. Nataka ulishike hilo. Sasa tukienda mlango wa tatu, Nyoka anamjaribu mwanamke. Tuanze ule mstari wa pili. Nyoka amemuuliza, mstari wa kwanza, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mstari wa pili, Mwanzo 3:2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kwa hiyo inaonyeshwa mwanamke amefundishwa vizuri na mume wake Adamu. Sasa sikia mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa hiyo ina maana huyu mwanamke ana taarifa moja kupitia kwa Adamu ambao Mungu amesema mkila mtakufa hakika. Alafu ana taarifa nyingine ya ibilisi ambama nyoka ambaye anasema mkila hamtakufa hakika. Kwa hiyo wana taarifa mbili. Mungu ambaye amewaumba katika mfano wake na sura yake anasema mtakufa hakika. Ibilisi aka nyoka anasema hamtakufa hakika. Hapo ndo shida ilipo, hapo ndo jaribu lilipo. Swala sio kula tunda. Swala ni madhara ya kula tunda. Ambapo Mungu amesema madhara ya kula tunda ni kifo. Ibilisi anasema mkila tunda hakuna madhara yote, hakuna kifo. Swali linakuja, unamwamini nani? Unamwamini Mungu ama unamwamini ibilisi, nyoka? Kwa bahati mbaya tukisoma mstari wa 5 anaendelea nyoka anasema, narudia 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. 5, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Ikionyesha nini? Kwamba huyu mwanamke aliamini kile ambacho nyoka amekisema katika mstari wa 4, kwamba hamtakufa hakika, na wakati huo huo akaacha kumwamini Mungu. Kwa lugha nyingine akaingia kwa kitu kinaitwa kutokuamini kile ambacho Mungu amesema. Na kwa maana hiyo ikasababisha uasi, ikasababisha dhambi. Ndio maana unaona neno kutokuamini na uasi na dhambi vinatumika sehemu moja. Nataka tuelewane kwanza kwenye hilo. Kwa hiyo nilichokuwa najaribu kuonyesha nini? Kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kutokuamini. Na kwa maana hiyo, ili mimi na wewe tutoke kwenye hii dhambi, inabidi tutoke kwa kuamini. Ndio maana Mungu anatuletea fursa sasa ya kumwamini Yesu Kristo aliyemtuma. Tunapomwamini Yesu Kristo, tunatoka kwenye asili ya dhambi ya uasi, tunaingia kwenye asili ya haki, kwa maana ya kwamba ya utii, kukubalika mbele za Mungu. Sasa tuende taratibu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, twende nikupeleke kwenye Waebrania mlango wa 3. Waebrania mlango wa 3. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo Biblia inaonyesha uhusiano kati ya kutokuamini, kati ya hilo neno dhambi inavyohusianisha dhambi na kutokuamini na uasi. Kwa hiyo tukienda Waebrania mlango wa 3, kwa ajili ya kuokoa muda, nikaanza mstari wa 12. Anasema hivi: angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mwovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai, lakini muonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa hiyo anasema kutokuamini kuna kutengana Mungu, na tunafahamu Adamu na Eva walipoingia kwenye kutokuamini kuhusu kile ambacho Mungu amesema, wakaingia kwenye uasi, wakaingia kwenye kitu kinaitwa dhambi. Sasa tunaenda mstari kwa ajili ya kuokoa muda, mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema hivi: maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? 18, tena ni akina nani aliowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? Umesikia mstari wa 18? Wale walio nini? Walioasi. 19, basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa hiyo unaweza ukaona kutokuamini ndiko kunakosababisha kitu kinaitwa dhambi,
2: na kwa maana hiyo unakuwa katika hali ya uasi. Kwa hiyo unapoingia kwenye kutokuamini unapata asili ya dhambi, alafu inakuingiza kwenye uasi dhidi ya Mungu, kile ambacho Mungu anakisema. Sasa kumbuka pia dhambi madhara yake ni mauti. Anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti kawafikia watu wote, hata wale ambao hawakufanya kosa linalofanana na Adamu. Na kwa maana hiyo tatizo lililoletwa na dhambi ya Adamu lilikuwa ni tatizo la mauti. Na ndio maana Bwana Yesu anapokuja akihubiri injili anazungumza sana habari za uzima wa milele. Ndio maana anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Kwamba Adamu alivyoleta dhambi akatufanya wote tukawa watumwa wa dhambi, wote tukapokea asili ya dhambi, na hii asili ya dhambi ikasababisha wote tukaingia kwenye mauti. Na kwa kuwa Mungu anatupenda, Yohana 3:16, ikabidi amtume mwana wake wa pekee, yani Yesu Kristo, ili aje atuokoe kutoka katika dhambi na madhara ya dhambi ambayo ni mauti, na kutuingiza katika uzima wa milele. Hicho ndo kilele, rafiki. Kwa hiyo Mungu anaposhughulikia dhambi, maana yake ni kwamba anashughulikia dhambi kwa lengo la kuturudisha katika uzima. Kumbuka alichoambiwa Eva na Adamu bustani ya Eden, mkila mtakufa hakika. Shetani akasema mkila hamtakufa hakika, ndipo ubishi ulipokuwepo. Badala ya Eva kumwamini Mungu kwamba sitakula, sitake kufa, akaamua kumwamini shetani kwamba sitakufa. Na kwa maana kitendo cha yeye kumwamini shetani, akawa kwenye kutokuamini. Sasa kulirekebisha hilo, Mungu anatuletea Yesu Kristo mwanae, ambapo tunaambiwa tukimwamini Yesu dhambi inaondoka. Amwaminie hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu, Yohana 3:18. Kwa hiyo tukaona kwenye Yohana 16 mstari ule wa 8 na 9, anasema atakapokuja Roho Mtakatifu atawathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi, haki na hukumu. Mstari wa 9 anasema kwa habari ya dhambi ni kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema dhambi ni kutokumwamini yeye. Kama ambavyo Adamu na Eva waliacha kumwamini Mungu na wakala tunda, vivyo hivyo na leo hii kuna mamilioni ya watu wanaacha kumwamini Yesu Kristo, na kwa maana hiyo, kwa lugha nyingine, wanaacha kumwamini Mungu kwa kumpokea Yesu Kristo. Ndio maana katika Yohana 3:24 Bwana Yesu anasema hivi. Angalia Yohana 3:24 anavyosema. Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 5 mstari ule wa 24. Yohana 5:24. Anasema hivi. Haleluya. Bwana Yesu anasema hivi: amin, amin nawaambia, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenituma yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo kumbuka, Adamu na Eva waliingia katika dhambi kwa sababu hawakuamini kile alichokisema Mungu. Leo hii Mungu amemtuma Yesu Kristo. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekisema, maana yake ni kwamba anamwamini Mungu, na kwa maana hiyo anatoka kwenye mauti anaingia kwenye uzima. Kwa lugha nyingine, anatoka kwenye asili ya dhambi anaingia kwenye asili ya haki. Kumbuka tunazungumzia neno amartia hapa. Kumbuka tunapomwamini Yesu Kristo tunapata urithi wa ufalme wa Mungu na uzima wa milele. Nikakwambia tafsiri moja hapa neno amartia ni kutokuwa na sehemu katika urithi. Kwa hiyo kitendo cha Adamu na Eva kumwasi Mungu kwa kutomwamini Mungu kilisababisha wao wasiwe na sehemu tena katika uzima wa milele. Wasishiriki ama wapoteze urithi wao wa uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu Kristo anakuja kuturudishia huo urithi wa uzima wa milele. Kwa hiyo yeyote anayemwamini Yesu Kristo, dhambi yake inakuwa imeondolewa. Yohana 1:29, mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo dhambi ni nini kulingana na tafsiri ya Mungu, tafsiri ya neno la Mungu, kwa maana ya neno hamartia asili ile. Maana yake dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Katika agano la kale ilikuwa ni kutokumwamini Mungu pale bustani ya Eden tunaona. Katika agano jipya ni kutokumwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Kwa dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Kwa bado utaona kwamba chimbuko la dhambi ni kwenye kuamini na wala sio kwenye kutenda. Nitarudia tena. Chimbuko la dhambi ni kwenye kuamini wala sio kwenye kutenda. Sasa kuna issue ya hamatano kwa maana ya kutenda dhambi, kuna issue nyingine anomia kwa maana ya uasi tutaizungumza. Lakini nataka tuanze na neno hamartia kwanza. Kwamba dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo kulingana na Bwana Yesu mwenyewe, kulingana na tafsiri yake mwenyewe. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana, tukutane kesho mbara.
3: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242.
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Safiri ndani ya dakika chache tu.
1: Changamka wewe.
0: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
2: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji

0: amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Neuropesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa NFM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Neuropesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Neuropesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Neuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Bana, wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
3: Busati la michezo.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
5: Usiishi mali usati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio nikule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito.
7: Dhahabu na busati na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
10: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika busati. Tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni wanasheria wa kampuni ya Sunderland Fashion Wear Limited wakiongozwa na wakili Kletus Nziku wamesema kauli iliyotolewa na waziri wa michezo Paul Makonda atatakiwa kulipa fidia kwa kuchafua kampuni ya Sunderland. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine msikilizaji ni kuhusiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza ratiba ya michezo ile nusu finali ya ngao ya jamii kwa wanawake 2026 zitakazopigwa Septemba 30 katika uwanja wa KMC Complex ulioko Mwenge jijini Dar es Salaam. Wakati mchezo wa kwanza utazikutanisha JKT Queens dhidi ya Mashujaa Queens, huku mchezo unaofuata utakuwa ni kati ya watani wa jadi Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes zimeibuka na ushindi wa goli 2-2 dhidi ya Burundi katika mchezo nusu finali ya michuano ya Sekafa, mchezo ambao ulikuwa ni kuonea kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana na kuchumpa hatua ile ya finali. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na nguli wa soka Lionel Messi atavaa jezi maalum iliyotengenezwa na kampuni ya Adidas katika mechi yake ya mwisho ya kuaga timu ya taifa ya Argentina. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo itakavyo timu saa 2 na dakika 55 tuna washindi watatu wa Nuru Pesa, kila mmoja tunaoga na shilingi 1050. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000, unaitupia namba yako ya siri kuruhusu muamala.
11: Hello.
1: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
11: Unaongea na Gabriel Mfalike.
1: Gabriel Mfalike?
11: Ndio.
1: Unatoka wapi boss?
11: Mtwivila.
1: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
11: Mtwivila Magic Site.
1: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
11: Baba Levina, nafuatilia sana.
1: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
11: Mimi ilikuwa juzi.
1: Ukacheza.
11: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa.
1: Eh.
11: Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
1: Ehe, umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
11: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
1: Ina maana muamala hujauona eh?
11: Ndio nilikuwa naangalia niona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
1: Si unatumia smartphone bosi?
11: Yeah.
1: Ehe, vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
11: Nimeona ni 8500.
1: Eh, wanakata kidogo kwenye makato sasa.
11: Naona baada ya makato na nini?
1: Ehe. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
11: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
1: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
11: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
1: Mambo yametiki.
11: Mtangazaji.
1: Eh bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
11: Baba Levina.
1: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
11: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Akina kiongozi hawa.
1: Bwana tukushukuru sana.
11: Asante sana.
1: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
11: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
12: Baba Levina. Levina huyo.
1: Baba Levina.
11: Asante sana.
13: 88.9 Nuru FM Mufindi.
14: I love you Nuru FM. Busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, Busati la michezo.
15: Busati la michezo.
16: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
17: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, dandosha ujumbe wako kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766742929. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na wanasheria wa kampuni ya Sunderland Fashion Wear, Sunderland the only one, wakiongozwa na wakili Cletus Nziku, wamesema kwa kauli iliyotolewa na waziri wa michezo Paul Makonda atatakiwa kulipa fidia kwa kuichafua kampuni ya Sunderland. Haya ameyazungumza leo pale Dar es Salaam katika mkutano kati ya wanasheria hao pamoja na waandishi wa habari. Alichokizungumza kuhusu fidia, huyu hapa mwanasheria.
1: Moja ni kwamba kwa kuwa kauli hiyo iliyotolewa ikisema kwamba hii jezi, hii sio jezi ya Taifa Stars. Taifa Stars kwa ubora wake hatuwezi kuwa na jezi za kiwango cha chini hivi. Acheni kutumia picha za naibu wangu huko ofisi yangu ina taarifa. Kauli hiyo kama nilivyosema kwamba imeathiri na inaendelea kuathiri brand ya Sunderland Fashion Wear Limited. Hivyo kwa kuwa kauli hiyo imeshusha hadhi, heshima, imezua taharuki, imewafanya wale wateja adhimu kupata mashaka makubwa juu ya kuja na kufanya uwekezaji katika jezi. Imefanya mizigo ya jezi kutotoka huko madukani kwenye stock zetu. Imefanya kontena zetu zilizoko njiani zote kuja hapa kuonekana kama hazina maana. Imefanya supplier katika saizi kupitia kitu kinaitwa emotional distress. Yani unamweka mtu anakuwa katika namna ambayo anashindwa sasa niendeje kama hili liko hivi. Kwa upande wa mkataba, msimamo wa taasisi ni kwamba sisi tunalala usingizi vizuri kwa kuwa aliyetoa kauli hiyo sio sehemu ya mkataba. Kwa hiyo hilo hatutaki kuhangaika nalo kuhusiana na habari ya mkataba, kwa sababu kauli imetolewa na mtu ambaye sio sehemu ya mkataba. Kwa hivyo hatuwezi kumjadili yeye kumhusisha na mkataba, kwa sababu tutakuwa tunakiuka kanuni ile ya privity to contract, yani nani anaweza kushtaki na nani ana haki katika mkataba. Lakini la pili, kuhusiana sasa na kauli hii, kwa taswira ya kuchafua chapa, brandi, trade, kwa maana na industry ya Sunderland the only one, kama kampuni ya Sunderland Fashion Wear Limited, mteja wetu ametuelekeza sisi kama wanasheria wake kwa nafasi ya mawakili kuchukua hatua za kisheria, kufungua shauri ambalo ni madai yatokanayo na madhara. Kwa hivyo niwathibitishie kwamba endapo kauli hii haitasahihishwa, haitaombewa radhi na yule kiongozi aliyeitoa hadharani kwa njia ile ile aliyotumia kutoa ujumbe wake, basi sisi tayari tumekwisha muandikia notice ya nia ya kumshtaki yeye kama mtu binafsi, na tumemwandikia tayari notice ya kuomba fidia kutokana na kuchafua, kutweza na kuharibu chapa ya Sunderland Wear Fashion Limited. Aidha, sisi pia kama wanasheria wake tumeelekezwa kuhakikisha kwamba tunasimama imara ili hii iwe fundisho kwetu sisi na kwa watu wote wanaopewa dhamana za kusimama kwa niaba ya serikali. Kuna kauli fulani zikitolewa unafanya watu waamini kwamba waziri kasema, hata kama ulikuwa unaitoa kama mtu binafsi. Kwa hiyo sisi tume kama wanasheria tumekusha chukua hizo hatua. Kwa hivyo tutazidi kujulishana kadri ambavyo hatua hizo

0: Yani yani unajua kwa nini uzito unakuja? Nani alozungumza?
1: Kiongozi mwenye dhamana ya michezo.
0: Alafu ana influence gani kwenye jamii? Sio unaelewa. Maana yake mheshimiwa, yani hasa hapo kama kampuni inamshtaki mtu binafsi.
1: Sio kiongozi.
0: Sio kiongozi. Hapo watu waelewe hapo. Yani sio kiongozi. Maana yake wanasheria hawa hawajataka kuingia kwenye mgogoro
1: na serikali.
0: Kwa hiyo wanamshtaki yani mtu binafsi ambaye amezungumza kile ambacho kilizungumzwa na kudai fidia, kwa sababu moja ya sehemu ambayo unajua ukienda kuzungumza kitu kinachohusu biashara ya mtu alafu wewe una influence kwenye jamii, tegemea kuna yani kuna yale matokeo mabaya yatapatikana. Kwa hiyo kwa hichi ambacho wanakifanya kampuni ya Sunderland, kwa sababu tumesikia kwa upande wao, sasa tuje kwa mtu ambaye anashtakiwa, tuje tujue yeye pia atakuja kuzungumza kitu gani. Sawa, kwa sababu yeye mwenyewe anaweza akaja kusema pale alizungumza kama sehemu ya wizara. Umeelewa hapo?
1: Yes, bwana, ndio hivyo. Lakini pia wakili huyo Yokletus Nziku amesema kwa mujibu wa taratibu za FIFA, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF lina mamlaka ya kuendesha shughuli zake kwa kujitegemea bila kuingiliwa katika masuala yaliyo chini ya dhamana yake. Amesema wizara yenye dhamana ya michezo haikuwa sehemu ya mkataba wa jezi za timu za taifa uliosainiwa kati ya kampuni ya Sunderland na TFF. Huyu hapa akizungumza tena kuhusu utaratibu huo.
2: Naomba nianze kujitanabaisha bayana pasi na shaka, nikianza na sera ya maendeleo ya michezo ambayo ni ile sera yetu ya mwaka 1995 iliyotiwa saini na Profesa Philemon Salungi wakati ule. Katika sera hii ya maendeleo ya michezo, tukienda katika clause 5.1.1 wameeleza kazi za vyombo vyenye dhamana ya kusimamia shughuli za sanaa, habari, utamaduni na michezo. Na hii sera yetu ni hapa. Kama nilivyosema, iko hapo inaonekana. Sasa ukitizama katika hii clause 5.1.1 kwa ujumla wake ukitazama sehemu popote, hakuna sehemu yoyote ambapo waziri wa michezo amepewa mamlaka ya kuingilia chama cha soka kinachojitegemea, kwa mfano TFF na vinginevyo vinavyofuatia baadaye. Katika majukumu yake wamepewa majukumu ya ujumla ya usimamizi. Naomba hapa tuelewane, ya usimamizi. Sasa twende katika ulimwengu wenzetu kidogo, afu tutarudi hapa. Mwana ndugu zangu wachambuzi wamekuwa kichambua, nimekuwa nikiona wanahitaji sana FIFA statute. Leo bwana sisi tumekuja nayo. Hii ndio FIFA statute. Watu wanasaga kwa mujibu wa sheria za FIFA. Hii ndio FIFA statute ambayo inatumika na ndio sheria ambayo iko valid. Nataka kuhusianisha sasa nafasi ya serikali na chama cha soka kinachojitegemea. Hapa kwa leo, kwa sababu hatuko mahakamani, tutatumia ibara moja tu ya FIFA statute. Japo sio kwamba ni kwa umini. Moja tu, ibara ya 19, ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya 4 ya FIFA statute. Iko wazi na imesema maneno yafuatayo: each member association shall manage its affairs independently and without undue influence from third parties. Kwa nini nimeitaja ibara ya 19 ibara ndogo ya kwanza? Yaani kifungu hichi kinasema kwamba kila chama cha soka katika nchi husika kitatakiwa kuendesha shughuli zake pasipo na ushawishi ama maelekezo kutoka kwa mtu wa tatu. Ni wasilisho langu kwenu ndugu zangu wanahabari na wote wanaotufuatilia. Mheshimiwa Waziri wa Michezo, ndugu Paul Christian Makonda,

0: katika tamko alilolitoa linalohusisha TFF kama chama cha soka, yeye ni mtu wa tatu. Ndio huyu third party, huyu third party anayeongelewa katika ibara ya 19 na ibara ndogo ya kwanza, kwa minajili ya scenario tulionayo mbele yetu, ni mheshimiwa waziri.
1: Bwana, umesikia kwa mujibu wa taratibu na hata ukiangalia mkataba ambao mwanasheria Cletus ameuzungumza, anasema kuwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF lina mamlaka ya kuendesha shughuli zake kwa kujitegemea bila kuingiliwa katika masuala yaliyo chini ya mamlaka yake. Lakini pia sehemu ya mkataba wa jezi za timu ya taifa ya Tanzania ulisainiwa kati ya kampuni ya Sunderland na TFF.
2: Ndio, ilikuwa hivyo. Na hiyo ndo maana siku hiyo nikaa sema kwenye doubt, TFF wao walikuwa wanatakiwa kuwa na doubt, lakini kwa sababu sasa hili swala lipo, tunaona lipo kisheria zaidi, nasubiri, mimi nasubiri pia upande wa mheshimiwa waziri kuja kuzungumza na yeye, kwa sababu wao si walishatoa statement ya kuendelea kufanya uchunguzi na nini. Lakini mpaka Sunderland anakuwa mzabuni wa jezi na kuzalisha vifaa vya timu ya taifa, maana yake kuna makubaliano tayari yalishakuwepo. Yani sio kwamba Sunderland aliamua tu, yani makubaliano yalikuwepo na ndio maana wapo wanayazungumzia hapo kwa sasa hivi. Yes.
1: Haya, anasema nisome kama Jack kutokea Dodoma. Asante kwa meseji yako, umetisha. Anasema hapo Makonda aombe tu msamaha, kama alivyosema wakili yupo sawa na amejitanabaisha bayana na yupo vizuri. Anaitwa Mdugala kutokea Mseke, anasema waziri afanye kazi, ashtakiwe tu, aache mazoea. Anasema na tuko pamoja sana mwanzo mwisho Simba kwanza. Asante pia kwa meseji yako. Anasema Simba Queens na Yanga Queens wanacheza lini hiyo dabi? Bwana, ni tarehe 30, manake hii taarifa pia tuko nayo Rashid, kuhusiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kutangaza ratiba ya mechi za nusu finali ya Ngao ya Jamii kwa wanawake 2026 zitakazochezwa pale tarehe 30 mwezi huu wa 9 katika uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo mchezo wa kwanza utazikutanisha JKT Queens dhidi ya Mashujaa Queens majira ya saa 9 alasiri. Mchezo ambao utafuatiwa na mchezo wa pili utakao kutanisha watani wa jadi Simba Queens dhidi ya Yanga Princess utakaoanza saa 12 kamili jioni. Hii ni mechi za Ngao ya Jamii, na mchezo huo utachezwa ili kutafuta mshindi kucheza finali ya taji hilo, ambayo finali itapigwa tarehe 3 mwezi wa 10. Kwa hiyo vita kwa upande wa ligi ya wanawake ishaanza.
2: Na unajua huo mfumo wa Ngao ya Jamii unavyochezwa hata kwa wanaume uko hivyo hivyo, tofauti msimu huu tu haikufanya hivyo kwa sababu ya muda. Kwa wanawake ndo iko hivyo pia, na kuashiria ufunguzi wa ligi kuu ya wanawake kuanza na upya tena. Sasa nategemea kuona improvement ya Yanga Princess kwa sababu ya usajili nilioona wameufanya. Unaona kuna seriousness, wanataka kuonyesha msimu ambao unakuja, kwa sababu msimu uliopita walipoteza alama mbele ya Simba kwa alama 6. Kwa hiyo unaona ni moja ya timu ambayo ilichangia kwa Simba kuwa bingwa ni Yanga Princess wenyewe. Kwa hiyo wao kwa sasa hivi ukiangalia kikosi chao, usajili walizozifanya, maboresho walioyafanya, squad iliyokuwepo, wamejazia sehemu fulani, unaona kuna challenge wanataka kwenda kuionyesha msimu huu. Though Simba Queens bado still ni wako top, wale ni wana daraja jingine kabisa kwenye ligi ya wanawake. Kikosi chao hakipanguki sana, yani wanachokifanya wanaangalia sehemu gani kuna mapungufu, wanaondoa wale watu ambao walikuwa wapati nafasi, wanaleta watu wapya ambao wanakuja kujoin na hawa. Kwa hiyo wanakuja kuadapti mazingira kwa haraka sana. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wao hawapati kazi kubwa sana ya kukiendeleza kikosi chao na kikawa kwenye consistency. Lakini kwa Yanga Princess wamekuwa na ile in and out, wakikosa matokeo msimu huu, wakifanya vibaya wanapangua asilimia kubwa sana ya kikosi, wanaleta watu wapi. Lakini msimu huu nimeona hawajafanya sana hilo, hawajapangua sana kikosi. Wameangalia tu sehemu zile labda ambazo msimu uliopita ziliwakwamisha, wameondoa wale watu, wameleta watu wapya. Sema kitu ambacho Yanga Princess wamekuwa wakikifanya ni kwamba Simba Queens wanavoacha wachezaji wenyewe ndo wanaenda wanawachukua. Hata msimu huu wamefanya hivyo hivyo. I don't know.
1: Makosa ambao wanayafanya.
2: Yani sijaelewa kwa nini wao wanafanya sana hivyo. Kwa sababu mimi naamini wakifanya scout yao ambayo haitawahusisha sana kudili na watu ambao wametoka Simba, inaweza ikawasaidia zaidi. Though mwalimu yeye ndo labda anaona hawa wachezaji Simba imewaacha, mimi wakija huku wanaweza wakanipa kile ambacho nakihitaji. Lakini so far wamekuwa wakifanya hivyo, na wachezaji wengi wamekuwa kienda kule, lakini huoni improvement. Yani inakuwa ni ndogo sana. Lakini at least msimu uliopita walikuwa na improvement ambayo walipiga hatua. Lakini kwa msimu huu unaona Simba imeacha watu wenyewe, wameenda wamechukua tena hao hao. Nilikuwa natamani waende extra zaidi, yani waachane
1: kuchukua wachezaji ambao wameachwa.
2: Yeah. Inaweza ikawasaidia.
1: Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Ephraim Butwa, dereva mstaarabu kutokea Mgama pale, anasema lazima sheria zifuatwe, zifanye kazi pasavyo ili iwe fundisho. Anasema kwa wengine wenye makosa yanayoendana na hayo, kazi za watu ziheshimiwe. Mwaisa kutokea Uihanzi pale, anaitwa Juma Madewa kutokea Uhambingeto Kijiweni, anatufuatilia kwa uzuri hapa. Na Sibulu Bava kutokea Igoole, asante pia kwa meseji zenu wote. Tutarejea mara baada ya kulipa bili. Endelea kucheza Nuru Pesa, nambari ya kampuni, nambari ya biashara 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
8: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
8: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
10: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
12: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
11: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
13: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
14: Safi, kwema.
13: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
14: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
13: Obedi nani?
14: Mkini.
13: Kutoka Isakalilo?
14: Ndio.
13: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
14: Ndio.
13: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
14: Nimeanza jana asubuhi.
13: Umeanza jana asubuhi kucheza?
14: Ndio.
13: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
14: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
13: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
14: Ndio.
13: Umeangalia simu yako bosi?
14: Nimeiona mheshimiwa.
13: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
14: 20,000. Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
13: Uko Isakalilo sehemu gani?
14: Isakalilo stendi ya zamani.
13: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
14: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
13: Obedi Mkini?
14: Ndio.
13: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
14: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
13: Ulijua utapeli eti?
14: Ndio.
13: Sasa hivi
14: nashukuru sana mheshimiwa.
13: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
14: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
13: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
14: Nina hilo Obedi Mkini.
13: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
14: Asante sana.
13: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
14: Haya, nashukuru sana.
13: Shukrani sana.
15: Nuru FM busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza, tulia hapo usihamishe station. Nuru FM busati la michezo.
16: Busati la michezo.
17: Bwana busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji. Asante sana kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio. Taarifa nyingine bwana, tumeona timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20, Ngorongoro Heroes bwana, imechumpa finali ya michuano ile ya Sekafa kuania kufuzu mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 katika ukanda ule wa Sekafa. Timu imeweza kumtungua Burundi 2-2 na wanachumpa finali. Sasa rasmi kikosi hicho kitakutana na Sudan katika mchezo wa finali. Kumbuka Sudan wamemtungua Uganda goli 3-2 mchana wa leo. Shughuli ilikuwa nzito sana pale uwanja wa Uhuru.
18: Ilikuwa ni mechi nzuri. Ni mechi ambayo ulikuwa utaki kupepesa macho kuitazama. Vijana wameona the way ambavyo wameweza kuparticipate vyema kabisa kwenye mchezo husika na hawakuhofia records ya Burundi kwenye michuano hii ambavyo rekodi yao ilikuwa iko bora sana. Lakini unaona vijana wameingia as a, sisi wenyeji hapa, kila kitu kipo upande wetu. Atmosphere ya uwanja inatubeba kila kitu kwa sababu tunayo full support kutoka kwa mashabiki ambao wamekuja kutazama mechi. Sasa kwenye masuala mazima ya kwenye pitch wameachiwa wao na wamekwenda kufanya kazi vizuri kama ambavyo tumeiona. Goli la kona la bwana Chuga Boy limekuwa goli bora sana ambalo amelifunga. Lakini goli la pili la assist ya Kibailo limekuwa goli zuri sana ambalo unaona progress movement ambayo wachezaji walikuwa wanaifanya. Unaona kabisa ni wachezaji ambao wanakaa wanafundishika. Yo, ukiwa kwenye umri mdogo kumaster vitu ni rahisi zaidi tofauti ukiwa kwenye umri mkubwa. Kwa hiyo the way ambavyo umeona timu imecheza ilikuwa inacheza kabisa, unaona yes, hii timu inacheza kwa maelekezo na inayafuata yale maelekezo ambao wanapewa na walimu wao. So mechi imekuwa bora na imekuwa nzuri na wameshinda bwana Ngorongoro Heroes kwa ushawishi kabisa. Yes,
17: hali imekuwa nzuri na hii ni wake up call sasa tunasema kwa kikosi kile cha timu ya taifa ya Sudan. Unajua sisi ndo mabingwa tetezi. Sisi ndo mabingwa tetezi na tupo katika ardhi yetu, manake lazima tushinde ili kuweka heshima. Bwana, wakati ya kijiri kuna taarifa pia katika kikosi kile cha timu ya taifa ambacho kimeendelea na mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya kufuzu AFCON, ambapo beki wa Taifa Stars Nathaniel Chilambo amesema maandalizi mazuri na uzoefu ambao uliopatikana katika AFCON iliyopita ni muhimu kwa Tanzania kuelekea AFCON 2027, lakini pia akisisitiza umuhimu wa wachezaji kuwa na afya na utayari mzuri, na amesema amejifunza mengi sana kutokana na ushiriki wa Stars, ushiriki wake katika AFCON 2025 kule nchini Morocco, na ameeleza pia kwa uzoefu huo ni sehemu ya maendeleo ya timu. Lakini pia amezungumzia pia jinsi ambavyo amefurahia kuwa sehemu ya kikosi kile cha Taifa Stars, lakini pia kishukuru kuaminiwa pia na klabu ile ya Simba.
19: Mimi kama mchezaji kwanza kupata taarifa kuja national team kwangu mimi nijisikia faraja kubwa, kwa sababu kama nilivyosema hakuna mtu ambaye apende kulitumikia taifa lake. Mimi kama Mtanzania nimejisikia faraja kulitumikia taifa langu katika kazi yangu hii ya mpira ambayo ninaifanya. Pili, kuelekea katika 2027 yote Mwenyezi Mungu ndo anajua. Mungu ndo tutamuomba atupe uzima na afya ili kuelekea msimu unaokuja kwenye AFCON tuwe na afya nzuri ili tuweze kufanya vizuri pia katika AFCON. Tumejifunza kitu kikubwa kwa sababu mashindano haya AFCON ni mashindano makubwa sana sana sana. Kwa hiyo kwa sisi kile ambacho kimeandaliwa kule tumejifunza vitu vingi, na kwa kadi siku zinavyozidi kwenda kuna hali ambayo Tanzania inabadilika, ni timu yetu taifa inakuwa inabadilika. Hata nyenyewe mnaona, hata sio Tanzania tu, hata kwa kile ambacho tumekifanya kule AFCON iliyopita nyenyewe mmekiona. Kwa hiyo ndio mwalimu ambacho wanakitaka zaidi, ndio maana anaendelea kupambana ili kuiweka Tanzania katika hali ya level za juu zaidi.
20: Ni
19: ushuhuda mkubwa sana. Ni vitu vingi sana ambazo Mungu amenifanyia. Ni vitu vingi sana. Yaani hata hii neema yenyewe kuja national team ni kwa sababu yake. Hata hii neema ambayo nimeipata katika klabu ya Simba ni neema yake. Kwa hiyo hivyo pia ni ushuhuda mkubwa sana kwangu mimi. Kwa hiyo namshukuru sana. Ya, mpaka kufika leo hii pia hata kuiona siku hii ya leo ni ushuhuda mkubwa, ni neema kubwa sana, kwa sababu unajua sisi tunaweza tukachukulia ni vitu simple, lakini unapokuwa unaamka asubuhi umeamka salama ni piga goti mshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu uwezi jua ni kuna maelfu wengi sana ambao wamepoteza maisha, lakini kwa nini ni wewe Mungu amekupa nafasi ya kuiona tena siku nyingine. Kwa hata kama unapokuwa unaiona siku nyingine, huo ni ushuhuda moja mkubwa sana ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ni unajua bwana, kumuelekeza kila mtu uenda, kwa sababu kila mtu bwana the way jinsi anaishi maisha yake. Mimi kwa upande wangu nimepita njia yangu, mimi kuamua kumchagua kwa Yesu kuwa Kristo mwokozi wa maisha yangu. Lakini na pia nawashauri watu wengi kwamba unajua bwana, kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu ambacho kinashindikana. Yaani hakuna kitu ambacho kinashindikana. Kwa hiyo mimi nawasihi wa Kristo wenzangu wa Islamu, jamani, twende kwa Mwenyezi Mungu bwana. Japokuwa kwenye mipira yetu kuna mambo mengi, lakini tukimkabidhi Mwenyezi Mungu hakuna kitu ambacho kinashindikanika.
20: Waache na mstari mmoja wa Biblia unaoupenda, yani unakutia nguvu.
19: Mstari ambao unanitia nguvu. Mstari ambao unanitia nguvu. Unasema kwamba kuna mstari ambao unanitia nguvu jamani. Mbona taka ni usahau tena? Mstari ambao unanitia nguvu. Unasema anasema kwamba tukimuomba yeye kwa chochote kwa kuamini kwa jina lake naye anafanya. Kwa hiyo kitu ndio hicho, ndio kitu kikubwa sana kwamba Mwenyezi Mungu kama nikiomba kwa chochote manake anafanya. Kwa maana hata kama nikisema nipige goti Mwenyezi Mungu, baba naomba nijalie baba nipate nafasi, inawezekana. Hakuna kitu ambacho kiwezekaniki.
17: Bwana, umesikia alichokizungumza Nathaniel Chilambo. Bwana alipokuwa Azam Soko kwamba alikuwa haaminiki, ndio hivyo, alikuwa chini ya kivuli cha mtu. Sasa kwa sasa yupo Simba, na Simba hivi sasa na wadha wake tunajua ndo majeruhi Shomari Salum Kapombe. Kwa sasa ni wakati wake wa yeye sasa kutamba,
18: na amekuwa kwenye kiwango bora. Nafikiri tunasema kila siku wakati wa Mungu ndo wakati sahihi
17: kabisa,
18: na sasa hivi ni wakati sahihi wa Mungu ambaye amemuonyesha Chilambo sehemu ambayo yupo, nimekuwa sehemu sahihi sana kwake, na kwa kile ambacho amekitoa mpaka sasa kiukweli kinamwendea vizuri kwa upande wake. Mpaka kupata national team call-up si kitu cha masihara. Unajua pale Azam kulikuwa kuna ugumu kidogo kwa yeye kuweza kupata namba, labda hakuweza kuwa na ushawishi bora kwa mwalimu ambaye alikuwepo, ambaye Florai Benge na wengine. Lakini atuseme Rusajo Mwaikenda ni moja ya ma fullback bora kabisa tulionao kwenye nchi hii. Lakini Chilambo pia ni fullback bora, amekuja sehemu ambayo imeenda kumtangaza au kumuonyesha ubora wake zaidi. Yes.
17: Bwana, asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio. Dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Sasa cheza, dakika bado zipo kabla draw haijachezeshwa, kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
21: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
22: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Bwana Mdo, umetukimbia sana. Asante kwa meseji zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio. Asante sana Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabula Dodoma, nimekusoma pia, anaendelea kutusikiliza kwa uzuri kabisa. Bwana Rashid, kocha wa zamani wa Simba, mnamkumbuka Pablo Franco Martin. Bwana ameibuka kuwa miongoni mwa wachezaji mwa makocha ambao wanaongoza kuchukua nafasi ya kocha katika klabu ya Esperance de Tunis. Tayari wanasema mazungumzo ya nyuma ya pazia yameshaanza kufanyika na kiongozi na viongozi wa klabu hiyo, wakitathmini hatua inayofuata katika swala zima la benchi la ufundi. Kumbuka Pablo Franco ana uzoefu katika soka la Afrika ya Kaskazini, akiwa amewahi pia kuiongoza Maghreb FAS na kutoa ubingwa wa Morocco Botola Pro League msimu uliopita, si unajua? Ikapelekea sasa ikapelekea utawala ule kina Raja Wydad Casablanca ulitamatishwa na Pablo Franco. Kwa hiyo ndio hivyo, umemfanya pia kuonekana kuwa ni moja kati ya makocha ambao wanahitajika pale katika klabu ya Esperance de Tunis. Esperance wanataka kurejesha zama zao.
1: Yani safari ni ndefu kidogo, lakini kwa Esperance, kwa sababu ya nafikiri wao wanajua njia za kupita ili waweze kwenda kuwa pale top kama ambavyo walishawahi kuwa zamani
0: miaka ya nyuma.
1: Yes, ni kuinvest sana, usajili bora, quality players, focus inaweza ikawasaidia kuweza kurejesha zama zao zile ambazo walishawahi kuwa nazo. Kikubwa ni masikilizano. Ujue ukiangalia vilabu vya kanda ya kaskazini kama Esperance, nafikiri masuala ya kiuchumi kidogo yamekuwa yanaleta utata. Inapelekea hivi vilabu vinashuka kutoka kwenye ile climax ama zama walishawahi kuwa nazo na kushuka. Lakini pia inawezekana isiwe uchumi. Kuna muda club huwa inapita kwenye kipindi kigumu, kwa maana ya kwamba sio inaweza ikawa top kwa muda mrefu.
0: Bwana nyota wa soka wa Senegal na klabu ya Al Nassr Sadio Mane amezindua rasmi mradi mkubwa wa kilimo na usindikaji wa maembe ujulikanao kama SM 10 Agro kijijini kwao pale Bambali, uwekezaji ambao umegharimu faranga bilioni 11 ambazo ni sawa na takriban kibongobongo kama bilioni 55.6 za Kitanzania. Nyota huyo ameamua kuwekeza kule kwao. Bwana muona bwana, hata kama mimi nacheza huku basi lazima niwekeze huku. Na amesema ameeleza kusikitishwa kwake na ukweli kwamba ukanda ule wa kwao wanapoteza 30-40% ya maembe yanayovunwa kutokana na ukosefu wa viwanda na maghala bora ya kuhifadhia mazao. Kwa hiyo uwekezaji huo inasemekana utaongeza hadi ajira 2500 kadri uzalishaji unavyo panuka. Msikilizaji, Bwana Rashid, unamkumbuka mwamuzi aliyechezesha Madrid Derby? Kamati ya waamuzi sasa kule nchini Hispania imeamua kumwadhibu Ortiz Arias kwa kiwango chake kibaya sana cha maamuzi katika mechi kati ya dabi ya Madrid ya Atletico dhidi ya Real Madrid iliyochezwa wikendi iliyopita. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba atasimamishwa kucheza mechi angalau raundi mbili zijazo za ligi ya soka nchini Hispania. Kwa hiyo kama itatokea basi tutazidi kuwajulisha. Bwana, tayari tumeona kampuni ya Adidas imethibitisha kwamba inatengeneza jezi maalum kwa ajili ya mechi ya mwisho ya kumuaga Lionel Messi katika timu ya taifa ya Argentina. Mwenzetu wako vizuri kibiashara.
1: Ya sana, sana. Na wanajua engagement ambayo itakuwepo. Na watu wakiwa wana uhitaji wa
0: kuzinunua
1: kwenda kuona mechi na kumuaga legend.
0: Na ataagwa katika mechi dhidi ya timu ya taifa ya Benin tarehe 6 mwezi wa 10 pale katika uwanja uliopo Buenos Aires kule nchini Argentina. Messi mwenyewe amechapisha picha ya video kwa maana ya picha ya jezi hiyo kwenye ukurasa wake wa Instagram akisindikiza na maneno ya mechi moja ya mwisho, jezi kwa ajili ya maisha yote. Bwana, tayari draw imeshachezeshwa hapa ya Noro Pesa, na wale washindi watatu tayari washavuna kibunda chao. Wa kwanza nambari yake ni 0789 inaishia na 23. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0654 inaishia na 15. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0762 inaishia na 49. Sisi hapa ngoja tupishe kipindi kinachofuata cha mitetemo ya Afrika. Langu jina Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lehoha.

kukuzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua?

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Ninaomba Bwana uyajaze
1: baraka maisha yangu. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do?
6: Tingadi.

0: Saa tano kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

Anaitwa Christian Bella anakuambia ni samehe, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa ambayo mnasikiliza 88.9 Nuru FM. Mimi niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kiko poa, na uhakika pia hata kwenu ambao mnasikiza radio kwa sasa, kila kitu kimekaa fresh na mambo yanaenda kama alivyo, kama ambavyo yanaenda katika maeneo mengine. Wako ndugu zangu ambao wanasikiliza kutoka Mafinga, ndugu zangu wanasikiliza kutoka Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibuni sana. Leo ni tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku bora ambayo imeendelea kuwa poa na imeendelea kuwa fresh kwa wale ambao wanasikiza radio. Jina langu naitwa God Love Michael, ndio jina ambalo ukinita basi moja kwa moja direct tunakuwa tumesikilizana vyema. Yako mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza ndani ya kipindi cha Mitetema ya Kiafrika, zikiwepo habari mbalimbali, lakini pia ubora wa Afrika, upekee wa Kiafrika na mambo mengine kadha wa kadha, burudani, simulizi na matukio ambayo yanatugusa direct sisi kama watu ambao tumeendelea kuishi katika misingi na katika maeneo ambayo na katika mambo ambayo tunapaswa kuendelea kuyaenzi. Wako ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Makambako, ndugu zangu kutoka Njombe, ndugu zangu kutoka maeneo mbali mbali ambao wanasikiliza sasa 88.9 Nuru FM. Na tunaenda sawa na tunaenda fresh na kila kitu kimekaa kwenye mstari, kwa sababu na imani hakuna ambacho kinaweza kikalibika. Na ndio maana kwa sasa tumeanza na burudani hii kutoka kwake Christian Bella, anasema ni samehe, moja kati ya burudani bora ambayo ukisikiliza kimsingi unaweza kuenjoy na kuweza kuamini kwamba kila jambo lipo fresh. Tuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuendelea kujifunza kila inapoitwa leo. Mengine yametujenga, mengine yameendelea kutuimarisha, mengine yameendelea kutuweka katika mstari ambao tunaamini kwamba wakati sahihi ukifika, basi moja kwa moja inabidi tubaki katika mwongozo ambao sisi tunaamini upo. Tuna wakati ambao tunakosa wa kuamini, na moja kwa moja video vyetu tunavipeleka kwa viongozi wa dini. Yani kuna wakati anakuja mambo mengi yanakuumiza, yanakusonga, inafika wakati unahisi kama hata mzazi sio faraja yako tena, na inabidi ukimbilie kwa viongozi wa dini. Sijui kama nakosea. Yani kuna muda mambo yanakuwa mengi, kwa inabidi kuna muda yani unaona hata mama, baba, mke, rafiki, hakuna anaweza akanifariji katika hili. Bora niende nikamtafute shekhe ama nikamtafute mchungaji, yeye anaweza kawa msaada, anaweza kawa faraja kwangu. Si ndio? Nyakati ngumu zingine zinapitiliza. Yani kuna nyakati unakutana nazo wewe mwenyewe unaona kabisa hapa bila mchungaji, bila shekhe sitoboi. Na sio kwamba ni kitu ambacho unaweza kuchukulia kawaida kawaida, hapana. Yani kuna baadhi ya mambo mengine unaweza kukuta kwamba kweli hapa bila mchungaji sitoboi. Bwana, mtu mmoja amesema God Love, hiyo burudani ni kali sana.

0: Yes, ni burudani bora, na ukisikiliza kwa umakini na usahihi unafahamu na unaelewa kwamba ni moja kati ya burudani ambayo imeimbwa kwa kweli. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza hili kwa sababu kuna nyakati ngumu huwa zinakuja katika maisha yetu, na unaona kabisa hili mimi siwezi, yani hata mzazi mwingine hawezi, ila unapoamua kumshirikisha mtumishi wa Mungu ndipo unapokuja kufahamu kwamba yes, mambo ndivyo yalivyo na mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Bana, sasa niwafahamishe kwamba Iruwasa bana inawataarifu na kuwatambulisha wadau na wakazi wote wa manispaa Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaombwa kushirikiana na Iruwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Piga nambari hii bure kabisa, 0800110222 au 0735353695. Zawadi inaonwa shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Iruwasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Iruwasa. Tangazo hili bwana ni muhimu kweli kweli. 500,000 ipo nje hapa. Tumeona mtu bwana eleweki basi tua taarifa. Lakini pia mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani, huku mnara mpya Kibao umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu, viwanja michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, na moto si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Tuna baadhi ya watu ambao tushajuta kuwafahamu. Ishakutokea hiyo? Yani kuna mtu unajuta kwa nini nilimfahamu? Yani unawaza kwamba Mungu, ni bora huyu mtu nisingemfahamu. Ishakutokea hiyo? Asante pia ndugu yangu Mama Derek kutoka njia panda Tosa, Mungu akubariki. Asema binadamu ni binadamu, tuatupasi kumtegemea. Asema umeongea ukweli, God love. Kuna muda maisha yanakuelemea mpaka unajuta kweli. Huyu anaitwa Focus Msogoya. God love. Huwa na enjoy sana kufikaga muda kama huu kukusikiliza. Nipo nawe mpaka tamati. Asante ndugu yangu Matokeo Kapande kutoka pale Mlandege. Ndugu yangu Matokeo wana. Aya. Asema da Godi, Mungu akubariki sana. Kagola vupo sahihi. Na mimi ni miongoni mwa wahanga wa hizo changamoto. Nakupata vyema God love. Mama Krala kutoka God Idofi Makambako. Nakusikiliza kutoka asante pia Masabika. Okay, nashukuru. Lakini pia mwingine amenitumia message amesema kuna jamangu mmoja nilisha wahi kuamini kwamba ni rafiki yangu sana, lakini baadaye alichokuja kufanya nilijuta na nikasema kwa nini nilimfahamu yule jamaa. Ni moja kati ya watu ambao walikuja wakaniumiza sana katika maisha yangu. Sawa. Tuna mengi ambayo tunapaswa kujifunza, lakini mengi tunapaswa kuendelea kuamini kwamba yanakuja na yanapita. Break, narejea hapa.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nchi wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
11: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Furaha tele
1: 88.9 Nuru FM.
2: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Anaitwa Bobo Ludala, ngoma inaenda kwa jina la Nimekuchagua Wewe, moja kati ya burudani bora ambao unasikiliza. Asante pia ndugu yangu anaitwa Mama Alvin kutoka Ilala mkoa pale, nimesema kaka godi pamoja sana mwanzo mwisho. Sijawahi kukuacha, hiyo nyimbo imenikumbusha mbali zizo simu hamna, ukimwandikia mtu barua ndo namaliza. Nimekuchagua wewe wangu wa maisha, kufa na kuzikana. Bana poa, sasa naenda break, nikirejea hapa tuna jambo jema ambalo nataka tujitazungumze. Nanyi msiondoke, lakini kama unasikiza kutoka Mafinga itakuwa poa sana ukiniambia God love na kufuatilia sana kutoka hapa Mafinga. Usiondoke, tukirejea hapa tuko na Freddy, ana jambo muhimu anataka zungumze nanyi huyu mzee wetu.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Mungu, jamii na dunia yote na hofia, basi ni swala zima la shida ni kitu kibaya sana. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu tena leo na tutakuwa wote katika matangazo ya moja kwa moja kwa leo kuanzia sana kati. Leo tena tumetembelewa na mzee wetu Dr. Mbaya, ameendelea kwa msaada. Watu wengi umetuma message juzi kisifu mkiomba namba yake na wengine mkisema God Love. Tunahitaji kuendelea kumsikiliza mtaalamu Dr. Freddy, yuko hapa. Karibu sana mzee, nadhani pia Tanzania wengi wanatamani kuweza kusikia. Hakika ni nzuri njema, Mungu ameendelea kwa mwema, ametupa tena kibali leo cha kuweza kukutana. Anapatikana pale Ilula na ndipo ambapo ameweka ofisi yake, japokuwa mara kadhaa amekuwa akiondoka akienda mikoa mbalimbali ambako amekuwa akihitaji huduma yake, lakini leo kwa mara nyingine tena yuko ndani ya 88.9 Nuru FM. Ana namba moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio, kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye. Nambari hiyo ni 0711 541543, 0711 541543. Baadhi ya watu walidhani kupoza hakuwezi kupona, lakini kumbe ukifuata maelekezo na ukafuata yale ambayo unaambiwa na wataalamu unaweza kupona. Hongera sana kwa hilo.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni siku nyingine tena tumeweza kufika katika hivi vyombo vya habari katika namna ya kuhabarisha na kuweza kuwafundisha watu mambo mbalimbali tuliyokuwa nayo katika namna ya kuwasaidia. Leo nikasema kwa namna yoyote lazima niweze kujitahidi, nijikaze kwa namna yoyote nikuende, kwa sababu watu leo wametulia na familia zao, wametulia majumbani mwao, wengine wanauguza, wengine ni wagonjwa wenyewe, wengine wapo kwenye misiba, wengine wana huzuni mbalimbali ya matatizo ambayo yanawatesha. Nikasema basi ni bahati nifike tena, kwa sababu wagonjwa wanaokuja ni wengi na wanaoulizia ni wengi, na wengine wanakwenda mbali zaidi, wanapotea katika namna ya pale ambapo wanapewa namba na ndugu zao kunitembelea mimi mganga Dr. Freddy, kuja kupata msaada wa matibabu ya mambo ya tiba asili, ambao nimekuwa nikiwasaidia watu, nikiwatibu watu kwa kutumia dawa za miti shamba na uganga wangu niliokuwa nao wa kutazama na kuangalia matatizo ambayo yanamtesa mwanadamu. Hivyo wewe unayenisikiliza siku ya leo, haumekuwa na bahati ya kunisikiliza mara kwa mara, unaponisikia umepata bahati ya kuelewa mafundisho yangu, au mwingine umebahatika kuja ofisini kwangu ukasaidiwa ukapona matatizo yako, ukawa ni mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga wa Ilula Isere ni sahihi, kila anachokizungumza kinaendana na matendo yake yale ambayo amekuwa akiwasaidia na kuwatibu watu kwa kuwagulia, kuwatazamia mambo yao na kuwapatia dawa ambazo naoteshwa katika mambo ya tiba asili. Hivyo ndugu zangu, nimefika tena leo ili nitoe fundisho moja ya siku ya leo. Leo ndugu zangu, nimekuja kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa upendo katika dunia na ulimwengu unaotuzunguka. Nazungumzia haya mambo ya upendo kwa sababu mimi mganga nina siri ya mambo mengi sana. Toka nipo pale Ilula Isere nimekuwa nikisaidia watu, basi nimekuwa nikiona watu wamekuwa na tatizo nyingi sana na magonjwa mengi sana, na wamekuwa na shida nyingi sana. Huyu anakuja anasema, mganga wangu nitazamie mume wangu nyumbani, halitoroka tujue yuko wapi. Mwingine anasema, mganga nitazamia ndugu yangu amepotea kwa miaka mingi sana, tujue yuko wapi. Mwingine anasema, mganga wangu niangalie baba yangu anaumwa miaka mingi sana, miguu inamtesa. Mwingine anasema, baba yangu nitazamie uzazi wangu, kizazi changu kiko mbali, kimefungwa, sijui ni kwa sababu gani, au napata watoto wanaharibika. Mwingine anakwenda mbali anasema, mganga wangu nimulikie, niangalie matatizo yangu, mimi kila ninalolifanya mambo yangu hayakwendi kisawasawa, sijui nina mikosi, sijui nina nuksi gani kwenye maisha yangu. Anakamata mabaya, lakini ajui mabaya yanatokana na nini. Lakini nimekuja kugundua ninapowatibu wale watu, nimekuja kuangalia kupitia watu wote nao watazama, na gundua katika mambo ya kitu kinachoitwa ukosefu wa upendo katika dunia hii inayotuzunguka. Ndugu zangu, niwaweke wazi jambo moja. Dawa za kienyeji na waganga wapo wanaoagua, wanaotazama, wanaochimbua na wanaotapisha watu katika matatizo ambayo pengine mtu ametupiwa au mtu amerogwa au amezungukwa na mambo ambayo yeye hayajui yanaendelea katika mwili wake. Hao waganga wapo. Lakini watu wengi wanaumwa, wanateseka na magonjwa yao yanawatesa, ni kwa sababu ya matendo yao wao wenyewe. Sasa leo nimeamua nifika kwenye hiki chombo cha habari ndugu zanguni, hili nizungumuze na nyinyi, munielewe kisawa chawa, ili mtu unaponyanyuka kuja kwangu mimi Dr. Fred Muganga, ujue kabisa kwamba nakwenda kwa yule muganga ni muumini wa upendo, ni muumini wa upendo, ni muumini wa utu, ili tuje tuungane pamoja kukutazama mikosi iliyojiinua na magonjwa yaliyokutesa kwa miaka mingi sana, ujui yametokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja ndugu zanguni, kwamba unapohangaika kwa waganga, moyoni mwako usipokuwa na upendo, usipokuwa na imani, usipokuwa na utu, wewe unaweza kuhangaika kutafuta mali, unaweza kufungua kila aina ya biashara, unaweza kuhangaika kutafuta mtoto, unaweza kuhangaika kutafuta mwanaume sahihi au mwanamke sahihi, ukawa ni mtu wa mikosi, unaanzisha biashara hii inafungwa, unaanzisha mahusiano haya mke wako anakukimbia, hamuelewani, unajaribu kwenda mbele, mikosi yako imekuwa imeinuka zaidi, hata kwenye watu wanaokuzunguka wanakuchukia, hata kwenye nyumba yako kumekuwa na giza na migogoro ya ajabu ajabu ambayo haijulikani imetokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja mnaonisikiliza, mimi ni muganga, natazama naoteshwa madawa, naangalia namna ya kuwatibu watu kupitia uganga wangu, lakini ndugu zanguni, tundu la sindano ni dogo sana, lakini lile tundu la sindano kukiwa na umoja, watu mkiwa mnaelewana, tundu la sindano ni shimo kubwa sana, lina mwanya mkubwa sana, watu mkiwa na umoja. Lakini kwenye uwanja mkubwa, watu kukiwa na marumbano, hamuelewani, kuna fitina, hata kwenye ukoo wenu hamuna amani, basi mtambue kwamba kwenye uwanja huo mpana mliokuwa nao, kwenye ile eneo kubwa mliokuwa nalo, ni uwanja wa moto, ni moto unawaunguza, unakuta ni magonjwa, mnatesana, unakuta ni chuki, mnachukiana, hamuelewani, misiba yenu ya shida, hadi watu wanakimbia vichaa, watu mnarogana, mnatupiana majini vitu, watu wanaingia vichaa, hamjui kichaa hiki kimetokana na nini, unajiuliza hayo maswali, hupati majibu katika hilo swala linalokusumbua. Sasa ukiwa na umoja na upendo moyoni mwako, basi kuna nguvu kubwa sana ambazo kwenye maisha yako unaziondoa kwenye mikosi ya kidunia inayokuzunguka, kwa sababu kuna nguvu ambazo zinakuwa zinakutetea kwamba ja huyu mtu mnaye mroga, mnaye mtupia madini, mbona ni mtenda mema kwa watu, mbona ni mtenda mema kazini kwake, watu wanampenda, hana fitina, hana jicho la husida. Sasa wewe ukiwa unazungukwa na mambo mabaya, umekuwa ni mtu wa dhuluma, umekuwa ni mtu wa kufanya mambo mabaya kazini kwa kuna chuki, unagombanisha watu, au umekuwa ni mtu wa kuwatendea watu mabaya, sasa ujue kwamba unaweza kuhangaika kwa waganga, au unaweza kalimbikiza hata magonjwa hata kwa watoto wako. Unakuta watoto wamesoma, wanatafuta kazi, hawapati. Watoto wanatafuta wanatafuta kizazi chao kimefungwa. Watoto maisha yao yamekuwa ni ya shida, hata kwenye mafanikio utafutaji wao wa pesa unanukshi na mikosi. Ni kwa sababu gani? Upendo ulikosekana katika jamii na familia yenu inayowazunguka. Hivyo ni wasihi sana ndugu zanguni, wale ambao mnaumwa, wale ambao mnateseka, wale ambao mna matatizo ambayo magonjwa yenu hayajulikani yametokana na nini, unahisi kuna jambo lolote linaendelea kwenye maisha yako, wewe njoo tuje tufungue moyo wako kuvunja magano mabaya, kama ni ya majini, kama ni ya matendo ya wazazi wako, au ni ya matendo mwenye ulitenda pasipo kukusudia, ili mimi muganga nije nikuagulie, nikumulike, nikutengeneze dawa zangu za kienyeji vile nitakavyooteshwa, ili tuweze kuvunja na kukusaidia na kukutibia magonjwa na matatizo yanayokutesa. Sasa cha msingi na kiunganishi kikubwa cha kwangu mimi muganga Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere katika namna ya kuwaweza kuwatazama na kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji, ni kiunganishi kikubwa cha namba za simu. Jukumu lako na la muhimu, wewe unayenisikiliza, pengine ni mama yako anaumwa, pengine ni wewe mwenyewe unaumwa, pengine ni matatizo yako ya familia yako au ya utafutaji wako au ni ugonjwa wako ambao unakutesha, na kuhitaji unitembelee kwenye boma yangu, ambayo boma yangu mimi nimeisimika Ilula Isere, ndipo ilipo ofisi ya kwangu mimi muganga Dr. Fredi, nitakutazama. Kwa sababu kuna watu wengine mnapiga simu mnasema, muganga niangalie, niagulie nikiwa mbali. Ndugu zangu, nisiwezi nikakusaidia ukiwa mbali. Jifunze kutembea, riziki zako zimefichwa miguuni mwako. Haiwezekani usikate tamaa kwamba ulikwenda huku, ulikwenda huku, au uligusa hili, uligusa hili, au limetupa pesa hizi, umetupa pesa hizi. Waganga wengine tupo kwa ajili ya utu, katika upendo. Mizimu yetu ndiko inakoweza kutuongoza katika namna ya kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, ili tuje tuungane kwa pamoja, tuje tushirikiane kwa pamoja kutatua mtihani na ugonjwa ambao umejiinua katika maisha yako, ambayo maswali unajiuliza hujapata majawabu. Basi kwa sababu kiunganishi kikubwa ni namba zangu za simu, basi mtangazaji uwatajie namba ya simu ili mwenye kugushwa agushwe alitembelea Ilula Isere ambako ndipo nilipo katika namna ya kuwasaidia watu.
0: Nambali yake ameitaja mara kadhaa na mimi ninahitaja tena kwa mara nyingine ni 0711 54 15 43. Anapatikana pale maeneo ya Ilula ndiko ambako anatoa huduma kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio kwa sasa. Nambali yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Kuna mtu ameuliza swali hapa.
1: Ndio.
0: Tunashukuru kwa maelezo mazuri lakini swali langu je, vipi kuhusiana na kuweza kutoa mabalaa yaliyozunguka katika swala zima la kilimo?
1: Vyote vinawezekana. Kuna jambo ambalo haliwezekani pale palipokuwa na umoja. Ndio maana nimesema tundu la sindano ni dogo sana, lakini watu lile tundu la sindano mkiwa na umoja, mkiwa na utu, basi lile tundu ni kubwa sana. Lakini uwanja mpana, uwanja wa mpira, kukiwa na marumbano, kusiwa pasipokuwa na maelewano, basi ndio uwanja utakuwa ni kawa moto. Ule atatosha, atachota mikoshi hii, mwingine atachota magonjwa haya, mwingine atachota vitu ambavyo vitamtesa kwenye maisha yake yote. Ndio maana nazungumuza mambo ya tiba siri kwenye upendo na utu. Waganga wengi, ndugu mtangazaji, wamepoteza uganga wao kwa sababu ya tamaa, hawana utu ndani yao. Ninawapa historia moja, historia ya ukweli sana. Kulikuwa na mganga mwenzangu ambaye yeye miaka ya nyuma huko tulikuwa tunafanya naye shughuli ya uganga. Alikuwa anaitwa Chiwetera. Yeye alikuwa anatokea Marawi yule mganga. Tulikwenda Mwanza huko kwa Wasukuma. Katika namna ya mambo kuna shule moja watoto walikuwa wanadondoka, ndugu mtangazaji. Wakienda watoto shuleni wanadondoka. Sasa walikaa wana kijiji pale pamoja na uongozi wa shule akasema watoto hapa pengine wanafanywa mambo ya kishirikina. Pengine ni mambo ya majini yanawatesa yalikuwa chooni. Tukaenda na yule mganga. Kumbe yule mganga kwenye matendo yake, kwenye uganga wake, ni mtu wa wanawake, ni mtu wa mapombe. Sasa mizimu yetu hii ukiwa ni mtu mwenye matendo mabaya, mizimu inachukia katika mambo ya kutenda hizi shughuli zetu. Sasa tukaenda na yule mganga, uzuri wake mimi mganga Dr. Freddy, ninaposafiri nabeba vindagu vyangu, nabeba vizimba vyangu kwenye kibegi changu, nabeba na fimbo yangu ya uganga. Tukakwenda huko Mwanza kwa Wasukuma kwenye hiyo shule. Tulipofika pale akavaa manyanga yake, akavaa majanga yake, tukaingia kufanya kazi ile. Mwenzangu akanjia akafanya kazi, akafanya kazi, akaingia chooni kwenye hicho shule, akapambana na yale mambo, akapambana na yale mambo, akafanikisha kuyatoa. Kuyafua yale mambo yakamzidi nguvu, yakamdondosha kazimia mbele za watu. Watu wanashangaa nipo na mimi mwenyewe na hey, huyu mwenzangu hataponaje hadi tukaamini kwamba huyu mganga amekufa. Kumbe bizimu sasa imeshindwa kuweka ushirikiano kwenye nguvu yake ya uganga. Uzuri wake mimi nilikuwa na tudawa wangu mure, nikaweka kwenye ndoo ya maji, nikakoroga, nikaanza kumrushia. Nilikuwa na mkia wangu, tuna mkia wangu wa kiganga huo kwenye begi wangu huyo mtangazaji. Ninao hapa naweka kwenye maji. Nikawa namrushia. Namrushia. Baada akapata ufahamu, akashinduka. Kumuuliza ni kwa nini, anasema ndugu yangu Freddy, kilichotokea mimi mwenyewe sijui. Napandisha mizimu yangu, haitaki kushirikiana na mimi. Inanihukumu. Akaamka pale midomoni amejingata. Nikampa ushauri kwamba ndugu zanguni, hata sisi waganga, hata waganga mnaonisikiliza, kwamba tuenye maisha yetu tutende mema kuwasaidia watu. Tumeliwapewa karama hii ya kuwafundisha watu. Tusiwe wachonganishi na kuwaweka watu kwenye mitihani mizito. Kwa sababu mgonjwa anapokuja anaumwa, anajua kwa mganga ni sehemu ya kimbilio, nitapata msaada. Atanitazama kama nimerogwa, atanitazama nyota yangu, atanitazama mwili wangu, atanitazama nyumba yangu, kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yangu. Au atanisaidia dawa za kuchoma, pengine mikosi ya kuibiwa kwenye maisha yangu inajitokeza. Mwingine tunakutunalima mkosi wa kuibiwa umejitokeza. Unaibiwa mpunga, ujui watu wanaokuibia ni wakina nani. Mwingine una mikosi na kitokezo, ukianzisha biashara inaharibika. Kile unalofanya maisha yako ni mikosi. Sasa tuangalie mienendo yetu, tuangalie njia tunazozipita, wapi tulipokosea. Ili unaponyanyuka kwenda kwa mganga, ili akutazame mganga, ajue kwamba kama mtu amekufanyia ubaya, mganga anapokupa dawa yake, basi mizimu yake na yeye inakusaidia kwa haraka zaidi. Sasa mtu kiu naenda kwa mganga kwamba baba nisaidie ndagu ya biashara, nisaidie ndagu ya bahati, nisaidie ndagu ya kilimo,

je kwa baba ili mizimu yangu inaponiotesha kutengeneza dawa najua huyu mtu nampatia dawa ya namna gani inakwenda kutibu tatizo gani. Sasa unapojibeba wewe mama pengine nitakusaidia kumbe tatizo liko kwa baba. Hivyo jamani, tulienzi sana kitu kinachoitwa upendo. Nika kitu kadogo sana lakini nika kitu kenye nguvu sana. Watu wengi wamehangaika kwa waganga, wamemaliza mali zao zote, wamemaliza mashamba yao yote, hadi ndoa zao zimeharibika. Wamezudi nyuma baada ya kwenda kutatuliwa tatizo kwa mganga, wamekwenda kuongeza tatizo. Ni kwa sababu tu nyuma ya pazia ya kile ambacho wanakipambania kuna matendo mabaya ambayo wao ndani ya nyumba yao hawana amani. Anakwenda kwa mganga, anasema mganga nisaidie dawa za biashara, dawa za bahati, dawa za mafanikio. Sasa mganga anakupa kizimba, ndani ya nyumba yako kuna nguvu mbaya, kuna uchawi unaoendelea ambao amwelewani na mke wako, amwelewani na mbe wako. Sasa mganga, zile dawa lazima tu zitaharibika. Iwasihi ndugu.

wangu, wewe baba pengine umepoza, wewe mama pengine unasumbuliwa na chango ya uzazi, wewe baba pengine unasumbuliwa na mshipa wa ngiri, pengine unasumbuliwa na nguvu za kiume, pengine unasumbuliwa na kipanda uso, pengine unasumbuliwa na ngiri, pengine unasumbuliwa na miguu inawaka moto.

0: ndugu zangu, mwingine anatibu kwa kutumia fimbo, mwingine anatibu kwa kutumia kioo, mwingine anatibu kwa kutumia kitabu. Cha msingi wewe ni imani unaponyanyuka ofisini kwako kwamba mke wangu mimi kichaa kieleweki kimetokea wapi, au mume wangu anakunywa pombe kupitiliza, nahitaji mganga nitengeneze dawa ya kuacha pombe, au mimi nahitaji dawa zangu za bahati, sijui nyota yangu ipo pande gani, nafanya kila kitu, sijui biashara yangu, mwili wangu unaniongoza gani kupitia majina yangu. Mimi mganga, tukiwa pamoja hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Sina ofisi sehemu nyingine ndugu zangu, ofisi yangu inapatikana Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fredi, mganga wa upendo, mganga wa utu, kwa sababu uganga ni upendo na uganga ni utu, na mimi mizimu yangu inaniongoza kutenda mema ili niwasaidie watu, wataje mawasiliano yangu baba yangu, ili wenye imani waguswe, wenye utu baba watahitaji kutengeneza umoja, wasije kwa miguu miwili kwenda kujaribu kwa mganga Dr. Fredi. Matatizo yana umbali, watakaponifikia wao wataona, watakuwa washuhuda kwa watu wengine, wataje mawasiliano yangu baba yangu.
1: Ameendelea kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo anaitoa, anapatikana pale Ilula, ndipo ambapo alikoweka ofisi yake, ambapo kila siku anaendelea kuwahudumia Watanzania mbalimbali ambao wanahitaji kuweza kupata msaada kutoka kwake. Ichukue namba hii kwa umakini ili uweze kuelewa namna gani unaweza ukapata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy ambaye yuko hapa, anaendelea kutoa huduma nyingi na kupa maelekezo yale ambayo unaweza kupata msaada. Nambari yake nairudia tena ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Lakini huyu amesema utaratibu ukoje kwa ajili ya kumwona Dr. Freddy, kama kuna gharama yoyote ambayo tunapaswa kutoa tujue mapema.
0: Nashukuru sana ndugu zangu, mimi nyumbani kwangu siuzi tiba, nyumbani kwangu mimi natibu watu. Uwezo kumwambia mtu gharama mbaya, lazima umulike, umtazame, ujue tatizo lake ni nini, ndipo mkubaliane. Ndio maana na kauli ya kusema mganga unapokuja kwangu mgonjwa, unapokuja kwa mganga uwe na imani, kwa sababu watu wamejeruhiwa sana kwa waganga. Mwingine atasema mganga huyu anaongea vizuri sana, lakini kama anaongea vizuri kwenye vyombo vya habari, matendo yangu ni mabaya, ni sawada bure. Ndugu zangu, ni lazima wewe ujipange kwamba matatizo ni vita, niende nikapigane hii vita yangu, kwa sababu mwingine atasema mganga wa waganga.

akili yako na kuwa mvumilivu, kwa sababu kuna magonjwa mengine yamekutesa kwa miaka mingi sana. Unakuta umeteseka kwa miaka mitano, miaka sita, unasema nasumbuliwa na mshipa baba, nikienda kwa mwanamke mara moja tu inakwenda. Sasa ninapokupa dawa za kunywa, nakupa dozi labda ya wiki au dawa nyingine, na kuchanja katika sehemu yako ya chini, ili uume wako usimba wako ufanye kazi kisawasawa, usitegemee kwamba utapona ndani ya siku mbili, siku tatu. Ndugu zangu, ni lazima uwe na uvumilivu. Mwingine unakuta nasumbuliwa na mama, anasema mke wangu anasumbuliwa na kichwa, usiku akilala kichwa kinamuuma sana. Mwingine anasema mganga, jino linanitesa. Mwingine macho yanamtesa. Sasa huyo mtu akiwa amehangaika kwa miaka mingi sana, lazima wewe unayemleta muwe wavumilivu. Watu wengi mnakosea mambo ya mashariti ya waganga, kwa sababu sisi ni waganga wa mizimu, kwa sababu mnakuwa na imani zenu mioyoni mwenu, mambo yenu mnawashirikisha watu wengine. Imani zetu ndugu zanguni zimetofautiana. Mwingine ana imani ya kwenda kwa mchungaji, mwingine ana imani ya kwenda kwa shehe. Lengo ni kutatua tatizo lako. Lakini wewe ukiwa unamwambia, wewe ambaye umeamini mambo ya uganga, ukamwambia mtu mwingine mwenye imani nyingine, ni ngumu sana kukuelewa.

dunia ya sasa hivi imeharibika, ndugu zangu. Ni uwezo ukajua mbaya wako ni nani, uwezo ukajua adui yako ni nani katika dunia hii inayotuzunguka. Dunia ya sasa hivi jiamini wewe mwenyewe, ujitie moyo mwenyewe kwamba maisha yanayonitesa, magonjwa yanayonitesa, pengine umevunjika, unahitaji nikutengeneze mimi mganga dawa za kukutengeneza kukuponyesha.

0: kupatia, kila kizimba atakachokupa, kila dawa anayokupa, basi wewe utakuwa ni mtu wa kupona, wa kung'aa, na nyota yako ikawaka mbele ya jamii inayokuzunguka. Kwa cha msingi kuwa na imani na mwe wavumilivu kisawa sawa. Mimi sijakamilika na mimi mwenyewe ni mwanadamu, ndugu zangu. Naweza nikasema nina madawa ya magonjwa mengi sana, na dawa za ngiri, na dawa za bawasiri, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na kiuno, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na mshipa. Pengine nikasema nina dawa ya mtu anayesumbuliwa na kichomi kinahama, vitu vinatembea mwilini mwake au mwili wake unamuwasha wote kwa pamoja. Lakini usipokuwa na imani wewe kuja kutengeneza umoja ni sawa na bure. Mimi ni mganga wa kienyeji, naendeshwa na mizimu, nikiongozwa kukusaidia kutenda wema, kutenda utu, nitakusaidia na utapona. Cha msingi kuwa na imani kwa muumini wa upendo, tuje tutengeneze umoja. Napatikana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu kuwasaidia watu. Ndugu zangu, ni ili usiweze kupotea. Hata kama ni wewe ulikuja kwangu lipona, hata kama ni wewe na ndugu yako yuko mbali unataka umpe namba zangu za simu, muelekeze kisawasawa, siwe ni mtu wa kuuliza. Maana kuna watu ambao wanapotea, wanasema nakwenda Ilula, mwingine hajafika Ilula, anakuja kwa mganga Dr. Fred anauliza, anapelekwa kwa mganga mwingine. Kuna mmoja ndugu mtangazaji amekuja pale, amempa huyu mtu alikuwa wa Mafinga, kampa ndugu yake wa Image, sio, anasema ameibiwa mpunga na mbuzi chambani mwake. Sasa yule amempa namba, ameshuka hapo Ilula Isere, akasema nenda kwa mganga Dr. Fred, akamwambia wa mtu wa pikipiki wa boda boda, akampeleka sehemu nyingine. Sasa nasema utaratibu wa kwangu mimi nimewelekeza, na mambo ambayo yameendelea kule ni siri yake yeye mwenyewe. Anasema baba, nilimtuma kwangu, sasa huyo mtu amepotea, hajafanikiwa. Sasa hapo linakuwa ni kosa la yeye mwenyewe mgonjwa, au wewe ndugu yake ambaye unamwelekeza mgonjwa wako kumuongoza sahihi huyo mgonjwa wako. Mpatie mawasiliano yangu ambayo ni namba zangu za simu, ambazo ndizo ambazo mimi linakuwa ni kiunganishi kikubwa cha wewe unayenisikiliza, wewe unayeumwa, na wewe unayeteseka, kunifikia kwenye boma yangu, ili tuje tutazame, tumulike, tuangalie nyota yako, tuangalia mwili wako, kama kuna vitu vibaya kwenye nyumba yako, kama unahitaji zindiko ya mwili wako wa biashara yako, au dawa za kilimo, dawa za biashara, dawa za ufugaji. Mimi mganga, kulingana na vile nitakavyoteshwa, nitakavyoangalia nyota yako na mwili wako, nitakusaidia kupitia uganga wangu. Wataje mawasiliano yangu, baba yangu.
1: Ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo natakiwa. Cha msingi ni wewe kuweza kuichukua namba ya mtaalamu Dr. Freddy ili uweze kupata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Huyu anasema God Love, mara kadhaa nimekuwa nikitumia chakula ambacho kina madhara, na mimi imekuwa ikiniletea hali ya sintofahamu. Nadhani anahitaji kuweza kupata dawa ambayo itamuondolea allergy. Lakini mwingine amehoja, amesema God, mtaalamu Dr. Freddy, nimekuwa nikisumbuliwa sana na macho, nimeshatibiwa mara kadhaa lakini bado mambo hayakuwa vizuri, basi hili imekuwa ni shida kwangu, nahitaji msaada. Nadhani ni watu kuweza kufika tu.
0: Ndiyo baba, okay? Yangu ndiyo ndo la muhimu, baba yangu. Sao. Cha msingi mtu afike.
1: Nambari yake ninairudia tena kwa mara nyingine ni 0711 54 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fred. Tukielekea kuhitimisha, tukielekea mwishoni, dokta, kuna watu wanatamani kufahamu mambo mengi kutoka kwako, lakini kikubwa tu nikupongeza kwa sababu watu wanasifu na wengine wanatuma message na kusema tunashukuru sana kwa kile ambacho umekuwa ukitusaidia. Lakini ana mwingine anaoji, vipi naweza nikatoa maelezo kwenye simu na nikatumiwa dawa?
0: Ndiyo, hapana, mimi sina utaratibu wa kutuma dawa kwenye vyombo vya habari au kwenye simu au ikiwa mbali, kwa sababu mtu asipopona inaonekana kama hujatenda wema na kuonekana kama ni utapeli, ni udanganyifu. Napenda mtu nimuone, nijue kama ni mambo mabaya ya kiulimwengu au ni vitu vya kawaida, nimtengeneze dawa vile nitakavyooteshwa kulingana na tatizo naloweza kulitazama kupitia uganga wangu. Hivyo nawaomba mtu unapokuja kwa mganga Dr. Fredi, nami napotokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali, hivyo wewe jipange kisawasawa. Matatizo huduma nzuri lazima ujigaramikie, usiwe muoga kuogopa magharama. Ukitaka huduma nzuri ni lazima lengo lako liwe ni kupona tu na kusaidiwa, ndo la msingi, kwa sababu hai na afya huwa vitafutwi popote. Pesa huwa zinapita, sisi wote ni wa mavumbini. Linda furaha yako, linda moyo wako, linda mwili wako, ili itengeneze chemichemi ya mafanikio katika utafutaji wako. Hivyo mtu kama unateseka, usiwe ni mtu wa kusema mganga niagizie dawa nikiwa mbali.

lady niagizie dawa, nipo sehemu fulani mama yangu anaumwa. Mteueni mtu yoyote kujeni na picha yake na majina yake na nguo yake, mimi tatazama nitaangalia namna gani nitakavyoweza kumsaidia. Kama unahitaji nikuzindikie shamba lako, nyumba yako, beba udongo, chota udongo, nije nifanye katika mazingira ya matambiko yangu ya mila na desturi ambazo nimelisishwa katika namna ya kuzifanya hizo kazi. Ndugu zangu, ni baada ya kuzungumza haya niweze kuwapa ushauri na mwongozo mzuri sana. Tuwe ni watu ambao narudia kila siku, tuwe ni watu ambao tunatenda mema kwa watu, tuwe ni watu ambao tunatenda mazuri kwa watu. Pengine mimi muganga Dr. Fredi, kuna mtu alikuja ofisini kwangu akuponda. Pengine mimi Dr. Fredi, kuna mtu nilimsaidia, mtu tulishindwana kwa namna moja au nyingine. Lakini ndugu yangu, kama hujapona, mimi napenda kukosolewa. Mtu kama

moyoni, pengine lazima nikubadilishie dawa, nikupadilishie dawa, mimi ndugu na mgonjwa, unakuisha hadi pale atakapopona matatizo yake. Watu wengi mnaopiga simu ni wengi sana ndugu zanguni. Sina utaratibu wa kuwapokelea watu simu kwenye vyombo vya habari ili watu wanishukuru au wengine waulize maswali, kwa sababu naamini shida kwa mganga wa asili ni siri yako wewe na mganga. Wewe mwenyewe nyanyua nafsi yako, nyanyua moyo wako kwa imani yako, uje ofisini kwangu Ilula Isere, nija nikumulike, nikutazame matatizo yako, nikutengenezee dawa za kienyeji, dawa za miti shamba, nikufanyie matambiko. Kama nitakupa dawa za kuogea kuondoa mikosi, kwa sababu nina dawa za kuoga, nina dawa za kunywa, nina dawa za kuchanja, nina dawa za kufukiza, zote hizo zinawalenga wale ambao watafika ofisini kwangu wenye matatizo na matatizo na shida mbalimbali. Cha msingi mimi ndugu zangu, ninaendeshwa na madudu yangu yanayoniongoza. Ninapolala, mtu anapofika, tunashikana mkono, namsalimia, namtazama, mizimu yangu inaniongoza kwamba huyu anahitaji dawa hii, anahitaji dawa hii, inahitaji kamti huu imsaidie dawa zake. Pengine anasumbuliwa na UTI sugu, pengine anasumbuliwa na vidonda vya tumbo, pengine anasumbuliwa na muwasho mwilini mwake. Vile vile nitamsaidia kwamba mwili wake huu dawa inahitajika ya kuoga au ya kunywa, lengo liwe ni kupona. Ndugu zanguni, cha msingi

0: hata mwamko wa kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari ili watu wenye uhitaji waweze kuja wajipange kisawasawa katika namna ya kupambana na matatizo yao. Ndugu zangu, ni muda wetu umetukimbia sana, umetutupa mkono, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kunyanyuka atanyanyuka. Sisi waganga tupo, kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu. Angalia moyo wako, kuwa na imani moyo wako na kukuongoza, nyanyua nafsi yako, matatizo yana umbali. Mimi mganga Dr. Fredi mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na mizimu yangu kumulika na kutazama, napatikana Ilula Isere. Unapokuja nipigie mawasiliano yangu. Asanteni sana.
1: Amemaliza, na nadhani watu wengi mmetuma message, watu mnasema mmepotelewa fedha, wengine maybe wa muda mrefu, wengine fedha zikai, wengine tukitaka kupata mahusiano matatizo yanakuwa mengi. Basi mtafute na kutaja nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fredi kwa ajili ya kupata msaada. Kwa mara nyingine tena naitaja ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anaitwa Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili. Huyu anasema Dr. tumemwelewa, kikubwa natakiwa imani. Na naye na mara kadhaa amekuwa akizungumza hivyo. Imani ni moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kwa kweli. Kwa mara ya mwisho nambari yake ni 0711 54 15 43.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Nuru FM, utaipenda.

na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Yabana poa, dakika ni 26 toka ilivyotimia saa 4 kamili baada ya kusikiliza kipindi maalum. Lakini kwa sasa leo tumechapa burudani kwa kipindi maalum, hivyo tumeshindwa kwenda na simulizi. Kesho Mungu akitupa uzima tutakuja na simulizi, lakini break, then nikirudi hapa niko na ndugu zangu Vigo. Usiondoke.
1: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Kinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Ilambiruti.

0: tifla. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla ukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio cha kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingiliza mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema, kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1 mpaka 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasili.
3: Ndio,
2: bawasili ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasili, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasili unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasili ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasili ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasili ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasili ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasili ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasili ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasili ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasili, kwa sababu bawasili ziko za aina nyingi.
2: Ndiyo.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
2: Ndiyo.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee. Bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Na
3: yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasili zipo za aina mbili, kuna bawasili ya nje na bawasili ya ndani. Bawasili ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasili ya nje. Lakini kuna ile bawasili ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhage, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa, na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika, ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa, na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu, kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukisha kuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara, mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni, huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini, ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa, inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Na wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja kubwa.
3: Ndio.
2: Ndio.
3: Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 15 10 05. Na uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo hapo clinic Dr. Petro Malimigoha, hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, ukondefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri linavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bokini, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, ila ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Boclinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay.
2: Naam.
1: Maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu. Wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya fizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa saha?
2: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo, ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinki hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Boclinic uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakapoonasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda viponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili ikawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Boxing atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Boxing atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigo Boxing Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa, atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza ikapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza ikaashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigo Boxing atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigo hapo kwenye tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigo Boxing Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pili nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigo Boxing atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya mullerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azospermia. Azospermia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
2: Afike Vigo Boxing, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Boxing atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki daktari, tuna dakika mbili hapa. Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini. Wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kukubainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka Clinic Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 1515 10 05. 0752 1515 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 1515 10 05, 0752 1515 10 05. Wanaitwa Vigo, ni clinic bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemo ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.
0: Utamu wa burudani unaanzia hapa. Ngoma kali zenye msisimuko wa ladha.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza.

0: scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu, huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym, na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi, kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @Focus Health Gym. Focus Health Gym, mazoezi

0: Uaminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru